0: prófessor í stærðfræðimenntun?
1: Ég held að þetta sé mjög alvarlegt mál sem þurfa að skoða betur og að ríkisvaldi þyrfti að gera eitthvað í því til að hvetja fleiri kennara nema eða kennara til að sérhæfa sig í þessum greinum þar sem okkur vantar svona mikið fólk.
0: Sagði Freyja Hreinsdóttir. 16. úrslit heimsmeistaramóts karla í knattspyrnu hófst í gær. Marokkó vann Kanada örugglega 3-0 og þar með fara Marokkómenn áfram í 8. úrslit. Frakkland vann Paraguay með einu marki gegn engu í leikliðana fyrr í kvöld. Kylian Mbappe skoraði markið fyrir Frakka á 70. mínútu leiksins. Markið hann 7. á HM í ár. Frakkar og Marokkómenn mætast á 5. í 8. úrslitum. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnætti sanna kvöld, breytileg 8-3-10 metra á sekundu, bjart með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 7-18 stig yfir daginn, hlýjast suð vestan til. Og horfur að landinu næstu daga, austlæga 8 og rigning sunnan og vestanlands á mánudag, annars skýjað með köflum, en síðan útlit fyrir breytilegra 8 og vætu samt veður í flestum landslutum fram að næstu helgi. Yfirleitt fremur hlýtt í veðri. Frétti vera nessaðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Kæru hlustendur, klukkan skriðin 3 mínútur yfir miðnætti að fara nótt sunnudagsins 5. júlí. Nú hefst næturútvarp rásar 1. Við hefjum næturútvarpið á fræðafólki, nýri þáttaröði sjón Illuga Jökulssonar. Illugi ræðir við fræðafólk af ýmsu tagi nýjar rannsóknir eða bækur sem það vinnur að. Gestur hans í þætti dagsins Sveinn Máni Jóhannesson, sagfræðingur.

0: Komið í sæl. Núna í sumar 2026 þá var þess minnst vestur í Bandaríkjunum að 250 ár eru liðin frá því 13 misstórar breskar nýlendur á austurströnd Norður-Ameríku lýstu yfir sjálfstæði. Því framvegi skildu þær ekkert með Bretland gera. Yfirlýsingin var dagsett 4. júli 1776 og eftir nokkur ára stríð við Breta náðu nýlendumenn með góðri aðstoð frakka að sigrast á stórveldin og tryggja sér sjálfstæðið sem þeir hafa haldið síðan. Og vegna þess að þessi bandaríki eru nú og hafa verið í meirin 100 ár öflugasta stórveldi heimsins í krafti mannfjölda síns því uppsveitir nýlendnanna reyndust vera einkar víðáttumiklar og hægt að koma þar fyrir endalausum innflytjendum frá Evrópu eftir að búið var að knésetja frumbyggja og reka þá af löndum sínum og í krafti takmarka lítils iðnaðarmáttar og ekki síst í krafti þess að eignast öflugasta her heimsins, þann lang öflugasta nú um stundir. Í krafti alls þessa þá hlýtur umheimurinn að sinna líka þessu afmæli Bandaríkjana og reyndar er það nú svo að það hefur sjaldan verið meiri ástæða til að reyna að efla skilning okkar á Bandaríkjunum svo við getum mögulega áttað okkur á því sem þar er að gerast. Og nú vill svo til að sagfræðingurinn Sveinn Máni Jóhannesson er búin að gefa út bók til að fræða fólk mjög örlagaríkt tímabil í sögu Bandaríkjana þann tíma og fyrir hluta 19. aldar þegar hið nýja ríki var að slíta barskónum og beinlínis bólna út af nýjum kröftum, nýjum landsvæðum og nýjum innviðum. Bókin er skrifað á ensku, heitir The Scientific Military State, sem kannski má þýða sem hið vísindalega herveldi, og ber undirtitilinn How Enlightened Engineers Reinvented Early American Government, hvernig upplýstir verkfræðingar endursköpuðu hinn upprunalegu amerísku stjórnvöld, og hér hefur orðið upplýstir, þá sérstöku merkingu áttir við að verkfræðingarnir hafi verið undir áhrifum frá upplýsingunni, þeirri menntastefnu sem uppreis á 18. öld og hafði við taka áhrifum allan heim. Bókin er gefin út af forlagi háskólans í Chicago. Það ber að geta þess að það er heldur sjaldgæft að íslenskt fræðafólk gefi út verk sín hjá amerískum háskólaútgáfum. Það er líklega í sjálfu sér hrós í nappakattið að fá bækur sínar gefnar út hjá slíkum forlögum. En Sveinn Máni er hingað kominn og ætlar að ræða við mjög bókina sína og þær hugmyndir sem þar byrtast og kannski líka nokkuð Bandaríkin á þessu afmælisári og ég get ekki lofa því að Donald Trump muni ekki bera eitthvað á góma í síðar hluta þáttarins. En velkominn í stúdíó 9, Sveinn.
1: Kæra takkir.
0: Fyrst af öllu þá langar mig svona forvitnast um ferildin fram að þessu, hvað, af hverju ertu sakfræðingur?
1: Já, góð spurning. Það er stórti spurt. Ég fór í háskólanam, grunnam Háskóla Íslands í hérna Hruninu og allir ég hef ekki verið svona hluti að þetta er svona kynsla sem að fannst þeirra ástæði til þess að rýna í hérna, rýna í stóðir samfélagsins, bæði á Íslandi og alþjóðlega á því tímabili. Og já, og festist þar og ílengdist þar og er hér enn. Sem sakfræðingur.
0: Er þar enn og hvaða leið hefur farið svona fram til þessa?
1: Já, ég var í grunnámi í Háskóla Íslands og að því loknu fór ég erlendis í framhaldsnám til Bretlands, fyrst til Oxford Háskóla og svo til Cambridge Háskóla og reyndar með hérna svona stuttri viðkomi í milltíðinni í Bandaríkjunum og var þar útskrifaður 2018 og sjælt svo áfram að hérna, starfaði úti í Bretlandi, Edinborgar Háskóla, nokkur ár eftir hérna, útskrift og kom svo aftur heim.
0: Þú lögst doktorsnámi frá Bretlandi, um hvað skrifaðar þína ritgerð?
1: Hún er raunni, sem sett, rannsóknirnar sem að bókin byggir á er raunni hérna, úr doktorsnáminu. Þannig að bókin byggir raunni á doktorsritgerðinni sem fjallar sambærilegt efni.
0: Og hvað hefur verið að gera hér heima eftir að þú komst hingað?
1: Ég hef verið að svona leggja loka höndina á þessa bók og svo hérna, hef ég líka áhuga að skrifa ýmislegt hérna, svona sögu Íslands í alþjóðasamhenginu á 18. og 19. öld og hérna svona mín áhuga svið hafa alltaf svona lúti kassi að svona alþjóðasögu og svona nattrefni sagfræði og það var svona spurningar af því sviði sem að leiddi mig í framhaldsnám erlendis og, og þá sérstaklega á þessu svona tímabili upplýsingarinnar tímabili byltingana í Ameríku og Frakklandi og það var svona það tímabil sem ég langaði til að skoða í svona alþjóðasögunni sem var svona hægt og rólega leiddi mig á þá braut að ég fór meira og meira ofan í Bandaríkin frekar en kannski svona áhugi á Bandaríkjunum sem slíkur
0: Það svona, það svona frekar óvinnulegt, það ekki að, að íslenskir sagfræðingar skrifi lærðar ritgerðir um efni sem hefur svona lítil beintengsl við hérna Ísland eins og þitt efni. Hvað fannst þér ekkert að þú ættir að skrifa um eitthvað nærtækara heldur en þetta?
1: Ég hef reynd að skrifa hérna tölvert um hérna allnokkuð um sögu Íslands, sérstaklega á 19. öld. En það voru eitthvað svona þessa svona það var sérstaklega þessi svona spurning hvernig ameríska og franska byltingin hefði haft áhrif á svona þróun og uppbyggingu það sem við köllum nútíma ríkisvaldið sem mér langaði til að skoða nánar og það var í sjálf sem voru lítið hægt að hérna að rannsaka þá spurningu í íslensku samhengi það er svona sérstaklega á þessu tímabili þannig að það svona leiddi mig meira og meira út í hérna svona alþjóðasögu og svo þaðan í sögu Bandaríkjana þannig að það var svona svo leið sem að, hérna, að ég fór
0: Í svona stuttumáli kannski bara þú ert að skrifa um það sem að þú lítur á sem hálgerða byltingu í hérna bandarísku samfélagi svona í byrjun 19. aldar hver voru Bandaríkin áður en þetta, þessar umbyltingar er það sem þú ert að fjalla þarna hvers konar ríki var þetta sem að nýlendumenni stofnuði í byrjun
1: Já, góð spurning Ég held að með segja að það sé laus mótað

0: í hvaða átt, þú veist, að ég að fara með hinn í ríki og svona framan af á svona, kannski, á 9. áratugnum og 10. áratug, 8. aldar eru þeir kannski svona standa þeir kannski svona betur að vígi þeir sem að vilja í rauninni endurskapa breska ríkisvaldið þess að þeir rauninni bara að Bandaríkin verði sem líkust Bretlandi
1: Já.
0: Það rauninni svo hugmynd sem er svona hérna ofan á undir lok áttundaldar og hinn svo kallu federalistar eða sambandsmenn sem Alexander Hamilton kannski svona besti fulltrúin fyrir vildi rauninni fara í átt með Bandaríkinni átt til Bretlands bæði í alþjóðstjórnmálum að vera banda með Breta en líka að skapa stofnanir í hinu nýja landi skipuleggja ríkið í anda í rauninni breska ríkisins og breska heimsveldisins sjálfur sér en svo sérstaklega þegar við komum svona fram á loka áratugin og svo hérna upp af 19. aldar að þá svona vext þeim ásmegin sem að hafa sterkari efasendir að það sé besta lausnin og þá náttúrulega sérstaklega þessi skipti máli annars vegar svona náttúrulega lengri saga franskra samskipta Bandaríkjana sem þú komst inn á í innganginum sko aðstoð frakka við Bandaríkin í hérna í sjálfstæðistriðinu og svo náttúrulega uppgangu fransku byltingarinnar og hérna og Napóleónsstyrjöldina sem að hafa þau áhrif að ekki bara Bandaríkjamenn heldur ríki og þjóðir út allan heim fara að horfa meira og meira til Frakklands sem svona fyrirmyndar og það í rauninni svona mörguleiti svo saga sem ég segi bandaríska samhenginu hvernig þessi svona hvaða áhrif í rauninni franska byltingin Napóleónsstyrjöldinnar höfðu á hugmyndir manna um vald um ríkisvald um nýja stofnana umgjörð og hvernig ég skipuleggja samfélög, það sem er svona þessi svona hugmyndum sem við kennum oft við Bretlanda því að Bretar voru svona hérna kom að segja frumkvöðlarnir átjöndöld þó svo að flestir ekki hafi fyllt í þeirra fótspor að þær hugmyndir eru svolítið svona setta til hliðar og svona nýrri franskar hugmyndir eru hérna fá meiri byrjandi báða vængi
1: Nú þú segir beinleginis í hérna inngangi bókarðinnar þessi bók býður upp á nýtt svar við einni af þrálátustu spurningum í sögu Bandaríkjana í árdaga hvers konar ríki sköpuðu Bandaríkjumenn miða við hvað bandarískir sagfræðingar sjálfir hafa nú skrifað mikið sitt upp á þá verið þetta nú nokkur hraustlega mælt að þarna sé hérna alveg nýtt svar við þessari spurningu hvert er þitt nýja svar?
0: Já, til þess að hérna, átt okkur alveg að því þá þurfum við nákvæmst í samingið við hérna hvað hefur verið skrifað áður og annars vegar held ég að, hérna, að við getum flokkað svörin í svona grófum dráttum í tvo flokka annars vegar er sérst, svo eldri hugmynd sem varð mjög vinsæli upphafi 20. aldar og fram eftir 20. öld varð mjög líkil þáttur í hérna svona, hvað maður segja, í kaldastríðinu svona söguskoðun Bandaríkjana á kaldastríðstímanum og það var svo hugmynd að í Bandaríkjanum hefði ekki verið er raunin að Bandaríkjanum hefði hafnað ríkisvaldinu svo þetta Bandaríkjanum urði til á grundu til þess að hafna því ríki sem að Bretar voru að byggja upp það að segja þessu svona þessum hlutum svo skattlagningu skuldasöfnun, ríkisfjármálum stórum herjum fagherjum professional standing armies Bandaríkin höfnuðu þessu ríkisvaldi samkvæmt þessari svona hefbundnu söguskoðun svo þegar við komum svona fram á lok 20. aldar og núna bara undanförnum tveimur áratugum þá hafa sagnfræðingar svona auknumæli farið að hafna þessari söguskoðun mjög skýrt með ólíkum hætti en svona rauðir þráður í svona þeirri nýju söguskoðun sem hefur orðið til á undanförnum áratugum eða sérst svo sem ég var að raun að segja áðan að Bandaríkin hafi endurskapa breska ríkisvaldið í Bandaríkjunum Bandaríkin urðu er einhvers konar arftæki breska heimsveldisins, ekki bara formlega, heldur líka með því að, hérna, að innleiða sama ríkisvald og sömu, hérna, sömu stefnu í bæði þegar að kemur útþenslumálum, samskiptum við frumþjóðir Norður Ameríku og líka í samskiptum við aðrar önnur ríki. Það er að segja þetta svo kallað, það sem kallað fiscal military state og vísar í sérst, svona ríkisvald sem að beitir valdi sínu á grundvelli mjög stórra herja og hérna og mikillar skuldasöfnunar og hérna skattheimtu til að fjármagna þessa dýru og miklu heri að Bandaríkin hafi rauninni innleitt þetta módel og ég vil gert það með ennþá sterkari hætti en Bretar og þetta er svona það umhverfi sem ég byrja að vinna mínu rannsóknum í og þetta er svona eina ástæðan fyrir því að ég hérna fór fór hérna

0: hérna einbeitti mér að Bandaríkjunum í svona leitað svari við þeirri spurningu hvaða áhrif byltingarnar öld byltinga hafði á ríkisvaldi af því að þarna erum við rauninni með svar sem að segir öld byltingarna hafði nánast engin áhrif á uppbyggingu ríkisvaldsins nema þá bara sett, að þetta ríkisvald sem verði til á 17. og 18. öld það verður ennþá sterkara á öld byltinga og inn á 19. öld og þegar ég fór svona káun í efni þá fannst mér það ekki hérna samfærandi túlkun á því sem að ég var að rannsaka þannig að hérna að svona eitt leita öðru og ég náttúrulega fór Bandaríkjana og þaðan fór ég svo líka til Frakklands og hérna og rannsakaði þetta nánar og það svona svar sem ég kom upp með var sett að hérna að að bæði embættismenn, svona upplýstir embættismenn og hérna upplýstir tæknifræðingar, verkfræðingar hefðu ekki bara verið að reyna að byggja betri vopn eða byggja betri vegi eða reyna að búa til gufuvél eða og annars slíkt heldur voru þeir að reyna að koma til mótsvið vestu birtingamyndir þessa gamla ríkisvalds af því að það hafði raunni búið til mjög miklar krísur síendurtekið á 18. öld og auðvitað eru bestu birtingamyndir þessara krísna eru náttúrulega sjálf bandaríska byltingin því hún náttúrulega verður til upp úr því að breska heimsveldi eru bara mikið gjaldþrots eftir 7 ára stríðið 70 sem líka 1763 þá breska heimsveldi bara mikið gjaldþrots rétt eins og franska heimsveldi og sjálfsögðu er það hérna það að franska ríkið eru bara mikið gjaldþrots 1789 sem að hleypir af stað frönsku byltingunni Þannig að eina spurninguna sem þessir embættismenn, þessir tæknifræðingar, þessir svona upplýstu höfundar, upplýstu hérna, stjórnmálamenn standa framan fyrir, hvernig rjúfum við þessa, þennan vítahring hernaðar, skuldasöfnunar og ríkisgjaldþrots sem hefur hérna, búið til síendurtekið vandamál á 18. öld. Og þá koma inn, náttúrulega, segja þeir á sín upplýsta hátt, að hverju gerum við ekki bara það sem að vera að gera hérna mjög víða, við beitum upplýstum aðferðum á ríkisvaldi
1: við Nú, hérna, já Bókin þín, hún byrjar beinilin sá við að hérna, að Matthíasson forseti árið 1815 sendir menn til Evrópu til að undirbúa stofnun herskóla sem að síðan varð West Point sem að margir þekki nú nafnið á en gera sér kannski ekki fulla grein fyrir hérna mikilvægi þeirra stofnunar. Af hverju skipti þessi stofnun svona miklu máli í því sem þú ert að skoða?
0: West Point her akademían skiptir algjöru leikinmáli og er svona hérna eina af þeim svona leikistofnunum sem ég skoða í hérna í bókinni eitt svona kafli er hérna tilengaður West Point og ástæðan fyrir því að West Point skiptir svona miklu máli á þessu tímabili er í rauninni að að bandarískir embættismenn og hérna í rauninni endurbyggja, þess að skapa West Point á grundvelli franska fjöltækniskólans í Kól, Polytechnic sem eitt af svona helstu afrekum frönsku byltingarinnar, frönsku upplýsingarinnar á sviði menntamála þetta er náttúrulega í Kól, Polytechnic stofnuð 1794 sérstaklega af franska starfræðingnum Gaspard Monge þetta er eina helstu afrekum byltingarna upplýsingarinnar á sviði menntamála og það hefur ekki verið sérst að við hefum ekki fjallað, það hefur ekki verið fjallað nú ítalið það hversu West Point var nákvæm í rauninni eftirlíking en líka að mörguleiti svona betrumbót á hérna þessum franska skóla og sérstaklega eftir að þessi Napoleon styrildunum líkur að þá í rauninni West Point stækkaður og gerður að í rauninni að jafn stóru skóla, jafnir stærri en í Ecole Polytechnic, þú veist þannig að í West Point verða 250 nemendur sem að á saman tíma í Fraklandi, þetta náttúrulega reyndar eftir að Napoleon styrildunum að ljúka, þannig að Fraklandi eru hertekin, en að hápunkti í Ecole Polytechnic á Napoleon tímanum eru 250 nemendur í þeim skóla sko. Og að samanskapi fá bandaríkjamenn inn fyrir nemendur úr skólanum til fá inn fyrir kennara úr skólanum við taka inn kennslubækurnar sem að eru skrifaðar af hérna svona helstu svona helstu hérna upplýsingar vísindamönnum þess tíma og að samanskapi fara bandaríkjamenn til Parísar ræða við alla þessi helstu menn og er henni fá alla þær þau tækju tól sem þau þurfa til þess að hérna að byggja upp sambærilega stofnun í Bandaríkjunum og það náttúrulega sérstaklega áhugavert fyrir okkur sem stútur Bandaríkin að þetta náttúrulega gerist á hérna vegum alríkisins sem náttúrulega yfirleitt talið vera svona frekar lítið svægilegt í hérna samingi 19. aldar, sérstaklega fyrir hluta 19. aldar og þessi skóli í rauninni hann er náttúrulega hann er rauninni, honum er veitt í rauninni einhvers konar stjórn yfir lykilstofnunum bandarska ríkisins, af því að hann er rauninni verður einhvers konar hérna verður rauninni svona hliðarvörðurinn af því að stjórna hernum að stjórna stærstu stofnunum bandarska ríkisins allir verða að fara í gegnum þann skóla sem er núna orðið bara, hann er orðin álíka stór og stærstu háskóla bandaríkja þessi tíma eins og Harvard og Yale hann er sambarlega stór sko og samanskap er þetta eini skólin sem er að kenna í rauninni svona vísind á tæknifög það eru í veist, Harvard, Yale, Princeton það er eftir bara að læra hérna Cicero og hérna Já. Og klassikina sko. En þarna er þessi svona nýju kennslufræði sem eru innleitt í Frakklandi og að mörguleiti sko blómstra á byltingatímanum, blómstra á Napoleontímanum en nignar að mörguleiti eftir að byltingin vistest, eftir að hérna Bourbon konungsettin kemst áttu til valda 1815 en heldur áfram, blómstra í Bandaríkanum og þetta er líka tengt skona eitt af því sem færi rauk fyrir það hafa verið tilraunir áður í Bandaríkjunum að stafna svona þjóðarháskóla sem að rennur út í þúfur út af meðal annars út af hérna, stjórnarskrármálum þú veist Bandaríkin það er ekki bundið í stjórnarskrá Bandaríkin er eitthvað, alríkið er eitthvað háskóla en þetta verður svona leið til að komast hjá því og í auknum mæli er sem sagt verið að, hérna, að mennta verkfræðinga, tæknifræðinga, vísindamenn, háskólamenn á vegum alríkisins sem fara svo ekkit og vinna vegum alríkisins heldur fara til, til Harvard, til Yale, til Michigan og kenna þar eða fara til helstu fyrirtækja eða ríkja og byggja járnbrautir, byggja vegi, byggja skipaskurði og annars slíkt.
1: Nú, þeir sem hafa svona frekar yfirborðskenda þekkingu á útþenslu Bandaríkjanna á 19. öld, þeir þekkja forsetana sem að koma við sögu og hérna og landnemanna og hersöðingjanna, en þú vilt meina að hann standi aðra verkfræðingar að baki kannski?
0: Já, eða svona bandalag embættismannanna eins og þú meðal að forseta á borði, ég kannski ekki Matisson en Monroe er mjög mikilvægur í þessu, Andrew Jackson er líka. Sem er svona þvert gegn, kannski svona viðteknum hugmyndum um hann en svona bandalag þeirra og ekki síst svona kannski minnisbámana í stjórnmálunum sem að verða kannski svona hernaðmálaráðherrar eða innaríkisráðherrar eða starfa í þingnefndunum stjórnmálum með sem starfa í þingnefndunum er mjög mikilvægur þessum tíma og oft eru þetta menn sem hafa sem að voru með einhverjum hætti í hernum á tíma hérna Napoleons það sem að Bandaríkjamenn kalla stríðið 1812 og eru rauninni vettvangur Napoleons styrjöldana sem ásist að í Bandaríkjanum sko og það er reynslu þaðan en svo verður til þessi svona þessi, það hefur orðið til áður og svo heldur hún áfram að vaksa upp þessi svona það sem að ég kalla það var svona nýja elitu sem að verður til þarna byrjar að verða til 1801 þegar Vestpointi fyrst stofna er með mjög takmarkaðum hætti og springur svo út eftir 1815 þegar að Vestpoint verður einna stærstu háskólum Bandaríkjanna og þessir hérna þessir þess tíma mælikvarða eru þessi menn alveg sprenglærðir þeir eru 4 ár í Vestpoint sem er hérna bara til samanburðar þá hérna eru fjöldtæknifræðingarnir í París eru í 2 ár í Prússlandi sem er að stofna sína svona herakadími á saman tíma að hún í 3 ár og að samanskapi, þú veist, það teki fyrir það teki fyrir allir frí og eitthvað slíkt veist, bara, menn eru þannig einangurinn í 4 ár við Hudson fljótið í hérna, í Hudson dalnum og eru hérna undir mjög stífa eftirliti þetta verður svona mjög áhugaverð hérna, sem mér finnst vera mjög áhugaverð og raunum bara í svona alþjóðlegu samingi, svona augunar tilraun í hvernig þú hérna bara agar og breytir einstaklingum, af því að þetta er svo mikil einangurinn, þetta er svo stíft augunarprogram sem að þessir hérna verðandi embættismenn eru settir í gegnum.
1: Nú ég baði að velja örstuttan kafla úr bókinni svona sem dæmi það hvað þú ert að fjalla og hvernig og við skulum nú heyra þann kafla, það Þóra Tómasdóttir sem ætlar að lesa hann.
2: Á árunum 1815 til 1840 gengu Bandaríkin í gegnum ótrúlega byltingu í samgöngum og samskiptum. Umfram allt annað, svo sem aukna markaðsvirkni eða vélvæðingu framleiðslu, það varð hinn algjöra umbreyting hvað snertir getu Bandaríkjamanna til að ferðast og eiga samskipti aðalsmerki þessa tímabils. Það bil sem sigur Andrew Jackson sá breskum hersveitum í New Orleans 1812 gerðan landsfrægan, fóru fólk, vörur og upplýsingar hægt og silalega eftir stuttum og drullugum vegum, tróðningum og slóðum frumbyggja. Varla var neina skipgenga skurði að ræða. Hina miklu ári í vestur hluta landsins var vissulega hægt að sigla en bara með miklum erfileikum á flatbitnum og fljótaprömmum og bara í eina átt niður eftir strömmnum. Þegar Jackson yfirgaf hins vegar hvítahúsið árið 1837, aldar fjórðungi síðar eftir að hafa verið forseti í 8 ár, þá höfðu Bandaríkin komið að fót víðfemmasta samgöngukerfi heims. Árið 1840 var lengd járnbrauta þar tvöfalt meiri en í allri Evrópu samanlagt. Pennsylvania ríki eitt og sér hafði lagt yfir 325 mílur af járnbrautum og meðan heildar lengd allra járnbrauta í Frakklandi var 95 mílur. Bandaríkin höfðu farið fram úr Englandi hvað snerti skipgenga skurði. Gufubátar sem sildu bæði upp og niður Mississippi fljót og þverar þess voru fleiri en allir gufubátar í Evrópu til samans. Franski fjöltæknifræðingurinn Michel Chevalier sem var sendur af Adolf Thiers innanríkisráðherra Frakklands til að kynna sér uppbyggingu innviða hinna nýju þjóðar vestanhafs vakti athygli á því árið 1839 hvernig ferðatími milli ríkja, borga og landbúnaðarsvæða hafði styst úr mánuðum í vikur og úr vikum í daga. Chevalier greindi frá því að á aðeins 15 árum hefði hinn nýja þjóð byggt upp samskiptanet sem voldugustu heimsveldi Evrópu með 3-4 sinnum fleiri íbúa hefði ekki þorað að reyna við. Hér verður sagt frá sögu samgöngu byltingarinnar í Bandaríkjunum frá sjónaróli West Point manna sem stýrði henni. West Point var herskóli hins nýja ríkis. Samkvæmt hefðbundinni söguskoðun átti hinn gríðarlega uppbygging innviða í Bandaríkjunum í upphafi 19. aldar sér að mestu leiti stað án íhlutunar alríkisstjórnarinnar í Washington. Samkvæmt þeirri túlkun var eina alvarlega tilraun alríkisstjórnarinnar til forustu á þessu sviði til að Alberts Gallatins fjármálaráðherra frá 1808 fjármögnun á nýju landskerfi vega og skurða. Þótt þjóðirni sinnar á þingi, svo sem þingmennir Henry Clay og John Quincy Adams hafi náð nokkrum árangri við að hrinda þessari Gallatin áætlun í framkvæmt eftir 1815, tóku tilraunir þeirra enda þegar Jackson var kjörinn bandaríkjaforseti 1828. Jackson greiddi upp þjóðarskuldirnar, leysti upp seðlabanka bandaríkjana og gaf til kynna að alríkisstjórnin hygðist draga sig út úr innlendum innviðaframkvæmdum. Frægast var þegar hann beitti neitunavaldi hans gegn Maysville vegafrumvarpinu árið 1830. Þar sem flest samgönguverkefni voru fjármögnuð af ríkjum og sveitarfélögum, er hinn misefnaða Gallatin áætlun talin einn helsti ósigur alríkisstjórnarinnar á tímabilinu fyrir borgarastyrjöldina sem hófst 1860. Þessi áhersla á fjárfestingu ríkja, sveitarfélaga og síðar auðmanna hefur hins vegar skikt á hversu mikið þátt herinn átti í lagningu nýrra vega, skurða, vatnaleiða og járnbrauta með störfum sínum og fólust í verkfræði, landmælingum og stjórnun. Á áratugunum eftir stríð bandarækjamanna og breyta 1812 sköpuðu verkfræðingar úr West Point sem störfuðu á æðstu stöðum hersins nýtt hlutverk fyrir alríkisstjórnuna. Við að móta innlenda efnahagsþróun hlutverk sem snýrst síður fjármagn en sérfræði þekkingu hersins.
1: Nú þarna ertu að lýsa þeirri gífurlegu innviða uppbyggingu sem að ég held að hljóta vera óhætt segja hafi lagt grunninn að hérna því stórveldi sem Bandaríkin urðu og eru enn í dag. En hvers vegna gerðist þetta í Bandaríkinum en ekki í Evrópu? Hvað var það við hið nýja samfélag þar sem að gerði þetta kleift?
0: Það mjög áhugaverð spurning. Þetta mörguleiti ólíkleg þróun af því að þessi landsvæði sem verið að byggja alla þessa innviði á er mun svona dreifbílari en til dæmis lengstar í Fraklandi, lengstar í Bretlandi og svo framvegis, þannig að þetta er að mörgu leiti hérna ólíkleg þróun en það sem ég held að skýri hana kannski svona einna mest er náttúrulega annars vegar einhvers konar stórhugur í því að, hérna, að ná undir sig þessu landi og besta leiðin sem er ákveðin til þess að ná stjórn á landinu er að byggja innviði sem frekar en að, hérna, að þeir muni leiða til þess að, hérna, að landnemar muni streyma fram og leggja undir sig ný lönd og hérna er náttúrulega svona sérstaklega samskiptin við frumþjóðir Ameríku og þetta svona ég ætla ekki að segja kapplaup en þessi tilraunir hvítara landnema til að leggja undir sig lönd sem að eru annarkvort í námunda við frumþjóðunar eða hreinlega tilera frumþjóðunum og að samanskapi að ná þessu löndum á undan öðrum heimsveldum því þannig er alltaf svona ákveðin heimsvalda pólitík í gangi þar sem að frumþjóður gera oft bandalög við til dæmis Breta eða Frakka eða Spánverja og bandaríkjamenn eru að reyna eftir fremsta megni að koma í veg fyrir hérna, slík bandalög með því að ná þessum löndum örugglega undir sig og þau gera það fyrst og fremst með því að, að nema þau koma hvítum landnemum á staðinn og byggir bóndabæi, byggir bæi og svo framvegis og til þess þarftu sterka innviði þarf þessa samgöngu bætur það er náttúrulega litið svo á að þetta sé hérna leikillinn að því að ná þessum svæðum undir sig þannig ég hugsaði það sé svona einskýring af því hvers vegna hérna, þessi, þetta gerist með þessu mikla hraða en á saman tíma, náttúrulega þarf líka að hafa getuna til þess og eitt af því sem að þeir verkfræðingar sem ég stúdira í þessari bók gera það að veita þá getu í rauninni til þess að hérna, að gera þetta
1: Og Bandaríkin, ef við förum kannski aðeins út fyrir nákvæmlega efni þinnar bókar, þá þú talar frumþjóðirnar í Bandaríkjunum sem byggu á þessum sléttum sem að var verið að leggja járnbrautir og sigla eftir ánum þeirra og svo framvegis. Nú er það svo að á 19. öld þá er sko breska heimsveldið að þenjast út, það franska líka og hérna. Og eftirmæli þeirra í sögunni eru ansi slæm, þessara heimsvelda og meðferð þeirra á frumþjóðum í Afríku og Asíu. En sko, var eðli þessara bresku og fransku heimsvelda og framferði þeirra í Afríku og Asíu, var það á einhvern nátt öðruvísi heldur en það hvernig hinn í Bandaríki hefðu sér gagnvart frumþjóðum í hérna á sléttunum í vestri?
0: Já,
1: er hægt að kalla, ég í raunveru er ég að spyrja, er hægt að kalla Bandaríkin á 19. öld nýlenduveldi eins og Bretland og Frakland?
0: Já, það er algjörlega hægt að kalla Bandaríkin nýlenduveldi á 19. öld með að mörguleiti sambærilegum hætti en líka mjög mikilvægum svona frávikum eða sitt mjög svona ólíkum hætti. Ein leið sem hefur verið valin er að bera saman Bandaríkin við önnur svona landnema nýlenduveldi. Kanada er eitt af með það, en líka Ástralía. Það sem að þú ert með sko landnema sem er að reyna að leggja undir sig land sem að tilherir öðrum þjóðum og með að nýlendustefna kannski Breta og Frakka, til dæmis upptökum Indland sem dæmi, snýstir hún ekki það að flytja rosalega marga Breta og taka yfir Indland, sem taka yfir land á Indlandi, heldur frekar að stjórna Indverjum. Þessi svona munur á því sem er kallað kolonialism á einsku og settler kolonialism. Og þó svo að þessi svona hefðbundna nýlendustefna sé líka til staðar þegar kemur að Bandaríkjunum og frumþjóðum Norður-Ameríku til dæmis bara strax eftir 1815 þá ertu rauninni með einhvers konar nýlendu kerfi í bíker til dæmis á stöðum eins og Michigan sem er þá ennþá landsvæði sem að það er ekki orðið ríki, það er það landsvæði sem er rauninni tilherir alríkinu, alríki stjórnar og rauninni samskipti þess við frumþjóðnar eru fyrst og fremst í formi nýlendu sambands. En svo ertu með önnur dæmi til dæmis að þú kemferða það sunnar, svæði sem er í dag, heitir dag Alabama og Mississippi og Tennessee, það sem frumþjóður voru hreinlega raktar af heimilu sínum. Annarkort hérna já, bara hreinlega ræktar, bara sendar eitthvað annað, bara svona það sem við myndum kallið dag þjóðurnis hreinsanir og það setið þá það mjög meira landnema nýlendu stefnu þannig að svona, það voru mjög ólíka birtingamyndir þessar samskipta, en hérna en Bandaríkin eru fullkomlega samanburðahæf við breska og franska heimsveldið og samanskapi önnu svona landnema nýlendusvæði, það er sett bara náttúrulega allir hlutir eru ólíkir inn á milli, sko, en það er fullkomlega samanburðahæfur, já
1: og má ekki eins kalla, hérna, kalla Rússland og hvernig þeir lögðu undir sig alla Síberíu, Mið-Asíu, þetta ekki líka nokkuð sambærilegt nýlendu veldi?
0: Já, mitt svona landnema nýlendu stefna og líka svona nýlendu stefna, já. Ég þekki ekki nákvæmlega rússnesku útensluna í, hérna, í þaula en hérna, en þessi svona sérstaklega er komið fram á miðbyggaldarinnar og svona undir lokaldarinnar að þá eru náttúrulega með þessi svona inn í lokun þessu svona síðustu svæða sem tilheyra ekki þessum evrósku og eða þessu vestrænum veldum inn í lokun þeirra innan í rauninni ramma ríkisins og það felst yfirleitt í einhvers konar annarkort svona það sem við kallum nýlendustefnu eða landnema nýlendustefnu það sem að, en það sem tengi það saman eru svona bitn og bitn yfir að ríkisins, ríkisvaldsins yfir þessum jaðarsvæðum sem að höfðu áður ekki verið höfðu áður verið sett, stjórnað af þeim þjóðum frumþjóðum, þessu kallum frumþjóðir sem að þar bjuggu
1: Nú þetta hérna þetta ríki sem að Bandaríkin verða á fyrir hluta 19. aldar og þú kallar Scientific Military State er það hugtak sem þú smíðaði sjálfur? Hefur það verið notað í umræðu?
0: Að mér vitandi það var ekki verið notað í umræðu en það sér hérna og ég smíði það já sjálfur með hérna aðstoð góðra manna en hérna það sem það vísar í sér það sem ég mentist á hérna áðan og kallað fiscal military state sem mjög svona þekkt og hérna og algengt hugtak á sviði hugvísinda og félagsvísinda til að útskýra þá ríkisþróun sem á sér stað undir lok 17. aldar og upphafi 18. aldar og það sem ég kallað the scientific military state er sér rauninni svona einhvers konar hérna það svona rýmar við það það sér hérna, það innblásið að því og sér lýsir bæði til hvernig hérna það sem ég það breytingar það sögulega breytingar sem ég að lýsa þróuðust út frá því sem að áður kom
1: Nú, þú ert að tala fyrst og fremst hluti sem gerðist fyrir það bil 200 árum. Mm-hmm. Hvernig finnst þér, hafði þetta sem þú ert að skrifa þannum, hefur það bein áhrif á það hvernig Bandaríkin þróuðust á þessum 200 árum og sérðu þessa, akkurat þessara hluta merki ennþá í Vestanhafs? Hvernig þeir umgangast heiminn og sinni eigin her til dæmis.
0: Já, mér erst gaman að hugsa hérna, þennan svona þráð og það er alltaf mjög hérna mikið sögulegt álitaefni hvort hægt sé að draga svona þráð frá stofnun ríkis til samtímans og það er mjög skemmtilegar umræðir sem alltaf hægt er að eiga. Það sem ég finnst að skipta einna mestu máli að ég til að þessar breytingar sem að ég að lýsa og ekki bara þær sko, þetta er bara svona púsli í stærri mynd sko. Að þær leggir inn í grunnina því að Bandaríkinni verður inn eitt svona fyrsta ríkið sem að var nýlenda en tekst eitthvað meina að hérna, losa sig úr viðjum nýlendistöð, ekki bara formlega, heldur líka svona hlutskiptisins í hérna, komum að segja, alþjóðakerfinu. Það er að segja, við erum ekki jaðarsvæði sem háð evrósku stórveldunum, heldur rauninni, já, losa sig úr þessari svona jaðarstöð og verður ekki bara kjarnaríki eða eitt af svona leiðandi ríkjunum, heldur leiðandi ríkið, stærsta ríki heims og það þessi uppbygging á hérna á því sem þú þarf til að vera óháð örunríki, mjög sterkar örunríki og felst náttúrulega ekki síst í vísindum, tækni, menntun en líka ákveðnu svona efnahagskrafti sem er ekki endilega hérna bein afleiðing af því þó að sé nátengt að það heldur sig líkil hluti að þeirri sögu hvernig Bandaríkin breytast úr því að vera jaðarsvæði á hérna á jaðri Atlantshafs kerfisins yfir í það að vera hérna stóri bróðir Evrópu runni á 20. öld. En svo er það hitt hvernig við tengjum saman þessar breytingar ég held að sé að hægt að fara rauk fyrir því náttúrulega eitt af því sem að ég fer rauk fyrir bókinni er að runni að hérna að Bandaríkin hafi ekki verið alveg eins og Evrópuríkin nákvæmlega tekið upp sömu módel þó að hugmyndirnar hafi reyndir komið frá Frakklandi sko. En heldur ekki verið einhvers konar undantekning og þetta er svona hins og kallega undantekningarhyggja sem að hérna, hefur ráði ríkjum í bandarísku sagnaritinu og bandarísku samfélagi sem að gerir ráð fyrir því að bandaríki sé svona einstök eða sérstök þetta kallar svona American exceptionalism á einsku heldur hafi bandaríska ríki verið einhvers konar hérna, feta sig einhvers konar leið sem að svona, blandaði bæði saman Svona, og ég held sér að sú aðferðafræði hafi alltaf einkennt Bandaríkjana vissu leiti, bæði líka undir lok 19. aldar og líka þegar komið fram á 20. öld Og í dag þessi svona áhersla Bandaríkjana á Bandaríkin í dag finnst mér vera svona að mörguleiti allavega svona fyrir allavega fyrir Trump-tíman sem að kannski við veit ekki hvort það hægt að tala það beinlínis sem að það gildi ennþá það sem að gerist fyrir Trump en þá var náttúrulega hugmynd Bandaríkjana svolítið að snúa aftur til það sem gerist fyrir setni heimstöld þess að hætta að sætta sig við það hérna, að það ekki lengur langstæsta hagkerfi heims og að finna leiðir til þess að hérna, að vera samt sterkast ríki heims og gera það í krafti tækni og vísindaþekkingar þar að segja að Bandaríkin verði sterkara en Kína þó þessi ekki endilega stærra en Kína og það eru mörguleiti svona afturhvarf til þeirra hugmynda sem ég að lýsa að hérna að að Bandaríkin geti verið hérna hernaðilega sterkari en Bretland á 19. öld án þess að vera jafn öflugt og ríkt heimsveldi og Bretland á 19. öld þannig að það svona, ég held að sé svona ákveðin rauði þráður í svona, þess að hugmyndir skjóta alltaf aftur upp kollinum og eru aðlagað að nýjum aðstæðum og það alltaf gjör breytast á leiðinu og allt það sko, þetta er ekki einhvers konar samfella eða rauði þráður, en hugmyndirnar það sem er skemmtilegt við þetta er hugmyndirnar samt sko lifa áfram og eru teknar upp og aðlagað að nýjum kringustæðum og svo framvegis
1: Nú, það náttúrulega, eins og þú segir, það erfitt að hérna, fjallum Bandaríkin nú til dags án þess að lenda í Trump, en svona, ef við svona reynum kannski að líta fram hjá hans persónu og hans persónulegu skrýtnu uppátækjum, þá eru náttúrulega Bandaríkin frá því hann tók við, þau virðast einhvern veginn miklu ódreiknanlegri og hérna og óstöðugri og sumir myndi segja hættulegri heldur en þau virtust áður þegar þau minnst að kosti svona reyndu að hafa á sér yfirbrað stöðuleika og traustleika svona eins og ég segi burt sér frá persónuleika Trumps er þetta eitthvað sem að var hægt að sjá fyrir að Bandaríkin myndu snúa svona dalti við blaðinu gagnvart bandamönnum sínum gagnvart heiminum
0: ég held að segja Trump eigi sem mjög fá fordæmi í hérna hann á sem alltaf fordæmi svona á jaðri Bandaríks samfélags og alltaf ólíki þræðir hans svona kynþáttahyggju og annars slíkt hefur alltaf verið viljið í Bandaríkjunum En þegar kemur að svona varnamálum, hermálum, að þá er náttúrulega brýtur hann rosalega mikið báa við svona þá svona sátt, þá svona þverpólitísku sátt þetta hlutverk Bandaríkjana. Þannig að ég held að, en hins vegar þegar við skoðum fylgjast með bandaríski stjórnmálaþróun frá aldamótum, frá fjármálarhruni, þá held ég að það sé, þetta hafa náttúrulega alltaf verið ákveðin hætta. Og að samanskapi þá þekkjum við það bara úr sögunni að, hérna, að stjórnspekingar hafa gjarnan vara við því að mikill ójöfnur mikill svona uppsöfnun og samþjöfnun auðs í sambland við hérna niðurbrota svona á samfélagslegum stofnunum leiði til þess að það geti sprett fram einhvers konar Napoleon eða César eða hérna eða annars slíkt sem að muni hérna nýta sér þetta niðurbrot, nýta sér gremjuna til þess að komast að valda með ólíkum hátum, þannig held að sé hérna að bæði já og nei eru svarið sem er náttúrulega mjög leiðilt svar en það samt hérna held ég rétt að svari þessu.
1: Nú það eitt af því fáa sem er hérna sem að ganga út frá því sem vísu á Trump tímanum að það sé ekki hægt að ganga út frá neinu vísu en ef ég byrðið samt sem hérna sérfræðing í bandarískri sögu að spá fyrir um framhaldið, hverju myndur þá svara? Þegar hann fer frá, hvernig svo sem að það gengur fyrir sig, munu bandaríkin þá hérna snúa aftur til fyrir tíma eða er komið eitthvað misgengi sem ekki verður brúað í bylji?
0: Ég held að það hafi ofmargt gerst til þess að verði aftur snúið. Ég held að við munum ekki hverfa aftur til þess tíma sem að var við líði frá endalöngum setni heimstyrjaldar gegnum kaldastríðið og svona á undanförnum 30 20 árum fram til hérna 2015-16. Ég held að sá tími sé horfin. En nákvæmlega hvernig Bandaríkin muni þróast, hvort að þið muni leggja áherslu á samskipti sín við Evrópu og samstöðu með Evrópu og þá gegn hverjum, gegn Rússlandi eða gegn Kína eða muni Bandaríkin halda áfram í mjög austurlöndum sem að svona, svo hugmyndu var sitt orðin ofan á einhver meginn að Bandaríkin ætla að hverfa frá austurlöndum og einbytta sér að Kína og annars slíkt sko. Ég held að munum ekki fara aftur til þessa svona gamla t tíma. En, já, en hvernig Bandaríkjamenn nákvæmlega spila á þeirri stöðu sem þau eru komin í núna og hvort að Bandaríkin muni líta á sig sem svona ríki sem ætla bara að vera eitt og sér einangar sig og mynda svona einstök bandalegu við ríki hér og þar eins og við erum að sjá kannski svona meira með Trump eða hvort að það verið byggt upp svona einhvers konar nýtt eða endur nýja bandalega með Evrópu sem ég held að verið þó aldrei jafn sterkt og það var á 20. öld það verður bara komið ljós sko en það held ég að velti mjög mikið bara á hvernig það velti náttúrulega fyrst og fremst á því hvernig stjórnmál í Bandaríkjunum munu hérna þróast á næstu árum og það aftur veltur á efnahagsástandi og svo framvegis þannig að þetta eru, ég ekki góð spámaður og þetta held ég sé einstaklega slæmt og erfitt að spá
1: En nú það sem manni finnst ekki að hann skrýtnast í á þessum Trump tíma, það eru samskipti hans við önnur stórveldi, Kína, Rússland, þetta eru keppinautar Bandaríkjana undir öllum kringum stöðum en samt veriðist hann svona alltaf því fladra upp um hérna stjórnendur þeirra. Hvernig getur þetta farið heim og saman og hvernig endar þetta allt saman ekki?
0: Ein leið til að túlka þessi samskipti er náttúrulega sem eitthvað konar afturhvarf til svona heimsvaldastefnu 19. aldar. Það sem þú ert bara með stórveldi og hérna sem að eiga í stórvelda samskiptum og þú verðir fyrst og fremst aðra leikendur á sviðinu, ekki út frá því hvort að, hérna, að þeir deili þínum innan gæslega gildum eða sem sett svona sína á, hérna, á stjórnskipun eða, hérna, eða maritindi annars líkt, heldur fyrst og fremst út frá styrk þeirra. Þannig að þetta er að mörgu leiti svona einhvers konar afturhvarf til þess tíma, þeirra sínar. Þessi svona, það sem við kallum svona áhrifasvæði eða spheres of influence eða svona stórveldapólitík, kannski frekar. Og samskiptin við hérna, og Evrópa hefur orðið svolítið svona eftir bátur í þessum samskiptum af því að Trump lítur ekki á Evrópu sem stórveldi. Heldur fyrst og fremst svona bera virðingu fyrir þeim sem eru hérna stjórna eins og hann orðið að mjög orðin nefa núna á hérna dögunum í heimsóksinni til Kína. Þannig að þetta er mörguleiti, já, þetta er svona þetta er ekki óskiljanlegt, þetta er svona einhvers konar afturhvarf til svona stórvelda hérna hugmynda.
1: Og svo er annað mál sem að virðist alveg sitja á hakanum hjá hérna hjá Bandaríkjamönnum nú til dags og það eru hérna mál sem flestir eru þó sammálum að verði æ mikilvægar eftir því sem líður á 2001. öldina sem eru umhverfismál. Eru bandaríkjamenn þú þekkir nú náttúrulega til í bandaríkjunum í háskólum þar og hvernig hvaða fólk að hugsa svona annað staðar en akkurat í æðstu stjórnsýslu Trumps hefur fólk ekki áhyggjur af því að bandaríkjamenn séu orðnir alveg stikkfrí í þeim málum eða hafa þeir sjálfur einhver eru þeir sjálfur ekkert að pæli þessu
0: Ég held að umhverfismálin hafa vissu leiti svona, kannski fallið í skuggan að þeim fjölmörgu öðru ógnum sem að hérna við stöndum fram fyrir og þeim áskorunum sem við stöndum fram fyrir á þessum tíma og þetta er náttúrulega við þekkjum bara hvernig þú veist, fjölmiðlar og annars slíkt virka sko, við erum með svo og fræðimenn hafa líst þessu sem svona fjölþættri krísutífum sem við stöndum á, svona polycrisis þar sem við erum með gervigreind við erum með hérna loftasmál, við erum með stríð og styrjaldir og kjarnorkuvána og svona og ójöfnuð og hérna og niðurbrot lýðræðis og uppgang aukaafla þetta er svo margt sko loftasbreytingar hafa náttúrulega svolítið hérna bara einfaldlega vegna þess að kannski tíma hérna að hérna svona þau eru ekki jafn akút að mörgu leiti í samanburði við mikið af þessu sem að kannski svona tímarammi gervigreindar og við fáum einhvers konar algilda gervigreind er kannski 3-4 ár ef við erum að tala um að meðan loftasbreytingar eru ennþá 10-20 ár fram í tíman kannski en ég meina þessar áhyggjur eru sjálfsögðu þarna til staðar en hinn svona pólitíska bandalag sem þetta baki þess að gera eitthvað í þeim er mjög veikt myndi ég segi Bandaríkjamanna stímabundi
1: Nú ef við snúum í lokin aftur að hérna bókinniðinni hvernig líst bandaríkjamönnum á að fá þarna nýja sín og sína sögu frá íslenskum fræðimanni?
0: Mín tilfinning hefur alltaf verið, þeim finnst það bara mjög gaman sko. Að, hérna, og ég er svo sem ekkit einn í þeim hópi, það er hérna, saga bandaríkjana er, hérna, er mjög sterkt og öflugt svið innan sagfræðinar sem að, og, lagt, og fræðimenn leggja stund á hana víða heiminn og náttúrulega Bretlandi kassi svona stærsti hérna vettvangur þess en hérna en Frakkland líka sérstaklega og hérna og víðanast þar. Þannig að það svo sem hefð fyrir því. Og Ástralía og fleiri staðir. Þannig að og ég hef alltaf upplifað mjög mikið stuðning við hérna við það sko þó svo að mér finnst að það hefur oft verið svona kannski í að því að ég ætti kannski að koma með hérna ennþá meiri nýja sín á Bandaríkin en hérna að því að maður kemur svona utanfrá sko en ég hef ekki, mér finnst ég ekki alveg hafa getað staðið undir því og svona oft dett inn í hérna að minnum dómi inn í bandarískan hugsanarhátt þetta kannski svona gildra sem maður dettur í og maður þarf að feta sig innan að það þetta hérna að samlagast ekki ómikið hugsanarhættinum líka
1: Nú, þú ert að fara til útlanda á næstunni að kenna þér ekki?
0: Jú, og stunda rannsóknir, já.
1: Hérna. Hvað ætlar að fá stuð?
0: Ég hugsa að hérna rauninni að skrifa framhaldsverk að þessara bók rauninni sem að fjalla þá þessa hérna sögu eins og hún þróaðist á seinni hluta 19. aldar. Og sérstunin hvað varð þessa stofnanir, þessa einstaklinga sem að hérna í fjallum þessari bók og hvernig það þróaðist þegar Bandaríkin rauninni leggja undir sig stæðstan hluta Norður-Ameríku og samanskapi hvernig svona Bandaríkin umbreytast í þetta sem að ég talaði áðan sem svona í þetta svona komum segja stæðsta innveldi heims þessi umbreyting frá því að vera þetta jaðarsvæði yfir í að verða þetta stórveldi rauninni upplöfasta ríki heims sem að það orðið þarna í kringu 1920 og það svona þau umskipti sem að mér langa til að hérna að beina sjónum að
1: og það sannarlega saga að segja frá því við fylgjumst með og þakkaði fyrir komuna sinn
0: takk fyrir mig

Illugi Jökulsson ræddi við Svein Mána Jóhannesson sagfræðing bók hans The Scientific Military State sem kom út nýlega á vegum háskólans í Chicago. Þetta var fyrsti þáttur af fimm í nýrri þáttaröð í umsjón Illuga, fræðafólki. Næst í nætur útvarpi eru flugur í umsjón Jónatans Garðarssonar en fluttar frá því á mánudaginn.

Komiði sæl. Þátturinn helgaður nokkrum ljóðum Austfirðingsins Páls Ólafssonar og lögum sem hafa verið samin við þessi ljóð í gegnum tíðina. Einna fyrstu til að tónsetja ljóð Páls var annar Austfirðingur Ingi Tómas Lárusson. Þeir áttu að sameiginlegt að Seyðisfjörður var fæðingastaður þeirra beggja. Páll Ólafsson fættist á Dvergasteini við Seyðisfjörð í mars 1827 og þar var hann til 6 ára aldurs er faðir hans varð sóknuprestur í Kolfríðustaða prestakalli. Páll ólst upp á Kolfríðustað ásamt systkinni sínum til tvítugs og fór þá í vinnumönsku. Þetta var eftir að móðir hans lést. Ingi T. Lárusson fættist í ágúst 1892 á Seyðisfirði þegar Páll var 65 ára gamall. Þetta var 13 árum áður en að Páll lést. Ingi T. byrjaði snemma að semja lög en það er óvíst að Páli á auðnast að heyra lögin eftir hið unga austurka tónskáld þó að þeir ættu heima ekki svo langt frá hver öðrum. Einna frægast er lag sem Ingi T. samdi við sumarkvæði Páls Ólafssonar og þá var Ingi T. aðeins 7 ára gamall og þetta mun vera elsta lag hans sem er varðvitt.

Ólafur Þórarinsson söng sumarkveðju Páls Ólafssonar, en þetta lag er oft nefnt Ó blessuð vertu sumarsól eftir upphafslínum ljóðsins. Hljóðritunin var gerð árið 1982 og kom þetta lag út á plötu sem heitir Íslensk alþýðulög. Lagið er eftir Inga Til Árason. Hann lærði að sjálfstáðum að spila á píanó, orgel og fiðlu heim á Seyðisfirði þegar hann var barn að aldri. Þrátt fyrir augljósa hæfileika sinnið alþingismenn beðni Inga T. tónlistastyrk til að stunda nám í Danmörku sem þykir með ólíkindum. En svona gerðist kaupin á eyrinni í þá daga. Inga T. ákvað því að fara í Verslunarskóla Íslands og starfaði lengst af við verslunarstörf, en hann var einnig póstmeistari og símstöðastjóri. Tónlistin var engu að síður leiðarstefið alla ævi hans. Fyrsta lagið eftir Inga T. sem kom út á hljómplötu er Hríslan og lækurinn, lag sem hann samdi við ljóð Páls Ólafssonar. Og þessi plata var gefin út í mars 1953 og þau sem syngja eru Ingibjörg Þorbergs og Smára kvartettinn í Reykjavík.

Ingiberg Þorbergs og Smára kvartettinn í Reykjavík sungu Hríslan og lækurinn, lagið samt Ingi til Lárusson við ljóð Páls Ólafssonar. Þegar þetta lag kom út á hljómplötu árið 1953 voru liðin 7 ár frá andláti lagasmiðsins og 47 ár frá andláti ljóðskáldsins. Lagið var engu að síður orðið þekkt því kórar sem Ingi til að stjórna á sínu tíma fyrir austan höfðu sungið það. Þann 9. maí 1949 söng Jón Pálsson lagið í útarpi og þar með hljóma að það land allt. En lagið hafði komið út í sönglagahefti með 30 lögum eftir Inga T. einu ári fyrr. Páll Ólafsson var sonur Þórunnar Einarsdóttur og séra Ólafs Indriðasonar sem voru bæði ættuð úr Skriðdal í Múlaþingi. Séra Ólafur var góður kennimaður og sálmaskáld þannig að Páll sonur hans átti ekki langt að sækja skáldagáfuna. Páll stundaði heimanám hjá föður sínum og var svo einn vetur við nám og vinnu hjá Sigurði Gunnarssyni alþingismanni í Vallanesi. Vorið 1855 var það ráðsmaður hjá ekkjunni Þórunni Pálsdóttur á Hallfreðastöðum í Hróarstungu sem hafði verið ekkja í 10 ár. Páll kvæntist Þórunni ári seinna en hún var 16 árum eldri en hann sem var ekkit óalgengt á þessum árum. Lausavísu Páls voru þá þegar orðna nokkuð vinsælar og margar á hversmanns vörum.

Marina Ósk Þórólfsdóttir söng um Lóuna en ljóðið eftir Pál Ólafsson. Lagið hins vegar af erlendum toga eftir James Blunt. Ari Bragi Kárason blés í trompet og Mikael Máni Ásmundsson leik á gítar. Þessi þrjú gerðu saman plötu árið 2021 undir samheitinu Tendra. Það muna líklega einhverjir eftir þessu lagi í túlkun Erlu Stefánsdóttur og hljómsveitarinnar Pólo frá Akureyri. Þau gáfu þetta lag út á lítilli plötu árið 1967 og þetta er eitt af þekktari kvæðum Páls Ólafssonar sem margir kyrja þegar tekur á vora árkvert. Þórunn Pálsdóttir, eiginkona Páls, lést í mars 1880 og það er óvíst að hjónabandið hafi verið ástsælt. Því Páll fór fljótlega að leggja lag sitt við unga bóndadóttur Ragnhildi Björnsdóttur sem var 16 árum yngri en hann. Ást þeirra var í meinum í ein 15 ár. Reynt var að stíja þeim í sundur en þau náðu aftur saman og gengu í hjónaband 9 mánuðum eftir að Þórunn lést. Það voru miklar og innilegar ástir með þeim hjónum og Páll orti mörg hundra ástakvæði til Ragnhildar. Einu 65 árum eftir andlát Páls kom fram í dagsljósið skrifbók sem inniheldur hátt í 500 ástaljóð sem hann orti til Ragnhildar.

Ég skal kveða og kveða nóg heiti ljóð þetta eftir Pál Ólafsson. Lagið eftir Jón Ólafsson og Tómas Hermannsson. Og það kom út á plötunni Þögul nóttin sem Felix Bergson sendi frá sér árið 2011. Valgerður Guðnadóttir söng með Felix í þessu lagi. Sá sem blés í trompet var Snorri Sigurðarsson. Páll Ólafsson var hraðkvæður og átti ákala auðvelt með að kasta fram stökum og yrkja kvaðina sem honum kom í hug. Gunnar Gunnarsson skáld sagði Páll Ólafsson að hann hefði verið laus við hvers konar fordild og tebruskap og að hann hafi fært í hljóðstafi allt það fyrir augu og eyru bar og í hugann kom. Það nokkuð ljóst að Páll sótti oft á tíðum yrkisefni í sitt nánasta umhverfi. Daglegt líf bóndans sem að þekkti svo vel var gjarnan kveikjan að ljóðum. Segja má að þessi hæfileiki hans hafi fyrst og fremst orðið til þess að almenningur lærði ljóðin og þótti jafn vænt þau og raunber vitni.

Ragnheiður Ólafsdóttir söng Sæll var ég þá, ljóð eftir Pál Ólafsson, lagið er eftir hana sjálfa. Þetta lag kom út á plötunni Söngur Riddarans árið 2001, þar sem Ragnheiður og Þórarinn Hjartarson fluttu 26 lög við ljóð Páls Ólafssonar. Páll eignaðist engin börn með fyrri eiginkonu sinni, enda var hún 45 ára gömul þegar þau gengu hjónaband. En Páll og Ragnhildur eignuðust aftur á móti 5 börn, 3 þeirra dó í bernsku. Páll unni börnum sínum heitt og innilega, ekki síður en eiginkonunni. Barnamissinni var þeim mjög þungbær. Og þess má geta að Páll var 53 ára og Ragnhildur Björnsdóttir 36 ára þegar þau gengu hjónaband. Páll orti til barna sinna eins og fram kemur í næsta kvæði sem við heyrum. Það heitir Sofðu blessa barni mitt. Heimir Sindrason samdi ágætis lag við þetta kvæði sem Klara Ósk Elíasdóttir syngur.

Klara Ósk Elíasdóttir söng Sofðu blessa barni mitt, kvæðið orti Páll Ólafsson til eins af börnum sínum. Lagið er eftir Heimi Sindrason og kom út á hljómplötu sem hann gerði árið 2009 og heitir Ást og tregi. Jónas Jónsson frá Hriflu hafði mikla mætur á Páli sem skáldi og taldi að skáldskapur hans og annara íslenska skálda sem ortu sveitina og lífið í landinu hafi verið afar þýðingamikill þáttur í frelsismáli þjóðarinnar. Jónas sagði eftirfarandi Pál og skáldskapagáfu hans, tilvitnun hefst. Í Páli Ólafssyni braust ljóðgáfan fram með ómótstæðilegri orku. Hann talaði mælt mál í ljóðum, rímsnild hans og orðaforði var nálega takmarkalaus. Hann kastaði fram vísum, orti kvæði og ljóðabréf frá æskudögum og fram á grafabakkanum.

Óskar Pétursson söng lag Eiríks Bóasonar við ljóð sem heitir Döggin og eftir Pál Ólafsson. Og Óskar naut þarna stuðnings tvöfalds kvartets sem söng með honum og kvartett sá var skipaðar þeim Garðari Karlssyni, Vilberg Jónssyni, Snorra Snorrasyni, Stefáni Birgissyni, Hauki Harðasyni, Þorsteini Jósefssyni, Valdimar Gunnarssyni og Reyni Sjött. Kvæði Páls Ólafssonar flug landið manna á milli og voru lengi vel aðeins til í munnlegri geymd. Jón Ólafsson ritstjóri, hálbróðir Páls, gekkst fyrir því aldamóti 1900 að gefa út safn ljóða Páls í tveimur bókum. Þá var bækurnar Ljóðmæli 1 og Ljóðmæli 2. Páll Ólafsson orti nokkur hundra ástaljóð til Ragnhildar eiginkonu sinnar en fæst þeirra kom út fyrir en sex áratugum eftir að hann lést. Hróðmar Ingi Sigurbjörnsson tónskáld og einn meðlema hljómsveitarinnar Melkjör samt í fallegt lag við kvæðið Þögulnóttin þar sem Páll fjallar þá mestu sælu sem fylgir því að unna sínu besta fólki í hugástum.

Melkjór og lag Rúðmas Inga Sigurbjörnssonar við ljóð sem heitir Þögul nóttin og eftir Pál Ólafsson. Þó svo að Páli var í léttum skáldamál, nánast talandi skáld, leit hann ekki á sig sem skáld og hirti lítið að halda kvæðum sínum til haga. Hann átti það til að senda löng ljóðabréf til vina sinna, þar sem persónlegum háttum hans var líst af miklu listfengi. Og hann ætlaðist ekki til að ástaljóðin birtust á prenti. Hann var fyrst og fremst bóndi sem kastaði fram kvæðum og stökum hvar og hvena sem var. En hann var líka stjórnmálamaður og satt á þingi í tvígang sem þingmaður Norðmýlinga. Páll sagði hins vegar af sér þingmennsku í seinnaskiptið. Árabil var hann umboðsmaður Skriðuklaustursjarða, þar að segja árunum 1865 til 1896. Og við ætlum að heyra Ösp Eldjárn flytja eigin lag við ljóð Páls Ólafssonar sem heitir Ástarnetið og þau sem spila með henni eru gítarleikarinn Örn Eldjárn, píanóleikarinn Helga Ragnarsdóttir, bassaleikarinn Samuel Peck og fiðluleikarinn Valeria Pozzo ásamt sellóleikarinnum Stefan Knapik.

Ösp Eldjárn flutti eigi lag við ljóð sem heitir Ástarnetið og eftir Pál Ólafsson. Páli og Ragnhildi konu hans búnaðist ekki vel undir það síðasta þegar aldurinn fór að segja til sín hjá honum. Þau byggu í Loðmundafirði 1892-1900 en fluttu þá til Guðrúnar systur Ragnhildar sem bjó á Sigurðarstöðum á Sléttu. Þaðan fóru þau að Presthólum til sér að Halldórs Björnssonar bróður Ragnhildar. Voru í 1905 fluttuðu sögðu til Reykjavíkur og þar lést Páll á Þorláksmessu sama ár. Hann var jarðsettur í Hólavallakirkjugarði. Þetta nú líkur að því að Þórarinn Hjartarson og Ragnhildur Ólafsdóttir flytja lag sem heitir Ellin eftir samnefndu kvæði Páls. Lagið gamalt kvæðalag eða þjóðlag og þar segir Við ellina illt að fást og eins við heiminn. Hjölu Valsson leikur á fiðlu og Birgir Bragason á kontrabassa. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Þetta voru flugur, endurfluttar frá síðastliðnum mánudegi. Jónatan Garðarsson lék lög frá ýmsum tímum sem hafa verið sungin við ljóð austfirska skáldsins og bóndans Páls Ólafssonar. Næst í næturútvarpi eru heimskviður endurfluttar frá því fyrr í dag. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón.
1: Já, eins og við lofuðum í síðasta þætti, þá ætlum við í dag að helga þáttinn breskum aðli.
2: Já, við ætlum að rifja upp alinn brot frá liðnum vetri og nú komið að þeim sem að fæðast með silfurskeið í mununum og þó að sumverja hafi nú þurft að skila henni.
1: Já, það allavega raun með fyrra umfjöllunarefnið okkar í dag. Mannin sem áður var kallaður Andrés Prins en heiti núna Andrew Mountbatten Windsor eftir að hann var sviftur öllum sínum titlum og meðfæddri meðgjöf í lífinu.
2: Já, og ekki alveg óverðskuldað kannski. Þegar hvert hneykslismálið hefur komið upp honum tengt og síðast í haust þar sem að nú áður óbirt tölvupóst samskipti milli hans og kynferðisbrota mannsins Jeffreys Epstein.
1: Einmitt, og það svipaleiti kom sömuleiðir fram ásakanir sem að London lögreglan rannsakaði að Andrés hafi skipað lögreglumönnum sem gættu hans að grafa upp eitthvað misjæmt Virginia Jeffrey sem er þetta konan sem að saka hann kynferðisofbeldi.
2: Já, í haust kom út bók þar sem ævihlaup Andrésar er rakið, sem svona áhugaverð baksaga þess sem að síðar varð. Það Anna Lilja Þórisdóttir sem ætlar að segja okkur allt Andrés Prins eða Andrew Mountbatten Windsor.

0: Hann spyr gjarnan sessunauta sína í fínum kvöldverðabóðum hvort þeir séu í nærbuxum. Í opinberri heimsókn til Tælandskonungs lét hann senda á 50 vændiskvenna á herbergi sitt meðan á nokkura daga dvöl hans stóð. Á listasafni í Rússlandi krafðist hann þess að fá einn safngripanna að gjöf og metanlegt Fabergé skrautegg, prýtt eðalsteinum. Hann sagður njóta þess að niðurlægja annað fólk, einkum þjónustufólk og tók einu sinni þyrlu á kostnað breskra skattgreiðenda til að ferðast 27 km vegalengd á skemmtun. Í annað skipti neitaði hann að fara gegnum öryggisleið á flugvelli og sagði það óvirðingu við manni hans stöðu. Hann vingaðist við dæmda vopnasmiklara, innræðisherra og dæmdan barnanýðing og naut ljúfa lífsins í þeirra boði. Þetta meðal þess sem haldið fram Andrés Bretaprins í nýri bók hertoga hjónin af Jórvík, þau Andrés og Söru fyrverandi eiginkonu hans. Bókin heitir Entitled sem á þýða sem tilkall og það vísar til þess að hjónin hafi í krafti stöðu sinnar talið sig að tilkall til ýmissa lífsins gæða og forréttinda. Það leitast höfundurinn, sagfræðingurinn Andrew Lowney, sem hefur skrifað all nokkra bækur konungborið fólk og önnur hefðarmenni, meðal annars við að varpa ljósi á hvaða mann prinsinn hefur að geyma. Prins sem áður var vinsæll og dáður, en nú forsmáður og útilokaður frá flestu því sem hann áður tilherði. Prins sem stofnaði til vinskapar við kynferðisglæpamann, reyndi svo að rétta hlut sinn í sjónasviðtali sem margir hafa lýst sem hamförum og sakaður að hafa misnotað stöðu sína til að brjóta kynferðislega á barnungum stúlkum. Andrés Bretaprins hertogi af Jórvík, jarl af Inverness og barón af Killyleagh. Fæddist í Buckingham höll 19. februar 1960, þriðja barn Elísabetar Englandsdrottningar og Filippusar prins.
1: Joyful news from Buckingham Palace, the birth of His Royal Highness the Baby Prince. Honoring the first child born to a British reigning sovereign for over 100 years, a royal salute is fired in Hyde Park.
0: Þegar Elisabeth önnur tók við völdum árið 1952 var hún móðir tveggja ungra barna, Karls sem nú konungur og önnu prinsessu.

0: Fyrstu árin í embætti voru annarsöm og einkenndust af löngum vinnutökum og mikilli fjarveru frá fjölskyldunni. Faðir Elísabetar hafði látist skyndilega og hún hafði átt von á að hafa meiri tíma til undirbúnings. En þegar Andrés litli fæddist hafði hún ríkt í 8 ár, hafði fundið meira jafnvægi á milli hlutverka drottningar og móður og gjarnan talað fyrri og seinni fjölskyldu drottningar. Andrés litli var sem sagt eldra barnið í seinni fjölskyldunni og það var til þess tekið að hann naut meira atlætis foreldran en eldri sískinin og það vakti fljótt athygli hann virtist vera uppahálsbarn drottningar og það breyttist lítið þegar yngsta barnið Játvarður fæddist 4 árum síðar. Hann var skýrður Andrew Albert Christian Edward en í þessum þætti verður hann kallaður Andrés. Enda það nafn oftast notað í umfjöllun íslenskra fjölmiðla. Hann var fljótlega eftirlæti breta og annars áhuga fólks um konungsfjölskylduna sem þreyttust seint á að heyra af strákapörum þessa uppátækja sama og brosýra snáða. Sem voru ýmis, til dæmis faldi hann pruffupúða undir Sessu Stóls sem biskup í bóði ömmu hans drottningamóðurinnar settist á í Balmoralkastala. Hann setti kláðaduft í rúm móðusinnar og uppþvottalög í sundlög hallarinnar. Þá hrekti hann hirðmenn og þjóna á ýmsan hátt, þannig að þeim var mikill ami af. Í bók Lánís segir að Andrési hafi sjaldan eða aldrei verið sett neinn mörk í uppvextinum. Lítil sem engin viðurlög hafi verið við uppátækjum hans og óþekkt og hann hafi orðið að litlum spiltum prinsi sem hlýtti engum og taldi sig mega allt. Fyrrverandi þjónar konungsfjölskyldunar rifja upp að Andrés hafi verið talsvert ólíkur hæverskum sískinni sínum í framkomi við þjónaliðið, verið til ætlunarsamur og ruddalegur og mynd þau á við hvert tækifæri hann verið yfir þau hafin að öllu leiti. Ekkert var of gott fyrir Andrés, segir Láni í bóksinni. Fyrrverandi Englandsmeistari í tennis var fengið til að kenna prinsinum íþróttina, krikkett lærði hann af landsleismanni og aksturskjanslu fekk hann frá kappaksturshetju. Hann þótti karlmannlegur, sjálfsöruggur og mannblendin, eiginleika sem Filippus prins faðir hans kunni vel að meta og hafði reyndar löngum gagnrýnt elsta soninn Karl fyrir skort á þeim. 8 ára gamall var Andrés fyrst sendur í heimavistaskóla og síðan í Gordonstown heimavistaskóla í Skotlandi sem bæði Filippus og Karl höfðu sótt. Hann lagði þar litla rækt við námið en þeim mun meira við skemmtanalífið og safnaði í kringu sig hirð sem vildi njóta hins konunglega ljóma. Fyrsta opinbera verkefni hans fyrir hönd konungsfjölskylduna var að heimsækja Ólympíuleikana í Montreal 1976 þar sem Anna systir hans kefti í hestaíþróttum. Prinsinn vakti þar mikla lukku, þótti koma vel fyrir og hann var líkt við Robert Redford. Árið 1978 þegar Andrés var 18 ára gekk hann til liðs við breska flugherinn, hlaut síðan liðsforingjamentun og varð þyrluflugmaður á flugmóðurskipi. Í bókinni rætt við nokkra fyrrverandi félaga prinsins úr hernum, sumir bera honum vel söguna og segja hann hafi innt störf sín vel af hendi. Aðrir segja hann hafi iðulega reynt að komast auðveldlega frá verkefnum sínum en þegar það hafi ekki gengið eftir hafa hann nýtt sér stöðu sína. Í 1981 varð Andrés 21 árs og þar með formlega starfandi meðlumur konungsfjölskyldunar. Þá var einkalíf hans þegar orði vinsælt umfjöllunarefni hjá bresku götublöðunum. Hann var orðað við ýmsar konur, oftast leikkonur, fyrirsætur eða keppendur í fegurðarsamkeppnum og hann hlaut viðurnefnið Randy Andy sem mætti þýða sem Andrés lostafulli.
1: Dagblaðið 24. apríl 1978. Andrés Englandsprins er orðinn 18 ára. Hann enn í heimavistaskóla í Skotlandi, hann mjög vinsæll meðal stúlknana í skólanum og kallað þær hann hinn yndislega. Með titilinn og þetta glæsilega útlit sem förunauta fær hann ekki frið fyrir stúlkunum enda hefur hann átt margar vinkonurnar. Hann skilur eftir brostinn stúlkna hjörtu hvar sem hann kemur og virðist ekkert ætla að festa sig fyrir aldur fram.
2: Tíminn 4. janúar 1981. Andrés prins hinn myndarlegasti ungur maður. Hinn glæsilegi ungi maður má nú orðið varla láta sjá sig með stelpu svo ekki fari allir að stinga saman nefjum það fórt hann sé líklega trúlofaður.
1: Vísir 7. janúar 1981. Kvensami prinsinn. Andrés prins að minnstakosti með þrjár fastar vinkonur í takinu og grunur leikur á að hann eigi vinkonur í hverri höfn í Evrópu.
0: Prinsinn varð undirliðsforingi í breska flugarnum og þegar Argentína hernam Falklandseyjar sem voru undir yfirráðum Breta í mars 1982 fór Bretland í stríð. Það var Falklandseyjastríði sem stóð í 10 vikur og lauk með sigri Breta. Flugmóðurskipi sem Andrés starfaði á var sent á vettvang, prinsinn sinnti sínum störfum til jafns við aðra, en það hafi móður hans gefið það út að hann skildi ekki njóta neinnar sérmeðferðar. Þar þótti hann standa sig með príði og var hiltur sem þjóðhetja við heimkomuna.
3: Dagblaði vísir 22. júni 1982. Andrés prins þjóðhetja Breta. Hann þótti sína mikið hugrekki í Falklandseyja stríðinu. Í fréttum bresku blaðana var skýrt frá því hvernig prinsinn hefði hætt lífi sínu. Hann viðurkenndi að hann hefði stundum verið hræddur meðan á átökunum stóð.
0: Svipaleiti fréttist af enn einu ástasambandinu sem féll lítt í kramið hjá siðavöndum Bretum. Með leikonu sem hafði leikið í djörfum myndum.
2: Dagblaðið vísir 7. oktober 1982. Andrés prins í orlofi með klámleikonu. Bresku blöðin þekja síður sínar í dag með djörfum myndum af nýjustu vinstúlku Andrésar prins, leikkonunni Q Stark. Prinsinn þykir myndarpiltur og kvennagull en það hafa breskublöðin vakað yfir hverju hans fótmáli síðustu árin.
4: Vikan 3. mæ 1984. Litlir prinsar leika sér. Andrés prins í Englandi sem nú orðin 24 ára þykir ákaflega gaman að vera með fallegu kvennfólki. Það verður spennandi að vita hvað Andrés prins gerir næst. Það bara vonandi að hann hafi gaman að því að standa í þessu.
5: Dagblaði vísir 4. janúar 1985. Andrés prins heldur titlinum svarti sauðurinn í bresku konungsfjölskyldunni annað árið í röð. Vandræðin með strákin eru að hann umgengst helst ættlausar léttlindis drósir.
6: Morgunblaðið 14. november 1982. Andrés Vindsors 22 ára. Laglegi þyrluflugmaðurinn kunnasti glumgosi sinnar þjóðar og einn eftirsóttasti piparsveinn veraldar.
0: Og svo gerðist þetta.
7: Morgunblaðið 20. mars 1986. Eftirsóttasti piparsveinninn genginn út. Andrés prins, næstelsti sonur Elisabetar Englandsdrottningar og Sara Ferguson, rauðhærð stúlka af borgaralegum ættum, hafa opinberað trúlofun sína. Andrés prins hefur oft verið kallaður eftirsóttasti piparsveinn í heimi og samband hans við ýmsar fyrirsætur og leikonur hefur verið endalaus uppspretta allskyns slúðursagna.
0: Sú heppna var oftast kölluð Fergie. Fjölskylda hennar var í kunningskapi konusfjölskyldin og breska aðalinn þó þau bæri ekki titla sjálf og faðir hennar hafði meðal annars umsjón með hestapólóliði Karls. Fergie og Diana prinsessa voru vinkonur og það var fyrir tilstilli Díönu sem þau Andrés hittust og giftust svo 1986. Fergie þótti ferskur andblær og unga parið var tákn nýrra tíma.
8: I, Andrew Albert Christian Edward, take thee, Sarah Margaret, to my wedded wife.
0: En sælan varð skamvin. Í bókinni segir Láni að strax í fyrstu viku hjónabandsins hafi Fergie átt að sjá að hjónabandi við þennan eftirsóttasta piparsvein heims væri dauðadæmt og þar prinsinn sagður hafa átt í 12 ástasamböndum á fyrsta ári hjónabands þeirra. Hann var mikið að heiman vegna starfa sinna í flughernum, þau eignuðust 2 dætur, Beatrice og Eugenie og hinn einmana Fergie fór að leita á önnur mið og svo fór að tilkynnt var skilna þeirra að borði á sæng 1992, ári sem drottningin kallaði Annus Horribilis eða skelfilega árið í frægri ræðusinni.
9: 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis.
0: En sama ár var einnig tilkynnt aðskilna þeirra Karls og Díönu og svo önnu prinsessu og Marks Phillips. Andrés og Fergie skildu svo endalega 1996. Andrés lét af hermennsku 2001 og sama ár var hann gerður að sérstökum alþjóða viðskipta erindreka Bretlands, ólaunað starf sem fólst í því að liðka fyrir viðskiptum við önnu lönd og kynna breskan iðnað og fyrirtæki en vegna konunglegs ættarnis og sambanda þótti prinsinn henta einkar vel til starfsins. Eitt fyrsta verkefni Andrésar þar sem átt að selja Bareinum herþyrlur þótti þó ekki takast sérlega vel en þar fullvissaði hann konung Barein að hagkvæmara var að leigja þyrlunar þannig ekkert varð úr sölun í það skiptið. Vegna þessa og annara álíka atvika hlaut hann viðurnefnið His Royal Buffoon í gulu pressinu eða hans konunglega fífl. Næstu árin og eftir ferðast prinsinn vítt og breytt í viðskiptalegum erindum. Hann framlengdi gjarnan ferði sínar eða lagði lykkju á leið sína á kostnað skattborgara til að geta sinnt persónlegum hugðarefnum á borð við golf og horfa á ýmsa íþróttaleiki. Bresku blöðin gera þessu góð skil, ekki síst eftir að uppkomst, að prinsinn hefði hann gengdi erindum breska ríkisins áttfundi með líbískum vopnasmiklara sem gaf prinsinum háar fjárhæðir samkvæmt bók Lánis. Þar segir einnig að á þessum tíma hafi prinsinn komist í vinfengi við nokkra þekta innræðisera meðal annars Gaddafi Líbíu fósett og sinni hans og núr Sultan Nazarbayev sem var fósetti Kazakstan. En steinu tók svo úr 2010 þegar Fergie fyrrverandi eiginkona hans var uppvísa því að selja blaðamönnum sem dulbjöku sig sem auðuga kaupsýslumenn aðgangað prinsinum fyrir hálfa milljón breskra punta. Þess var krafist að honum yrði viki úr þessari stöðu og látin svara fyrir gjörði sínar. Í viðtali sem var tekið við hann í tilefna 50-samalinu 2010 sagðist Andrés láta sér slíkt umtali létturúmi liggja.
10: If you live in that goldfish bowl and you are a public figure, then to a certain extent you've got to expect somebody to throw a stone and you've just got to live with it.
0: Það væri óhjákvæmilegur fylgifiskur stöðu hans að sæta gagnrýni eða fólk sem byggi gildu fiskabúri mætti búast við að vera grýtt. En þetta var ekkert meðan við það sem átti eftir að gerast síðar í lífi Andrésar prins.
11: Britain's Prince Andrew has been named in an ongoing lawsuit in America and accused of having sex with a minor during meetings organised by former Wall Street wizard Jeffrey Epstein.
12: It's his relationship with a convicted paedophile.
13: A woman now identified as Virginia Roberts filed a lawsuit in the US last week.
14: The Queen's third child is accused of not keeping the right kind of company. Jeffrey
0: Epstein. Við nátt Andrés að breyta prins við Jeffrey Epstein, bandarískan kaupsýslumann og dæmdan barnanýðing, reyndist prinsinum dýrkeft. Sjálfur sagði prinsinn að vináttu þeirra hefði hafist 1999.
15: Well, I met through his girlfriend back in 1999.
0: Sem víst ekki alveg satt og rétt því vinskapu þeirra hófst samkvæmt viðmælendum í bók Lánis og fleirum sem til þekkja að mesta kosti 10 árum fyrr. En þessi vináta hvenær sem hún hófst var fyrir tilstöðan Ghislaine Maxwell, samverkakonu Epsteins, en þau Andrés höfðu þekkst lengi og hún var í kjör aðstæðan til að koma Epstein í kynni við bresku yfirstéttina, dóttir breska þingmannsins Roberts Maxwell, sem áttu bæði fjölmiðlaveldi og fótboltalið, en var síðar uppvísað umfangsmiklum fjársvikum og blekkingum. Í bókinni segir að Epstein og Andrés hafi smollið saman við fyrstu kynni. Þeir hafi átt sameiginleg áhugamál sem voru peningar og kynlíf. Prinsinn bauð þessum kæru vinum sínu til dvalar í ýmsum höllum konungsfjölskyldunar og ferðast með þeim víða heim þar sem ungar konur, sumar undir lögaldri, voru gjarnan með í för. Oft var ferðast með einkaflugvél Epsteins sem var kölluð Lolita Express, en þar var vísa til frægrar skáldsögu kynferðissamband miðaldra Karls og unglingstúlku. Og stundum var förunni heitið á einkaeyju Epsteins. Haft er eftir fyrirverandi starfsfólki Epsteins að þar hafi prinsinn tekið þátt í kynlíspartíum og þess að veri gætt að fjöldi ungra stúlkna væri á staðnum þegar prinsinn bar að garði svo hann hefur nægu að velja. Epstein og Maxwell gintu til sín ungar og áhrifagjarnar stúlkur gjarnan úr erfiðum aðstæðum og veittu þeim innsýn í heim þeirra ríku og frægu, en þar guldu fyrir það dýru verði. Þar voru látnar hafa kynmök við fjölda manna, stundum til að liðka fyrir viðskiptasamningum Epsteins eða greiða götu hans að einhverju leiti. Epstein lék sér að prinsinum segir í bókinni. Prinsinn hafi verið nýtsamur kjáni sem veitti Epstein að ganga þjóðaleitum og viðskiptatækifærum. Þetta var eins og að setja höggorm í búr með hagamús, haft eftir einum viðmalanda í bók Lánis. Epstein var höggormurinn og Andrés var músin. Og þessi nána vináttar sem það var byggst á heldur veikum grunni því Epstein sagður hafa átt upptökur af kynlísatöfnum Andrésar með ýmsum konum og stúlkum sem hann hafi falboði leyniþjónustum ýmissa landa meðal annar þeirri ísraelsku. Þá eru einnig í bókinni vangaveldurum hvort slík gögnum prinsinn hafi ratið alla leið til Kremlar til rússnesku leyniþjónustunnar. Vinskapur prinsins og kaupsýslumannsins var framan af ekkert leyndamál en það breyttist 2005 þegar Epstein var ákærður fyrir að misnota 14 ára stúlku og fyrir að borga stúlkumyndu lögaldri fyrir kynferðisathafnir. Fyrir það var hann dæmdur 2008 og satt inn í rúmt ár. Skömmu eftir að hann var látin laus fekk hann konunglega heimsók til New York. Þar var Andrés prins á ferðinni, hann dvaldi á heimili Epsteins í nokkra daga og þeir sáust opinberlega saman. Epstein var svo handtekinn aftur sumari 2019 grunaður umfangsmikið kynlífsmansal eftir að rannsók leiddi í ljós að hann hafi brotið kynferðislega á mörg hundruð stúlkum. Aldrei var réttað í málinu því Epstein fannst látin í fangaklefa sínum í ágúst sama ár. Ung kona að nafni Virginia Jeffrey, fyrrverandi fórnarlamb Epsteins og Maxwell, átti stóran þátt í uppkomstum brot Epsteins og hún var líka örlagavaldur í lífi Andrésar prins. Hún sagðist fyrst hafa hitt prinsinn árið 2001 og hafa verið neitt til kynlífs með honum í þrígang. Ljósmynda Jeffrey og prinsinum ásamt Ghislaine Maxwell, sem víða hefur verið sýnd, var sögð færa sönnur á frásögnennar. Nafn Andrésar var ítreka nefnt í tengslu við málið og í nóvember 2019 hugðust hann svara fyrir þetta. En það gerði hann í viðtal við Emily Maitlis, fréttakonu breska ríkisútarsins BBC. Viðtali sem hefur verið kallað lestarslys, hamfarir og sjálfsmorð á sjónvarskjá. Viðtali sem átti eftir að breyta lífi prinsins og munaði og ekki til hins betra. Því það varð síður en svo til að rétta hans hlut eins og hann hafði vonast til.
15: He had the most extraordinary ability to bring extraordinary people together.
0: Þar sagði hann meðal annars að Epstein hefði búið yfir þeim einstaka hæfileika að koma ólíku fólki saman, ummæli sem voru sérlega óheppilegi ljósi brota Epsteins. Og prinsinn sagðist ekki hafa haft neina ástæðu til að efast mannkosti vinna síns.
16: Did you trust him?
15: Yes, I think I probably did.
16: And nothing struck you as suspicious?
15: Nothing.
16: During that whole time?
15: Nothing.
0: Og þar sem Epstein hefði framið glæpi sína vestan Atlantshafsins, sagðist prinsinn ekki hafa getað fylst með atburðarásinni.
15: Is there an awful lot of this was going on in the United States?
0: En það sem vakti einna mest athygli almennings var hversu litla samúð Andrés virtist hafa með þolendum Epsteins. Mörg tilsvör hans urðu fleyg og skýringar hans á ásökunum Virginia Jeffrey þóttu heldur fjarstæðukendar. Til dæmis þegar hann var spurður hvort hann hefði hitt hana tiltekið kvöld í mars 2001, svaraði hann því til að hann hefði verið á pítsustað í Woking. Heldur fátæku útkverfi Lunduna þar sem ólíklegt að rekast á prins á skyndibitastað. Spurður fullyrðingar að hann hefði svitnað ótæpilega í dansi þeirra tveggja, sagði prinsinn það vera af og frá, því hann svitnaði ekki vegna of mikillar adrenalín framleiðslu í Falklandseyjastriðinu.
15: I didn't sweat at the time.
0: Við bröðum voru flest á eina lund, að Andrés prins hefði orðið sér til skammar, að réttast vera sviftan öllum heiðri og titlum, bæjastjórnin í Jórvík bað hann að hætta að kenna sig við staðinn í hertogatitli sínum, þeir tugir samtaka og góðgeramála sem hann var verndari fyrir, frábúðu sér frekari afskipti hans. Hann afsalaði sér öllum heiðursnafnbótum og tign innan hersins og breska hirðin tilkynnti hann gengdi engum konunglegum skildum lengur og að hann myndi hætta að nota ávarpið hans konunglega hátign. Meiri hluti Breta vildi hann er reynlega sviftur prinstillinum og öllu því sem tilherði stöðu hans. Hann var hættur, smánaður og fyrirlitinn og áttu sér fáa málsvara nema helst eiginkonuna fyrrverandi Fergie. Fall Andrésar Bretaprins var hátt. Hann sem eitt sinn var stríðshetja og draumaprins er nú orðin hornreka í mannlegu samfélagi. Það er sama hvar borið er niður, hvort sem er í bók Lánis, í breskum skoðanakönnunum eða í fjölmjölum. Hann virðist ekki ega neina endurkomu inn í hlýjuna í höllinni.
17: Já, ekki eru öll ævintýri sem enda vel, en þau gera það nú sem betur fyrir flest og það var allavega raunin með sjónvarpsþættina Downton Abbey.
18: Já, Svaran Söngur, Downton Abbey kom í kvikmyndahús fyrir áramótin við fjölluðum það í vetur og þá hafði ég ekkert hort. Ég svo, tók mér nú taki í vor og horfði á nokkra þætti. Þetta er
17: alltaf líf.
18: Þetta er svolítið skemmtilegt. Þetta var sérst þriðja og síðasta myndin sem að kom í kjölfar feiki vinsælla sjónvarpsþátta Crawley fjölskylduna og aðra íbúa á öllum hæðum Downton Abbey. Þættirnir hafa unnið alþjóðleg velun allan heim, slegið áhorfsmet og persónurnar eiga sér margar fastan sess í hjörtum aðdáenda. Og þetta voru allir þínir viðmælendur sammála birta þegar þú skoðaðir þættina vinsælu, tilurð, þeirra og arfleifð.
17: Þau setja átta afar prúðbúin og snæða saman við uppdekkað borð. Álíka mikill fjöldi þjónustu fólks snýst í kringum borðgestina, ber kræsilega rétti á borð sem fólkið borðar með réttum hnífapörum eftir kunstarna reglum. Það er smá spenna við borðið þó allir haldi fast í háttprýði og kurteisi. Það er verið að ræða framtíð fjölskyldunar við fjarskylda frændan Matthew Crawley sem með þeim situr. Sá fjarskyldir orðin efstur í erðaröðinni því hjónin Robert og Cora Crawley eiga bara þrjár dætur.
19: I've got a job in Ripon. I said I'll start tomorrow. A job? In a partnership. You might have heard of it. Harveland Carter. They need someone who understands industrial law, I'm glad to say, although I'm afraid most of it will be wills and conveyancing.
17: Fjölskyldan forviða yfir áformum hins unga Matthew sem ætlar að byrja í nýri vinnu fljótlega. Hvernig sér hann eiginlega fyrir sér að huga að eignum og verkefnum fjölskyldunar samhliða því? Hann segist hafa nógu marga tíma í sólarhringnum og svo geti hann jú unnið helgar.
19: You do know I mean to involve you in the running of the estate. Oh, don't worry. There are plenty of hours in the day. And of course I'll have the weekend.
20: We'll discuss this later. We mustn't bore the ladies.
21: What is the weekend?
17: Höfuð ættarinnar hinn virðulega lafði Violet Crawley, leikinn af Maggie Smith, spyr steinhissa, hvað helgi? Hinn bráðgáfaða aðalskona þekkir illa til tímatals vinnandi stjætta. Þetta eitt af þekktari atriðunum í fyrstu þáttaröðunni á Downton Abbey. Sjómasþáttaröð sem á endanum tegði sig upp í 52 þætti í 6 þáttaröðum og að lokum 3 bíómyndir að auki. Að lokum segi ég því þriðja bíómyndum sem nú er verið að sýna í kvikmyndahúsum verður lokakaflinn góðkunningjana alla úr Downton Abbey. Hlustendum sem ekki hafa séð þættina til glögguna skal hér upplýst að Downton Abbey gerast í samnefndu óðalssetri og nærsveitum. Á efri hæðinni fylgist við með Crawley fjölskyldunni, hjónunum Robert og Koru, dætrum þeirra þremur og ættumóðurinni, Violet Crawley. Á neðri hæðinni býr og starfar þjónustufólk fjölskyldunar. Allir eru með sinn enga þjóna sjálfsögðu. Og svo eru það eldabuskurnar og bílstjórinn og svo það sjálfsögðu æðsti Britinn herra Carson.
22: So I think I watched it when it very first came out back in 2010, 2011, and was, yeah, just so blown away by the amazing scenery and the costumes and the characters. That first season is so special.
17: Þetta Sophie Stewart. Hún vara sendiherra Bretlands hér á landi. Hún sömuleiðis sagnfræðingur og eldheitur aðdáandi Downton Abbey. Hún segir að þættirnir hafi náðunni strax frá upphafi þegar þeir komu fyrst út. Leikmyndin, sviðsetningin og búningarnir hafi heillað hana frá fyrstu stundu. Og Sophie ekki eini aðdáandi þáttana. Þeir voru skráðir í heimsmetabók Guinness árið 2011 sem mest mærða sjónvarpsþáttaröðin það árið.
23: Þetta hefur ferðast til 100 landa sem náttúrulega alveg eiginlega bara með ólíkindum.
17: Þetta Erna Ósk Kettler, innkaupastjóri á erlendu efni hér hjá RÚF. Þó að breskur aðall og þjónustufólk þeirra séu þunga meðja þáttana, þá þeir framleitir af bandarískum kvikmyndarísa, Universal hvorki meira en í minna. Erna Kettler rifjar það upp hvenær hún frétti fyrst af þáttaröðinni.
23: Það var í október 2010, þá erum við á hérna, messu í Frakklandi, svona sjónarsmessu og Universal að kynna nýtt Evrópsk drama sem að var eitthvað alveg nýtt vegna þess að Universal þekkt bara fyrir bandari stefni og það var ekki einu svona heil þáttur, bara trailer og við bara kaupum þetta. Það sem að líka náttúrulega tikkaði í boxin voru náttúrulega var leikaravalið. Það var náttúrulega Maggie Smith og Hugh Bonavi. Þau voru svona Hallmark og það þótti líka svolítið merkilegt að bandarískur kvikmyndarísi og sjónvarsrísi væri að velja breska leikara í sjónvarsseríu. Þannig að þetta var eitthvað svona nýtt og ferskt.
17: Gengið var frá samningum og þættirnir síðar sýndir á RÚF.
23: Ég tjekkaði kerfinu og það var 1. janúar 2011 sem við skráðum samningin og þetta fór í loftið í apríl. Og þetta var ný farið í lofti í Bretlandi og sló rækileg gegn vegna þess að það fólk var að svona líkjaðs við hérna húsbændur og hjú sem að voru geysið við sælir, Upstairs, Downstairs.
17: Húsbændur og hjú eða Upstairs, Downstairs voru fimm þáttaræðir hefðar fólk og þjónustu fólk þeirra sem áttu miklum vinsældum að fagna á 8. áratugnu. Erna segir þetta samspil, tókstreitu og heimana tvo sem þessi tveir hópar til þeirra eitt

0: sort of driving factor in so much change in British society at the time.
1: Þá sé sviðsmyndin ógleymanleg og þættirnir voru nefnilega teknir í Highclere-kastalinu. Highclere-kastalinn, þar sem Crowley fjölskyldan býr og kallast í þáttunum Downton, var byggður árið 1679. Hann nú opinn áhugasum ferðamönnum sem vilja skoða sig þar En Sophie segir margt annað aðdrátturaflu þættina en yfirbræðuð og útlitið. Þættirnir gerist á áhugaverðum tíma í bresku sögu. Hvort sem að ræða fólkið á efri hæðinni eða þjónustu fólkið á þeirri neðri. Uppi spariklætt Crowley fjölskyldan að fást við erðamál og aðrar hefðir sem einnig að taka breytingum á þessum tíma.
0: And then downstairs with the butlers and the housekeeper and the maids you get such a different take on the same issues and ambitions and loyalties at the time. And I'm a historian by background, so for me the fact that you go from the Titanic to World War One to the Spanish flu to socialism and women's rights just really makes it extra special.
1: Niðri sjáum við hvernig samfélagsbreytingarnar hafa áhrif á þjónustufólkið sem sömuleiðis mætir allskyns áskorunum þar sem reynir á heilindi og metnað. Sophie sem fyrir segir sagfræðingur svo það gaf áhorfinu auka krydd þegar heims atburðir setja mark sitt á atburðarásuna. Atburðir að borð við skipskaða Titanic, fyrir heimstyrjöldina, spænsku veikina og kvenfrelsisbaráttuna.
2: Við frumsýndu fyrsta þáttinn á páskadag 24. apríl 2011. Viðtökurnar voru bara svona lala. Ég myndi segja að það var út af dagskrásetningu, ekki út af innihaldinu.
3: Við vorum með Landan fyrst eftir fréttir og svo vorum við með einhverju útsendingu frá Sinfoníu á milli og við vorum að sýna Downton Abbey klukkan 21.15.
1: Þarna heyrum við Valgeri Vilhjálmssyni, markaðsrannsóknastjóra hjá RÚF. Hann heldur meðal annars utanum mælingar á sjónvarpsáhorfi.
3: Fyrsti þátturum fékk ekki frábært áhorf og raun og veru fékk fyrsta serían, hún fékk gott áhorf en ekki frábært. En svo breyttum við dagskrásetningunni strax í annari þáttaröð og færðum Downton Abbey beint á eftir landanum og þá hérna glættist nú aðeins áhorfið og svo bara jókst það og 2013 var svona hápunkturinn.
1: Áhorfið á Downton Abbey var hægt af stað hér og það sama gerðist í löndunum í kringum okkur.
2: Það fór í lofti í Danmörku, Noregi og Svíþjóð frá febrúar fram í lok mars og það var svipað. Þetta tók smá tíma að ná flugi.
3: Bretlandi var sko fyrsta serían, en fyrsti þátturinn náði 9 miljón áhorfendum, svo fór hann upp í 10 til 12 miljónir eftir það, næstu þættur, næstu þáttaraðir. Og ég veit til dæmis í Bandaríkjónum, þá er hérna PBS, sem er svona þeirra RÚF, almannaþjónusta í Bandaríkjónum. Það voru 24 milljón áhorfendur á hérna Downton Abbey þar, sem það mesta sem að þessi stöð hefur nokkuð tíma fengið.
1: Þættirnir voru framleiddir af bandaríska framleiðslu risanum Universal eins og áður sagði, en þeir voru sýndir á ITV sjónvarpsstöðinni í Bretlandi.
3: En í spilara hjá ITV á þessum tíma 2012-13, þá var þetta alveg gríðarlega vinsælt og þetta var svona eila þróuna á hérna notkun á svona spilurum hjá sjónvarpsstöðum úti. Downton Abbey ásvöldin hluti í því. Við vorum að endur sína Downton Abbey klukkan 11 á 50-dagskvöldum. Og endursýningarnar þar voru að fá meira áhorf heldur í mjög margar þáttaraðir að fá hjá okkur á kjörtíma núna. Alltaf 10% áhorf sem fyrir sko 26-7000 manns voru að horfa á endursýningu milli 11 og 12 miðnætti.
1: Brestbúningadrama og sagfræðilegir þættir hafa alltaf verið vinsælur utan Bretlands. En Sophie segir líklega fá að hafa getað spáð fyrir það hvað Downton Abbey yrði vinsælt á alþjóðasviðinu. Milljónir áhorfenda og fjöldi alþjóðlegra veluna séu staðfesting á gæðum þáttana.
0: So I think British costume dramas and historical shows in the UK have always been really popular and really popular internationally. But I don't think anyone really predicted quite how big of a global sensation Downton Abbey would become. You know, millions and millions of fans and record-breaking awards, I think, really demonstrate the depth and breadth of its appeal. I think I was hooked from the start by the script, as you say. But I think it's that sense that everyone got of going behind the scenes, upstairs and downstairs, that made it so appealing to everybody internationally.
1: Handritið sé svo lista vel skrifað. Áhorfandunum líði eins og flugu á vegg bæði.

0: bæði á efri hæðinni og á neðri hæðinni, segir Sophie.
1: Ef ég sletta sko svona production value, það bara þú sérð að þú horfir á þættina, það engu til sparað. Það engir sem sagt, plastveggir, það engir gerfiveggir, þetta allt inni í þessari höll eða þessu hefðarsetri og ég myndi segja að þú sérð það mjög fljótt og ég myndi líka bara leikaravalið. Þeir skutu bara mjög hátt þar og alveg feiku margfalt tilbaka.
0: Erna og Valgeir nefna líka hugrekki í handritsgerðinni.
1: Að þeir hikuðu ekki við að hérna kála aðal söguhetju í lok þáttaraðar.
2: Sem mjög óvenjulegt fyrir bandarískt framleiðslufyrirtæki að gera.
1: Já.
2: Því að bandarískar seríur ekki þannig sko.

0: að hér er komið sögu er nú líklega ekki úr vegi að huga aðeins að einum handritshöfunda og hugmyndasmiðinum að bakvið þættina vinsælu. Sá heitir Julian Fellows, breskur handritshöfundur, leikari og framleiðandi. En hann sömuleiðis með innsýnin í hugarheiminn aðalbornu því hann fæddur inn í fjölskyldu breskra landeigenda. Og hann sömuleiðis með rétt til setu í bresku lávaladeildinni. Fellows skrifaði handritið að kvikmyndinni Gosford Park árið 2001. Handrit sem hann fekk Óskarsverðlun fyrir.
1: At the country house of Sir William McCordle, the guests are wealthy.
2: If I wanted coffee, I'd have rung for it.
3: He thinks he's God Almighty.
1: Privileged.
4: Ooh, yum.
5: What's she like to work for?
6: She's a snobbish cow.
1: Famous.
7: Mr. Weissman's very odd. Apparently, he produces motion pictures.
0: Hello. Gosford Park var nú ekki alveg óskild án tónabbi. Ekki bara var Maggie Smith þar upp á klætti í hlutverki heðardömu, heldur gerist myndin á setri sem svipa nú mjög til Downton. Og samræðunar við kvöldverðarborðið þar einnig kunnulegar. Downton Abbey er auðvitað tilbúin saga en hún gerist á sögulegum tímum, segir Sophie. Stóru viðburðir í heimsögunni eru í bakgrunni og við sjáum hvaða áhrif atburðir hafa á fólkið í hefðasetrinu.
8: It's fictional, but you get a lot of real dramatized version of real history, if that makes sense, because you cover such key moments in British history at the time and you get to see the real challenges of life on a country estate. On either side of the First World War. So upstairs and what that means in terms of how they can sustain...
0: Áskorunnar eru meðal annars fjárhagslegar, hvernig að við halda íburðamiklum lífstílnum á stríðstímum og svo hafi samfélagsbreytingar áhrif á andrumsloftið í húsinu. Crowley hjónin eiga þrjár dætur sem sjáu stöðu sína á framtíð með öðrum augum en foreldrarnir.
8: There's a totally different way of life and they're really trying to figure out how they continue. So I think it's... It definitely gives you a sense of both perspectives and then how they bridge the gap in the show, which is probably the least historically accurate part, but I think is what makes the story so relatable.
0: Við fylgjumst með breytingunum verða uppi og niðri í þáttaröðunum öllum og svo bíómyndunum. Og þó að samspilið og jafnvel samrunin á milli fólks og efri og neðri hæðinni sé líklega sá hluti sögunar sem minnst trúverður, það hluti af því sem gerir þessa þætti svona dásamlega.
9: Ég held að sé bara þetta mannlega, ég held bara líka þetta samspil á milli þjónustufólksins og hefðafólksins og ég rauninni bara sjá hvernig þetta var með ólíkindum. Fólk klætti sig ekki sjálft einu sinni því að það hafði bara þjón til þess að gera það.
0: Það er Sophie og Erna í litlum mandræði með að keppast við að mæra þættina. En það urðu smá óvæntar vendingar þegar Valgeir var spurður út í skoðanir sínar á þáttunum sem hér eru til umfyllunar.
10: Ég hef bara skammast mér svolítið, ég hef ekki hort að þetta einasta þátt, sko. Ég var á þetta í spilarunum.
0: Já, veistu hvað þú gerir í jólafríðu.
10: Já.
0: En þó Valgeir eftir að horfa, þá skipta þeir þúsundum aðdáendur þáttana. Downton Abbey hafa sömuleiðis kveikt áhuga á breskri sögu og menningu. Þúsundir aðdáenda sem heimsækja Highclere kastalan ár hvert ein birtingamenn þess, segir Sophie. Búningapartí og fleiri viðburðir í anda Downton Abbey sýnir það sömuleiðis.
8: You know, we see it in the thousands and thousands of visitors to the UK that go and see Highclere Castle, where they film Downton, where they do all sorts of themed activities and events and afternoon teas. It is beautiful, do recommend. But also in the hundreds...
0: Víða Bretland megi einnig finna viðlíka byggingar sem þurfi að varðvita út frá sögulegu sjónarhorni. Downton Abbey hafi kveikt áhuga margra á þessum hluta sögunar og arfleith.
8: Great houses and estates and castles, you know, from the Edwardian period where Downton is focused, but also going all the way back to Tudor and medieval England and hundreds of thousands of people, millions of people really visit every year to see that taste of history of the UK.
0: Erna segir að þættinir hafi einnig opnað dyr fyrir brest og evróst sjónvarsefni til Bandaríkjanna. Arfleið þáttana í bransanum sé ótvíræð.
9: Og eiginlega í rauninni er Downton Abbey mælistik á allt sem að eftir kom. Allt búningadrama og svona þar alltaf, já, svona svolítið Downton Abbey þessu eða samt.
0: Handritið búningarnir, söguþráðurinn og tökustæðnir. Þetta er meðal þess sem heillar áhorfendur allan heim. En við eftir að gefa sögupersónum smá athygli. Án þeirra væri jú lítil saga.
8: There's always someone you can relate to in every episode or across the whole series.
0: Það einhver í hverri þáttaröð sem áhorfendur geta tengt við, segir Sophie. Fyrir einhverja það systurnar þrjár, Mary, Sibyl og Edith og þeirra ólíku hlutverk og verkefni í lífinu. Fyrir aðra séða vegferð Toms sem byrjaði sem bílstjóri fjölskyldunar og endaði á að giftast inn í hana sem Sophie segir endara sé líklega ein ótrúverðugasta sagan í þáttunum út frá sakfræðilegu sjónarhorni. Óformleg könnun viðmælenda þáttarins á eftirlætis personun í þáttunum skilaði nokkuð afgerandi niðurstöðu.
9: Ég held að það sé náttúrulega Violet Crawley sem að Maggie Smith lék. Ég held að hún sé númer eitt og svo náttúrulega Mr. Bates sem Jim Carter lék og Carson. Ég held að þau þrjú svona slástum topp þrjú.
0: Og Sophie segist sömu leiðis halda mest upp á Violet Crawley.
8: She's so witty and the script is fantastic throughout but I think she delivers every line with such aplomb. They use her as a bit of a foil. She says the things that allow you to really unpick the tension in the scene.
0: Breska leikunan Maggie Smith lést í fyrra haust, 89 ára að aldri. Það eru 10 ár síðan hún gaf það út að sjötta þáttaröðuna Downton Abbey yrði hennar síðasta, en það voru ekki fleiri þáttaröði gerðar eftir það. Sophie segir óhugsandi að einhver önnur en Maggie Smith hefði leikið hlutverkið.
8: I just don't think you can imagine anyone else playing that part. I mean, Maggie Smith in her career played so many fantastic historical figures in different shows, so... If it was ever meant for anybody else, no one could have filled her shoes.
0: Þó framleiðslu þáttana hafi verið hætt fyrir margt löngu og bíómyndina þrjár verði ekki fleiri, geta þau sem eiga eftir að horfa haft eitthvað til að laka til. Og þau sem hafa horft eiga alltaf möguleikan á að rifja upp kynnin við fólkið á öllum hæðunum í Downton Abbey.
10: Og þá verða sumar heimskuðurnar ekki lengri í dag.
0: En við verðum hér aftur á sama tími næstu viku og þá ætlum við að rifja upp harmsögu Palómu.
10: Já, þessarar konu sem að dó vegna samsæriskenninga móðurinnar.
0: Einmitt. Við fjöllum það í vetur og ætlum að rifja þá sögu upp eftir viku.

Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson rifjuðu upp brot úr þáttum heimskviða frá því í vetur í sumarheimskviðum. Fjallað var Downton Abbey og Andrew Mountbatten-Windsor.

Þetta var velska söngkonan Kate Le Bon. Hún flutti lagið About Time, komin tími eða tíman. Það má túlka það á tvo vegu. Lagið kom út á plötunni Michelangelo Dying í fyrra.

0: Góðir hlustendur, við heyrum aftur vínil vikunar frá því á föstudaginn.
1: Þú ert að hlusta á þáttinn vínil vikunar sem að þessu sinni helgaður afmælisblötu félags íslenskra hljómlistamanna sem kom út síðla árs 1982. Ég heiti Árni Matthíasson. Félag íslenskra hljómlistamanna, FIH, stéttafélag tónlistamanna stofnað að frumkvæði þeirra Bjarna Böðarssonar og Þórhalls Árnasonar 28. febrúar 1932. Í febrúar 1982 var 50 ára afmæli félagsins fagnað með viku tónlistarhátíð þar sem íslensk tónlistarsaga var rifjuð upp á fjölda tónleika víða á stóru Reykjavíkursvæðinu. Hátíðin var tekin upp og gefin út á tvöfaldri hljómplötu setna á afmælisárinu. Í dag hlýðum við á fyrri plötu albúmsins sem segja má að spanni tónlist frá upphafi 20. aldar vel fram á 7. áratug aldarinnar en í næstu viku bregðum við seinni plötunni undir nálina og hlýðum á tónlist frá 7. og 8. áratugnum. Alhlið fyrri plötu afmælisútgáfunar hefst með á persnesku markaðstorki í flutningi útvarsljónsveitar í anda Þórarins Guðmundssonar. Þá leikur dansljónsveit í anda Bjarna Böðarssonar Little Brown Jug, hljónsveit Jónatans Ólafssonar flyttur valsasirpu, hljónsveit Agil Arange Tanse Mökti Ík, Dixieland hljónsveit Átna Ísleifssonar at a Georgia Camp Meeting, hljónsveit Grettis Björssonar If I Had You, Haukur Mortens og hljónsveit Fjórlefa Smára, en til að koma til fyrir sleppu við læginu Kontu fljótt kæravor með hljónsveit Áskis Sverrissonar.

Þú ert að hlusta á Vínil Vikunar sem að þessu sinni helgaður afmælisblötu FIH, Félags Íslenskra Hljómlistamanna og við vorum að ljúka við A-hlið fyrri afmælisblötunar. B-hliðin hefst með því að KK 61 flytur Isn't It Romantic og hitlingu nummer 1, Sunday Count of Love. Hljónsveit Braga Hlíðberg spilar bændapólka, Árni Elvar og hljónsveit East of the Sun, hljónsveit Björs R. Einarssonar, Chibaba Chibaba, hljónsveit Karls Liljandal, Manstu vinnur, Sextett Ólaf Skauks, lögin Segði ekki nei, Björsi og Hól og þú ert minn súkulaðís, Ragnar Bjarnason og Jón Sigursson syngja úti í Hamborg, en við verðum að sleppa lokalegi plötunar, vor við flóan með hljónsveit Ragnars Bjarnasonar.

0: Hér lauk B-hlið fyrri afmælisplötu félags íslenskra tónlistamanna sem var vínill vikunar. Seinni afmælisplötuna heyrum við að viku liðinni. Ég heiti Árni Matthíasson, takk fyrir að hlusta.
1: Árni Matthíasson kynnti vínill vikunar. Þátturinn var fyrst á dagskrá síðastliðin föstudag. Árni nefndi í þættinum að þurft hafi að klippa út eitt lag vegna plássleysis, en við komum því fyrir hér í endurflutningnum. Hér vor við Flóan með hljómsveit Ragnars Bjarnasonar.

Kæru hlustendur, næst í næturútvarpi Shamone, sagan af Michael Jackson. Þetta lokaþáttur seríunar sem var fyrst flutt 2015. Berglind María Tómasdóttir hefur umsjón.

0: Komiði sæl. Þá komið að loka þætti þáttaraðarinnar Michael Jackson, svarta strákin frá Gary í Indianafylki, sem varð að vinsælasta skemmtikrafti allra tíma, en það vel að merkja, eitt af heimsmetunum sem Michael Joseph Jackson skráðu fyrir í heimsmetabók Guinness. Í undangengnum nýju þáttum hefur ótrúlegur ferill Michaels verið til umfjöllunar. Við byrjuðum í fátækt í miðvestrinu seint á 7. áratugnum þar sem Michael tók fyrstu spórin í félagskap við bræður sína, bókstarlega barinn áfram af tjúrluðum föður. Við fetuðum okkur í gegnum árin hjá Motown, sáum hann yfirgefa barnaskuna og takast til nánast ómögulega fyrir barnastjörnu að verða fullorðnum tónlistamanni sem sló í gegn á eigin forsendum. Og hann gerði auðvitað gott betur en það. Með Thriller og Bad varð hann að popkónginum sem heimurinn elskaði, svolítið skrýtnum en samt svo yndislegum, vini, barna og dýra. Svo rann upp 10. áratugur síðustu aldar og þá fór að hrykta í stoðunum. Árið 1993 var hann ásakaður kynferðislega misnotkun gagnvart ungum dreng og eftir það seig sífellt meir á ógæfuhliðina. Þau 16 ár sem hann átti eftir ólifuð náði Michael Jackson sér aldrei almennlega á strik. Höfundaverk Michael Jackson á þessu tímabili með því vanmetnasta í popsögunni hefur verið sagt og það hægt að taka undir það að mörgu leiti. Til að mynda ótrúlegt að fylgjast með rallegri framvindu Michaels, söngur hann á síðustu plötunni frábær og kannski hvergi betri. En ímynd og fréttaflutningur á Michael Jackson var á þessum tíma löngu hættur að snúast tónlist. Michael var fallin stjarna, lestarslys, skrítin, veikur og undir lokin, blankur líka. Við skildum við hann í síðasta þætti að loknum réttarhöldunum árið 2005 sem snerust enn og ný ásakanir kynferðislega misnotkun á ungum dreng. Michael var sýknaður af öllum ákæruliðum, en þrátt fyrir það lagðist hann í útlegð. Dvaldum skeið í Miðausturlöndum, næst fréttist af honum á Írlandi og svo var hann kominn til Las Vegas. Þegar hér var komið sögu, voru einu fréttirna sem bárust af þessum svo kallaða popkongi þær sem fjölluðum báa fjárhagsstöðum, en Michael rambaði á barmi gjaldþrots á þessum árum. Einu eignirna sem eftir voru var bítlakatalógurinn góði sem var veðsettur í botn, Neverland steig hann ekki fæti inn á að réttarhöldum loknum og búgarðurinn hafði verið settur í pant vegna útistandandi skulda. Nokkurn veginn svona var umhorfs í lífi Michael Jackson þegar hann steig fram snemma árs 2009 og tilkynnti fyrirhugaða tónleikaröð sem átti að fara fram í Lundunum, This is it.
1: I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call. Okay? And I'll see you in July. I love you. I really do. You have to know that. I love you so much. Really. From the bottom of my heart. This is it. And see you in July.
0: Sagði Michael Jackson með sítt svart hár og sólgleraugu, íklæddur svörtum jakka með flúruðum silfursaum og sneri sér í hring, stillti sér upp eins og módel og sendi svo áhorfendum eina svarta baráttukveðju er hann steytti hnefann mót áhorfendum áður en hann yfirgaf sviðið. Upphaflega stóð til að tónleikarnir yrði 10 en ákveðið var að fjölga þeim í 50 þegar komi ljós að eftirspurn eftir miðum var gífurleg. Yfir milljón miða seldust upp á innan við 2 tímum, aðdáundurnir voru ennþarna og það kætti Michael. Vel, dokumenteraðar æfingarnar fóru fram í Staples Center í Los Angeles og það var í miðju æfingarferli, nánar tiltekið þann 25. júni árið 2009 sem hið óvænta en kannski hið augljósa gerðist. Að kvöldi dánardagsins færði Jermaine Jackson heiminum fréttirnar af óvæntu andláti bróður síns.
1: This is hard. My brother
2: The legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m. It is believed he suffered cardiac arrest in his home. However, the cause of his death is unknown until results of the autopsy are known. His personal physician, who was with him at the time, attempted to resuscitate my brother. And as did the paramedics who transported him to Ronald Reagan UCLA Medical Center. Upon arriving at the hospital at approximately 1:14 p.m., a team of doctors, including emergency physicians and cardiologists, attempted to resuscitate him for a period of more than 1 hour, and they were unsuccessful. Our family requests that the media please respect our privacy during this tough time. And may Allah be with you, Michael, always. Love you.
3: Thank you very much.
0: Fjölmiðlar vestanhafs og heim allan voru uppfullir af Michael Jackson í kjölfar andlátsins. Upptökur af símtali frá tímabundni heimili Jackson í Los Angeles til neyðarlínunnar hljómuði í fjölmiðlum. Það var nánast eins og andlát Michaels færi fram í beinni útsendingu fyrir fram að hljóðnema og myndavélar. Við heyrum í manni í uppnámi, tala við neyðarlínuna og lýsa því sem gerst hafði. Þegar þetta símtal á sér stað, þegar klukkan 22 mínútur gengin í eitt að staðatíma, var einkalæknirinn, Dr. Conrad Murray, búin að reyna lífgunar tilraunir, hjartanóð, í tæpan klukkutíma með engum árangri.
4: Fire paramedic 33, what is the address of emergency?
5: Yes, sir, I need an ambulance as soon as possible, sir.
4: Okay, sir, what's your address?
5: It's 100 North Carrollwood Drive, Los Angeles, California, 90077.
4: You said Carrollwood?
5: Carrollwood Drive, yes.
4: Yes. Okay, sir, what's the phone number you're calling from? Okay, sir, and what's the problem exactly what happened?
5: Sir, we have a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. He's not breathing, and we're trying to pump him, but he's not
4: okay.
5: Breathing, sir.
4: Okay, how old is he?
5: He's 50 years old, sir.
4: 50, okay. He's unconscious, he's not breathing?
5: Yes, he's not breathing, sir.
4: Okay, and he's not conscious either?
5: He's not conscious, sir.
4: Okay. All right, do you have him? Is he on the floor? Where's he at right now?
5: He's on the bed, sir. He's on the bed.
4: Okay, let's get him on the floor.
5: Okay.
4: Okay, let's get him down to the floor. I'm going to help you with CPR right now, okay?
5: We need him. Yes,
4: we're already on our way there. We're on our way. I'm going to do as much as I can to help you over the phone. We're already on our way. Did anybody see him?
5: Yes, we have a personal doctor here with him, sir.
4: Oh, you have a doctor there?
5: Yes, but he's not responding to anything. He's not responding to CPR or anything, sir.
4: Oh, okay. Well, we're on our way there. If your guys are doing CPR, and you're instructed by a doctor, he has a higher authority than me, and he's there on scene.
5: Okay.
4: Did anybody witness what happened?
5: No, just the doctor, sir. The doctor's been the only one here.
4: Okay, so did the doctor see what happened?
5: Doctor, did you see what happened, sir? If you can please.
4: We're on our way. We're on our way. I'm just passing these questions on to my paramedics while they're on the way there, sir.
5: Thank you, sir. He's pumping his chest, but he's not responding to anything, sir. Please.
4: Okay. We're on our way. We're less than a mile away. We'll be there shortly.
5: Thank you, sir. Thank you.
4: Okay, sir. Call us back if you need any help. Thank you.
5: Yes, sir. Bye. Yes, sir.
0: Michael Jackson var úrskurðaður látinn þegar klukkan var 26 mínútur gengin í 3 á Kyrrahafstíma þann 25. júní árið 2009. Þá höfðu lífgunartilraunir verið reyndar í þaula, hjartað neitaði að slá. Eftirspurnin eftir fréttum af andlátinu var svo yfirþyrmandi að frétta og upplýsingaveitur eins og LA Times, Wikipedia og Twitter lögðust tímabundið á hliðina og á tímabili voru 15% allra tísta á þeirri síðastnefndu tengd Michael Jackson. Google lokaði tímabundið fyrir möguleika á leitu Michael Jackson, MTV og áþekkar stöðvar sendu út marathon útsendingar helgaðar popkónginum, allar meiriháttar fréttasjónvarpsstöðvarnar í Bandaríkjunum sendu út ítarlega þætti Michael, tímarit eins og Live, Rolling Stone og fleiri gaf út sérstök eintök helguð Michael Jackson. Og svo voru það hinnar óteljandi leiðir aðdáhunda út allan heim til að minnast popkóngsins. Grípum hér niður í einni minningaræðu. Jay Smooth eða John Randolph fjölmiðlamaður sem sérhæfi sig í umfjöllunum hip-hop. Hér minnist hann Michaels tveimur vikum eftir andlátið, segir frá heimsóksinni af Apollo Theater í Harlem hverfi New Yorkborgar þar sem aðdáendur söfnuðust saman á sumardögum 2009 til að minnast Michaels. Á einni nóttu var styttum og öðrum minjagripum af Obama skipt út fyrir Michael Jackson í Harlem hverfi New Yorkborgar. Þetta ein mesta sorgasaga allra tíma, segir Jay Smooth, sem kemur víða við í texta sínum og fjallar meðal annars fjölmiðlasirkusinn, hvernig ástandi fyrir framan Apollo-leikhúsið varð eins og myndlíking fyrir líf Michael Jackson og hugmyndina að vera alin upp sem markasvara líkt og Michael Jackson.
6: It's been two weeks since Michael passed and I have not been in front of a camera once all that time. As much as a part of me has wanted to step up and pay tribute, a bigger part of me has been drawn towards processing memories without making media. On the night Michael died, I went to 125th Street to join in with the spontaneous memorial that jumped off in front of the Apollo. And the scene I found there fascinated me because it was this crazy mix of powerful human emotion and bizarro media circus at the same time. You could totally feel how there was this genuine outpouring of love going on around you, but you could also feel everyone's awareness that they had all these TV cameras on them, and you couldn't help but notice how more than half of us had cameras of our own. And after a while, I started to feel like we were all caught up in this collective ritual of trying to process our own grief by making media out of it. And I'm not saying that's a bad thing, I'm not sure if it's good or bad, but I couldn't help thinking how this mix of deep human connection and weird media circus was a perfect metaphor for Michael's career, and how in a lot of ways the curse of Michael's life was that almost every second of it was defined by our ability to make media out of him. Because of this gift that he was born with to connect with us through the camera and the microphone, Michael, by his own account, started life being raised by a dad who was developing a brand instead of nurturing a child. And he was taught from the earliest age that the only kind of love he was meant to receive is the love that a consumer gives to a product. And if you have to try and build a sense of self based on that kind of love with no other foundation, you're never going to be a whole human being, and you're going to spend the rest of your life trying to fill holes that that kind of love can't fill. And by all appearances, that's the trap Michael fell into. This life based on commodifying the beauty within him brought so much ugliness upon him that eventually it made him want to flee from his own beauty and turn himself ugly, as well as quite possibly doing ugly things to people. And the more we got to know him as this mix of tremendous gifts and tremendous dysfunction, the more he became surrounded by people who wanted to profit off his gifts by exploiting his dysfunction and were perfectly happy to let the cycle continue, even after all of us could see that it was eating him alive. It's like the most tragic story ever. And yet, at the center of all that tragedy, this same camera and microphone that gave him a life without peace also filled his life with these transcendent moments of grace. They let him connect with us in that way that only an artist can and share that purest kind of joy that only an artist can create. And with these tools, he got to share that with us a billion at a time. You can dismiss it as a superficial pop phenomenon if you want to, but the fact remains, Michael Jackson spread joy and spread a message of love on a grander scale than possibly any artist in all of human history with this camera and microphone. Michael's life contains many different stories with many different morals, but more than anything, to me, Michael's life is a parable about this right here, this limitless opportunity for liberation and for imprisonment that the camera and the microphone provide. The paradox of trying to reconcile this human connection we make between artist and audience and the dehumanizing connection these tools create between consumer and mass media products.
0: Jarðaför eða það sem var kallað opinber jarðaför Michael Jackson fór fram 7. júlí og var sjónvarpað beint út allan heim. Rúmlega 3 milljónir bandaríkjamanna horfðu og áætlað að 2,5 milljarður jarðabúa hafi séð útsendinguna. Útförin fór fram í Staples Center í Los Angeles í sama húsnæði og æfingar fyrir This Is It tónleikana fóru fram. Þar komu fram ýmsir af samferðamönnum Michaels sem ýmist ávörpuðu samkomuna eða tóku lagið. Í þessum þáttum höfum við heyrt minningarorð Smokey Robinson og Brooke Shields, en það voru kannski orð dótturinnar hennar Paris Jackson sem eru einna eftirminnilegust. Einfaldlega fyrir þær sakir að þarna talaði dóttir sem syrði föður sinn. Mannesku af holdu og blóði sem fallin var frá og varpaði þannig ljósi á mannlegu hliðina á Michael Jackson, eitthvað sem erfitt hafði verið að greina í gegnum tíðina. Heyrum hér minningarorð Parísar sem sagði hann vera besta pappa sem hægt að hugsa sér og hún eigi eftir að sakna hann svo mikið. Í kjölfari hljómar tónlistaflutningur samferðamanns Michaels, Stevie Wonder, á minningaratöfninni.
7: I just wanted to say...
8: Speak up, sweetheart, speak up. Get close.
7: Ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine. And I just wanted to say I love him so much.

0: I love you. God bless you.
1: Þegar Michael Jackson lést var undirbúningur tónleikana sem átti að fara fram í Lundunum 2009-10 vel á veg komin. Tónleikunum var leikstýrt af Kenny Ortega sem meðal annars leikstýrði High School Musical myndunum en hann var einnig fenginn til að leikstýra heimildamynd sem ráðist var í að gera upp úr þeim 110 klukkutímum af myndefni sem til var af æfingaferlinu. Áður en við rýnum í þann Michael sem birtist okkur í myndinni Heyrum þá flutning Michaels á ljóði sínu Planet Earth við sinfónískan undirleik en ljóði stóð til að gefa út á diski sem áætlað var að kæmi út á sama tíma og tónleikaröðin færi af stað. Diskurinn kom út þótt á öðrum og ófyrirséðum forsendum væri. Hér Michael á kunnulegum slóðum í óð til móður jarðar.
2: Planet Earth My home, my place A capricious anomaly In the sea of space, planet Earth, are you just floating by a cloud of dust, a minor globe about to bust, a piece of metal bound to rust, a speck of matter in a mindless void, a lonely spaceship, a large asteroid. Cold as a rock, without a hue, held together with a bit of glue. Something tells me this isn't true. You are my sweetheart, soft and blue. Do you care? Have you a part in the deepest emotions of my own heart? Tender with breezes, caressing and whole, alive with music. Haunting my soul. In my veins, I felt the mystery of corridors of time, books of history. Life songs of ages throbbing in my blood have danced to the rhythm of the tide and flood. Your misty clouds, your electric storm, were turbulent tempests. In my own form. I've licked the salt, the bitter, the sweet of every encounter, of passion, of heat. Your riotous color, your fragrance, your taste have thrilled my senses beyond all haste. In your beauty, I've known the how. Of timeless bliss, this moment of now. Planet Earth, are you just floating by a cloud of dust? A minor globe about to bust, a piece of metal bound to rust, a speck of matter in a mindless void, a lonely spaceship, a large asteroid. Cold as a rock, without a hue, held together with a bit of glue. Something tells me this isn't true. You are my sweetheart, gentle and blue. Do you care? Have you a part in the deepest emotions of my own heart? Tender with breezes, caressing and whole, alive with music, haunting my soul. Planet Earth, gentle and blue, with all my heart, I love you.
1: Dánarorsök Michael Jackson var hjartastopp sem á rekja til lyfja misnotkunar. Það sem gerði útslagið var skammtur af propofóli sem stuttverkandi svæfingarlyf, svo kallað innleiðslulyf gefið í æð við svæfingar og hefst verkun að hálfri mínútu liðinni. Það sem meira var, var að í líkama Michaels var eitthvað magna af öðrum lyfjum, meðal annars Demerol sem Michael söng svo fallega á tíunda áratugnum, kokteillinn reyndist banvænn. Einkalæknirinn, Dr. Conrad Murray, hlaut 4 ára fangelsisdóm fyrir manndráp af gáleysi, en hélt engu að síður og heldur enn fram sakleysi sínu. Hann heldur því fram að Michael hafi sjálfur sprauta sig með banvæna propofólskamtinum. Michael hafði einnig fengið uppáskriftir ýmissa lækna í ólíkum löndum fyrir hinum ýmsu lyfjum sem hann tók og Konrad var ekki kunnugt Ég drap ekki Michael Jackson, hann var fíknefnaneytandi, Michael Jackson drap óvart Michael Jackson. Þetta sagði Konrad Murray í merkilegu viðtali skömmu eftir að afplánun hans lauk síðlega árs 2013, en hann var látið laus að lokinni tveggja ára fangelsisvist. Í viðtalinu tæft á ýmsum og flestir það eiginlega of ótrúlegt til að vera uppspunni. Í viðtalinu segir Dr. Konrad eins og Michael kallaðan frá trúnaðarsambandinu sem hann átti í við Michael að þeir hefðu náð saman vegna sambærilegs bakgrunnar, þráttu báðir föður sem voru ekki til staðar, Michael söng fyrir Konrad lagið litla strákin sem jólasveitin gleymdi og sagði við hann að þetta veri lagið þeirra. Konrad lýsir honum sem afar hrjáðu manni. Hann þjáðist af svefnleysi, geðsveiflum og fleiru, meðal annars listarleysi, það eina sem hann gat pínt ofan í Michael var kjúklingur og hrísgrjón, alltaf það sama. Konrad segir jafnframt í viðtalinu að Michael hafi hreinlega verið einn af þeim sem að sagði ekki nei við. Hann þrá bað dópið sitt, propofólið kallaði Michael mjólkina sína og tók engum sönsum jafnvel þótt skammtastærðnar hefðu duga til að svæfa fíl. Michael kvartaði undan óanægju sinni með tónleikahaldarana í London. AIG fyrirtækið, sem hann sagði píska sér út og kallaði yfirmennuna þar snáka. Hann var jafnframt óanægður með eigin frammistöðu sem hann sagði einungis sína 60% af eigin getu. Konrad las fyrir hann á kvöldin. Engum voru það ferðatímarit og læknablöð sem Michael hafði unun af og enn hafði hann óbilandi áhuga á fílamanninu. Hann lýsi reiði Michael skakvart móður sinni sem Michael sagði samseka því hún horfði upp á ofbeldið í æsku án þess að gera neitt. Svo sagði Konrad Michael ekki vera líffræðilegan föður þeirra prins Parísar og Blanket. Sjálfshatur Michaels hafði verið að það háu stigi að hann hefði ekki geta hugsa sér að börnin erfðu genamengi Jackson fjölskyldunar. Þetta og margt fleira sem varpa ljósi á síðustu daga Michaels kemur fram í viðtalinu sem Konrad segist eingöngu hafa samþykkt til að verja mannorð sitt sem hafði verið dregið í svaðið. Konrad Murray hafði verið í þjónustu Michaels frá árunni 2006, fundum þeirra bar fyrst saman í Las Vegas. Hann flutti svo til hans í Los Angeles í aðdraganda æfingaferlisins og þjónaði þar margvíslegu hlutverki auk þess að veita honum félagskap. Hann meðhandlaði afar slæma fótsveppi, festi á hann gervi nefbrotin sem hann notaðist við, þá voru engin leyndamál okkar á milli, sagði Konrad, smurði hann með húðkremi sem lýsti upp húðina en Michael vildi sína flekklausu postulíns húð eins og hann orðaði það sjálfur. Konrad setti á hann þvaghólk fyrir nætusvefnin en þvaglátt í svefni var eitt af því sem Michael glímdi við. Hann var farin að sjá afar illa en þráaðist við að fara til augnlæknis að sögn Konrads sem kvatt hann til þess svo hann dytti nú ekki af sviðinu í Lundunum. Mjaðmennar voru líka farnar að gefa sig og á sama tíma reyndi læknirinn að trappa niður af propofólinu sem Dr. Konrad sagði Michael hafa notað að staðaldri þegar þarna var komið sögu. Ég hefði aldrei ráðlagt honum að nota propofól, sagði nú réttindalausi læknirinn Konrad Murray í viðtalinu og bætti við að æðarnar í honum hafi verið í hræðilegu ásukomulagi. Hann sagði eitt sem við Michael, ég hef aldrei séð æðar í svona slæmu ástandi fyrir utan í fíkniefnaneytendum. Þá mun Michael hafa hort á hann stórum augum og sagt Í alvörinu, Dr. Konrad. Ég myndist ekki á þetta aftur við Michael, sagði Konrad. Að þessu sögðu þá skulum við grípa niður í heimildamyndinni þessi sitt. Við erum stödd á æfingu í Staples Center á vormánuðum 2009. Það kannski veiklulegur og afar grannur maður sem á sviðinu, en hann fjarri því að virðast vera svo sjúklingur sem hann var samkvæmt undangengnum lýsingum. Röddin óaðfinnanleg, Sporin öll þarna, það kannski ekki sem kraftur og orka eins og á tónleikum Michaels á fyrri áratugum, en þetta líka innlit á æfingu og á æfingu mega flýtindur það til að spara sig. Það greinilegt að þarna maður sem hefur gaman af vinnunni sinni, á loka mínutunni dansar hann sviðið í blöndu af poppi og lokki, breyki, slow motion og vélmenni við mikinn fögnuð viðstatra atvinnudansara sem eru hreinlega að missa sig út í sal. Michael flytur lagið Billie Jean mátulega kæruleysislega og segir svo hófar að flutningi lokum við meðflytjendur. Við fáum að minnsta kosti smá tilfinningu fyrir þessu.

0: least we got a pillow. God bless you.
1: Í myndinni þessi sitt sem óvart varð að svanasöng Michaels og stóð þannig svo sannarlega undir nafni, sjáum við hlýða tónlistamanninu Michael Jackson sem við höfum því miður ekki séð mikið af í gegnum tíðina. Maðurinn á bakvið tilbúnu, full, unnu, loka afurðinna, fagmanninn Michael Jackson að störfum sem lætur sér ant um hvert einasta smáatriði, við sjáum samskipti hans við meðspilara sína sem einkennast af virðingu, að minnstakosti eins og þau kom okkur fyrir sjónir í myndinni. Við grípum hér niður þar sem Michael á í samtali við hljómsveitastjóran og hljómborðsleikaran, dæmi sem sýnir okkur að hann var enn fullkomlega með stjórn á hlutunum þegar kom að sjálfum tónlistaflutningnum, grúfið, hraðin ekki alveg eins og Michael vill hafa hann, hann byður að sest verði aftar í bítið eins og sagtir.
2: Look at just a little drag, a little bit more behind the beat.
3: Yeah, it's not the right sound, so like imagine this is the right sound, check this.
2: Jump. Don't change so soon. Don't change over so soon yet. Okay. See, you're going down.

0: We'll get the sound.
1: But that's the main part.
2: That's what we need to do.
3: Söguna af Michael Jackson eins og hún birtist í fjölmiðlum á hverjum tíma má í stuttu máli rekja með eftirfarandi hætti. Á 8. áratugnum voru frásagnirnar af Michael uppfullar af aðdáun og undrabarninu sem var í vestafalli kallaður 45 ára gamli trítillinn. Forvitnin snerist aðalega saklýsislegan áhuga á daglegu lífi þessa óvinju hæfileikaríka unga drengs og manns. Á 9. áratugnum fór athyglin að beinast að óvenjulegum lífstíl og sérviskulegu háttalagi, allt þó á saklýsislegum nótum og fréttaflutningur snerist að langmestu leiti metsölu og miklar vinsaldir. Á 10. áratugnum seig á ógæfihliðina. Michael þá á fertugsaldri fékk á sig stimpil pedofíls og fréttaflutningur fór að einskorðast við neikvæðar fregnir úr einkalífi á kostnað tónlistarinnar. Á 1. áratug 2001. Aldarinnar var ímynd Michaels rústireinar. Kærur og dómsmál og fjárhagslegt þrot voru fréttirnar sem sagðar voru af Michael Jackson fram að andláti. Á síðustu árunum voru fjölmiðlar orðnir nokkuð áhugalausir Michael. Það var helst að einstaka frétt af yfirvofandi gjaldtroti rataði í miðlana. Svo gerist það við andlátið sem við þekkjum úr fleiri sögum að það sem hann rísi upp frá dauðum. Fjölmiðlar myndust Michael Jackson einkum eins og hann var í gamla daga en flestar myndir og myndefni sem byrt var frá tímanum þegar mannorð Michaels var enn flekklaust. Eftir áratugi af neikværi umfjöllun var sjónum loks aftur beint að tónlistarlegri arflið Michael Jackson. Hann var konungur popsins ef einhver hefði nú dyrfst að halda annað. Og nú kættist faðirinn Joe Jackson sem á að hafa mist út úr sér þegar líki var nánast enn heitt að Michael hefði nú ekki selt svona vel í áratugi. Og það var jú alveg rétt hjá honum. 16% af allri stafrætni sölu ársins 2009 var höfundaverk Michael Jackson. Það ár gerðist það í fyrsta sinn að eldra album seldist betur en nokkuð nýútgefið og Michael varð fyrsti listamaðurinn til að eiga fjórar plötur á toppi bandaríska vinsaldalistans á sama ári. Strax ári síðar kom svo út fyrsta platan með áður óútgefni efni að honum látnum og platan nummer 2 að honum framliðnum kom í fyrra. Við heyrum Love Never Felt So Good sem var samið og flutt af Michael og hinum kanadíska Paul Anka árið 1983. Enn og aftur heyrum við demóið, svo lagið í nýjum búningi, þar sem Michael syngur í félagskap við Justin Timberlake.

Svarið margreitt. Michael var ýmislegt. Hann var ótrúlega hæfilega ríkur tónlistamaður og dansari, en hann var líka hrjáður og harmrætt maður sem gekk ekki heill til skógar. Það heldur áfram að vera flókið að vera aðdáandi Michael Jackson. Þegar farið var að fenna yfir meinta kynferðisafbrotamanninn og jafnvel orðið frekar auðvelt að trúa á sakleysi hans í þeim málum, málflutningur var jú honum í hag, vitnisburður kærenda var að mörguleiti veikburða og mynda fólki á höttunum eftir pening nokkuð samfarandi, þá hafa nýverið stigið fram menn á fertugsaldri sem segja frá áralöngu kynferðisofbeldi sem þeir voru beittir af hálfu Michael Jackson, menn sem að skila skömminni, menn sem neita og get ekki lifað lengur við þöggun. Hvort forsíður framtíðarinnar tengdar Michael Jackson munu vera sambærilegar nýlegri forsíðu New York Magazine skal ósagt látið, umrætt forsíða sínir mynd af 35 konum sem einnig vilja skila skömminni og stíga fram með sögur af annari gamalli hetju Amerikana af amerískum uppruna, hinum fyrrum geðþekka Bill Cosby. En það önnur saga og efni í aðra þáttaröð. Lokum þessu hér með því að tæpa á nokkrum af stærstu afrekunum og heimsmetunum. Michael Jackson sá listamaður sem mest hefur lagt fram til góðgerðamála. Michael Jackson höfundur mest seldu plötu allra tíma, Thriller. Michael Jackson á heiðurinn að dýrasta myndbandi allra tíma í félagi við systur sína Janet við lagið Scream. Myndbandið við Black or White fangaði athygli 500 milljóna jarðarbúa þegar það var frumsýnt samtímis í 27 löndum. Allar tónleikaferðir Michael Jackson, Bad, Dangerous, History og This Is It, slógu met fyrir að vera arðsömustu tónleikaferðir allra tíma. Michael Jackson vann til 372 verðlauna á ferlinum, þar af fjöldi Grammy-verðlauna. Michael Jackson heimsmetahafi í vinsældum, Hann vinsalasti skemmtikraftur allra tíma, samkvæmt heimsbetabók Guinness. Hér við lokin heyrum þá lagið sem varð að einkennislagi Michael Jackson að honum látnum manninn í speglinum. Og líkur þá sögunu af Michael Jackson í bili að minnstakosti því saga hans heldur áfram. Ég þakka þeim sem hlýttu, verið sæl.

0: Berglind María Tómasdóttir hafði umsjón með Shamón, sögunni af Michael Jackson. Þetta var tíundi og síðasti þáttur þáttaraðarinnar. Þættirni voru fyrst fluttir í útvarpi 2015. Kæru áheyrendur, næst í næturútvarpi er tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin á Rekmi Kákó.

Kór Víkurskóla söng kvæðið fuglana. Ljóð Davíðs Stefánssonar við lag Atla Heimis Sveinssonar. Marteinn Hunger Friðriksson raddsetti og Anna Björnsdóttir stjórnaði.

Emma kvartettinn, bræðurnir Þorgeir og Steinþór Gessinir sungu fyrst og annan tenor, Jakob Hafstein og Jón Jónsson frá Ljárskóðum sungu fyrst og annan bassa. Bjarni Þórðarson lék á píanó. Lagið var hljóðritað í Reykjavík 1942. Upptökumaður var Dagfinnur Sveinbjörnsson. Lagið íslenskt þjóðlagan Davíð Stefánsson orti ljóðið Rokkarnir eru þagnaðir. Davíð Stefánsson rithöfundur skáld var kenndur við Fagraskó á Galmarstrand í Eyjafirði þar sem hann fættist 1895. Ári 1919 kom fyrsta ljóðabók hans út Svartar fjaðrir.

Alltaf á leiðinni heim söng Karlakór Selfoss. Guðmundur Gottskálksson samdi lagið og Guðmundur A. Jónsson orti ljóðið. Ólafur Sigur Jónsson stjórnaði og lagið að finna á plötunni Nú horfa stjörnur. Ólafur Þórarinsson stjórnaði upptökunum sem fóru fram í april, maí og júni 1996 í Hveragerðiskirkju og Selfosskirkju.

Tryggvi Tryggvason og félagar sungu þjóðlag við ljóð Steingríms Thorsteinssonar tunglið okkar góða. Sönghópurinn var þannig skipaður 1958 að Tryggvi Tryggvason og Jóhann Guðmundsson sungu fyrsta tenor, Friðrik J. Eyfjörð söng annan tenor, Ívar Helgason söng fyrsta bassa og Ólafur Beinteinsson söng annan bassa.

Árnesingakórin í Reykjavík söng lag Pálmars Þotn Eyjálssonar við ljóðateksta Ingólfs Þorsteinssonar Lóukvak. Sigurður Bragason stjórnaði.

Karlakórinn Heimir frá Skagafirði söng sjómannapólka, erlent lag við texta Valdimars Hólms Hallstað. Stjórnandi var Stefán R. Gíslason. Tómas Higgjesson lék á píanó og Jón S.T. Gíslason lék á harmoniku.

Sigurður Ólafsson og hljómsveit Karls Billig fluttu lag Karls Billig við ástavísu hestamannsins eftir Sverri Haraldsson. Og nú komin stíf norðaustanátt sem að rekur okkur suðvestur yfir Atlantshafið til New York borgar og ársins 1940.

Bandaríski söngvarinn Frank Sinatra og hljómsveit Tommy Dorsey með lagið Fools Rush In frá 1940 þegar Frank Sinatra var 25 ára. Og frá New York þá rekur okkur austur Atlantshafið til Noregs.

Sestrinu Björklund, norsku sýsturnar Astrid, Sigrún, Björg og Laila sungu lag frá 1954, Haut yfir fjellet. Sýsturnar áttu farsælan söngferil á 7. og 7. áratug síðustu aldar. Og frá Nóri er stutt yfir til Svíþjóðar þanga sem okkur rekur næst.

Sænski langstökkvarinn Karl Erik Kaka Isersson söng lagið Lotindi hvernur blenda þeig, lagið frá 1955. En 1951 þá varð hann svíþjóðameistari í langstökki og ári síðar, 1952, hafnaði hann í sjöunda sæti á sumar olympíuleikunum sem haldin voru í Helsingi í Finnlandi. Og þá rekur okkur tilbaka yfir til Noregs.

0: Norska jazzsöngkona Nora Brockstedt söng lagið En lítinn píki í lavisku, lag frá 1950. Það blanka lokn hér svo við höldum áfram hérna í Nóri.
1: Kjæri Gud, kom og ta en tipp til vår, du lagar laxen. Her trengs og sårt et skipperdag, eller sitter vi snart i saksen.

Norski tónlistamaðurinn Øystein Sundi með lag kvöldbæn aftanbön. Og frá Noregi þá rekur okkur vestur norður Atlantshafið aftur heim til Íslands.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafia með lagið Lady Fish and Chips. Erlend lag við ljóð Jónasar Árnasonar. Lagið að finna á plötunni Oft spurði ég mömmu sem kom út 2008.

hér allt í gær. Sérðu þvottaskál, sérðu þráð og ná, sérðu nývin, sérðu diskin og með drykkjarmál. Sérðu pottana og sérka spottana, sérðu hefti sem ég las hotin pottana. Ég viss að það var hér allt í gær. Sérðu töskuna, sérðu flöskuna, sérðu eldin, sérðu reikin, sérðu öskuna. Hvar peysan blá, hvar bingjan smá, hvar flísin sem ég stakk í mína stóru tá. Ég viss að það var hér allt í gær. Hvar hárgreiðan, hvar eldspýtan, hvar kasper, hvar

Hvar er húa mín, sunguðu ræningjarnir í kardimómubæ, þeir Kasper, Jesper og Jónatan, leiknir af Ævari Kvaran, Baldvinni Halldórssyni og Bessa Bjarnasyni. Leikritið var sýnt í fyrsta skiptið á Íslandi 1960 í Þjóðleikhúsinu og í þýðingu Kristjáns frá Djúpalæk. Það var norðmaðurinn Torbjörn Egnir sem að samdi sögunum kardimómubæ. Bókin kom út 1955 og leikritið ári síðar í Noregi.

Rakarinn og tónlistamaðurinn Villi Valli frá Ísafirði flutti eigið lag, Vals í F. Lagi að finna á fyrstu plötu Villa Valla sem kom út árið 2000. Auk Villa Valla sem lék á harmoniku í þessu lagi, þá léku Eðvar Lárusson á gítar, Þórður Högnason á bassa og Einar Valur Skefing lék á trommur. Og upptökustjórn lék í höndum Eyþórs Gunnarssonar. En það kom að lokum hjá okkur í dag, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Við ljúkum þessu að sinni með kanadísku söngkonunni Diana Krall sem syngur ferð til tungsins Fly Me to the Moon og við kveðjum í Guðs friði.

Miss All These Regrets söng Brian Ferry af plötunni As Time Goes By, plötu sem hann tilengaði föður sínum og fór í gegnum nokkur lög sem karlinum líkaði. Allt flutt upp á gamlan máta, píanó, strengir, blásturshljóðfæri og meira sé að spila á sög í nokkrum lögum. En Íslandsvinurinn Brian náttúrulega þekktastur fyrir framlag sitt með artrock-sveitinni Roxy Music. Hann ætlaði upphaflega að vera myndlistarmaður og var nemandi Richard Hamilton sem síðar vann með okkar íslenska Dieter Roth. Við útskrift laut Brian peningaverlaun og þannig notaði hann til að kaupa píanó, fór í píanónám og stopnaði svo Roxy Music. Plötuumslög Roxy Music voru mjög sérstök, en það sá í myndlistamentaði Brian þau og þegar ég sá fyrstu plötuna þeirra kipti ég hana umsvega laust. Og velt ekki fyrir mér hvaða músík var á þeim, var á henni. Það nægði mér hvað umslagið var gott, en músíkin reyndist frábær. Sem vínilplötusafnari hef ég reyndar margoft kift plötur vegna umslagsins. Og þannig var það með Drive by Truckers. Þegar ég rakst á plötur þeirra á netinu, kolfjall ég fyrir umslögunum sem öll eru unnin af sama listamanninum. Og þau mynda svona hálfgerða myndasögu. Drive by Truckers eru frá Alabama og eðlilega undir miklum áhrifum frá Ronnie Van Sant og félögum í Lynyrd Skynyrd. Við skulum hlusta á þau flytja The Three Alabama Icons og þar er sungið stjórnmálamanninn George Wallace, fótboltaþjálfarann Bear Bryant og að sjálfsögðu Ronnie Van Sant. Þetta er frábært.

0: best að keyra hraðan aðeins upp og taka smá bíltúr með Jonathan Richman and the Modern Lovers. Amrískir rockarar syngja oftar en ekki bílarna hérna og frelsinu sem þeim vilgir. Bruce Springsteen yfirleitt með stúlku í framsæti og fleigi ferð eftir þjóðveginum í leita betra lífi. Svo ekki sem minnst á Meatloaf, syngjandi Paradise in a Dashboard Light. En hér syngur Jonathan Richman, enn einn Íslandsvinnurinn, I don't feel so bad now in the car. Don't feel so alone, got the radio on. Like the Roadrunner, og hann telur upp að sex.
1: One, two, three, four.

En það kveðu við annan tón í Garðabæ á sama tíma. Þar kom fram kunstugsveit þryggja vina, Johnny Johnny, hljómsveit með nýtt sound, bara söngur, bassi og trommur og jú stöku saxafón. Þeir voru ekki í leita frelsi en það liðu þeir í allsnægtum í faðmi foreldra sinna og borðuðu súkkulaðarúsinur og seriós. Þeirra helstu áhyggjur voru hvernig þetta berja saman gott rocklag og svo bölvuðu þeir því að skólinn skildi alltaf byrja aftur á haustin.

Ein mesta lagamaskína sögunar Frank Black fyrir forsprakki Pixies. Þegar hann auglýst eftir hljóðfæraleikurum fyrir hljónsveitina, sagðist hann vilja fólk sem fílaði Peter, Paul and Mary og Husker Du. Það himinn og haf á milli þessara hljónsveita. Peter, Paul and Mary voru þjóðlagasveit meðan Husker Du mikil harkjarnar rocksveit. Og meðan Lou Reed syngur tregasöngum horna vini og Johnny Johnny Ball var skólanum, þá leysi Frank Black allt sín vandamál með því að skella sér heyrnartækjum og hlusta á Walkmaninn.

Lou Reed er samu við sig í New York treganum og dreymir að vera fótboltamaður. En hann svo lítill og hann svo mjór.

0: make you the whole thing up for you.
1: Neil Young spilar á Íslandi í sumar og tími til kominn. Hann sló fyrst í gegn með Buffalo Springfield 1966 og nú 2014, hálfri öld síðar, er hann enn að og það sem meira er, hann er að gera sína bestu hluti. Því verði ég að segja, keep on rocking in the free world.

0: Jón Óskar Hafsteinsson lék tónlist að eigin vali í Vetrarbraut. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2014. Góðir hlustendur, við heyrum aftur ástarsögu Önnu Marsíar frá því í gær.
1: Hæ þú, ég frétti að þið langaði að heyra ástarsögur, svo ég tók nokkrar til. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstagslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar af þrá, aðrar platónskar, en allt eru þetta sögur af fólki og í þeim reynum við að finna eins konar ást.

0: Þarf alltaf að vera romantík? Nei, þið vitið það, kæri hlustendur, að margar ástarsögunar okkar hér í þessum þáttum eru jafnvel alls ekkert romantískar. Stundum einblínum við á fjölskyldur, stundum á sjálfið, því eins og RuPaul sagði, ef þú getur ekki elskað sjálfan þig hvernig í skollanum hyggstu þá elska einhvern annan.
1: If you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else?
0: Grunnurinn að allri ást, hvaða form sem hún tekur, hlýtur síðan að vera vináttan. Sannur vinur sá fyrsti sem þú vilt hringja í þegar eitthvað frábært gerist. Og þegar allt annað þver, vináttan það sem heldur okkur á floti, huggar okkur, kemur okkur í gegnum stærstu áskoranir lífsins. Saga dagsins saga af vináttu, saga af trausti, saga af þjálfara og lyftingakappa. Hlustum á Þórberg og Sigurð.
2: Ég var satt alltaf í handbolta sem barn og kom svo að því leið að við byrjuðum á styrtaræfingum að ég var töluvert betri á þeim en handboltaæfingunum og var alltaf snöggur og sterkastur í liðinu færið með þaðan yfir í crossfit það vinur minn á þar og olimpíska lyftingar eru stór hluti af því og þar komst ég að ég var drullu góður í þeim og ákvaða skipti yfir í lyftingarnar full time Já, ef ég á að vera alveg hreinskilinn þá það bara það að ég sé mjög góður að ég mjög gaman af því að vinna mót og ég get gert það í lyftingum sem var auðvitað svona helst í kvaddi en svo finnst mér það líka bara skemmtileg íþrótt en ábyggilega miklu leit út að ég svo góður í henni
3: Það var mikil vöntun á þjálfurum í þessar íþrótt þegar ég var að stíga mín fyrstu skrefi að keppa og það voru bara æfingafélagarnir sem hjálpuðu mér að komast í gegnum mótin svo var ég að þjálfa úlingahóp í Cross Reykjavík og ég hafði svo mikil áhuga á ólympísku lyftingum að ég var alltaf að hvetja þau að keppa á þessum mótum og ég varð bara óvart ólympísku lyftingaþjálfari af því að það var bara ekkert annað í boði en ég lærði þetta bara óvart
2: Sko við kynnumst kannski svona óbeint fyrst í Noregi árið 2001 á fyrsta Norðurlandamóti mínu þá var ég ennþá í CrossFit og var með annan þjálfara og ég man einmitt að þjálfarinn minn þá baði mig að taka ekki fram að ég hefði áhuga á lyftingum við Sigga út að hann svo hreyfinn að því að fá alla úr crossfitinu og í olimpísku en svo förum við saman til Mónakó á smáþjóðleikum þá var ég í rauninu svona milli þjálfara og ég held að var þá sem ég tók ákvörðin að þú veist mér leist vel á hann sem þjálfara og sendi svo bara á hann skilabóðum hvort hann geti ekki tekið mig í þjálfun
3: Þetta var alltaf hérna, sem skellir eitthvað nefnir kynnust, við erum alltaf í að fara erlendis í langar ferðir og það sem var Þórbergur á erfitt með það að vera þögull. Hann gaf mér oft far niður á lyfstu fóreldrar hans, hann að þar byrjaði bara eitthvað spjall og ég alltaf í faðir og hlakkar oft til í þessum ferðum að geta kannski sett heyrnartólin eyrun og kannski horta okkur þátt sem hefur langa að horfa að hlusta okkur að skemmtilega tónlist kannski eitthvað plata sem við erum búin að spara en það var aldrei boði með Þórbergi sko, þá ég bara með heyrnartólin í höndunum og svo aldrei eru bara komnir í annar land sko, en það kannski komið ljós að jötna, við samsvörum okkur oft bara í sko, bæða einhver fræðin líka bara í sko lífssýn erum svolítið svona á sömu blaðsju þannig að já, einmitt í Mónakó það var kannski, þetta var svolítið gott fitt föttu það kannski, bara báður að hérna, við getum unnið vel saman þessi saga hefst í Albaníu og Þórbergur að klára síðasta árið sitt í juniorflokkinu sínum þannig að það eru hérna nokkur mót með stuttum millibili sem eru svolítið að keira á sem kannski óvanalegt en að því að hann 20 ára þá erum við bara að klára þetta tímabil með stæl.
2: Sko, í fyrsta lagi þá var höllin ógeðsleg.
4: Alveg með þetta!
2: Það, eins og öll baðherbergin þegar var því svona bleita yfir öllu gólfinu á þeim og eitthvað. En ég á svo að keppa svo snemma, en þetta var alltaf skrítið að, þú veist, maður lappar upp á svið í, þú veist, alveg frekar stóra íþróttahöll en svo bara engin í stúkunni sem þetta aldrei skrítin stemming
3: Já, þetta var mjög gaman, þetta var höll sem var einu sinni mjög flott þetta var mála í svona skærum litum sem var búið að dofna þess svona málinningin var byrjuð að flagna það var reykt allstar, þannig að það alltaf reykingalikt svo þetta, þetta stóra stóri salur með þetta stóra svið og maður lyfti svolítið svona fyrir ofan alla, fyrir ofan dómarana þetta alltaf svo flottu svona viðar pallu sem lyft á 4x4 metrar en einmitt, í þessu stóra sal voru svo fáur, hann á það svona smá tómlegt sko Hann kemur inn á þetta mót í sínu allra besta formi við höfum aldrei verið sterkari og síðustu æfingarnar voru bara geggjar Það gengur allt eins og í sögu, alveg fram að mótstegi. Svo erum við bara mættir, komnir í vigtun, náum vigtun, allt eins og að vera og svo bara hefjast leikar.
2: Þetta erum satt tvær mismunandi lyftur sem snúast báðar að lyfta stöng upp fyrir höfuð.
3: Snörun og jafnhending.
2: En munurinn í raun að snörun, þá lyftiru stönginni frá höfuð í einni samfelldri hreyfingu meðan í jafnhendingunni lyftir stönginni upp á axlir.
3: Já, upp á axlir.
2: Í einni samfelldri hreyfingu og svo þaðan upp fyrir höfuð í einni samfelldri hreyfingu.
3: Það eru þrjár snaranir og svo þrjár jafnendingar og svo samanlagður kílófjöldi, það árangurinn.
2: Þetta eina sem ég kef í.
3: Já, þetta bara þessa tvær.
2: Með minna ég mist fyrstu lyftuna mína sem ég hann skrítið út að ég hafði aldrei mist þá var það held ég 140 kíló ég hafði ekkert mist það í undirbúningi en það mjög algengt að það sé sem að stress í fyrstu lyftunni þú veist það var þannig að koma upp á pallinn einn í hljóðlátum sal en já, ég

0: og við vorum að áttum að góða spretti í uppbytun fyrir jafnendingunni.
1: Mér fannst nefnilega að ég man held ég að ég hafi sagt við þig, ég var aldrei í 140 kg með eitthvað, og ég hafi sagt við þig svona, ok, ég veit ekki hvað það í jafnendingunni, út af því að Já, mér leið mjög vel.
0: Já, þér leið vel, já. Við áttum góða spretti, já. Uppbytunum, við náðum alveg að ríða okkur úr þessum dal sem voru komnir í. Og við ákveðum samt að vera skynsamir og opna í 170 sem var lyfta sem við vissum að hann ætti að geta náð.
2: Já.
0: Og hann fer á svið og þetta eru þessar þrjár lyftur sem hann getur sér tekið og í fyrstu þá missar hann hana.
1: Já, ég stend mjög auðvitað upp með stöngina. Byrja svo að svima eitthvað svona pínu og fyrst skýtstöngin að bara frá mér í rauninni önnur bara svona kjánlegt klúður.
0: En við ákvæmum það bara að reyna að gera aftur nema til að kaupa smá tíma og hækku við 1 kíló í 171.
2: Let's go!
3: Oh gosh! Hækku þetta!
0: Og þá það sem gerist að hann tekur jafnvendinguna
3: okay.
0: komið með hana upp á axlir og svo bara sleppur stönginni og það bara líður yfir og þú dettur svona aftur fyrir þig. Sem mjög ógvælegt.
1: Sko í minningunni, þá liði mér eins og ég hafði svona aðeins byrjað að orðið daldið vangaður og svo svona rólega sleft stöngin og dottið aftur fyrir mig. En svo í útsendingunni lítur út þegar ég bara verið skoð með byssu. Viðst, ég bara haldandi á stönginni og svo allt í einum bara fer ég í keng og detti í gólfið.
0: Og þannig erum við að vinna með ungan mann komin á EM og hann rosa stór ákvörðun að draga keppanda úr keppni, sérstaklega þegar við erum bara að keppa fyrir hönd Íslands, við erum mætt á Evrópumeistaramót. Þetta var mjög ógvæðlegt að sjá hann detta svona, en við tökum ákvörun að fara aftur og láta reyna þá 172, sérst hækka aftur 1 kíló og reyna þá að ná samanlegum árangri til þess að lenda í einhverju sæti og koma heim. Ná inn samanlegur árangri fyrir Ísland og við Þórbergur sammálum það.
1: Sko, í fyrsta lagi þá var ég mann frekar sár yfir því þess að ekki spurði mig eftir lyftu 2 hvort ég vildi fara í þriðju og það er mér fannst fárónlegt að ætla ekki í þriðju
0: En ég tekur þetta náttúrulega algjörlega á mig og þetta var mjög lærdómsríkt fyrir mig en það sem gerist að hann fer upp á svið
2: Koma brjálaður
0: Hann tekur clean fyrsta hlutan það sem hann komur upp á axlir
2: Já, falleg, koma
1: Það sem ég byrjaði að svima þegar ég andaði út Svo ég hafði með planið að bara klára lyftina án þess að anda á milli til þess að vera búinn. Þannig þá næ ég að keyra stöngina upp fyrir höfuð.
0: Fer svo í jerky þar sem hann vippar henni yfir höfuð.
1: Þess að bara meðan stöngina á leiðinu upp. Það verður allt svart.
0: Að stöngið dettur yfir hann.
2: Haltu!
1: Eins og senár. Bíómynd, ég finnst svona dett niður á hnén
0: og hann dettur bara beint á andlit
1: og lendi svo bara killiflatur á andlitinu en sem betur fyrir að missa ég stöngin aftur fyrir mig en ekki ofan á mig
0: og fær frekar gróft höfuðhögg
1: og vakna svo bara við einhvern lækni að reyna svona að spyrja hvort ég lægi með mér og koma mér af sviðinu og ég einhvern veginn svona tölti af sviðinu hálf ég leit, held ég bara út að vera ölvaður en ég var aðalega bara sár yfir að mist lyftuna ég held ekkert beint í högginu. Það bæði síðasta sem ég man áðurinn í fyrir lyftuna og eitt af fyrsta sem að ég hugsaði eftir að ég rankaði mér er að það var strákur sem heiti Konsta Suonjemi hefur verið einn af bestu úlingunum á Norðurlöndunum undanfarin ár og hann var að horfa og ég hugsaði bara, þú veist, ekki séns að ég leiði honum að sjá mig klúður að loka lyftinni en sýndi honum svo höfuð högg í staðinn en þarna
0: Það sem ég þorfur ekki gerði sko og kannski gaman, gott að taka það fram að hérna, það er partur af íþróttun okkar er að hérna, það er partur af íþróttun okkar er að það líður yfir fólk vinstrihægri kannski ekki vinstrihægri en það er algengar en kannski fólk myndi halda þegar fólk byrjar að finna aðsvifst tilfinningu þá eru flesti bara, það hrætti við þessa tilfinningu að þeir sleppa stönginni en Þórbergur er með viljastyrk á öðru plani, öðru leveli hann að hann var ekkert að fara sleppinni þótt að hann bara sá allt svart sko.
1: Já, eins og ég sagði það var planið að klára lyftuna

0: áður en mér byrjaði að svima Þannig að þú stendu upp fyrir svo eins hratt og ég mögulega get í næsta
1: hluta
0: En já, því miður þá bara koma aðeins og snemma
2: Ég vil alls ekki alhæfa yfir svona kyn en ég sé mjög mikið mun að þjálfa til þeim stelpur og stráka Við finnst oft mjög miklu einfaldara að þjálfa stelpur af því að það bara trú og treysta manni svo lengi sem að maður að standa sig vel en það þarf svo lítið til fyrir stráka að byrja efast þeir kannski horfa bara YouTube bara heyr, ég þarf ekki skóla, ég get bara fundið út úr sér sjálfur og það maður þarf að fara miklu varlegra að strákum að hérna, eins og með Þórberg hann segir að hann fíli bara íþróttina því að hann góður í henni en þú veist, það engin sem veit jafn mikið bara lyftara frá 80s eða hann veit hverju allir lyftarar eru á heimsmeistaramótinu, hann algjör nördi í þessari íþrótt hann til að mæta honum þú veist, það gengur ekkert að ég þykist vita allt og það myndi aldrei virka við Þórberg og ég nálgast hann nákvæmlega bara, ég á þessu stað þetta það sem ég veit og við vinnum með það og þess vegna virkar okkar held ég samband vel að því að ég passa mig að þykist aldrei vita neitt sem ég veit ekki
0: Ég myndi halda þér svona helsta hlutverk sigga er líku að svona halda aftur á mér og stundum þar ég að minna mig á bara svona ok, hættu að hugsa og já, hlýtu bara
2: Þannig að við erum alltaf að æfa okkur bara í bara trösti og hérna hvað segja maður, trust the process hvernig maður það var að segja íslensku, að trista vegferðinni
0: ja.
2: og hérna, já Sko Ég alltaf að leiða alveg hræðilega en bara í þessu momenti þá þurfti ég náttúrulega bara strax að stíga upp í svona ábyrða hlutverk og vera til staða fyrir Þórberg var að passa sína ekki hvernig mér leið bara að reyna að halda ró og í kjölfæri þá mikil samskipti við fjölskyldans við stjórnina, við erum hann í Albaníu við viljum gera allt rétt og náttúrulega Þórbergur var í algjörum mínus þannig að hérna, þetta var sko að hinga til við Þórbergur, við erum bara búin að vera ósegrandi, ódauðleir og svo allt í hennu bara hrynur það og bara sem þjálfari öll þessi ár og aldrei lendi svona miklu klúðri Við vorum að taka rútuna heim á Keppnishótel og við þurftum að stoppa einhvers staðar í miðjuna því að Þórbergi var svo flökurt og hann þurfti að gubba inn í rútunni og svo fór rútan bara þannig við vorum bara eitthvað með ein okkur mjög hérna, afskektri bensínstöð þar sem ég var að fylgjast með Þórbergi hann var að klappa ykkur flökkuhundum og hérna, við að reyna að ringja, tala við hérna, alla foreldra og stjórnina og hérna Ég hef aldrei náð jafn miklum botni sem þjálfari. Það eru fjóra vikur í Norðurlandameistaramót og hvernig átt að æfa eftir höfuðhögg og við komumst að því að það má æfa rosa lítið. Og eins og Þórbergur hefur talað hann var með hausverk í tvær vikur, okkur með einst degi.
0: Já, það tók mig alveg, ég held að það hefur tekið mig rétt rúmlega tvær vikur að geta farið í skólan. Og ég var því, allan daginn með heyrnartólin mín út að ég var svo viðkvæm fyrir allum hávaða og já, þannig held ég eftir svona einu og hálfa viku eða eitthvað reyndi ég að fara í skólan og það var bara mjög venjulegur fyrirlestur en svo þegar það var komin þegar tíminn var hálnaður þá var ég bara komið of mikið höfverk og var of viðkvæm fyrir allir birtu þannig ég þurfti bara að fara heim þannig ég raunin bara já, lá heima að gera ekki neitt í utarugur sem var mjög óþægilegt það sem ég, var svo mikið ákveða að ég myndi ekki taka neitt annað en sigur á þessu Norðurlandamóti og það ekki bara í mínum flokki heldur bara að vera besti lyftarinn á mótinu.
2: Já, það sem ég að hugsa fyrir þetta mót ég vil eiga mót með Þórbergi það sem líður ekki yfir hann. Bara þjálfaraferillinn minn í húfi, hérna, traust foreldrans, traust stjórnarinnar, bara traust allra finnst mér verið í húfi og svo þegar við eigum spjall í aðdragandanum þá tónninn í honum að hann vill ekki bara vera Norðurlanda meistari í sínu flokki þetta eru hvað, 6-7 þyngdaflokkar, en hann vill líka vera stigahæstur yfir alla þyngdaflokkana og vera bara stigahæsti Norðurlanda meistarin, og hann segir þetta við mig, og við erum sko búin að vera búin að upplifa þetta allt í Albaníu og ég bara, ertu ekki að grínast Þórbergur, ertu í alvörin að gera mér þetta
0: Þú veist, þetta var ekki spurningum, á mig langar þess að vonandi ná einhverjum Árangrið ekki svoleiðis, þetta var bara minn titill ég var löngum að ákveða það.
1: We now kick off the last group of this championship. The male juniors 94 to 110+ kilograms.
0: Höllin í Svíþjóð var aldrei skrítin af því leiti að þvist, það var ekki íþróttahöll.
2: Já, alltaf var stórmerkilegt að vera þarna af því að sem sagt, Halmstad lítill bær í Svíþjóð og Eligo fyrirtæki sem að það byrja sem vöflujárna fyrirtæki og svo eitthvað maður sem hefur áhuga á lyftingum og af því að þau höfðu aðgangaði að vinna með járna stál þá byrjuði að framlega stangir og svo fyrir algjöra tilvílun var líka gummi fyrirtæki í Halmstad og þá byrjuði að framlega líka lóðaplötur og þessi litli bær hefur haft svo mikil áhrif á hvernig ræktir lít út í öllum heiminum hvernig við lyftum og þannig erum við komin í höfustöðvar Eligo í þessu risa vörurými og þetta var svo mikið svona brútalismi. Þetta var allt bara svona steypa, grá steypa, það var kalt, svo búið að hengja upp svona stór tjöld, eitthvað meginn, hann að mér fannst þetta mjög kúl, en allt önnur stemming en þessi Albanía, gamla sovjet stíllinn, hann að voru komin í eitthvað allt annað dæmi, sko. Við skoðum keppmyndalistan og það er í rauninni bara ein ógn. Og í þessu tilfelli er það finninn Eliel. Jóhannes.
0: Ja, ég held sig Jannes.
2: Jannes. Við erum búin að kynna okkur svona hvað hann hefur gert á síðustu mótum og við erum að ákveðna hugmyndum hvað hann getur gert á þessu móti og búin að búa til plan út frá því.
0: Já, ég man að ég hefði reiknað svona meðum við að nái 3 kíló meira en hann tók síðasta móti sem var hans lang besta mót sem hann hafði tekið aður og þá 3 kíló meira í sikkvori lyftu þá þarf ég bara að ná ég man í hvað var en við erum búin að meða við að þá þurfti ég að ná því
2: Já, hann við erum að hugsa hvað er að minnsta sem við getum gert bara til þess að ná þessu markmiðum að vera Norðurlandameistari og stigahæsti keppandi mótsins hann mælir svolítið léttur keppinautur hans, þeir eru báður að keppa í mínus 110 kíló flokki nema hann bara 100 kíló og í þessari íþrótt að ef þú ert léttari þá þarf að lyfta minna til að fá fleiri stig og það flækir það að vera að ná stigahæsta keppandanum hann að við erum þurfum að vera duglir á reiknivélinni að vita nákvæmlega hvað hann með mörg stig þegar hann að klára síðustu lyftunum sína sem að var 137 þá Þórbergur að byrja í snörun hann þetta byrja strax mjög vel við erum að byrja þar sem hann að enda í snörun þá hækkum 4 kíló til þess að fá 4 kíló á forskot á hann 141, náum því og eigum með þess að eina lyfti viðbót og ákveðum að hækka aftur 4 kíló í 145 og að mynda ná því þá verðum komin á mjög þægilegan stað til þess að verða bara norðurlandameistarar og ná öllum þessum markmiðum Nefna við missum síðustu, þannig að við förum inn í setni greinina með 4 kíló forskot, en við þurfum að lyfta 9 kíló meira en hann til þess að ná stigahæsta keppendanum. En við vorum mjög stressaðir að fara í jafnendinguna því að það er þar sem að leiði yfir hann, þannig að við þorðum ekki að opna þungt. Þannig að við ákoma að opna létt, 5 kíló léttari en í Albaníu, í 165.
0: Ég mjög sjaldan finnst mér stressaður á mótum, en í Albaníu þá held ég þetta verið góðu dagur þetta var það ekki í Svíþjóð það því plani fyrir þetta mót væri kannski að opna í 143 kílóum í snöruninni en ég hafði bara einu sinni því veist mánuðin fyrir farið upp í 140 og svo í jafnhendingunni fór ég held ég þingst upp í 150 kíló sem þá 15 kílóum léttar en við opnuðum í því veist Það var rosalega skrautlegt baks við þess. Það voru lyftir sem að eru venjulega bara ekkert sem voru bara daldið að fara út allt. Þannig að hann var í stressaður.
2: Og það var svo stressandi að fylgjast með honum lyfta fyrstu jafnhendingunni.
3: When it's a very easy first clean?
2: Ég bara fann það. Það eru allir að fylgjast með hvort hann sé að fara lifast að lyfta af eða ekki, þetta er svolítið hannig og 165 það var svona, þetta er léttara en við myndum vanlega að gera
4: Ég er bara
3: Jerk as well, great opener from Thorbergur.
2: Svo kemur að annar umferð í jafnendingunni að þau lyfti báður ykkar annar lyftu og hann fer í 168.
3: But he manages the jerk without any strain at all.
2: Sem svolítið erfitt fyrir okkur því að þá var hann að íta okkur í að hækka miklu meira í okkar annari lyftu. En við ákveðum, heyru, ég ekki að fara að hækka 10 kíló í annari lyftu. Við ætlum að hækka 8 kíló.
3: Pretty considerable weight increase from his opener.
2: Sem þá sem þyngra en lyfta sem að leiði yfir hann í Albaníu.
3: But I have no doubt that he can make this.
2: Og hann fer upp á svið og hann tekur fyrri hlutan af lyftinni upp á axlirinn.
3: He can't, unfortunately. That clean looked
4: no lift.
3: Really heavy, unfortunately.
2: Og hann næri ekki eins og standi upp, hann missar hana strax.
0: Já, ég held ég að bara sjaldan verið fjær því að ná lyftu á æfinni. Venjulega þá ég ekkert mál að standa upp með hana en þarna var þetta bara eitthvað skrítið fæ hann á mig og svo spýtistöngi mig bara aftur
2: og eftir þessa lyftu þá erum við í forustunni til að ná Norðurlanda titlinum en við erum langt frá því að vera stigahæsti keppandinn og hann á eina lyftu eftir og hann ákvörðu taka 173 ég reyni alltaf að halda með öllum lyfturum ég reyni aldrei að vona einhver missi lyftu af því að maður líka alltaf bara þakklátur fyrir keppni en í þessu tilviki þá var ég að vona og vona og vona að hann myndi bara missa lyftuna því að hann búinn að eiga sko frábært mót
3: and he sticks the jerk
2: en hann nær síðustu lyftunni sinni sem sko setur okkur í hræðilega stöðu
3: tremendous performance
4: and with that we'll give
3: from Eli Alianis
2: við erum að tapa Norðurlandatitlinum og við erum að tapa stigahæsta lyftaranum þarna koma nokkrar spurningar Hann nýbúinn að reyna 173 og hann var ekki nálægt því. Ef við reynum það aftur, þá allavega náum við Norðurlanda titlinum og þá geti það verið einhvers konar varnarsigur. Eða tekið ákvörun sem að ég held að ég mjög fáur myndu taka og það var að hækka upp í 178. Og það þá 13 kíló að hækkun frá því sem að náði síðast sem að gerist eiginlega ekki, fólk hækkar eiginlega svona 1-5 kíló hann við þá að hækka 13 kíló ég horf á Þorberg hann nýbúin að segja líka við mig eftir aðra tilraunina þegar hann missi lyftuna, ég segi svarta punta ég segi, ha, segir svarta punta ok, hann ég líka hugsa ok, tökum hérna skynsömu og réttu hérna, ákvarðanar fyrir hans heilsu svo horf ég á Þorberg og ég segi 173 aftur og hann, ég sé strax bara hann getur varla að svara mér, hann svo tilfinningaríkur og ég sé strax nei ok, það ekkert annað í bóði en að taka verstu mögulega ákvörun og það að þyngja aftur
0: Ég vissi að ef að Siggi myndi staðfesta þetta ég var annarkvort að fara að hágráta eða bara algjörlega urðlast af reiði ég vissi ekki hvort það að koma en ég vissi allan verið víst að þetta var ekki að fara að vera eitthvað svona skynsamlega ákvörðun, tökum þetta
2: Já, ég fann það strax, ég sá bara í augunum á honum Indiana sem var aðstoðþjálfari kemur til mér og spyr herju, hvað svona reynsið sem að Þorbergur getur gert í dag og ég öskra á hana hann getur allt og þarna var ég bara baksins við vorum báðið bara komnir í einhvern ham og ég fer upp á hérna, dómaraborðið og hækkan í 178 og veist, útsendarinn bara ha, betur, hvað í gangi hérna? Hann var langt frá því að ná síðustu lyftu hann samt að hækka hann var reyna í spítal í Albaníu fyrir 4 viku síðan hann samt að hækka og það allir að spyrja sig hvað þessi gæjar að gera stjórnin örugglega bara að bara búa til uppsagnarbréfi til mín þegar ég að taka þessa ákvörðun og það allir bara þú veist ég finn það bara, öskra, hvað eru þið félagar að gera?
0: Svo það líka staðan að, þú veist, lýsendurnir segja aldrei neitt. Þeir segja ekkert nema, good lift, eða 178. En þarna þurfti þau að tjá sig og segja bara þetta er gríðarlega skrítin ákvörðun.
1: Pretty unusual.
4: Right, bar is ready, we'll
1: turn of events.
4: Continue the countdown for Thorbeggar.
1: With regards to his miss.
4: All right, 176.
1: And they seem to just be increasing the weight even more. They must be right, confident.
4: We'll continue the countdown.
2: Svo labbar hérna Þórbergur, sko, í brjálu skapu upp á sviðið. Hann var alveg brjálar. Og ég hérna bara, sko, aldrei verið jafnstressaður.
1: And cheering him on as they should, because he will need it.
0: Ég man bara að ég fer upp á pall, var búin að klípa eyrum mín á fullu eins og ég gerði alltaf sem að svona vekum hann aðeins. Og svo finn ég bara hvað, þú veist, ég alltaf að fara að taka þetta.
2: Ég hugsa, ég bara gríp hann, ef ég sé þær að líða hann, þá hleyp ég það hrætt upp að segja, ég mögulega næði að gríp hann.
1: The title of Nordic Champion, Þórbergur Erling Hlynsson.
0: En ég man ég bara fer upp á pallinn, var með aðna lagið Hverfinu með Gísla Pálma í gangi í hausnum á mér.
5: Ég flýgur, veist hvað þetta er ég kem, þeyttu djóm og garda ber, hvítum bóla 66.
0: Þá stendum við fram stöngina, ég kallar Soppi, þannig ég sagði þig, komum svo Soppi minn, gerðu það vel, nú getur þetta. Svo segi ég alltaf, má ég blóta hérna eða? Já, þannig að ég segi alltaf, Kung Fu Panda shit, að henni fer upp. Fer svo upp aðstönginni og svo, þú veist bara leið og hún fer af gólfinu, þá fattu ég svona, ok, ég er alltaf að fara að standa upp með þetta.
1: And I'd say, great clean.
2: Hann nær fyrstu klíninu og það er alltaf eftir klínið sem verður svona tíminn stoppar og maður horfir á keppandan og þú sérð oft á líkamstjáningunni er hann búin að gefa stupp í haustnum fyrir jerkið eða er hann að fara að reyna áfram
0: og svo er ég komin upp ég hef aldrei innbyttni meira að andadrætti á ævinni reyna að lifta öxlunum upp eins og ég get til að taka þrýsting af hálsæðinu mínum
2: ég sé að næra andinn
0: og svo næja andadrættinum og svo finn bara hvernig stengin flýgur upp
1: And a great jerk as well.
0: Og svo allt í enn hún komin í lás. Ég tekið mig svona tíma samt að ná jafnvæginu.
2: Og þegar að lendur sko með fætunar. Þá er ég bara, ég hleyp í burtu. Ég veit, ég sé bara, það ekki búið að líða yfir þig. Svo kemur tilbaka, þá er þú bara stenduru, beinn, með stengina. Hendur upp, finnum ekki hverfin,
0: finnum Bara allar, þú veist, liftinga og góðsagnina voru bara með mér að lifta. Gústaf Vagnarsson heitinn var aðna í stúkunni, Guðmundur sig líka olimpíufari. Ég veit að hann var að fylgjast með og svo þú veist, hef ég náttúrulega séð, þú veist, Egló Fandal marg oft gera eitthvað svo rugglað. En svo ég bara í, bara áfall. Þú veist, ég hef bara ekki, þú veist, þetta var bara búið. Þú veist, þetta var bara stærsti... Og svona stærsta kompakt sem ég hef séð í liftingum og ég var að gera það sjálfur.
1: Hlynsson is the Nordic champion.
0: Negli stönginni í jörðina.
2: Fellur svona niður á hnén og
0: öskra.
2: Öskrar
0: og mér leið bara eins og eitthvað ljón eða eitthvað. Ég bara öskra yfir allan salinn og finn bara hvernig salurinn bara styrlaðist.
2: Bara, við höfum aldrei upplega annars.
0: Já, þetta var svo gott, þetta var svo miklar tilfinningar og ég man að ég labba á sviðinu og fer það í bara svona algjört spennufall og svona hálf detti í jörðina og Siggi eitthvað að grípa mig, heldur að það sé að líða yfir mig og ég segi, ah Siggi, getur þið, leitt mér að leggjast og bara, ok, og ég hann eitthvað, þú veist, titir eitthvað svona smá í jörðinni, knúsa svo hann LL finnska og hann óskar milla hamingi og var bara príðis íþróttamaður fer svo út á bílaplan og þetta var bara svo miklar tilfinningar þannig ég man að ég lá í rigningu út á blautu bílaplani í einhverju vöruhúsi í Halmstad í Svíþjóð Og ég tók bara svona góða 5 mínútur sem ég bara svona fek að taka allt inn. Þetta var einhvern veginn svo mörg töp sem voru búin að safnast saman sem gerði hennan eina sigur svo bara dásamlega.
2: Á meðan við vorum að keppa við hann að finna þá var rosa mikið tensjón á milli og ég og þjálfararnir svona horf okkur annan og látið svo við vitum nákvæmlega hvað erum að gera. Svo þetta búið, það svo oft þegar maður búin að keppa við einhvern frá Finnlandi eða Svíþjóð þá bara tekið í Span, já, vel gert. En það var svo mikil gleði. Þú veist, Finnarnir gátu ekki hægt að brosa yfir hérna Þórbergi því hann var hérna að sýna allar tilfinningar sem hægt var að sýna og hérna og sjálfur hérna Finninn Eliel, hann var já, hann var svo glaður með þér og hérna þetta var svo falleg stund að hérna já, þetta var ég hef aldrei orðið vitna líka bara jafn mikilli gleði af því að þetta var bara fáralegt. Það var alveg fáralegt sko. Maður alltaf að segja, já, hausinn skiptir máli en þetta bara sá hvað hausinn getur skipt ótrúlega miklu máli, af því að ef þú átt vont mót í Albaníu og höfuðhögg, getur ekki eftir 4 vikur og ná svo þínum allra besta árangri, þetta á eiginlega ekki að vera hægt, sko, maður á eiginlega ekki að reyna þetta, þetta var bara af því að það skipti Þórberg svo ótrúlega miklu máli að ná þessu titli, að hann var tilbúin bara að deyja á þessu palli, aftur

0: Já, það náttúrulega reyndi aldrei jafn mikið á okkar bara þjálfarasamband og eftir Albaníu því þá koma stóra spurningar, erum við að gera allt rangt eða og að bara standa saman og komast í gegnum það það þýtti þetta bara virkar
1: Já,
0: þetta virkar.
1: Mér varst þetta að vera smá bara svona, þú veist sína svona, já, við erum bara komin til að vera því ég varð mér fljótt svona frekar góður svo kom svona smá læð og ég hafði svona einhvern veginn ekki náð að svona sanna mig almennlega með pressu einhvern alvöru titil á línunni eftir að vissi ekki byrjaðum að vinna saman og ég held að þetta hafi einmitt, þú veist, sannað að veist, við báðir getum staðist að ef það bara allt á línunni og eitt, bara einhverjar 10 sekúndur sem ég hef til þess að framkvæma að þá engin ástæð til þess að efa neitt þú veist, við bara tökum það sem okkar
2: with a very exciting clean and jerk that we saw in the end a total of 319 kilograms representing Iceland it's Goldbergur Pilnison
3: yeah!
2: All right, if you're able please stand for the national anthem of Iceland
0: Nú erum við búin að taka svolítið geðveikana út og við erum komin með nýja nálgun sem svona við erum ekki að fara að reyna að sigra heiminn á morgun heldur eftir 8 ár.
1: Já, þannig ég get sagt það núna að stefnan að fara á Olympíuleikana í Ástralíu 2032. Við höfum verið í smá samstarfi við mann sem heitir Patrick í Svíþjóð og ég sem sagt landsliðsþjálfari þar og ég fór út til hans að æfa og hann sagði bara hennilega við mig, þú getur þetta en það þarf að gera þetta hægt og ég hef líka fengið að spjalla við hann Vésteinn Hafsteinsson sem var held í framkvæmdastjóri ISI og hefur þjálfað 2 Ólympíumedalíur í frjálsum og sjálfur Ólympíufari og hann sagði við mig, þú veist, þú getur þetta en það öllum sama hvað var góður í september árið 2006 það skiptir engu máli þarft að taka þetta hægt og það hafa svo margir brennt sér á því að ætla að vera kóngurinn í ár bara til þess að vera bara einhver bara veri ekki neinn árið eftir þannig planið að taka þetta ótrúlega hægt út af því að ég veit að ég get náð langt
0: Þannig já, við erum hættir að reyna að sanna okkur í dag og því við þurfum bara að bíða að sjá
4: Þið heyrðu það fyrst hér fylgist með Þórbergi í Ástralíu 2032 eitthvað segir mér að Sigurður verði ekki langt undan Ég heiti Anna Marcy. Þetta Bad Bunny.

Hér heyrðum við lagið Ég á ekki heima hér með hljómsveitinni Laufkvist. Lagahöfundar eru Francis Laufkvist Kristinsbur, Rosa Sif Velding Kristinsdóttir og Silja Höllu Egilsdóttir. Textin eftir Francis Laufkvist.

Kæru hlustendur, klukkuna vantar 5:05 á sunnudagsmorgni. Séra Þór Hauksson fer með morgun bæn og orð dagsins.

Góðan og blessaðan daginn. Í Matteusar guðspjalli, 11. kafla, vers 28-30, stendur ritað. Komi til mín öll þið sem erfið og þunga eru hlaðin. Og ég mun veitiður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því að ég hófar og hjarta lítilátur. Og þér munu finna sálum yðar hvíld. Því að mitt ok er ljúft og byrðin mín létt. Þannig hljóðar hið heilega orð. Mörg okkar lifa hröðu lífi. Dagarnir fyllast af verkefnum, ábyrð og væntingum. Oft reynum við að standa okkur vel á öllum sviðum og bera meira en við höfum kraft til. Þá safnast þreytan ekki aðeins í líkamann, heldur líka í sálina. Orð Jesú í þessum texta eru því bæði einföld og djúp. Hann segir, komið til mín. Hann byrjar ekki á pröfum eða flóknum skýringum, hann býður okkur fyrst nærveru sína og hvíld. Við þekkjum flest hvernig áhyggjur geta fylgt okkur langt inn í daginn. Sum bera kvíða vegna framtíðarinnar, önnur glíma við sorg eða ábyrgð sem engin annar sér og stundum reynum við vera sterk þó við séum orðin þreytt hið innra. Jesús talar hvíld fyrir sálina, slík hvíld meira en frídagur eða rólegt kvöld. Hún verður til þegar við finnum að við þurfum ekki að bera allt ein. Guð gengur með okkur, hjálpar okkur að halda áfram, jafnvel þegar leiðin erfið. Trúin fjarlægir ekki allar byrða lífsins, en hún breytir því hvernig við berum þar. Við megum leggja það sam sem of þungt í hendur, Guðs og treysta því að kærleikur hans haldi utanum okkur. Kannski megum við í dag gefa okkur örlitastun til kyrðar, anda djúft, sleppa takjun á því sem við ráðum ekki við og hvíla í þeirri vissu að Guð nær en við höldum. Skulum byggja saman. Kæri drottinn Jesús Kristur, þú sér þreytu okkar og allar þær byrðar sem við berum inn í þennan dag. Þökk fyrir að þú býður okkur að koma til þín og finna hvíld fyrir sálina. Kenn okkur að treysta þér betur og hjálpa okkur að sleppa takjun á því sem við getum ekki stjórnað, gef okkur frið í hjarta þegar áhyggjur sækja að og styrk þegar við finnum okkur máttlaus. Ertu sérstaklega hjá þeim sem eru þreytt, veik, sorgmædd eða kvíðin í dag. Láttu þau finna að þau eru ekki ein. Blessaðu daginn sem framundan og varvitt okkur í kærleika þínum. Amen.

0: Séra Þór Hauksson flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan 7.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Hlé var gert á mikilli hátíðardagskrá í Washington almenningsgarðinu vegna þrumuveðurs í gærkvöld. Viðburðurinn var til að fagna 250 ára afmæli Bandaríkjanna. 10,000 gestir voru á svæðinu og 7 að staðartíma fór lögreglu og gæslufólk að vísa fólki af svæðinu. Gestir leituðu skjóls undan þrumuveðrinu í nærliggjandi byggingum. Nokkur óvissa var tíma hvort hátíðarhöld myndu halda áfram en Donald Trump tók svo af allan vafa þegar hann sagði í færslu á X að dagskráni yrði haldið áfram sama hvað. Síðar kvöldi var gestum hleyft aftur inn í garðinu og Trump hélt hátíðarræðuna. Ræða hans var á sögulegum nótum. Hann sagði kommúnisma verið að skjóta upp kollinum að nýju í Bandaríkjunum en kommúnismin væri eins og krabbamein það þyrfti að skera burt og það strax. Þá nýtti Trump tækifæri til að ræða frumvarpum breytingar og kosningalögum sem hann er að reyna að koma í gegn á Bandaríkjaþingi. Forsetinn sagði Bandaríkin á góðri leið og sagði Bandaríkin þjóð sigur vegara. Hann sagði að það besta væri enn ókomið og nú væri dögun á nýjum gullaldar árum Ameríku. Hátíðardagskránni lauk svo með mikilli flugeldasýningu. Jarðskjálftarnir í Venezuela hafa nú kostað 3,000 manns lífið og 20,000 enn saknað. Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa hætt leita fólki á lífi 10 dögum eftir hamfarinnar. Við blasir gríðarlegt neyðarlega ástand þar sem spítalar eru yfir fullir og þúsundir hafast við á götunni. Mikillar reiði gætir meðal sumra íbúa sem hafa sakað stjórnvöld hæg viðbrögð við jarðskjálftunum. Fólk enn að leita ástvina sína í rústum til að geta jarðsungið þá. Marokkó vann Kanada öruggan 3-0 sigur í gær og þar með fara Marokkómenn áfram í áttaliða úrslit. Frakkland vann Paraguay með einu marki gegn engu í leikliðana í gærkvöld. Kylian Mbappe skoraði markið fyrir Frakka á 70. mínútu leiksins. Markið hans 7. á HM í ár. Frakkar og Marokkómenn mætast á fimmtudaginn í áttaliða úrslitum. Brasilía og Noregur mætast klukkan 8 í kvöld í 16. úrslitum og leikurinn sýndur á RÚV. Og þá að veðri, veðurhorfur að landinu til miðnætti sannað kvöld, breytileg 8-10 metra á sekundu, bjart með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti 7-18 stig yfir daginn, hlýjast suðvestan til. Fréttir vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8, nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Fréttalestri lokið.
0: Góðan dag, kæru hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þjóðlastofu Rásar 1 sunnudagsmorguninn 5. júli. Klukkan 3 mínútur gengin í 8. Næsta dagskrá þáttur Margrétar Kristínar Blöndal eða Möggustínu frá 2014, Steypiregn.

Bless, bless voru upphafsorð þessa þáttar og því algjör öfugmæli sem við leiðréttum hér með og bjóðum ykkur kæru hlustendur innilega velkomna að viðtækjunum þennan fagra laugardag í þættinum Steypiregn. Við erum hér saman komin enn á ný á miðju sumri og ekkert virðist geta aftrað okkur frá því að njóta lífsins. Sólin skín, allir hlæja, grasið sprettur og blómin skarta sínu allra fegursta og þá ekki síst baldursbráin.

Jú, það greinilegt. Ágústmánuður hafinn. Mánuðurinn sem segir okkur svo margt. Mánuðurinn sem bindur endi á sumt og hefur annað. Þegar sólin, eða þá sjaldan hún sést, orðin pínulítið eins og gömul. Berin farin að kalla á marga. Mánuðurinn þar sem svalin leikur sólbrunnar kennar okkar. Höfuðið fyllist að nýjum og gömlum minningum. Umskipti eiga sér stað á einhver dulafullan hátt. Við æsum okkur upp og viljum framlengja sumrinu. Fyllum stjafvel eldmóði og leigjum bíl, brunum sem leiðleikur beint upp í sveit.

Og dásamlegt það að finna gamalkunnan ilm í lofti af grænu grasi, gullinmuru og glimmeri. Við vitum að engu það líkt að liggja marflatur á jörðinni, horfa til himins og finna hægt og rólega hvernig tíminn hverfur á braut, líður úr manni eins og ljúfur blær.

Já, í dag skín sól. Í dag erum við glöð og reif. Í dag ætla ég einbeita mér að því að vera, finna tenginguna við algleymið, algleymið í náttúrunni sem við unnum saman svo heitt. Já, það eins og ættjarðarástin blossi upp og ljóðin virðast streyma fram.

Thank you.

Minnsta máli heimi eða mesta máli heimi. Landið fagurt og frítt, á því leikur engin vafi. Hvort heldur það í rigningu eða sólskini? Fólk heldur út í náttúruna með hjartað fullt af þrá, þrá eftir hinu fagra, nú eða bara selungi.

Það var sjálfur silungurinn eftir Schubert sem þarna hljómaði svo fagurlega í flutningi skólakórs Garðabæjar. En við erum enn á ferð hið fagra land hvort heldur veiðandi stingandi upp í okkur bláum og svörtum berjum nú eða kerandi bíl mótur hjólin í dal eða upp á heiði sumir eru eftir vill að flótta

Það getur vel verið að innanum leynist einn og eitt flóttamaður. En flest held ég að við séum nú saminuð í anda og rólindra fjalla og fyrninda, finnum okkur besti því að horfa ofan í svartgrænan gamlan mosan sem þegir alls ekki þunni hljóði, heldur nemur alla þögn heimsins og geymir djúft ofan í rótarflækjunni tíman.

Dyrlegt var það hlustendur góðir. Ekki efast maður ást sína á þessu undurfagra landi. En hér komin hljómsveit sem talar beint inn í helgina. Hljómsveit sem á ekki sinn líka. Hér komnar rafmagnssnúrurnar.

Já, gullnar voru þær raddirnar og menn leita víða fanga í gullleitinni, jafnvel á Raufarhöfn.

Hlustundu góðir, hver hefur ekki upplifað á ferðum sínum landið? Hve gott það að láta líða úr sér, annarkvort eftir langa göngu nú eða velta bílferð? Þegar maður að lokum getur laumast svo ofan í nestisboksi sitt og gætt sér á nokkrum hnetum, þessum þurra ávexti og orkugjafa sem sá allra sniðugasti, alvinsælasti, og hollasti ferðamatur sem getur. Upp á alls matur, Lilla Kliðurmús.

Nú en þessa helgina nú kannski ekki allir í alveg sömu stemningu. Sumir eru nú óttalegir glópar og skilji ekki hvað lífið óttar sig ekki á fegur náttúrunnar og halda sig jafnvel bara í bænum. En það best að þeir tali fyrir sig sjálfur.

Jú, jú, það má nú kannski sumt til sansvegar færa og sitt sýnist auðvitað hverjum eins og sagt er, tali hver fyrir sig, en við skulum aftur á móti halda aftur til fundar við stúlku sem leitað var að fyrir margt löngu.

Lag Páls Ísólfssonar við ljóð Jónasar Hallgrímssonar. Ljóðið samdan árið 1836 og það var sungið af Stefáni Íslandi. Nær kemst maður varla kjarnanum, sé maður á annað borð að leita hans. En það jú frí helgi og verkefnið jú fyrst og fremst að slaka á í hversdeginum. Lyfta sér á kreik, njóta lífsins. Því eins og næsta ræðumanni ljóst, þá lífið hér á landi sem á annar staðar aðeins það sem þú gerir úr því.

0: Kæru hlustendur, þið sem heimasetið, þið sem liggið nagandi puntstrá út í haga, þið sem spænið upp malbyggið eða íhugið heiminkvolfin. Ég kveð ykkur sinn með eftirfarandi tali og tónum, þökk fyrir indæla samveru og ég beð ykkur að lifa vel og koma heil heim. Veriði sæl.
1: Það hvað vera fallegt í Kína, keisarans hallir skína, hvítar við safír sænum. En enn nokkuð yndislegra, leit auga þitt nokkuð fegra, en vorkvöld í vesturbænum.

Magga Stína, Margrét Kristín Blöndal, flutti sumarlega og blómlega tónlist í steypiregni. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2014.

0: Haukur Grandal á klarinett. Eiríkur Orri Ólafsson á trompet. Jón Arnar Einarsson á básinu.
1: Stórsveit Reykjavíkur flutti King Porter Stomp eftir Jelly Roll Morton. Sigurður Flossason stjórnaði.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Sumarmessa í Brautarholtskirkju klukkan 14, Brautarholtsókn. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Kálfatjarnarsókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Skoðaðu dagskrá sumartónleikana í Skálholti, ókeypis viðburðir í dag, klukkan 13 og 16, sumartónleikar.is.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 5. júli, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgunfréttir. Mörg stærstu sveitarfélaga landsins hafa á bæjarráðsfundum tekið undir gagnrýni samtaka íslenskra sveitarfélaga fyrirhugaða reglugerð mennta- og barnamálaráðuneytisins málsmeðferð vegna ákvörðunar vistun barna með fjölþættar stuðningsþarfir í sérhæfð vistunarúrræði á vegum ríkisins. Bókanir þess efnis hafa til að mynda verið samþykktar á nýlegum fundum bæjarráða Kópavogs, Garðabæjar, Reykjanesbæjar, Akureyri, Mosfellsbæjar, auk Reykjavíkurborgar. Bókanirnar eru flestar þess efnis að sveitarfélögin telli reglugerðina óásættanlega og að með henni séu ábyrgð og kostnaður skilin eftir hjá sveitarfélögum sem ættu að eiga heima hjá ríkinu á grundvelli samkomulags frá því mars í fyrra. 32 ára sænskur karlmaður lést eftir alvarlega líkamsára sem hann varð fyrir á HM hátíð á Íslandsbryggju í Kaupmannahöfn síðastliðin þriðjudag. Samkvæmt frétt danska ríkisútvarpsins í gær hlaut maðurinn heilablæðingu og brot á hryggjarlið eftir högg á hálsin. Maðurum þrítugt hefur verið ákærður í tengslum við málið og úrskurðaður í 26 daga gæsluvarðhald. Hann neitar söken á að baki af brota feril og hefur áður fengið 7 ára fangelsisdóm fyrir tilraun til dráps og brot á nývalögum. Ísland leikur í dag úrslita leikum að komast áfram á næsta fasa undankeppni HM Karla í körfubalta en þangað hefur liðið aldrei komist. Sigurvegari leiksins fer áfram í 6 liða milliriðil þar sem 3 efstu liðin fara á HM. Og 16 liða úrslitin á heimsmeistaramóti Karla í knattspyrnu halda áfram Norðmenn mæta Brasilíu í fyrri leik dagsins klukkan 20 og heimamenn í Mexíkó leika gegn Englandi á hinum sögufræga Azteca velli á miðnætti í kvöld. Og þá lítum við til veðursbreytileg á 3-10 metrar á sekundu bjart með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 7-18 stig, hlýjast suðvestan til. Suðaustan 5-13 metrar á morgun en 13-18 við suðurströndina, rigning sunnan og vestan til en annars skýjað með köflum og þurrt. Hiti 9-17 stig, hlýjast á Norðurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Góði hlustendur, næsta dagskrá tónlistarþáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Í þættinum verða fluttar tónsmíðar og lesin ljóð og sögubrot sem tengjast júlímánuði. Kristján Guðjónsson leysari.

0: Komiði sæl. Hér á undan lék Edda Erlendsdóttir kaflan Júlí úr píanóverkinu Árstíðirnar eftir Pjotr Tsjækovskí. Árstíðirnar eru 12 stutt píanóverk sem Tsjækovskí samdi á árunum 1875-76 og hver þáttur lýsir einum mánuði. Júlíkaflinn hefur undirtitilinn Chant du Fossoyeur á frönsku eða Söngur sláttumannsins og honum fylgja nokkrar ljóðlínur eftir skáldið Alexei Koltsov. Tilbúin öxl mín upp með handlegginn blástu framan í mig hádegisvindur. Tónlistin er kraftmikil og taktföst, svo auðveldlega má sjá fyrir sér sláttumanninn sveifla orfi sínu. Á norður hveli jarðar er júlímánuður víðast hvar heitasti sumarmánuðurinn og er því býsna vinsæll í þeim löndum þar sem hitinn verður ekki of mikill eins og hér á landi. Í þessum þætti verða fluttar tónsmíðar og lesin ljóð og sögubrot sem tengjast júlí. Það var rómverska öldungaráðið sem gaf mánuðinum heitið Júlíus árið 44 fyrir Krist og var það gert í minningu leiðtogans Júlíusar Sesars sem hafði verið myrtur þetta sama ár en hann var einmitt fæddur í júlí. Fyrir nafnbreytinguna hét mánuðurinn Quintilis, sá fymti, því hann var þá fymti mánuður ársins. Árið 1861 kom út ævintýrið 12 með póstvagninum eftir H.C. Andersen, en þar birtast mánuðirnir 12 í líki 12 farþega sem koma með póstvagninum á nýjársnótt. Farþegarnir eru bæði karlkyns og kvenkyns og júní er ung og fögur frú.
1: Ein var hún ekki heldur og eftir henni kom yngri bróðir hennar, Júlíus. Hann var hraustlegur, í sumarfötum og með panamahatt. Ekki hafði hann mikið að ferðafötum með sér, það var svo óhentugt í hitanum. Hann var aðeins með sundhettu og sundskýlu. Það er ekki mikið.
0: Árið 1939 samdi danska tónskáldið Knúðóge Rísager ballettónlist við söguna 12 með póstvagninum. Hér kemur lýsing hans á hinum unga Júlíusi.

0: Þetta var júlíkaplinn úr ballettinum 12 með posten, 12 með postvagninum eftir Knúð og Rísager. Sinfoníuhljómsveit Helsingjaborgar lék, stjórnandi var Tómas Dásgór. Bókin Meðan glerið sefur eftir Gyrði Elíasson kom út árið 2023. Í henni er ljóðið Júlísól.
1: Þau eru ein á ströndinni. Ein með ströndinni. Og öldunum, hornum öldum og komandi.

Rose Lachmann lék á piano Júlíkaplan úr 24 prelúdíum eftir Nathan Hall. Þar á undan var lesið ljóðið Júlísról eftir Gyrði Elíasson. Það er hins vegar ekki svalt hafið með öldum sínum sem setur svip á Júlíkaplan úr pianoverkinu Das Jahr, árið, sem Fanny Mendelssohn Hensel samdi árið 1841. Það er sumarhitinn sem getur orðið þrúandi í suðrænum löndum. Fanny setur sem motto fyrir Júlíkaplanum brot úr ljóðinu Der Abend, kvöldið eftir Friedrich Schiller, þar sem segir Engjarnar þyrstir í endur nærandi dögg, fólkið er dofið af hita. Eiginmaður Fannyar, listamaðurinn Wilhelm Hensel, teiknaði myndir við hvert kafla tónverksins og teikningin við júlímánuð sýnir sveitastúlku sem hallast örmagna af hita fram á staf eða hrífuskaft.

megn af miklum rigningum. Við heyrum nú söng sem ástralski sveitasöngvarinn Slim Dusty samdi árið 1945. Hann var frá Nulla Nulla Creek í Nýja Suður Wales og lýsir hérna ástandinu þegar regnið streymir niður á heimaslóðum hans í júlí og veldur miklum flóðum.

0: Slim Dusty söng lag sitt og texta When the Rain Tumbles Down in July. Sigurður Pálsson orti ljóðaflokk sem heitir Mánaðaljóð og birtist í bók hans Ljóð námu völd sem kom út árið 1990. Við heyrum nú júliljóð úr þessum ljóðaflokki.
1: Tunglið er heiðgulur ostur á djúpum júlídiski og vínið svona blátt eins og hafið í glasi Hómers. Hún kemur þarna gangandi, heit eftir daginn, á kaffistjettinni, heitri eftir daginn. Öldurnar reyna ganga á land til þess að kyssa hana. Menn gera hvað sem er. Danskennarin býðst til þess að keyra hana heim. Ökukennarin býður henni á dansleik. Það snýst allt í hringi kringum hana. En hún sest hjá Hómer. Þau borða tunglið, drekka hafið. Í stjörnukyrðinni skiptast þau á gjöfum, himins og jarðar.

Þetta var lag frá heimalandi Hómers, Júlíos eða Júlí, lag eftir gríska tónskáldið Mikis Theodorakis, við ljóð eftir landa hans Dionysis Karatsas. María Faranturi söng, hljómsveitina skipuðu Henning Schmidt, Volker Slott, Frederik Brion, Frank Kuruls, Jens Námilkat, Martin Lillich, Christian Den og Uli Moritz. Á undan laginu var lesið Júliljóð eftir Sigurð Pálsson. Miðja 20. öld var það lengi venja að SKT, skemmtiklúbur Templara, héldi danslagakeppni fyrir íslenska tónsmiði á hverju ári og urðu þannig til mörg vinsæl dægurlög. Árið 1986 var ákveðið að halda á Hótel Borg svipaða keppni í flokki gömludansanna. Þau lög sem lengst náði í keppninni voru svo gefin út á hljómplötu. Eitt þeirra var Júlínótt, lag og texti eftir Jón Sigurðsson sem kallaður var bankamaður.

0: Haukur Mortens söng Júlínótt, lag og texta eftir Jón Sigurðsson í útsetningu eftir Ólaf Gauk. Jón Sigurðsson stjórnaði hljómsveitinni. Sigurbjörg Þrastardóttir er fætt árið 1973. Hún hefur ort ljóð sem heitir Júlí og við heyrum nú hana sjálfa fara með það hljóðritun frá árinu 2006.
1: Júlí. Aftur á ferð þessi fiðrildi, fægð lithimna, hávar grænvaxið grjót og varir votar í rökkrinu, flögra umhverfis örþanninn brjóst, glansandi fiðrildi.

0: Nina Simone söng lagið July Tree. Þetta er af plötu hennar I Put a Spell on You sem kom út árið 1965. Irma Jurist samdi lagið en Hal Mooney útsetti það. Eve Merriam orti ljóðið en þar segir Sönn ást byrjar að bruma í apríl og blómstrar á júlítrénu. Á undan laginu las Sigurbjörg Þrastardóttir ljóð sitt Júlí. Geislaplatan Októberlauf, ljóð og jazz kom út árið 2000 en þar lesa nokkur skáld ljóð sín um leið og fluttir tónlist sem Karl Möller samdi við ljóðin. Þar á meðal er kvæðið Flóki teiknar í júlí eftir Nínu Björk Árnadóttur. Í ljóðinu er vísað til listamannsins Alfreðs Flóka.
1: Flóki teiknar í júlí. Nú opnar hann blómin. Tvær lengdar dómsfullar dúfur brosa. Syngja sumar fuglar og vetrar gaukur birtist á miðju sumri. Hann syngur með, svona er það. Söngurinn ómar, hann þýtur lengst inn í öll rökkrin sem liggja í leyni á sumrin. Nú opnar hann blómin og ilmurinn sætur og þungur sest innan leyndustu

Nína Björk Árnadóttir las ljóð sitt, Flóki teiknar í júlí og tríó Karls Möller lék lag við ljóðið eftir Karl Möller. Það var Karl sjálfur sem lék á píanó, Guðmundur Steingrímsson á trommur og Birgir Bragason á kontrabassa. Júlímánuður kemur við sögu í allmörgum íslenskum sönglögum. Flest eru þau friðsælað yfirbragði og bera svip bjartrar og kyrrlátrar íslenskrar sumarnætur. Hér kemur lag eftir Jón Ásgeirsson, Júlíkvöld við Skerjafjörð, við ljóð eftir Matthías Jóhannesen. Ljóðið hefst á orðunum að hvítu logni í himinn björtu vatni sér hallar blóm og dottar undir kvöld.

Guðrún Jóhanna Jónsdóttir söng lagið Júlíkvöld við Skerjafjörð eftir Jón Ásgeirsson við ljóð eftir Matthías Johannessen. Pianoleikari var William Hancocks. Ljóðið Nótt eftir Þorstein Erlingsson fjallar um bjarta heiða júlínótt, en þar er ekki átt við hvaða júlínótt sem er. Þetta er nóttin sem Ragnheiður Brynjólfsdóttir og Daði Halldórsson eiga sinn ástafund. Ljóðið er úr ljóðaflokki Þorsteins, Eiðurinn, sem fjallar um ástir Ragnheiðar og Daða, en eins og kunnugt er, urðu af þeim þær afleiðingar að Ragnheiður eignaðist barn utan hjónabands, sem var mikið hneyksli á 17. öld og enn verra þar sem Ragnheiður var dóttir Brynjólfs Sveinssonar biskups og hafði nákvæmlega 9 mánuðum áður svarið eið að því að hún væri hrein mei. Þorsteinn er hins vegar á bandi elskendanna og býður hina björtu júlínótt að venda saklausa ást. Við heyrum nú lag Þórarins Jónssonar við ljóðið. Þess má geta að í upprunalegri mynd er ljóðið 46 erindi, en hér eru aðeins sungin 2.

Sigríður Ella Magnúsdóttir söng lagið Nótt eftir Þórarinn Jónsson við ljóð eftir Þorstein Erlingsson. Ólafur Vignir Albertsson lék með á píanó. Bjartri og kyrri júlinótt er einnig lýst í ljóðinu Nú sefur jörðin eftir Davíð Stefánsson. Ljóðið birtist í bók Davíðs Ný kvæði sem kom út árið 1929. Alþekkt er lag sem Þorvaldur Blöndal samdi við ljóðið. Þorvaldur fæddist árið 1903 en dó árið 1934 aðeins 31 árs að aldri. Nú sefur jörðin er þekktasta lag hans en það sama á við þetta lag og lagið hér á undan. Hér eru sungin fjögur erindi en í ljóðabók Davíðs er kvæðið 17 erindi og skiptist í þrjá kafla.

Kór Áskirkju sönglagið, nú sefur jörðin, eftir Þorvald Blöndal, við ljóð eftir Davíð Stefánsson. Stjórnandi var Kári Þormar. Til er annað lag við þetta ljóð og er það eftir mun yngra tónskáld, Daniel Þorsteinsson, sem er fæddur 1963. Kammerkór Norðurland syngur nú lag Daniels, við ljóðið Nú sefur jörðin eftir Davíð Stefánsson.

Kammerkór Norðurland söng Nú sefur jörðin, lag eftir Daniel Þorsteinsson við ljóð Davíð Stefánssonar. Stjórnandi var Guðmundur Óli Gunnarsson. Hljóðritunin var gerð árið 2020. Við ljúkum þessum þætti með júlívísu úr söngvafloknum Söngvum mánaðanna sem Jón Hlöðver Áskelsson samdi við kvæði eftir Böðvar Guðmundsson. Hér er lýst yndislegum júlídegi, allt er sem fegurst, blómin anga og þrestirnir syngja. Ljóðmælandin nýtur sumardagsins, en samt, innst inni veit hann að eilíft er ekkert sumar, vetur tekur við af sumri, dauðin af lífinu. Hvað það? Ljóðinu líkur með orðum skáldsins til þrastarins. Við skulum syngja og sáttir vera, það er hreinlega ekkert annað að gera. Kristinn Sigmundsson syngur júlívísu, lag eftir Jón Hlöðver Áskelsson, við ljóð eftir Böðvar Guðmundsson. Daniel Þorsteinsson leikur með á píanó. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Þetta var á tónsviðinu. Fluttar voru tónsmiðar og ljóð sem tengjast júlímánuði. Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón og lesari var Kristján Guðjónsson. Þátturinn var fyrsta dagskrá síðastliðin fimmtudag.

0: Hér heyrðum við Jóhann Helgason og Gamma flytja Stormy Weather sem er sennilega andstæðan við veðrið sem er akkurat núna. Lagið eftir Ted Kohler og Harold Arlen. Sumartónleikar á Rás 1, sóprannsöngkona Sally Matthews og Simon Lepper píanoleikari í hljóðritunum frá sönghátíð í Hafnarborg í dag klukkan 16 Rás 1. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Njarðvíkur sókn. Messa klukkan 11 og upphafstónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkju í dag klukkan 17, Björn Steinar Sólbergsson og Steinar Logi Helgason, organistar kirkjunar, opna hátíðina, fjórhend og fjórfætt, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Silika 03, sýning Huldur Ósa Guðnadóttur í listasafninu á Akureyri. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 9, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Alma Möller, heilbrigðisráðherra, segir að drögum að reglugerðum heilsugæslu verði breytt í kjölfar háværar gagnrýni læknavarðandi ákvæði heimilislækna. Í reglugerðinni segir að unnið verði að þjóðarmarkmiði fastan heimilislækni fyrir alla landsmenn. Í drögunum eins og vegar kveðið á að fólk skuli skráða á ákveðna heilsugæslu stöð samkvæmt eigin vali en annars samkvæmt lögheimili og að jafna því á þverfaglegt teimi heilbrigðisstarfsmanna og því ekki endilega gert ráð fyrir því að fólk sé skráða á fastan heimilislækni. Alma segir í aðsendri grein á Vísi að hún skilji gagnrýni lækna og að orðalagið sé ekki fyllilega skýrt og afdráttarlaust. Hún segir að ákvæðið hefði átt að orðast þannig að einstaklingur sé að jafnaði skráður hjá heimilislækni eða á þverfaglegt teimi heilbrigðisstarfsmanna. Reglugerðinni verði breytt og tími til umsagna lengdur. Úkraínski herinn gerði árásir á fjölda tengivirkja á Krímskaga í nótt. Kyiv Independent segir að árásirnar hafi valdið rafmagnsleysi víða á skaganum. Þá gerði úkraínski herinn dróna árásir á tvær herstöðvar rússneska flughersins á Krímskaga á föstudaginn. Að minnsta kosti 7 herflugvélar eyðilögðust í árásinni. Krímskagi var innlimaður af rússum árið 2014 tilheyrði áður Úkraínu. Og þessu tengti Donald Trump Bandaríkjaforseti átti samtöl við bæði Vladimir Putin Rússlands forseta og Volodymyr Zelensky Úkraínu forseta í gær í tilefni 250 ára afmælis Bandaríkjana. Bandaríkjaforseti ræddi við þá í sitt hvoru lagi. Aðstoðarmaður Kremlar stjórnar í utanríkismálum sagði að Trump og Putin hefðu rætt málefni Úkraínu og einnig Írans og mið Austurlanda. Zelensky óskaði Bandaríkja forseta og bandarísku þjóðinni til hamingju með þjóðhátíðardaginn í færslu á X í gær. Hann sagði að hann hefði átt mjög gott samtal við Bandaríkja forseta í tilefni dagsins. Þeir hefðu rætt stöðuna á víglínunni og diplomatískar leiðir til að binda enda á stríðið. Hann sagði Bandaríkin gegna veiga miklu hlutverki í því samhengi. Trump og Zelensky ætla að halda samtali sínu áfram á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi eftir helgina. Einstaklingur í annarlegu ástandi sökum áfengis og fíknefnaneyslu var handtekinn í Kópavogi í gærkvöld eða nótt eftir að hafa verið til vandræða. Í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir að við handtökuna hafi komið í ljós að einstaklingurinn var eftirlýstur og var hann því vistaður í fangaklefa. Ekki kemur fram fyrir hvað viðkomandi var eftirlýstur. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
0: Góðir hlustendur, við heyrum nú annan þátt Bjarka Sveinbjörnssonar Sinfóníu hljómsveit Íslands í tilefni af 75 ára afmælis hennar í fyrra. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin miðvikudag.
2: Góðir hlustendur, við erum í þessari þáttaröð að rifja upp aðdragandan og vöxt Sinfóníu hljómsveitar Íslands. Menn eru sammálum að hún eigi upp að sýtt árið 1950 þó svo aðdragandinn hefur verið ákveði grindarlöp nokkra áratugi aftur í tíman og inn í næstu ár. Þar voru andstæður, áhugi og metnaður á móti ótryggu rekstraformi. Það er eins og það hefur verið innbyggt í tilveru hljónsveitarinnar í áratugi. Ekki voru menn alveg lausir við rekstarvandann í fyrstunni, enda hefur formlega stofnun hljónsveitarinnar með stjórn og framkvæmdastjóra ekki orðin að veruleika ennþá. Í fyrstu gerðabók Sinfóníu hljónsveitar Íslands má lesa. Ár 1956, föstu dagurinn 8. mars klukkan 5 eftir hádegi, var fundur haldinn í nefnd til þess að undirbúa formlega stofnun Sinfóníu hljónsveitarinnar á skrifstofu þjóðleikhússtjóra. Nefndin er þannig skipuð, Ragnar Jónsson, tilnefndur formaður af menntamálaráðuneytinu, Þorsteinn Hannesson, tilnefndur af fjármálaráðuneytinu, Guðlaugur Rósinkrans af hálfu þjóðleikhússins, Vilhjálmur Þór Gíslason og Páll Ísólfsson af hálfu ríkisútvarpsins og Baldur Andrésson tilnefndur af bæjarráði Reykjavíkur. Og í fyrstu greininni má lesa, Sinfóníuhljómsveit Íslands er sjálfstæð stofnun sem rekin er með styrkjum úr ríkissjóði og bæjarsjóði Reykjavíkur í samvinnu við ríkisútvarpið og Þjóðleikhúsið, tilvitnun líkur. Menn gengu að því að hljómsveitin væri sjálfstæð stofnun með eigin stjórn, styrkt af ríki og bæ og var Jón Þórarinsson ráðinn fyrsti framkvæmdastjóri hennar. Árið 1957 var hljómsveitin skipuð 40 fastarunum hljóðfærileikurum, flestir á fullum launum en nokkur á hálfum. Auk þeirra voru ránir 12 til 15 hljóðfærileikara til aðstoðar á einstaka tónleikum. Eins og nefnt verið síðasta þætti var gert ráð fyrir í greinagerð á alþingi að hljónsvitin eða einstaki hljóðfærileikara hennar skildu hafa vítt hlutverk þar að flytja almenna tónleika í þjóðleikhúsinu og á sýningum fyrir þjóðleikhúsin, leika fyrir dagskrá útvarpsins og ekki síst fara út á land og leika fyrir sem flesta landsmenn. Ferði var farin á Hvítasunnu helgina 1956 til Akureyrar og haldni tvenni tónleikar, aðrir í Skjólbrekku í Mývarsveit og hinir í Akureyrar kirkju undir stjórn Páls Ísólfssonar. Og um sumarið var leikið í Vestmannaeyjum og um haustið á Akranesi, en að því tilefni flutti forseti bæjarstjórnar Akranes, Halldón Sveinsson ávarp. Lýsir það meðal annars líkt og skrif almenntum hljónsveitina þakklæti fyrir þennan mikla menningaviðburð, en Halldón sagði meðal annars: Þakklátt blessum við dugnað, framsýni og þróallist starf allra sem munnið hafa að stofna hljónsveitarinnar. Eftirleiðis munum við aldrei setja okkur úr færi að hlusta á hana. Það er jafnframt skýlaus krafa okkar að ríkisstjórn og alþingi búi svo að henni fjárhagslega að hún nái sem allra fyrst að fylla þátt íslenskra tónmenningar sem hinni framsýni hugsjónamenn er lögðu grundvöllin ætluðu henn að gera. Hún þarf að fara sem víðast byggðir landsins svo að sem flestir fá að heyra hana og sjá. Þá mun hún óðar verða óskabarn allra Íslendinga. Til vitnu líkur. Fleiri staði voru heimsóttir. Bæjarbyggju í Hafnarfirði, Selfoss, Borgarfjörður en einnig var farin ferð Vestfirði 2 árum síðar. Þessar heimsóknir á landsbyðina átti eftir að aukast í muna þegar framliðu stundir og munum við síðar í þessari eða þáttaröð fjalla ferði hljónsveitarinnar út á land og til útlanda sérstaklega. Á komandi árum komu þekkti hljónsveitarstjórar, gestastjórnendur til Íslands og flutti hljónsveitin mjög fjölbreytta tónlist og einnig fengu íslenskir einleikarar og söngvarar tækifæri með hljónsveitinni. Ef við tökum aðeins tímabili frá 1950 þá söng Guðrún og Símonar önsöki 3 arjum. Vilhelm Lanski Otto lék einleik í Hornkonsert og Rut Hermans lék í Fiðlukonsert í Brúk og nokkuð áhugavert. Adolf Kern frá Hamburg lék einleik í Fagottkonsert eftir Weber 1951 og er þetta líklega í fyrsta sinn sem þetta hljóðfæri heyrist sem einleiks hljóðfæri á Íslandi. Hann hefði verið ráðin til Íslands 1950 og lék meðal annars í Divertimento eftir Haydn fyrir 5 blásusljóðfæri á fyrstu tónleikum hljónsveitarinnar. Þá sem Guðmundur Jónsson einsöng í verki Jóns Þórarinssonar og Love and Death árið 1952 og Erling Blöndal Bengtsson, selluleikari, lék einleik í sellukonsert eftir Dvorsjak. Svona mætti lengi telja næstu árin. Mér telst til að einir 16 hljóðfærileikara hafi komið fram með hljónsveitinni og 14 einsöngvarar á þeim fyrstu 15 árum sem hljónsveitin starfaði. Þetta fólk var í framvarðasveit íslenska hljóðfærileikara og einsöngvara með Sinfóníuhljómsveit Íslands fram að miðjan 7. áratuginn. Við erum að tala tónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands, en þeir voru aðeins brot af því blómlega tónlistarlífi með innlendum og erlendum tónlistarmönnum sem fluttu list sína hér á landi á þessum árum, ekki síst á vegum tónlistarfélagsins. Þá voru ótaldir erlendir söngvarar og hljóðfærileikara sem framkomu með hljómsveitinni á þessum tíma. og var blómleg flóra af hljómsveitastjórum sem kom til landsins á þessum tíma. Það er fram til ársins 1965 þegar Botan og Disco verður annar aðal hljómsveitastjóri og listrætt stjórnandi hljómsveitarinnar. Það komu 6 frá Þýskalandi, 3 frá Tékklandi, 2 frá Póllandi, 1 breskur, 1 írskur, 1 ítalskur og 2 frá Ameríku, auk Óla Kjelland frá Noregi. Má segja að straumar vestrænna hljómsveitatónlistar hafi ekki síst borist hingað til lands með þessum hljómsveitastjórum. Þá má nefna Róberta Ottosson sem stjórnaði á 50 tónleika á fyrstu 15 árunum, Viktor Úrbæsins einu 10 en hann lést árið 1958, en hafði byggt upp grunninn allt frá komu hans hingað til lands árið 1938 og Páll Ísólfsson eitthvað svipað. Ekki má heldur gleyma dóttur Frans Miksa sem réðist hingað til lands árið 1930 og byggði upp hljómsveitarmál þar til að hann skipti hlutverkið við Viktor Úrbæsins 1938. Það má ekki gleyma því að Jóhann Tryggvason, sem á þeim árum bjó í Englandi, stjórnaði tónleikum árið 1955, þar sem dóttir hans, Þórunes Jóhannsdóttir, lék einleik í píanokonserti í Amuleti Schumann, þá 16 ára gömul. Þá má til gamast nefna að eins og Árni Heimir Ingólfsson tónlistarfræðingur benti mér á að ameríski hljómsveitarstjórinn William Strickland var styrktur til að koma hingað árið 1962 að því sem kallast Congress for Cultural Freedom og að síðar hafi komið ljós að CIA stæði á bak við þá stofnun. Mönnum þar þótti við farnir að halla okkur full mikið í austu veg með val á hljómsveitarstjórum, eins konar kaldastrís angist. En nú að bótum við disko. Áður við fræðist meir hann, skulum við heyra hljóðrutin á verkinu Adagio eftir Jón Nordal frá því í maí 1965. Merkið var frumflutt á tónleikum í maí 1966, en við heyrum hljóðrutin frá norrænum músíkdögum í september árið eftir 1967. Það var einmitt Vodisco sem hvatti Jón og fleiri íslensk tónskáld til að vera meira skapandi sem slíkir. Jón Nordal sagði mér eitt sinni að þetta hefði verið svo hvatning sem hann hefði þurft á að halda, en það hefði ekki komið neitt verk frá honum í nokkur ár. Svo sannarlega kviknaði ljósið. Á komandi árum komu hvert listaverkið að fætur öðru frá Jóns hendi og nánast nýtt verk á hverju ári. Ef við heyrum hér upphafið að þeirri vegferð, Adagio fyrir flautu, hörpu, strengjasveit og píanó.

Við heyrðum flutning á verkinu Adagio eftir Jón Nordal sem flutt var á tónlistahátíð Norðurlanda árið 1967 undir stjórn Bodan Vodiskovs. Við fyrstu heimsókn hans til Íslands árið 1960 má lesa eftirfarandi í Þjóðviljanum. Sem hljómsveitarstjóri hefur Vodiskov kynnt og kynnir nútíma tónverk sem til skamstíma voru óþekkt í Póllandi. Hann hefur unnið mikið starfi útbreiðslu slíkra tónlistar þar og þykir túlkun hans vera með ágætum. Tilvitnur líkur. Það er einmitt þetta viðhorf og vinna hans sem hafði svo hvetjandi áhrif á íslenska tónsmiði þegar hann síðar var ráðun aða hljónsveitastjóri. Bodan Vodiskov kom fyrst eins og sagði til Íslands í ársbyrju 1960 til að stjórna tónleikum í tilefni af 150 ára ártíð pólska tónskálsins Chopin. Segja má að öll Evrópa hafi tekið þátt í þessari hátíð og Íslandi var stofnu sérstök Chopin nefnd sem í voru nokkri leiðandi menn í íslensku menningarlífi. Verndari hátíðana var Dóra Þóralsdóttir forsetafrú. Ákveðin var vikan 22. til 28. febrúar og tók útvarpi rækilega þátt í þessari hátíð með því að flytja tónlist Chopin í dagskránni. Þá flutti Árni Kristjánsson erindi um tónskáldið en var slík hátíðin haldin í 20 borgum Evrópu á sama tíma. Sinfoníuhljómsveitin var lögð niður eins og það heitir í bréfi frá menntamálaráðuneytinu 1. mars árið 1961 og Ríkisútvarpið tók við rekstrinum. Var hún nú þáttur í heildarstarfsemi útvarpsins sem naut yfirstjórnar útvarpsráðs og útvarpsstjóra líkt og aðra deildir í rekstri útvarpsins. Var því lögð niður staða framkvæmdastjóra sem hafði verið Jón Þórarinsson frá því í október 1959 fram að þessu höfðu fjórir aðilar tekið þátt í rekstrinum og hafði það mikið óhagræði í för með sér.

Til eru gögn um endalaus skrif þessara aðila á milli að greiðan og sinn hlut til útvarpsins sem hafði yfirstjórn með rekstrinum. Þá voru til mörg bréf frá nótna fyrirtækjum á þessum tíma vegna vangoldina greiðslu fyrir leiga á nótum og gekk svo langt að einn erlendur söngvari skrifaði jafnvel forseta Íslands að beita sér nú fyrir því að fá laun sín greidd. En það gotu verið aðrar hindranir í vegi sem dæmi þegar átt að greiða fékkst ekki gjaldeyris yfirfærsla. Í júni 1961 var haldið fundur að frumkvæði útvarpsstjóra til að ræða málefni hljómsveitarinnar. Á fundin mætti útvarpsráðsmenn, meðlimir hljómsveitarráðs, fulltrúar og hljóðfæraleikara, tónlistadeild og dagskrárstjórn. Þar var meðal annars rætt að ganga yfir hreint og ákveðið og endanlega frá málefni hljómsveitarinnar áður en útvarpið tæki við þeim. Segja yrði upp húsnæði og fólki sem enn starfaði samkvæmt eldra fyrirkomulagi. Útvarpið þá þegar leita fyrir sér á ýmsum stöðum erlendis að nýjan hljómsveitarstjóra og höfðu fyrirspurnir verið sendar danska, sænska, þýska, ameríska, pólska og tekniska menn. Á þessum tíma voru samningar lausir við nokkra erlenda tónlistamenn og ráða þurfti nýja í þeirra stað og þar á meðal í stað bótum og diskó sem var á förum. Þá voru hafna viðræður við nýjan forstjóra háskólabíós húsnæði og fleira. Þegar talað að segja upp húsnæði er áttu Gótemplarhúsið en það stóð í bakgarði Alþingishúsið vestur af viðinó. Það hafði verið leikt sem æfinga og geymsluhúsnæði við hljónsveitina. Það er dæmi skipulagsleysið. Ekki var hirt að segja upp húsnæðinu og var húsaleigan greidd í marga mánuði eftir nokkuð þess var hætt og varð Gótemplarfélagið að ganga eftir að það erði gert svo leigja mætti það öðrum. Það var margt sem taka þurfti til í. Til dæmis voru einhverjir hljóðfæraleikarar enn á launaskrá útvarpsins frá gömlu útvarpshljómsveitinni sem þá var lögð niður og orðin hluti af sinfóníuhljómsveitinni, en léku í henni og þáðu laun frá henni fyrir það starf. Fengu sem sagt laun frá útvarpinu af gömlu vana. En það voru ekki aðeins opinberi tónleikar hljómsveitarinnar sem voru fluttir, ríkisútvarpi fluttir reglulega hljóðritinnar að verku með sveitinni sem gerðar höfðu verið sérstaklega fyrir útvarp eða endurfluttu einstöku verk sem höfðu verið á tónleikum sveitarinnar. Oft síðari hluta tónleika, þar sem fyrri hlutin hafði verið sendur beint út. Sem dæmi flutti útvarpið árið 1962 hljóðritun af Norrænni Svítu eftir Hallgrím Helgason undir stjórn höfundar. Þætti úr hátíðarljóðum 1930 þar að segja Alþingishátíðar kvöntutur Emil Thoroddsen undir stjórn Viktors Urbansins og hátíðarmarsetti Pál Ísason undir stjórn Indri Róhann. Eru þetta aðeins dæmi framlag hljónsveitarinnar í dagskrá útvarpsins? Er þá ekki nefnd öll svo tónlist sem útvarpið flutti af öðrum tónleikum og af erlendum hljómplutum. Eins má nefna hér að árið 1962 var gerð hljóðritun á tveimur íslenskum verkum Passakalju eftir Pál Ísason og Minni Íslands eftir Jón Leifs fyrir bandaríska útgáfufyrirtækið Composers Recording í New York. En önnur síðar plötuna var tilengjað þessu verkum. Platan var síðan kynnt og seld bandarískum útvarpsstöðum. Sama fyrirtæki óskaði einnig eftir því fjórum árum síðar eftir að verki frá Íslandi og var gerð tillaga að verkinu Bjarkamál eftir Jón Nordal sem að samti í tilefni af heimsókn Friðriks IX Danakonungs. Við heyrum nú aðra hljóðritun frá tónlistahátíð Norðurlanda í Reykjavík árið 1967. Á þessu sinni verki Þjóðvísa eftir Jón Áskísson var það bótum á diskó sem stjórnar.

Við heyrðum Sinfóníu hljómsveit Íslands flytja þjóðvísu eftir Jón Ásgeirsson undir stjórn Bótam og Diskos á tónlistahátíð Norðurlanda í Reykjavík árið 1967. Haustið 1961 tók kvikmynda og tónleikahúsið Háskóla Bíó til starfa. Húsið hafði þríþætt hlutverk. Það skildu sýnda kvikmyndir og þar með taka við hlutverki Tjarnabíós á þeim vettvangi. Þá skildi það vera samkomuhús Háskóla Íslands og í þriðja lagi að þar yrðu fluttir meiri háttar hljómleikar einkum á vegum Sinfóníu hljómsveitar Íslands. Fyrstu tónleikar hljómsveitarnir í Háskóla Bíó voru 12. október 1961 undir stjórn í Indri Róan frá Tékkoslóvakíu. Fallir farar heill. Tónleikarnir gengu ekki alveg snurulaust fyrir sig því einleikari kvöldsins, bandaríski fyrirleikarinn Michael Rabin, kom seint. Hafði hann átt að koma til landsins kvöldið áður en bílunni flugvél senkaði ferðinni. Tónleikarnir áttu að hefja klukkan 21 en hófust ekki fyrir klukkan 23. Hann kom því beint á tónleikana og lék einleik í fiðlukonsert Mendelssohns án æfingar með hljómsveitinni. Með því að breyta verkaröð tónleikana var hann settur síðastur á efniskrána og fengu tónlistagestir að njóta þráttur í þessa sengun. Hljómburð salarins var meðal annars lýst þannig. Áherindum sem vanir voru að hlýða á hljómsveitina í Þjóðleikhúsinu fannst líkast því sem hljómnum hefði verið hleyft úr lokuðum poka. Það var eins og tónlættir hefðu fengið frelsi svo léttir voru þeir og skýrir við þeim bætta hljómburð til vitnum líkur. Umræður hljómburð Háskóla Bíós voru miklar fyrstu árunum. Fengnir voru nokkri tónlistamenn til að skrifa álit það sem kallað var heyrð salarins og höfðu menn ýmsa skoðanir á henni. Árið 1962 sagði hljómsveitarstjórinn Indri Róhan meðal annars í blaðaviðtali að hljómburðurinn í Háskóla Bíói væri góður en ekki frábær. Hann teldi að hinn umræddi plasttíminn væri byggður bætti hljómburðurinn að miklu til muna. Þá eru allir tónarnir samhliða fram til áherenda en ekki sumir hverjir út og upp í háloftið eins og nú reyndin. Ef úr þessu þið bætt, þið hljómburðurinn frábær, til vitum líkur. Nú til að rifja upp aðeins þennan plasttíminn sem við munum svo vel eftir sem sóttu tónleika í Háskóla Bíói, þá voru þeir settir upp árið eftir og það nefnt í skýslu út að stjóra þannig. Hljómsveitin eða ríkisútarpi fyrir hana hefur þurft að greiða ýmsan kostna til þess að koma að tónleikasalum í Háskóla Bíói í viðanandi horf til tónleikahalds. Í fyrra greiði útarpi 150.000 krónur fyrir plötur í loftið, plasttíminn og nú hefur það greitt 50.000 krónur fyrir palla til endibóta á sviðinu. Til vitnum líkur. Það sem litið var á að Háskóla Bíó væri heimastaður Sinfóníu hljómsveitarinnar var að hálfu bíósins faraði fram á að alla breytingar er vörðuðu aðstöðu hljófarleikara og vinnu við breytingar og hljómburði skildi að mestu greiðast af hljómsveitinni. Það ríkisútarpinu. Sem hluti af húsalegu samningi við Háskóla Bíó var að hljómsveitin hafði afnota flíklið þess. Þegar áreindi var þetta garmur sem allir kvörtuðu undan. Máli var leist hríð með endalausum flutningum og flíklum sem fengni voru að láni frá tónlistafélaginu. En að lokum eftir að Háskóla Bíó hafnaði því að kaupa nýjan flígil, fór svo að Árni Kristjánsson, þá tónlistastjóri útvarpsins, sem átti ferð Hamborg, valdi nýjan flígil frá Steinway og Sun fyrir Háskóla Bíó sem svo ríkisútarpi kefti. Það eru allir þessi smáu hlutir í þróun tónlistamáluna á Íslandi sem telja. En tónlistamenn kvörtuðu líka undan ýmsum málum og vörðuðu aðstöðu þeirra við tónlistaflutning. En þeir skrifa, á undanförnum árum hafa komið fram kvartanir frá hljómsveitamönnum í ýmis atriði sem þeir hafa talið óhjákvæmilegt að lagfara verði ef hljómsveitin á að geta starfað eðlilega til úrbóta. Hefur þetta sinnuleysi í garð hljómsveitarinnar haft skaðileg áhrif á starfinnar og tilveru en ábyrgir aðilar virðast gera sér ljóst þrátt fyrir marg ítrekaða viðvörunar orð forsvarsmanna hljómsveitarinnar. Sem dæmi nefnaðir, svið Háskóla Bíós, bæði frá hljómburðarsjónamiði, séð og útliti, er öllum sem að byggingunni og hljómlingunum þar standa til mikilla minkunar og gegni stórri furðu að fólk skuli boðið upp og þvílíkt kynirróða laust. Og ennfremur, af öllu illu sem hljómsveitamenn hafa mátt þolað í starfi sínu í tæp 20 ár, er þó grefja Þjóðleikhússins öllu vest. Og öll áróðustarfsemi, þar að segja blaðumsóknir, gagnrýni, þættir í sjónvarpi og skólum, myndir og frásagnir í vikublöðum, allt þetta vantar.
og þá svo til ekkert hefur verið gert til að tryggja eðlilegan vöxt hljómsveitarinnar þrátt fyrir marg ítrekaða viðvarnir okkar. Það skeytingarleysi, eitt er dauðadómur yfir hljómsveitinni, lágmarsaukning fastraðana manna í hljómsveitinni eru þrír á ári næstu tíu árin. Bréfið er dagsett 28. maí 1968 og skrifa undir það allir hljóðfaraleikararnir. Þessar áhyggjur ríma í rauninu við bréfið bótam og diskó frá því í desember 1966 til hljómsveitarinnar þar sem að lýsar áhyggjum sínum yfir ástandinu enn ítaljar. Bréfið er sendt í íslenskri þýðingu Arnórs Hannibalssonar. En hann skrifar, þær kröfur sem settar eru fram í þessari skýsluminni verðu að athuga nákvæmlega að þið skjótast og koma þeim í framkvæmd. Það er sökum þess að núverandi ástand hljómsveitarinnar hlýtur vægast sagt af valdi áhyggjum og á viðingandi ráðstafana og róttækra breytinga á skipulagi má sjá fram í endalok hljómsveitarinnar í náinni framtíð en þá á hún hlýtur að breytast í litla kammersveit. Þá rifjar hann upp reynslu sína af hljómsveitarmálum og skipulagi og framgangi hljómsveita á ýmsum stigum í Póllandi árabil. Hann nefnar hann að upphaf og framgang Sinfoníu hljómsveitar Íslands og skrifar upphafstímabilið, hlaðið af áhyggjum, árangri og tíðum mistökum er nú að baki. Aftur á móti hefur varhuga verið kyrstæða og sjálfs ánægja haldið innreið sína. Og svo, á síðastliðum tíu árum hefur þessi hljómsveit sem taldi 41 hljómlistamann aðeins bætt við sér 5 mönnum, fjöldi hljómsveitamann er nú 46. En sem fyrr hagnýtir hljómsveitin starfskrafta svo kallara ekstra manna, þar að segja íhlaupa manna, er brátt mun komið í ljós að slíkt er reyn fásinna. Og svo sem er öllu alvarlega, á 10 ára tímabili hafa hljómlistamenn ekki aukið menntun sína hið minnsta, ekki hafa farið fram neina samkeppnir til konsertmeistara nýtt til fyrstu radda í blásarasveitinni. Allar ákvarðunum laun eru tilvílunarkendar og oft gersamlega rangar. Sögum þess að hljómsveitin hefur árun saman ekki haft neinn raunverulegan yfirmann, hafa þeir aðilar sem hafa átt nákvæma upplýsingar geti ekki gripið inni, ný heldur hjálpað, þar sem ekki hefur verið fyrir hendi, raunsamt, listrænt mat þessara hljómsveitar. Hið járnharða lögmál, eða ef til vill væri rétt að segja, venja, að fjölga ekki svans saman í hljómsveitinni hefur haft í för með sér, eitt, ungir og hæfir hljómlistamenn og tónlistaskólanum hafa ekki komist í starfa. 2. Brottflutningu til útlanda, fjölda menntara íslenska tónlistamanna og langdvalir þeirra erlendis, flesti stunduðu nám fyrir fjör ríkisins, fengu styrki, þeir myndu þá gjarnast nú aftur heim ef þeir fengju viðunandi stöðu með því að taka þátt í samkeppni og síðan laun í samræmi við stöðu sína. 3. Lausráning, svo kallara ekstra ómenntara, tónlistamanna, íhlaupamanna og einstaka tónlingum hefur myndað sérstakan hóp vanmenntara, tilgerðarlegra tónlistamanna sem ekki hafa áhuga fyrir þessu starfi og líta á íhlaupaleiksin í hljómsveitinni sem illa nöðsin. 4. Tregða til að leggja fyrir sér tónlistanám, þar sem staða, profession, tónlistamannsins er í raun og veru ekki til á Íslandi, sögum þess að engir möguleikar eru fyrir þá sem lokið hafa námi að fá stöðu í hljómsveitinni og að njóta launa sem nægi til að framfleyta meðalstóri fjölskyldu. Og 5. Þar sem ekki hefur farið fram allt af öðru hvoru endumat á starfshæfni og alls enga breytingar á mannskap hafa átt sér stað, hafa lélegir og valmentaði tónlistamenn, sögum skorts á öðrum betri, sem tekið var við fyrir fjölmörgum árum, haldið áfram að skipa sæti sitt í hljómsveitinni og komið þannig í veg fyrir aðgang ungra og hæfra listamanna. Og númer 6, tilvílunarkennd og skipulagslaus þjálfum hljómsveitarinnar, tíð skipti hljómsveitastjóra sem oftast nær hafa stjórna hljómleikum sem gestir, óhagkvæm nýting hljómsveitarinnar samkvæmt reglunni, ef við höfum tíma til, þá leikum við bara eitthvað. Allt þetta hefur haft engar neikvæð áhrif á hljómsveitina og orðið henni síður en svo til stuðnings, til vitnum líkur. Bréfið er miklu lengra og tekur hann á ýmsum þáttum tónlistalífsins stöðu þess og tillögum að breytingu. Og loka tilvitnun úr þessu bréfi, en þá einu sinni vil ég hvetja til að unni verði að lausn á vandamálum hljómsveitarinnar. Það er auðvelt að tína út í vindin því sem er erfiði og miklum fórnum var byggt upp. Áframhaldandi sköpunar og uppbyggingastarf krefst áreynslu og sívakandi huga. Þær borgir munu fáar í Evrópu sem að hafa yfir að ráða jafn góðum hljómleikasal og Reykjavík.
Það leggur skildur og herðar þeim sem tónlistamál fjalla, tilvitnu líkur. Já, tækið eftir jafn góðum tónleikasal. Þetta harður dómur. Ætla má að hér sé svartsýnasta myndin dregin upp. Nefna verður að haustið 1965 ræðist Kristján Stefansson af hljómsveitinni en hann hafði stundan ám á Englandi og Pétur Þorvaldsson sellóleikari, hann hafði verið fyrsti sellóleikari hljómsveitarnir í Árósum, auk þess að spila í kvartett, svo kölluðum brendur og kvartett þar. Og þá voru aðeins 7 erlendir hljófaraleikari hljómsveitinni þannig að eitthvað hefði gerst og reynt að gera til framfara. Þrátt fyrir alla þessa annmarka var starfsemi hljómsveitarinnar blómleg. Í skýrslu útvarpsstjóra frá því í maí 1964 má lesa meðal annars Frá síðastliðnu hausti og fram að þessu hafa verið haldnir 32 opinberi tónleikar, allir í háskólabíói, nema einn á Selfossi og einir í Keflavík, 3 endurtekningar og 9 æskulisttónleikar og einir barnatónleikar sem var nýjung. Opinberu tónleikarnir voru fluttir í dagskrá útvarpsins, fyrir hluta þeirra útvar beint og síðan hlutanum setna af bandi. Enn fremur hefur hljómsveitin leikið í 41 skipt í Þjóðleikhúsinu. Aðsókn að tónleikunum var mjög góð, einu sinni var ekki húsfyllar á æskulisttónleikum fyrir miskilling í einum skóla. Og ofurlítið hefur slaknað á aðsókninni og einum eða 2 síðustu tónleikum, bæði á föstum áskrifendum og öðrum eins og oft vill verða að vori. Hins vegar hefur ekki verið hægt að fullnægja eftirspurninni á suma tónleika, tilvitnu líkur. Rétt til uppröfunar vegna sumra þessara athugasemda vótiskós. Þorvaldur Steingrímsson óskar eftir leyfi frá Ríkisútvarpinu til að fara til Bandaríkjanna 1 ár á launum til að starfa í útvarpshljómsveitum þar og kynna sér starfsemina en hann hafði þá leikið í útvarpshljómsveitinni í 18 ár. Þetta var upphafið að nokkurs konar endurmenntun hljóðfaraleikara sem voru undir hatti sinfóníuhljómsveitarinnar. Þetta komst í nokkuð fast horf undir merkjum People to People Music Committee í Washington sem hafði milligöngu þessi samskipti. Þau þekktust árabil innan íþróttarhreyfingarinnar. Árið 1969 sótti til dæmis Árni Kristjánsson ferðastyrk til menntamálaráðuneytisins fyrir 3 hljóðfaraleikara á hljómsveitamót í Orkney Springs í Washington sem haldið var á vegum hljómsveitar samtaka Bandaríkjanna. Þetta sömur hefðu fyrirleikararnir Gía Jóhannsdóttir, Katrín Árnadóttir og Unnur Sveinbjarnardóttir orðið fyrir valinu en árið eftir voru það Jónas Dabjarsson, Einar B. Vogi og Þorvaldur Steingrímsson valdi til ferðarinnar. Ráðuneyti greiti helming fargjaldsins. Þetta mun hafa viðgengist tíma því í bréfi Gunnars Vaxsonar hjá Ríkisútvarpinu árið 1970 efst þannig eins og á undanförnum árum fóru 3 starfsmenn Sinfóníuhljómsveitar Íslands og svo framvegis. Ég hef ekki fundið heimildur það hvað þetta var lengi við líði. En hver var þessi pólski hljómsveitarstjóri sem hvað svo fastaði gagnrýni sinni? Bótam Odisko fættist í Varsjá í Pólandi 1911. Hann lærði fyrst á fiðlu við Fredrik Champagne, tónlistarskólinni Varsjá, síðan á píanó, franskt horn og fræði og 1929 hélt hann áfram tónsniðanámi og útskrifaðist með láði. Í seinni heimstyrjöldinni þjánaði Odisko peninga með því að spila í hljómsveit nætuklúbsins Varsjá Adria en eftir stríði skipulaði hann symfóníu hljómsveit lögreglunar í Ottvog í Varsjá og var stjórnandi hennar skeið. Hann kenndi einni hljómsveitastjórn í Varsjá. Hann flutti síðan til Gdansk þar sem hann var fyrsti hljómsveitastjóri Filharmonía Baltica og frá 47 til 49 var hann einni tónlistarstjóri pólska útvarpsins í Gdansk. Sem listrastjórnandi og fyrsti stjórnandi þjóðar Filharmoníunar í Varsjá á árunum 1955 til 8 fór hann með hljómsveitum hennar í sína fyrstu stóru tónleikaferð Bretland, Belgíu og Vestu Þýskaland. Hann kenndi samhliða hljómsveitastjórn við National Higher Music School í Varsjá og Poznan og svona mætti lengi telja, sem sagt maður með mikla menntun og reynslu. Þegar hann var skipaður hljómsveitastjóri Sinfóníu hljómsveitar Íslands árið 1960 stjórnaði hann meðal annars verkum eftir pólsk tónskáld og frá árinu 1965 var hann aðal hljómsveitastjóri til ársins 1968 og síðar eða frá 1970 til 71. Tvör hans hér á landi hafði mikil áhrif á tónlistarlífið. Hann kynnti þjóðinni miklu víðara svið tónlistar en áður hafði verið lögð áhersla á ýmis léttari verk, nútímaverk og verk íslenska tónskálda. Svo mikla forvætni vakti hann meðal tónleikagesta að aðsókn sló öll fyrir með. Vodisko hlaut fólka orðu
forseta Íslands árið 1968 og verðlun Pólska tónskaldarfélagsins árið 1975. Hann lést árið 1985. Góður hlustendur. Við ljúkum þessu þætti með því að hlýða á þriðju hljóðritunina frá árinu 1967 frá norrænu tónlistarhátíðinni en það verkið Sjakkona eftir Pál Ísason. Þeir hlustendur sem hafa lagt að fyrir sig að hlýða á eða jafnvel læra Þorlákstíðir þekkja upp á stóna verksins en þeir eru teknir þaðan. Síðan leikur tónskáldi sér að því að endurtaka það í fjölda tilbrigða ofan og upp á stefið sem er sí endurtekið í ýmsu röddum en það er einmitt tónsmíðaform Sjakkonunnar. Verkið er líklega þekktast sem orgelverk og hafa margir íslenskir orgelleikarar leikið það. Hér heyrum við það í flutningi Sinfóníuhljómsveitar Íslands undir stjórn Bótamo Disco. Tæknimaður með mér var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

0: Bjarki Sveinbjörnsson fjallaði Sinfóníuhljómsveit Íslands í tilefni af 75 ára afmæli hljómsveitarinnar á síðasta ári. Þetta var annar þáttur þar sem rekin var saga Sinfóníuhljómsveitarinnar á 7. áratugnum.
1: Fornbíladagur Fornbílaklúbs Íslands í dag Árbæjarsafn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaðasókn. Upphafshundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júli klukkan 17, skráning á áframísland.is. Ertu fyrir sunnan, sýning á safni nála þér, listasafn Árnesinga Hveragerði, listasafn Reykjavíkur Ásmundasafn og byggðasafn Reykjanesbæjar í dús safnahúsum. Fjölskyldan í vatnaveiði veiðikortið.is Viltu lax melabúðin Ertu fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur og forustufé Svalbarði þistilfirði. Garðplönt úrvaliðir í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Hringekja fjall á bæjarhátíð á Stokkseyri síðdegis í gær með þeim afleiðingum að börn fóru á slysadeild til aðhlynningar.
3: Tvö börn fóru á slysadeild eftir að tífúli tæki fjall á bryggjuhátíð á Stokkseyri í gær. Aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir börnin hafa verið með einhverja áverka eftir slysið en ekki alvarlega. Tækið sem hringekja með bollum sem börn sitja í var fullsetið þegar festing á því brotnaði með þeim afleiðingum að það féll niður. Bollarnir voru í 30 cm hæð. Jan Erik Jessen einn eigandi hringekjunar EHF sem rekur tækið. Hann hefur verið í sambandi við foreldra strák sem meiddist við atvikið og fékk kúlu á höfuðið. Hann segir stráknum heilsast vel. Tækið var skoðað að vinnu eftirlitinu fyrir mánuði síðan og fékk grænt ljós að sögn Jans.
4: Það þarf þetta yfirfara öll atriði þegar var það öryggi. Það alltaf alveg ljóst að við munum skipta út öllum þessum festingum og kaupa nýjar og svo þurfum við staðfestingu frá vinnestliðin eftir að það búið að skipta að það séu nú öryggar. Það sem skiptir málinum 1 og 3 eru auðvitað öryggi þeirra sem eru í hringekjunni og alveg ljóst að við munum ekki gefa neitt afslátt af því.
2: Sagði Jan Erik Jessen, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Alma Möller heilbrigðisráðherra segir að drögum að reglugerðum heilsugæslu verði breytt í kjölfar háværar gagnrýni lækna varðandi ákvæði heimilislækna. Í stefnu yfirlýsingu stjórnvalda segir að unnið verði að þjóðarmarkmiðum fastan heimilislækni fyrir alla landsmenn. Í drögunum hins vegar kveðið á að fólk skuli skráða á ákveðna heilsugæslu stöð samkvæmt eigin valin en annars samkvæmt lögheimili og að jafna þeim á þverfaglegt teimi heilbrigðisstarfsmanna og því ekki endilega gert ráð fyrir því að fólk sé skráða á fastan heimilislækni. Alma segir í aðsendri grein á Vísi að hún skilji gagnrýni lækna á að orðalagið sé ekki fyllilega skýrt og afdráttarlaust. Hún segir að ákvæðið hefði átt að orðast þannig að einstaklingur sé að jafnaði skráður hjá heimilislækni eða á þverfaglegt teimi heilbrigðisstarfsmanna. Reglugerðinni verði breytt og tími til umsagna lengdur. Jarðskjálftarnir í Venezuela hafa nú kostað 3000 manns lífið og 20,000 enn saknað. Mikið neyðar ástand í landinu.
5: Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa hætt leita að fólki á lífi 10 dögum eftir hamfarinnar. Við blasir gríðarlegt neyðarástand þar sem spítalar eru yfirfullir og þúsundir hafast við á götunni. Mikillar reiði gætir meðal sumra íbúa sem saka stjórnvöldum hæg við bröð við jarðskjálftunum. Delcy Rodríguez, sitjandi forseti Venezuela, hefur varið ríkisstjórnina og segir að þúsundir björgunar og viðbragðsfólks hafi verið á vettvangi. Enn fólk að leita ástvina sinna í rústunum til að geta jarðsungið þá. Sameinuðu þjóðunar áætlaði tjónið af völdum jarðskjálftanna sé 6,7 milljarðar dollara sem jafngildir 6% af vergri þjóðarframleiðslu Venezuela. Ástandi í landinu var erfitt fyrir jarðskjálftanna. Landið hefur glímt við bágan efnahag og pólitískan óstöðuleika síðustu áratugi sem hefur grafið undan innviðum landsins og heilbrigðiskerfi.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Mörg stærstu sveitarfélaga landsins hafa á bæjarráðsfundum tekið undir gagnrýni samtaka íslenskra sveitarfélaga fyrirhugaða reglugerð mennta- og barnamálaráðuneytisins málsmeðferð vegna ákvörðunar vistun barna með fjölþættar stuðningsþarfir í sérhæfð vistunarúrræði á vegum ríkisins. Bókanir þess efnis hafa til að mynda verið samþykktar á nýlegum fundum bæjarráða Kópavogs, Garðabæjar, Reykjanesbæjar, Akureyri, Mosfellsbæjar og Reykjavíkurborgar. Þær eru flestar þess efnis að sveitarfélögin telji reglugerðina óásættanlega og að með henni séu ábyrgð og kostnaður skilin eftir hjá sveitarfélögum sem ættu að eiga heima hjá ríkinu á grundvelli samkomulags frá því mars í fyrra. Maður klifraði upp í Eiffelturninn í París í gær og hengdi upp bandaríska fánan. Honum tókst að klifra upp miðja vegu milli annarar og þriðju hæðar turnsins þar sem hann kom fánanum fyrir. Maðurinn var handtekinn og fáninn tekinn niður. Hann gaf lögreglunni engar skýringar á athæfinu en líklega hefur maðurinn viljað minnast þjóðhátíðardags bandaríkjana í gær. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11 við minnum á vefinn rúf.is og að alltaf má senda ábendingar á fréttir@rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurfregnir les Arnór Snær Magnússon. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og bjart með köflum. Hiti 10-17 stig. Þykknar upp eftir hádegi á morgun og fer að rigna undir kvöld. Kólnar í veðri. Suðurland. Suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og bjart með köflum. En líkur á stöku síðdegisskúrum. Hiti 10-17 stig. Suðaustan 8-15 og líkur á vætu við ströndin á morgun. En hægari og þurrt annar staðar. Víða rigning annað kvöld. Faxaflói. Suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 og bjart með köflum, en líkur á stöku skúrum undir kvöld. Hiti 10-18 stig. Þykknar upp eftir hádegi á morgun, víða rigning annað kvöld og bætir í vind sunnan til. Breiðafjörður og Vestfirðir. Austlæg eða breytileg átt 3-10 og bjart með köflum. Hiti 8-15 stig, en heldur hlýra á morgun. Líkur á rigningu seint annað kvöld. Strandir og Norðurland vestra. Norðan og norðaustan 3-10, bjart með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti 7-14 stig, en hlýnar á morgun. Norðurland eystra. Norðan gola og skýjað, en róar til eftir hádegi. Hiti 6-13 stig að deginum. Austlæg átt 3-10 á morgun og bjart að mestu. Hiti 8-19 stig, hlýjast vestan til. Austurland að glettingi. Norðvestan og norðan 3-10 og léttir til. Hiti 7-14 stig að deginum, norðaustan gola á morgun, skýja með köflum og kólnar heldur. Austfirðir, norðvestlæg eða breytileg átt 3-8 og bjarta mestu. Hiti 8-14 stig yfir daginn, norðaustan gola á morgun, skýja með köflum og kólnar. Suðausturland, austlæg eða breytileg átt 3-10 og bjarta mestu. Hiti 8-15 stig, austan 5-13 á morgun og skýja með köflum, en líkur á dálítið rigningu vestan til undir kvöld. Miðhálendið. Austlæg eða breytileg átt 3-10 og bjart með köflum, en líkur á stöku síðdegisskúrum. Hiti 8-15 stig að deginum. Hlýnar heldur á morgun og bætir í vind sunnan til. Þykknar upp annað kvöld. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag. Suðaustan á austan 5-13 metrar á sekundu og rigning, en 10-18 við suðustrandina. Úrkomi lítið á norður og austurlandi en væta með köflum þar eftir hádegi. Hiti 8-17 stig, mildast fyrir norðan. Dregur og vindu kvöldið. Á miðvikudag, suðlæg eða breytileg átt 5-13 og súld eða dálítið rigning með köflum, en úrkomi lítið á austurlandi. Hiti 10-20 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Á fimmtudag, suðvestan 8-13 og skúrir en þurft að kalla austast á landinu. Hiti 8-17 stig, mildast norðaustan til. Á föstudag, suðvestan og vestanátt og víðarlíkur á skúrum, hiti 8-14 stig. Á laugardag, suðvestlæg átt með væti sem veðri landið vestanvert. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 6,8 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt. Sólskin í gær mældist 17 klukkustundir og 36 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 1,3 stig á Brúsastöðum. Mesta úrkoma landinu síðasta sólhring mældist 0,8 mm á Miðfjarðarnesi. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 12 metrar á sekundu í Hamarsfirði. Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Austnorðaustan 3, hálskýjað, hiti 12 stig. Loftþrýstingur 1014 millibar, fallandi. Stafholtsey. Norðaustan 8, hiti 11 stig. Bláfeldur. Norðnorðaustan 4, hiti 11 stig. Gufuskálar. Austnorðaustan 7, hiti 10 stig. Stykkishólmur. Austsuðaustan 6, alskýjað, hiti 9 stig. Ásgarður. Austnorðaustan 7, hiti 9 stig. Reykhólar, norðaustan 10, hiti 9 stig. Lambavatn, suðaustan 3, hiti 11 stig. Bjargtangar, suðsuðaustan 1, hiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, suðaustan 2, hiti 11 stig. Bólungarvík, austan 4, hiti 10 stig. Ísafjörður, austnorðaustan 4, hiti 11 stig. Æðey, suðsuðaustan 4, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, Suðaustan 3, hiti 8 stig. Litla Ávík, norðan 2, skýjað, sjólítið, hiti 7 stig. Hólmavík, austan 6, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, norðnorvestan 7, hiti 8 stig. Blönduós, norðnorvestan 2, hiti 10 stig. Hveravellir, norðnorvestan 3, hiti 6 stig. Skagatá, norðaustan 3, hiti 7 stig. Nautabú, Norðan 2, hiti 7 stig. Sauðanesviti, alskýjað, sjólítið. Akureyri, norðnorðaustan 1, hiti 8 stig. Grímsey, norðan 5, hiti 7 stig. Mývatn, norðvestan 2, hiti 7 stig. Staðarhóll, norðvestan 3, hiti 8 stig. Mánarbakki, norðvestan 3, hiti 7 stig. Ásbyrgi, norðvestan 4, hiti 8 stig. Grímstaðir, norðnorvestan 3, súld, hiti 5 stig. Rauvarhöfn, norðvestan 7, hiti 6 stig. Fontur, norðvestan 6, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, vestnorvestan 5, hiti 8 stig. Skjaldingstaðir, sunnan 2, hiti 9 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 9, hiti 9 stig. Egilstaðaflugullur, austan 1, skýjað, hiti 10 stig. Káranhjúkar, norðan 3, hiti 5 stig. Hallormsstaður, norðvestan 1, hiti 9 stig. Dalatangi, norðnorvestan 5, skúr á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1016 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðafirði, norðvestan 4, hiti 10 stig. Seley, norðan 3, hiti 9 stig. Vattarnes, norðvestan 8, hiti 8 stig. Kambanes, suðaustan 2, hiti 10 stig. Papey, norðvestan 11, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorvestan 8, hiti 12 stig. Fagurhólsmýri, austan 9, hiti 12 stig. Skaftafell, vest suðvestan 3, hiti 13 stig. Kirkjubæjarklaustur, aust suðaustan 6, hiti 13 stig. Skarðsfjöruviti, austan 6, hiti 14 stig. Vaskarðshólar, vestsuðvestan 1, skýjað, dálítil sjór, hiti 12 stig. Stórhöði, sunnan 2, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuðaustan 1, hiti 11 stig. Hella, norðaustan 4, hiti 13 stig. Árnes, austnorðaustan 8, hiti 13 stig. Hjarðarland, norðaustan 8, hiti 12 stig. Þingvellir, suðvestan 1, hiti 12 stig. Eyrarbakki, norðaustan 6, hiti 12 stig. Grindavík, austan 2, hiti 13 stig. Garðskagaviti, norðaustan 4, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 4, skýjað, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu Íslands klukkan 10:00 í kvöld. Verðið sæl.

Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á sunnudegi. Við heyrum nú fyrri þátt af tveimur ferðasögu Katrínar Sifjar Einarsdóttur, Öll heimsins lönd. Hinrik Völer hefur sjón.

0: Marga dreymir framandi staði og fjarlæg lönd, en færri láta verða að því. Hvert á maður eiginlega að fara? Á að velja eitthvað óþekkt eða halda sig við kunnulega slóðir? Beint flug, heiðblár himinn og sundlega bakkin á Tenerife. Þessi einfalda uppskrift heillandi. En heimurinn stór. Sameinuðu þjóðirnar telja 193 aðildarríki. En svo bætast við sjálfstjórnarsvæði, yfirráðasvæði og ríki sem ekki fullvalda. Til dæmis nágrann okkar á Grænlandi og í Færeyjum. Þegar allt þetta tekið saman, fer listin fljótt yfir 200 staði. Í þessum þætti ætlum við í magnað ferðalag með Katrínu Sif Einarsdóttur. Það má vel færa rök fyrir því að hún sé einn víðförlasti Íslendingur sögunar. Í ársbyrjun 2026 lauk hún 20 ára ferðalagi heiminn þegar hún heimsótti Sao Tome og Príncipe, eyríki í Gíneuflóa undan vesturströnd Afríku. Með þeirri heimsókn hafði hún komið til allra ríkja heimsins. Katrín hefur verið á flakki í 20 ár en kemur þó reglulega heim til Íslands til að safna fyrir næstu ferð. Hún hefur verið á ferð á flugi síðan hún man eftir sér. Faðir Katrínar frá Vestmannaeyjum en móðir frá Guyana í Suður-Ameríku og Katrín ólst mestmegnis upp í Kanada. Síðasta vetur ferðast hún Afríku slóðir sem fæst okkar setja líklega efst á óskalistan fyrir næsta frí. Þar á meðal lönd eins og Eritrea, Suður-Sútan og Sómalía. Hún hefur að mestu ferðast ein og oft nýtt sér couchsurfing eða sófagistingu þar sem hún gistir hjá heimafólki og kynnist löndunum á aðeins öðrum forsendum en hefbundin ferðamaður. Áðurinnum förum nánar í ævintýrin hennar og skyggnust inn í þessi framandi lönd skulum við hlusta á samtal okkar Katrínar fyrir á þessu ári. Ég sló á þráðin til hennar í febrúar þegar hún var stödd í Gabon og var að undirbúa lokasprettin á þessu 20 ára ferðalagi.
1: Ég held að Mið-Afríka örugglega minnst heim.

0: segjum að street smart til að lífa af og ef þú ert búin að ferðast til öll lönd heimsins eða allan heim á þau fyrir þá Mið-Afríku svona æ, af hverju ekki, reynum þetta
1: Þetta hefur tekist hjá þér hérna, hvernig svona tilfinningin að leggja stað í þennan en síðasta legg á þessu ferðalagi
0: Mér líður bara mjög vel þetta gekk alveg eins og í sögu nema kannski malaríu veikindin en ferðin hefur verið að ganga auðveldara því lengra ég búin að vera núna kann ég á hvernig á að haga mér ég betri á frönsku með afrikusku heiminn ég með nokkra vinir og tengsl hérna í gegnum bæði ferðamenn og heimamenn en ég hlaki samt til að klára og tala eftir ensku og íslensku frekar en frönsku eða spænsku eða portugalsku ég alveg til að já, klára Þetta hefur gengið mjög vel og það alveg nóg að vera í Afríku 3.5 mánuðir, finnst mér.
1: Já, hann var byrjað að sakna hérna að koma í 2 gráðurnar hérna í Reykjavík.
0: Nei, ekki alveg, en ég sakna þess að anda og drekka vatn á Íslandi og líka til að vera ekki eina hvíti andliti í þorpinu, það getur verið smá þreytandi.
1: Já, og þú hefur verið meira minna einaferð í þessum ríkjum?
0: Já, ég hef verið einaferð allaleið, en ég þekkti hérna nokkrir í Nairobi sem búa þar og hef verið að couchsurfa og gista hjá heimamönnum og þá ég kannski með einhverjum í 2-3 dagar í þessu borgi eða þessu þorp. En já, ég eina á ferðinni með lítinn bakpoka 8 kíló og ég svolítið þreytt af fötin sem ég búin að vera í
1: Og þú hefur fengið svona innsýn kannski hjá heimafólki með þessari aðferðinni að gista á sófum eða beddum hér og þar
0: Já, ég heppin ef ég fæ sófa hjá þeim Ég, hérna, já, það heppin að vera með sófi eða vatn eða rammagn eða netsamband, þú veist, þetta fólk sem búa í hús eins og Íslendinga gerði fyrir 200 árum.
1: Nú ertu búin að fara til næstu, allra ríki heimsins og við erum að tala bara út allan heim, Norður-Kóru, Turkmenistan og Samoa og hvaðina. Og það eitt ríki eftir og það Sao Tome og Príncipe, þessi, já, þetta ekki tvær eyjur hérna sem liggja við vesturströnd Afríku.
0: Já, Kallan þetta Gulf of Guinea.
1: Og við hverju býstu í Sao Tome? Hvíta strendur og fallegu sjór?
0: Já, þetta verður pínu svona karibisku eyju fílingur held ég. Og það búa ekki margir í Sao Tome. Það þýðir að það sé öruglega meira örugt og aðeins meira kannski hreittar. Og svo eru 7-8 vinir að hitta mig þar. Til að fagna sér til landið mitt og já, þá verður allavega 8 ferðamenn með mér í heildina sem er svolítið mikið og ég hlaki til að ferðast ekki ein og borða að njóta samveruna með vina mína sem ég þekki
1: Einhverju frá Íslandi jafnvel?
0: Já, besta vinkona mín, Guðný kemur frá Borgarfirði
1: Allalega frá Borgarfirði Nei. 20 ára ferðalagi lokið, en Katrín hvergi nærri hætt að ferðast. Mér langar að forvitnast hvernig það að hafa heimsótt öll lönd heims, oftast einn á ferð, og hvað situr eftir þegar maður hefur farið á staði sem flest okkar þekkja aðeins úr fréttum eða af landakorti. Í fyrri hluta þáttarins beinum við sjónum okkar að átakasvæðum og stríðshrjáðum ríkum. Hvernig að ferðast til slíkra staða hvernig undirbýr maður sig og hvernig að upplega lönd sem ferðamaður þegar við hinn tengjum þau helst við stríð, óstöðleika og mannúðakrísu. Í síðari hluta þáttarins ætlum við að kynnast Katrínu aðeins betur og fær okkur frá átakasvæðum yfir í allt annan heim, náttúruna sjálfa. Við ræðum staði þar sem víðóttan, fjöllin, jöklarnir og óspilt náttúra eru í forgrunni. Ef við afmörkum okkur við nokkur ríki sem ég ætla að spyrja þið sérstaklega út í þá ætla ég að byrja á Jemen þar hefur geisað borgarastyrjöld frá árinu 2014 Hvenær fórstu

0: þangað og hvernig gekk það ferðalag?
1: Já, ég fór í oktober 2022, þá var ekki mjög auðvelt að komast, það var stríð allstaðar og ekki mikið vegabréfs áritunar gefnar út, en það alltaf hægt að finna leið og ég fór yfir landamærinu frá Oman, landleiðina frá Salalah. Ég var bara eitt dag þar og ég fór reyndar með tveimum Íslendingum og stoppuðum á stað sem heitir Háf. Þetta pingu lítið, gleymt staður en samt örugt og grænt meðan við allt í kring og það voru bara fullt af kameldýr og yfirgefnum bílum en engin merkjum stríð þar. En ég man að við fengum okkar frábæran kjúkling og hrísgrjón sem við borðum á gólfinu á ströndinni í bara undirskugganum.
0: Er þetta það eina leiðin til að fara í Jemen eða það þá landleiðin?
1: Þegar ég fór þá var ekki búin að opna neinum flugvöll. Höfnin líka voru allir lokaðir. Ég held það sé hægt núna að fljúa inn til Sokotra sem pingulítill eyja við Jemen. En til að komast já, öruggt inn og út til Jemen, ég mæli með að fara frá Salalah í Oman.
0: Undanfarin ára hafa ólíkur hópar verið að takast á í Jemen, hútar, stjórnarherrir. Varstu vör við þessi átök, þú varst að flakka eða þú varst í landinu? Eða þetta var bara, var fríður og ró að þeim stað sem þú varst?
1: Já, það var fríður og ró þar sem ég var. Jemen svolítið stórt land líka og það ekki bara Jemen fólk og aðrir. Það svona tribal menning og fólki sem búa í Háf eru nær Ómaní en Jemení sem tungumál kannski og matur. Það engin landleið frá Háf inn í restin af Jemen og þess vegna eru þau í smá svona paradísu oasis sér haldið frá restin af Jemen.
0: Svona almennt séð, kannski ekki bara Jemen og bara þessi stríðsræður ríki sem þú fer til og alltaf kemur frá Íslandi, hinu friðsælasta landi heims og svo ertu að fara kannski til landa sem eru svona skora mjög lágt á þessari friðar vísitölu, Global Peace Index ef við miðum að hana. Já, nærðu að aðlaðast aðstæðum í þessu löndum og er þetta ekkit menningasjokk?
1: Jú, þetta er alltaf menningasjokk en þú getur ímyndið þegar þetta var oktober 2022 rétt eftir COVID eða veist, á meðan COVID stóð basically og ég var alveg ferðasjúk og ég var búin að vera föst á Íslandi, ekki mikið að gera, gat ekki ferðast og ég var klárlega til ég að takast við áskruna að fara á nýjan öðruvísi og erfðan stað, innblástur af nýju menning og mat og öðruvísi lífstíl og þú veist, maður finnur það allstaðar í líka Jemen. Og þó það sé stríð, þú veist, þetta er stórt land og þú getur alltaf fundið einhver og einhver staðar sem er hægt að komast og njóta sem ég gerði.
0: Jemen á sér langa og merkilega sögu. En í dag þekkja flest okkar landið fyrst og fremst úr fréttum af stríði, fátækt og mannúðarkrísu. Til forna lágu mikilvægar verslunarleiðir svæðið og Rómverjar kölluðu suðurhluta Arabíuskagans Arabia Felix eða hinna hamingjusömu Arabíu vegna auðs og frjósemi landsins. En staðin í Jemen í dag allt önnur. Nútíma saga Jemens hefur lengi einkennst af átökum og pólitískri sundrung. Eftir fyrri heimstyrjöldina hurfu sveitir Ottomanveldisins frá norðurhluta landsins 1918 en suðurhlutin þróaðist undir breskum áhrifum. Norður og suður Jemen sameinuðust ekki fyrir 1990, en sú sameining leysti ekki úr gömlum valda átökum. Árið 2011 náðu áhrif arabíska vorsins til landsins. Tug þúsundir mótmælanda flyktust á götur höfuborgarnar Sana og kröfðust afsagnar forsetans Ali Abdullah Saleh. Að lokum létan af völdum, en í kjölfarið myndaðist pólitískt tómarúm sem hefur reynst erfitt að fylla. Í þessu tómarúmi styrtust hútar, vopnuð hreyfing frá norðurhluta Jemens. Hreyfingin hafði lengi barist gegn stjórnvöldum í landinu, en eftir 2011 jukust áhrif hennar hratt. Árið 2014 tóku hútar yfir Sana, höfuðborg landsins og það yfirleitt talið upphaf núverandi borgarastyrjaldar. Átökin stigmögnuðust svo enn frekar 2015 þegar hernaðabandalag undir forystu Sáti Arabíu blandaðist inn í stríðið gegn hútum. Átökin urðu fljótt miklu flóknari en einföld baráta tveggja fylkinga. Afleiðingarnar fyrir almenning hafa verið skelfilegar. Miljónir hafa flúið heimili sín innanlands, skortur á mat og heilbrigðisþjónustu og hjálparsamtök eiga erfitt með að ná til fólks í neyð. Á þessu ári áætla Sameinuðu þjóðirnar að meira en 22 miljónir manna í Jemen þurfa mannúðaraðstoð eða vend að halda. Fyrir ferðalang Jemen því ekki bara framandi áfangastaður, heldur land þar sem hvert skref krefst undirbúnings og mikillar varúar. Þetta land með fornar borgir ríkamenningu og stórbrotna náttúru, en líka land sem hefur verið markað af stríði, pólitískri sundrung og mannlegum harmleik. En við færum okkur yfir til Afríku, skoðum Suður Súdan, yngsta ríki heims. Þar hefur ríkt mikill óstöðuleiki frá sjálfstæði. Þú heimsótti landi í lok ás 2025. Hvernig var þín upplifuna landi og þjóð?
1: Ég fór fyrst til Súdan þegar Suður Súdan var ekki til og þess vegna var það svolítið skemmtilegt að fá að ferðast aftur þangað og þetta líkist Tjad eða Súdan. Þetta svona flatland sunnan Sahara og það ekki svo erfitt að komast. Það eru reglulegar flugferðir frá Nairobi og Cairo og þannig auðveldra og öryggara að komast en að ferðast landleiðina sem heimamennir gerir reglulega og tekur margur víkur. En vegabréfsáritun þurfti að vera styrkt af bóðsmanni. Flestir sem fara þangað eru að vinna fyrir UN eða UNICEF eða eitthvað tengt þannig og að vera túristi þar svolítið spes en ég hafði samband við nokkra aðra ferðalanga sem hefðu verið þangað og farið þar og skipulaði með leiðsögumanni að heimsækja í þrjá daga og ég eitti tíma með hirðingakúahjörð og upplífin mín var frábær.
0: Þú varst í einhverju hirðingjasamfélagi þarna í Suður Súdan.
1: Já, í þrjá daga. Vissi, ég fekk að gista í tjaldi, þeir sofa bara á gólfinu með kún.
0: Já, þú fyrst að
1: tjalda aðeins. Ég var í 5-stjörnu hótel, já, þessi lítil tjald. Ég var með skítanett líka en ég held ég fengið malari þar, en það annað. En ég tók nokkrar af bestu myndunum sem ég hef nokkuð tíma tekið á ferðalagi með hérna nautgripa hérðunum og kunnum meira og allir voru svo hávaxnir og flottir og heilbreiðir og vinalegir og ánægður að sjá mig og þrátt fyrir tungumálavesenni allir vildu tala við mig og fá myndir með mér ég fekk nokkuð bóð í hjónaband sem eru greitt af myndarlegum kúum og allir voru að sýna mér flottasta stærsta kýr þeirra og ég brosti allan tíman og á endanum var ég eins og þeir í basically útlit og skapinu því að ég var ekki búin að störta mig eða gera neitt nema liggjast í kringum kúaskít og drekka mjólk beint úr já, þú getur ímynda þér
0: Þannig að þú veist bóði í nokkur hjónabönd og þetta var svona samkeppni þeir á milli hver bauð best?
1: Já, besta stærsta hornin skipta málið og það var, já, bara búið bara með kýrtnum þú sefur með þeim, þú lappa með þeim yfir daginn, þú sér þeim þeir, þú borðar með þeim þú veist, og til að gefa einn í burt er eins og að gefa barnið þitt, þetta alveg stórkostleg þú veist
0: Þeir voru fórna ýmsu fyrir þetta bónorð og valdur einhvern álitlegan eða
1: Nei, ég man ekki alveg en ég man eftir flottasta kýr sem ég sá, ég tók mynda honum en ég dró línuna við að þó hári mitt í kúa piss sem gert svona
0: Já, þar sagður
1: live. Já. Við einhver verið að pissa þá hlaupir alla krakkanir beint fyrir aftan hana og reyna þó að hári sitt
0: Ég skil Head and Shoulders þannig í Suður Súdan Suður Súdan er landlögt ríki í Mið-Afríku landslagið, þú varst þarna í Já, sveitinni, má segja, hvernig var landslagið náttúran og tilfinningin að ferðast þar
1: Þetta var svolítið eins og maður ímyndi sér svona safari drive í Afriku, svona flöt og, og hérna lágvaxin tré, þurft jörð, heitt, moskítós kvöldin, rosalega falleg sólaljós alltaf morguninn og, og kvöldin. Það var ekkert að frétta sko, ekki mikið umferð maður sá ekki bíl eða heyrði ekki flugvél, þetta var... Þetta hefur örugglega verið eins í 500 ár. Ég fór til Suður Súdan því að ég vildi sjá þessi cattle herders og þeirra kýr og, og lífstílinn þeirra og, og sama með Tjad og Níger sem við hliðina. Þú veist, það alls ekki fyrsta löndin sem kemur upp í huga að ferðast til í Afriku en þar hægt að sjá svona óspilt gamaldags hefðir og þetta svo áhugavert að sjá ennþá í dag í árin, þú veist, 2025-2026, það rosalega erfitt að finna svona tribal culture og fólk sem búa með kirtnum sínum og, og þess vegna elska ég líka Mongóliu og í Tjad þá fólk með kamaldýr sinn í marga vikur að ferðast hestana líka í Sahara arabísku hestar og þetta eitthvað menning sem við höfum ekki lengur í Evrópu kannski.
0: Já, ég svolítið forvitin hvernig sko þú finnur þessu tengilið því að ef ég að fara að ferðast hérna til Praga eða Berlínar eða eitthvað, ég fann bara hausverk að velja hótel. Hvernig hérna finnur þú þessa tengilið sem leiðaði í, í sveitina, í, í löndum eins og Suður Súdan og, og Tjad?
1: Ég partur af þrjár fjórar svona ferðahópa, einn í gegnum WhatsApp og einn í gegnum Facebook og önnur í Couchsurfing og við erum svona kannski mest mest vön eða vanast fólk sem hefur ferðast til flesta eða allra landa út af það er svo mikið líka vesinn að finna upplýsingar sem eru sem er rétt skilur og í þennan hóp spurði ég hvort að einhver hefur hafa ferðast til Suður Súdan nýlega og það var einn sem var nýbúin að klára ferð þar með heimamann guide og gaf mér upplýsingar hans og ég bara skrifaði honum í WhatsApp og fekk þjónustu frá honum og vísa og allt.

0: Pólitísk átök hafa lengi sett mark sitt á bæði Súdan og Suður-Súdan. Þegar Suður-Súdan kausum sjálfstæði 2011 var niðurstaðan afgerandi. Tæplega 99% kjósenda studdu sjálfstæði frá Súdan. Og 9. júli sama ár varð Suður-Súdan yngsta sjálfstæða ríki heims. En friðurinn reyndist skammvinnur. Nýja ríkið skorti sterkar stofnanir, sameinleg þjóðarvitund var veik og gömul valdaátök lifðu áfram. Í desember 2013 brutust út átök innanlandsins sem þróuðust í borgarastyrjöld, aðeins rúmum tveimur árum eftir sjálfstæðið. Friðar samkomulag var undirritað 2018 og samsteypustjórn myndu síðar. En landið hefur áfram glímt við ofbeldi, pólitíska spennu og djúpa mannúðakrísu. Landið sjálft víðóttu mikið og landlugt, með Súdan í norðri, Eþópíu í austri, Kenju, Úganda og Kongo í suðri og Mið-Afrikulýðveldið í vestri. Landið rennur Hvíta Níl, ein af megin ám Nílar, og þar einnig Sudd, eitt stærsta votlendisvæði heims. Á bakvið stríðsátökin og það sem oftast grípur athygli fjölmiðla líka annað Suður-Súdan, víðóttu mikið land með mikilli náttúru, dýralífi, votlendi og fljótum. Ástandið í nágrannaríkinu Súdan hefur svo gert stöðuna enn flóknari. Þar braust út borgarastríð í apríl 2023 og milljónir hafa flúið heimil sín. Sameinuðu þjóðirnar lýsa stöðun í Suður-Súdan áfram sem alvarlegri mannúðakrísu þar sem átök hafa haldið áfram að magnast og sjúkdómsfaraldrar bætast ofan á erfiða stöðu almennings. Fyrir ferðalanga Suður-Súdan því land sem krefst mikils undirbúnings. Þetta ekki staður þar sem maður lendir, leigir bíl og sér bara til. Þar skipta tengiliðir, leyfi, staðbundin þekking og sveigjanleiki miklu máli. En leið þetta land sem á sér miklu fleiri hliðar. En það sem sjást í fréttum, land ungra þjóðar, víðóttu, flókina sagna og fólks sem hefur lifað við óstöðleika lengur en flest okkar geta ímynda sér. Það að telja upp fleiri lönd sem búa við átök og óstöðleika en svona til að loka þessu þema langar mig að spyrja þið stuttlega út í Afganistan.
1: Fór árið 2016 áður en talibanar tóku völdin og ég reyndi tvisvar að fá vegabréfsáritun en mér var neitað í Súdan og Saudi en ég fekk hana loksins í Íran, í Teheran, sendiráðinu. Og ferðamanna vegabréfsáritun var til staðar og það var mikill hippi ferðamennska þar á 8. áratugum. Þannig að þú veist, þetta var ekkert það skrítið að reyna að komast. En þegar ég fór, þá var það örugglega óstöðugt og svolítið hættulegt. Sérstaklega þegar ég kom fótgangandi landleið frá Íran inn í Herat heitir borgin. En ég þurfti að falsa eiginmann til að fylgja mér á almenna færi. Og ég couchsurfaði alltaf með heimamann og fyrstu... Hóstinn minn var í Herat og svo fekk ég ráðherra í Kabul í höfðuborginni og þar ókum við á daginn í skotteldum Toyota Land Cruiser með lífverði og AK-47 hans en á nótunni veist, þá þurftum við að ganga falun undir svörtum fötunum okkar og myrkrinu því að bílar eins og Land Cruiserinn eru alltaf ráðast á nótuna og við gáttum heyrt sprengjur í fjarska en það endaði allt vel og svo fór ég norður til Bamian sveitin þar sem er hérna, norðri og meira öryggt og rólegt og couchsurfaði þar með einstæðum fóður og litlum geitabúðu hans það var allt gott líka
0: Þannig þú varst í einhverjum brínvörðum Land Cruiser að ferðast Afganistan með þá ráðherra þær landi. Það var einhver afganskur ráðherra.
1: Já, við vorum að keyra hann í vinnunni eitt morgun og hann var að hlusta á útvarpið og hann bara, oh damn it, önnur sprengja. Og bað bílstjóranum að taka önnur leið í vinnunni. Út af það var búin að sprengja á aðal götuna önnur sendiráðs skrifstofu og hann, það bara, hann... blikkaði ekki augun sko. Þetta var bara, annars springja, förum hérna hinn leiðina. Og maður þurfti bara að fylgja honum að vera svona, já, normal, this is okay. Þetta verður allt í lagi.
0: Við færum okkur aðeins yfir í svona persónulegri hjal. Við langar að forvitnast mér hvernig svona líf gengur eiginlega upp. Flestir í kringum okkur fara kannski hefbundnari leið, þeir eru fastir í vinnu, með heimili, rútínu og allt það. En þú hefur valið svona heiminn sem þín vettvang. Og já, eflaust eru einhverjarn úti sem hugsa, ég væri alveg til í þetta. Sérlega ungt fólk sem ekki búið að skuldbinda sig. Þannig að ég svona veltast fyrir mér til þess að láta svona ævintýri gangu upp, fylgja þessari ástríðu alla leið. Já, þá lítur líf þitt að snúast meira og minna í kringum þetta.
1: Já. Já, þetta er ekki fyrir alla. Veist. Það er margir sem drauma svona lífstíl en mun aldrei gera það og það alltaf. Svo eru fólk sem getur og vilja gera þetta en ég til dæmis fættist á Íslandi og hefa alltaf ímynda mér að ferðast og sem krakki í fjölskyldufríum var ég nú þegar forvitin heiminn og ég ólst upp í Kanada með halv indverskri móðu frá Suður Ameríku svo ég var þegar alþjóðlegt barn og með nokkur tungumál sem ég gat notað fór svo í skólan í Bandaríkjana og Kanada og Ástralíu til að hjálpa mér að fá aðganga fleiri ferðarlögum ég læriði fransku í mentaskóla og pianoleik í París og þú veist ég var að nýta mér það sem ég gat gert í öðru löndum og ferðast og læra ég tók tvær annir erlendis í gegnum háskólan ein var á háskóla skemmtiferðarskipi sem sildi í kringum jörðina ég hef aldrei vilja vera fastur í bústættu eða giftast eða eignast börn því það myndi binda mig niður sem ekki slæmt en bara ekki fyrir mig og ég hugsa aldrei að hætta að ferðast þetta lífstíl
0: En það varstu úlingur, sástu þetta einhvern tímann fyrir þér að ég veit að þú náttúrulega ert ekki að tjekka í bóksin eins og ég sagði mér áðan en sástu þetta fyrir að þú yrðir manneskjan sem myndið flakk heiminn og heimsækja öllund heimsins?
1: Nei, þetta var eitthvað sem aðrir setti á mig ég byrjaði að ferðast sem krakki og svo í gegnum skóla og hætt og rólega var ég komin á, þú veist, ég var orðin 23 ára búin að ferðast til 60 landa sem var spes og þá maður þekktur fyrir þetta og fólk byrjar að íta á því að gera það meira og betur og ég var að skrifa blog fyrir Dohop í nokkur ár og ég bara, ég finn alltaf eitthvað nýtt sem maður langar að gera, sjá, prufa og því meira að ég að ferðast, því meira ég finn fleiri staðar til að heimsækja og þannig eftir 20 ár endaði ég að ferðast til allra landa en þetta gerðist pínu óvart nema kannski síðustu 5-10 löndin voru svolítið spes svona ákveðin. Ég skal fara núna til þessari lönd, annars fer ég aldrei.
0: Þannig að ég held að þú ert alveg með skoðana sískinni hérna á Íslandi að hérna vilja flýja landið að vetri til allan að í janúarmánuði. Getur við svolítið kalt og dimmt. En var einhver ákveðin manneskja kannski sem hefur svona stuttið og peppaði í þessu gegnum árin?
1: Ég ólst upp með útlensk móðir og pappi var frá Vestmannaeyjum. Og pappi ólst upp í eigum 1956 og fekk svo styrk til að læra í Pennsylvania háskóla. Og hann fekk líka styrk og var svona the wild, the black sheep from Vestmannaeyjum sem fór til Pennsylvania.
0: Og svarti söður í eigum.
1: Já, hann var þar, þannig. Og ég held að hann hefur svolítið verið... my mentor kannski, en þegar hann gerir þetta, 70 eitthvað, þá hann rosalega spes, hann rosalega sérstakur að gera þetta frá eigum og vinir hann sem hann hitti í Pennsylvania voru ennþá vinir hann þangað til hann dó og mér fannst svo sterkt og fallegt að geta gert þetta ungur, en já, ég sá alltaf fyrir mig að vera eins og pappa og byrja að ferða strax sem nemi.
0: Ég hefur einhvern tímann hugsað, nú ætlum ég aðeins að hvíla ferðalögin. Er alltaf bara verið næsta og næsta ferðalag?
1: Ég fekk pínu bremsu á mig í COVID sem var ekki mín ákvörun og til að vera sett í þann stað að ég gat ekki ferðast og gat ekki unnið þá vissi ég 100% að ég gæti aldrei festa mig eða hætta ferðast en þá hafði ég ekki val og ég var ekki að ferðast og mér leið svolítið illa og ég hef verið basically allt mitt líf svolítið ljúfmanneskja en ég var pínu svona þung í COVID árunum og ég man eftir að hafa hugsa tilbaka og bara, wow, hvað mér leið ekki vel að vera föst og þetta var ekki Ísland að kenna en ég reyndi að kenna Ísland fyrir það en það var ekki Ísland, þetta var bara ég í ekki góðri geðhelsa út að ég gat ekki gera það sem ég elska og ég elskaði að ferðast og ég elskaði að sína fólk í Íslandi ég fekk rosalega mikið að ferðast Ísland með bestu vinkunum minni það var gaman en eftir 6-8 mánuði þá ertu búin að keyra 5 sinnum í kringum Ísland og það voru það búið og þá leið önnur ára COVID og önnur ár sem ég gat ekki ferðast og ég var þá 1000% viss ég gæti aldrei verið heimalingur
0: Já, og svo það heimsfaraldurinn leið og var búinn og þá fórstu upp í næstu vél og fórst til Jemen, sagði bráðan.
1: Já, Óman fyrst reyndar.
0: Já, Óman og Jemen, svo fólk gerir. Eins gaman og það að ferðast stórborgir og strandbæi, þá jafnast fátt á við það að tínast í náttúrunni. Við ætlum að færa okkur á staði það sem móðir jörð ræður ríkjum. Í flestum löndum eru svæði sem eru óbyggð eða mjög strjálbýl, oft vegna náttúrufarslegara aðstæðna. Ísland strjálbýlt, miðað við flest lönd heims. Hér búa það bil 4 einstaklingar á hvern ferkilometra. Mongólía toppar okkur þó í þeim efnum. Þar búa rúmlega 3 milljónir manna á gríðarlega stóru landsvæði, eða aðeins rúmlega 2 íbúar. Á hvern ferkilometra. Gobi eyðimörkin gríðar stór eyðimörk sem nær yfir suðurhluta Mongólíu og norðurhluta Kína. Hún ekki bara endalausar sandöldur, heldur líka grýttar sléttur, fjöll og þurrir dalir.
1: Mongólía svo stórt, það magnað og eyðimörkin var ekki eins þurrt og ég bjóst við. Þú veist, það var gras og vatnsbrunnar á hverjum degi. En þetta var bara endalaust opið og snert náttúri og við sáum fólk í jörtum, svona nomadic fólki í Mongólíu tjöldum sínum og fullt af lausum hestahjörðum og við sáum geitir og kindur og nokkra hirðingum og marga þeim sem ferðast á hestbaki. Ég var að ferðast á hestbaki í 9 daga. Þetta var pínur eins og ég var búin að ímynda mér, allavega þetta var draumaferð sem ég hafði alltaf vilja taka og sjá og þetta tókst og í Mið-Asíu ferðast ungir drengir oft með búfja sitt á hestbaki bara smá drengir á stórum stóðhestum og þeir voru alltaf glaðir að sjá okkur og að heilsa upp okkur eftir nokkra dagar einir en ég man bara eftir upplifin að vera á hestbaki 20-30 kilometrar og þú ert ekki að fara yfir neina vegir eða train tracks eða það var engin merking af fólki.
0: Sástu einhverjar manneskjur á ferð á þessu svæði? Sástu þess að bara ungu drengi á hestbaki?
1: Já, það eru nomadic fólk að ferðast með hjörðum sínum og færa tjaldið sitt með og hvert nóta vorum við með okkar eigin jörð sem við þurftum að setja upp og elda fyrir okkur. En við stoppuðum hjá nokkrum svona mongolí tjöld og hittum sumir sem voru basically gera það sama og við, ekki túristar en heimamenn sem eru bara að ferðast með þeir þurfa að ferðast með hjörðum því sínum til að fá nóg að borða
0: og þetta var þessi 9 dagar hjá þér í eyðumörkinni
1: já
0: og varst bara eins og heimamaður
1: já, veist, við borðum með nokkrum heimamönnum og við vorum að gera þetta til að njóta en þeir gera þetta til að lífa og í lok ferðarinnar tókum við einfallega söðluna og beisina af hestunum okkar og þeir hlaupu bara í burtu og ég skil ekki hvernig hvar eða hvernar þeir finna þeim aftur en svona eru hestunir geymdir á Íslandi eru frjálsu hestarnir vildir kannski en alltaf í eigu einhvers og í Mongóliu þeir eru látnir lausir með stóðhesti til að verna þau en þeir eru ekki með neina örmerking eða ég veit ekki hvernig þau finna aftur hestana sína.
0: Þeim bara sleppt lausum og...
1: Já, og engin gerðing eða neitt.
0: Svo það, já, Pamirfjöllin sem fjallgarður í Miðasju, liggur aðalega í Tadsjikistan. Hæsti tindur yfir 7000 metra. Var það líka hestaferð eða?
1: Já, það var hestaferð, viku hestaferð. Við vorum 5 á baki, 3 stóhesta og 2 hryssur og sem þurfti þá alltaf að vera aðskilin allan tíman líka þegar við vorum á baki og stoppum. Og við sváum í meira en 4000 metra hæð og þú veist, það var ekki í súrefni. Hæðinu var svo erfið og sveflunar í hitastigi frá mínus 20 upp í plus 20 á nokkru klukkustundum hvert einasta morgun og kvöld. Þetta var magnað og það var snjókoma á okkur, þetta var í júlí eða já, ágúst kannski. Það var snjókoma á okkur og maður gat ekkert gert neitt nema bara, þetta var svo erfitt að anda. En vau, hvað það var fallegt.
0: Við talandum að þessu kuldan. Við erum líka minnast á Grænland og hefur nú sótt talsverð þangað. Kuldin heillaði þig stundum allavega?
1: Já, þú veist, ég fer reglulega í svona skíðaferðir. Eina vika að kuldan alveg gaman og ég ákvæði að fagna því fyrsta ára afmæli mitt í Grænlandi afmæli mitt í febrúar það var mínus 30 ílulísat og ég elska Grænland því að þetta eins og stærra og vildara Ísland landslagið og óbyggð mikil við á það já, þú ert að heimsækja á fótum eða hestbaki eða kajak staðir og jöklar sem eru bara eins og enginn hefur séð þeim áður og það kalt og hreint og frest og allt það en fyrir afmælinu mínu í febrúar þá festist ég í 5 daga út af óveður
0: þá í Ilulissat
1: já, Icelandair spæsti í hótel og mat í 5 daga og ég bara, ég elskaði það
0: já, þökkum þeim fyrir
1: já, og við vorum með hótel og þú veist mínir strátju þýttir það í hvers skipti við fórum út, þá var allt klætt og allt sett á okkur og þú lappar út og þú getur ekki mikið stoppað, þú verður að halda áfram og svona, halda hita og einu sinni vorum við búin að lappa út í Ilulissat og það var geðveik útsýni yfir svona jökla klaka sjóinn og svo vorum við þarna í þagninni og ég var með vinur minn Steve ég horfði á Steve og spurði You think there's polar bears here? Hann bara, já okay. Ég held að við eigum að fara tilbaka.
0: Það náttúrulega að flýja heim áður en að byrnindi fara að sækja á okkur.
1: Já.

Það er ljóst að ferðalag Katrínar síðustu 20 árin hefur verið magnað og hún hefur kynst heiminum á hátt sem fæst okkar gera nokkuð tíman. Við höldum áfram að ferðast með Katrínu í næsta þætti en þar beinum við sjónum okkar að lokum ríkjum stöðum það sem fáir ferðamenn stíga fæti inn vegna pólitískra aðstæðna, strangra reglna eða mikillar einogrunnar. Við förum líka á afskektar slóðir og heimsækjum eyjur sem margir hafa ef til vill aldrei heyrt nefndar. Að lokum ræðu við hvernig Katrínu leið þegar hún heimsótti sitt síðasta land, lauk 20 ára markmiði eða ferðalagi og stóð skyndilega frammi fyrir spurningunni. Hvað tekur við þegar maður búinn að heimsækja allan heiminn?

0: Katrín Sif Einarsdóttir sagði frá ferðum sínum Jemen, Suður Súdan og Afganistan í fyrri þætti allra heimsins landa. Umsjónarmaður var Hinrik Völer.
1: Sumarmessa í Brautarholtskirkju klukkan 14, Lágafellsó. Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Safnahúsið við Hverfisgötu, veiðisafni Stokkseyri og eldheimar gosminjasafn Vestmanneyjum. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júlí klukkan 17, skráning á áframísland.is. Nautasteikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Kormokur og Skjöldur, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56.

Þetta er lagið aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finnir lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni í spilararúf.

Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað Guðsþjónustu úr Þingeyja prestakalli. Prestur og predikari séra Þorgrímur Danielsson og organisti Attila Sebek. Ívar Helgason syngur. Tónlist í messunni eftirfarandi. Fyrir predikun, forspil eine feste burg ist unser Gott eftir Jóhann Pachelbel. Ég vil með þér Jesú fæðast, texti eftir Matthías Jochumsson, lag eftir Ívar Helgason. Salmur 265, þig lofar faðir líf og önd, texti eftir Sigurbjörn Einarsson, höfundur Nikolás Desius. Lambið litla, góði hirðirinn, lag Ívars Helgasonar við texta Sigurbjörns Einarssonar. Biblían mín blíða, texti eftir Ívar Helgason fættan 1976 og Ívar Helgason fættan 1856 dáinn 1933. Lagið eftir Ívar Helgason yngri. Tónlist eftir predikun eftir farandi. Sálmur 537 og Faðir gjör mig lítið ljós, texti eftir Sigurbjörn Einarsson, lag eftir Ívar Helgason. Svo orgeltónlist, Þín mildu augu drottin Jesús, eftir Zoltán Gardoňi, Jesús Kristur lífsins ljómi, stutt fantasía, eftir Attila Sebek, Salmur 791, á mótum tugalda, texti eftir Sigurbjörn Einarsson og lag eftir Ívar Helgason. Eftir spil Un petit sorti, eftir Attila Sebek.

Við skulum signa okkur og segja saman í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Hjálp vor kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, faðir, skapari minn. Þú, drottinn, Jesús, frelsari minn. Þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð yðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen.

0: Drottinn sé með yður.
1: Og með þínum anda.
0: Drottinn eilífi Guð, þú sem hefur fyrirbúið þeim er þig elska þá blessun, er ekkert auga leit. Lát hjörtu vor fyllast kærleika, svo að við elskum þig í öllu og öðlumst þannig það sem þú hefur heitið og yfirgnæfir allar óskir vorar. Fyrir sonuðinn Jesú Krist, drottinn vorn, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, eitt sannur Guð aldir alda. Amen.
1: Amen.
0: Fyrri ritningarlestur þessa drottins dags, sem er 50 sunnudagur eftir þrenningarhátíð, er úr bók Jesaja spámanns. Orð drottins kom til mín. Áður en ég mótaði þig í móðurlífi valdi ég þig. Áður en þú fættist helgaði ég þig og ákvað að þú yrðir spámaður fyrir þjóðirnar. Ég svaraði, drottinn minn og Guð, ég er ekki fær að tala því að ég er enn svo ungur. Þá sagði drottinn við mig, segðu ekki, ég er enn svo ungur. Þú skalt fara hvert sem ég sendi þig og boða hvað eina sem ég fel þér. Þú skalt ekki óttast þá því að ég er með þér til að bjarga þér, segir drottinn. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
2: Guði sé þakkargjörð.
0: Síðari lesturinn er úr fyrra almenna bréfi Péturs. Að lokum verð öll samhuga, hluttekningarsöm og elskið hvert annað, verið miskunnsöm auðmjúk. Gjaldið ekki illt með illu eða illmæli fyrir illmæli. Heldur þvert á móti, blessið því að þið eru til þess kölluð að öðlast blessunina. Sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu og vörum sínum frá svikatali. Hann sneiði hjá illu og geri gott, ástundi frið og keppi eftir honum. Því að augu drottins hvíla á réttlátum og eyru hans neyjast að bænum þeirra. En auglit drottins er gegn þeim sem illt gera. Hver er sá er mun gera ykkur illt ef þið kappkostið það sem er gott? En þótt þið skilduð líða illt fyrir að gera það sem er rétt, þá eru þið sæl. Hræðist eigi og skelfist eigi fyrir neinum, en helgið Krist sem drottinn í hjörtum ykkar. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
2: Dýrð sé þér drottinn.

Nú bar svo til að Jesús stóð við Genesaret vatn og mannfjöldin þrengdi staðunum til að hlýða á Guðs orð. Þá sá hann tvo báta við vatnið en fiskimennin voru farnir í land og þvoðu net sín. Hann fór út í þann bátinn er Símon átti og bað hann að leggja lítið eitt frá landi, settist og tók að kenna mannfjöldunum úr bátnum. Þegar hann hafi lokið ræðu sinni sagði hann við Símon, legg þú út á djúpið og leggið net ykkar til fiskjar. Símon svaraði, meistari, við höfum stritað í alla nótt og ekki fengið, en fyrst þú segir það skal ég leggja netin. Nú gerðu þeir svo og fengu þeir svo, mikinn fjölda fiska, en net þeirra tók að rifna. Bentu þeir þá félögum sínum á hinum bátnum að koma og hjálpa sér. Þeir komu og hlóðu báða bátana svo að nær voru soknir. Þegar Símon Pétur sá þetta fjallan á kné frammi fyrir Jesú og sagði, far þú frá mér drottinn því að ég er syndugur maður. En flemtur kom á hann og alla þá sem með honum voru, vegna fiskaflans er þeir höfðu fengið. Eins var Jakob og Jóhannes Sebedeus sinni félaga Símonar. Jesús sagði þá við Símon, óttastu ekki, héðan í frá skaltu menn veiða. Og þeir lögðu bátnum að landi, yfirgáfu allt og fylgdu honum. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Lof sé þér, Kristur. Við skulum játa trú vora. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans enka son, drottinn vorn, sem getinn er af heilögum anda, fættur af Maríu mei, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu holdsins og eilíft líf. Amen.

Náð sé meðeður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Til okkar koma fornir textar ritaðir fyrir árþúsundum síðan. Hafa þeir eitthvað að segja okkur? Eða er heimurinn kannski orðin svo breyttur að ekkert gamalt komi okkur við? Þetta er merkileg spurning og sennilega eitt af því sem við þurfum alltaf að takast á við með einhverjum hætti. Hér verður því ekki neitað að margt gamalt sé orðið úrelt. Menn slá sjaldnast tún með orfi og ljá nú til dags eða sækja sér eldi við í mógrafir svo eitthvað sé nefnt. En leið og maður hlýtur að viðurkenna hinar miklu breytingar eru samt aðrir hlutir sem ég held að hafi ekkert breyst og muni sennilega ekki breytast meðan mannkynið dregur andan. Ein af þeim spurningum sem hafa fylgt mannkyninu frá örófi alda og mun sennilega fylgja okkur allt til loka er spurningin hamingjuna. Þessa spurning á sér margar hliðar og kann að vera orðuð á mismunandi hátt. Sumir myndu kannski frekar nota orðið farsæld, aðrir gætu

ég hamingjusamur eða hamingjusum? Ef svo er, hvers vegna? Ef ekki, hvað skortir mig til að ná þessu marki? Hvað þarf að gerast? Hvað er að? Hvað gerir það verkum að við erum ekki hamingjusum? Þarf ég að bæta einhverju við? Þarf ég að losna við eitthvað? Þarf kannski að gera heiminn eins og hann leggur sig betri? Þannig væri hægt að halda áfram að telja sennilega út í hið óendanlega. Ef við myndum líta til mannkynssögunar væri ekki erfitt fyrir okkur að sjá að æði margt, ef ekki flest allt sem menn hafa tekið sér fyrir hendur, hafa þeir gert til að bæta ástand sitt eða með öðrum orðum auka hamingju. Það kann hins vegar að vera nokkuð misjamt hvernig þau ráð hafa reynst. Vissulega hefur margt gefist vel og ekki ætla ég að gera lítið úr þeim framförum og þægindum sem allar tækniframfarirnar hafa fært okkur á síðustu öldum. En ef við skoðum söguna, þótt ekki sé nema svo sem síðustu 400 ár, má ljóst vera að ekki hafa allar tilraunir manna til að bæta heiminn gefist sérlega vel. Ég efast ekki að þeir sem börðust gegn galdrafólki á 17. öld töldu sig vera að gera heiminn betri. Hið sama má sennilega segja byltingar leiðtoga allra tíma, hvort sem við nefnum til sögunar þá Robespierre, Stalin, Hitler, Mao eða Pol Pot. Ég ætla ekkert að nefna hér þá leiðtoga sem nú ríkja og telja sig vera að gera heiminn betri. Verk þeirra munu leiða í ljós hversu rétt eða rangt það er. Ég mun einungis leiða mér að halda því fram að ætli maður að gera heiminn betri, þurfi maður að hugsa sig vel um. Og það er kannski hér sem við komum að lestrum dagsins. Þeir fjalla hver á sinn hátt það að flytja eitthvað gott inn í þennan heim. Í fyrsta lestri dagsins hittum við Jeremías spámann þar sem hann segir frá köllun sinni. Orð drottins kemur til hans og segir honum að flytja Guðs boðskap til samtíðamannanna. Nú er þið of langt mál að segja sögu þessa spámanns sem uppi var í kringum aldamótin 600 fyrir Krist. Hér verður einungis tekið fram að það kom í hans hlut að spá og vara við á einum erfiðasta tíma gyðinga. Þeim tíma þegar Jerúsalem var hertekin og margir herleitir til Babylon. Ekki voru allir sérlega hrifnir af spádómum hans, reyndar sumir svo lítt að sagan segir að konungurinn í Jerúsalem, sem varð síðasti konungur þar í langan tíma, hafi viljað hann fegan. Jeremía varð svo vitni að því þegar Jerúsalem var hertekin. Hann var þannig spámaður sem sannarlega lifði erfiðan tíma. Orðan sem komin eru til okkar frá því það bil fyrir 2600 árum eru oftar en ekki viðvaranir og harmþrungnar spurningar. Í hinum seinni ritningarlestri dagsins erum við kvött til að vera samhuga, hlutekningarsöm, bróðurelsk, miskunnsöm, auðmjúk og gjalda ekki illt fyrir illt. Því að sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu og vörum sínum frá því að mæla svik. Hann sneiði hjá illu en gjöri gott. Í Guðspjalli dagsins hittum við fyrir ákafa fiskimenn sem sjá Jesú gera kraftaverk, nú eða sína ótrúlega kunnáttu í fiskveiðum, og verður þannig við að þeir yfirgefa allt og fylgja honum. Orðið hamingja eða hamingjuleit kemur hvergi fyrir í textanum, en ég fæ ekki varist þeirri hugsun að

Að minnsta kosti ein ástæða þess að þeir yfirgefa allt og fylgja hinum nýja spámanni sé svo að þeir trúa að hann muni leiða þá til einhvers betra en þess sem þeir þegar hafa. Áframhald sögunar þekkjum við öll að minnsta kosti að einhverju leiti. Þeir fylgdu honum sennilega í nokkur ár og fengu á þeim tíma að kynnast kenningu hans sem var um margt öðruvísi en æði margar hugmyndir manna fyrr og síðar um það hvernig hamingju yrði náð. Jesú talar ekki mikið um auð og völd, frama, frægð eða aðra slíka hluti. Hann talar þess í stað um væntumþykju til allra manna, einnig þeirra sem eru manni andsnúnir. Hann talar um réttlæti, sannleika, hófærð. Hann talar um langlyndi og miskunnsemi. Allt eru þetta hlutir sem margir hafa ekki verið settir mjög í samband við hamingju. Að minnsta kosti virðist flest það sem hér er talið upp ekki vega þungt í kenningum þeirra leiðtoga sem ég nefndi hér áðan. Jesú virðist nálgast hinna stóru hamingjuspurningu einhvern veginn úr allt annari átt en svo margir aðrir. Og hér stöndum við. Við stöndum með eftirvænting okkar, gleði og hamingju, en líka með sorgir okkar, kvíða og vanda. Og spurningin er, hefur kenning Krists eitthvað að segja okkur? Eitthvað sem er hugsanlega mikilvægt, eitthvað sem er þannig að ef við reyndum að fylgja henni, gætum við gert heiminn örlítið betri, þó ekki nema með því að taka til í herberginu okkar. Ég bið þig, kæri áheyrandi, að taka þessa spurningu með þér út í daginn. Gæti það leitt til góðs að fara að dæmi fiskimannana og fylgja þessum spámanni og kenningu hans. Dýrð sé Guð í föður og syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður um aldir alda. Amen. Ég bið ykkur að rísa úr sætum og taka henni postulegu kveðju. Náðinn drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda, sé með yður öllum. Amen.

0: Byðjum saman í Jesu nafni. Almáttu í eilífi Guð, við felum þér kirkju þínam víða veröld og öll þau sem útbreiða ríki þitt. Við minnumst kirkju landsvors, biskupa, presta, allra starfsmanna og safnaða og byðjum að orðitt sé allstaðar lifandi og virt. Börnum þínum til blessunar. Fyrir Jesú Krist, drottinn vor.
1: Drottinn, heyr voru bæ.
0: Við felum þér land vort og þjóð og byggjum leiðsögn þeim til handa sem vanda störfum gegna í almanna þágu. Blessa forseta vor, ríkisstjórn, löggjafar þing og dómstóla. Lát frið og einingu ríkja meðal þjóða, sáttfísi, meðskilningi, móta viðhorf vor. Fyrir Jesú Krist, drottinn vor.
1: Drottinn, heyr voru bæ.
0: Við felum þér öll sjúk og vanheil, sorgmætt og þau sem áhyggjur þjaka. Vitja þeirra og bætur hverju böli. Fyrir Jesú Krist, drottinn vor.
1: Drottinn, heyr voru bæ.
0: Við felum þér heimili vor og fjölskyldur. Lát helgan anda þinn, göfga dagfar í önnum og hvíld, í gleði og raun. Leið hvert barn til þroska, hvert ungmenni til trúar á þig. Fyrir Jesú Krist. Drottinn vor.
1: Drottinn, heyr voru bæ.
0: Við felum þér líf vort og starf og byggjum þess að við megum vinna ljósins verk meðan dagur er og getum örugg staðið frammi fyrir þér er ævi voru líkur. Við minnumst þeirra sem sofnuð eru. Þau hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi þeim. Fyrir Jesú Krist, drottinn vor.
1: Drottinn, heyr voru bæ.
0: Við felum þér, almáttu í Guð, þau bænarefni önnur sem á oss hvíla og byggjum í hljóði saman og hvert fyrir sig. Heyr bænir vorar, eilífi Guð, og uppfyll þær að þínum vilja. Amen. Játum syndir vorar og lifum í kærleika og sátt við alla menn. Ég játa fyrir þér, almáttu í Guð, skapari minn og lausnari, að ég hef margvíslega syndgað í hugsunum, orðum og gjörðum. Fyrirgef mér sakir miskunnar þinnar og leið mig til eilífs lífs, til dýrðar nafni þínu. Almáttu í Guð, fyrirgef þú oss allar syndir. Styrk oss og leið til eilífs lífs. Fyrir Jesú Krist, drottinn vor. Amen. Friður drottins sé með yður.
1: Og með þínum anda.

Hann er hið sanna páskalamb sem fyrir oss var fórnfært og hefur með dauða sínum vorn dauða sigrað og með upprisu sinni lífið endur nýjað. Þess vegna með

Sannlega ertu heilagur drottinn og með réttu lofar þig allt sem þú hefur skapað. Þú hefur lífgað allt og helgað með heilagum anda þínum fyrir Jesú Krist drottinn vorn sem tók á sig þjónsmynd, lagði sjálfan sig og varð mönnum líkur og hlýðinn allt til dauða á krossi og keypti þér eignarlíð sem þjónar þér og býður sig fram þér að lifandi, heilagri og þóknanlegri fórn. Ég beði þig auðmjúklega miskunnsami faðir. Veit við tökum lofgerðar fórn vorri og gef að þessar gjafir þínar, brauð og vín, verði á sinn blessaði líkami og blóð sonar þíns eftir heilögu boði hans. Vor drottinn Jesús Kristur tók brauðið, nóttina sem hans svikinn var, gjörði þakki.

Sömuleiðis eftir kvöldmáltíðina tók hann kaleikinn, gjörði þakkir, gaf þeim hann og sagði:

úthellis til fyrirgefningar syndanna. Gjörið þetta svo oft sem þér það drekkið í mína minningu. Þess vegna minnumst við með tilbeðslu vorri að hann elskaði oss og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir oss, sigraði dauðan í upprisu sinni og er allt vald gefið á himni og á jörðu. Við berum fram þetta heilaga brauð eilífs lífs og þennan kaleik eilífs hjálpræðis og færum þér þakkir fyrir hina einu algjöru fórn hans, fyrir hina lifandi von eilífs lífs í samfélagi þína heilögu og fyrir heitt endurkomu hans í mætti og dýrð. Við byggjum þig, send oss þinn heilaga anda og sameina oss í staðfastri trú og kærleika. Fyrir sonin Jesum Krist, drottin vor. Fyrir hann með honum og í honum sé

Byðjum saman bænina sem drottinn kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen.

Brauðið sem við brjótum er samfélagum líkama Krists. Sá bikar blessunarinnar sem við blessum er samfélagum blóð Krists.

0: Jesús Kristur, hinn krossfesti og upprisni drottinn voru frelsari. Hann varðveiti oss í samfélagi við sig í lifandi trú til eilífs lífs. Hans náð og friður sé með oss. Amen. Við þökkum þér, almáttu í eilífi Guð, að þú hefur mettað oss þessari hjálpsamlegu gjöf. Við biðjum þig að þú hafa miskunn þinni lát hérna verða til að styrkja trú vora á þig og gera oss brennandi í kærleikanum hvert til annars. Fyrir son þinn Jesú Krist, drottinn vorn, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, eitt sannur Guð aldir alda. Amen. Þökkum drottni og vegsömmum hann.
1: Drottni sé vegsemd og þakkar gjörð.
0: Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sína augliti yfir þig.

Útvarpað var guðsjónustu úr Þingeyjar prestarkalli. Prestur og predikari var séra Þorgrímur Danielsson, Attila Sebik lék á orgel og Ívar Helgason söng. Við skulum heyra svolitla tónlist fram að hádegisfréttum. Byrjum á því að hlýða á fyrstu fimm þættina úr mótettu eftir Alessandro Stradella, Convocamini, Congregamini. Það er Concerto Italiano-hópurinn sem flytur mótettuna sem er fyrir fimm raddir og tvo fiðluleikara, auk sem bals og basso continuo. Rinaldo Alessandrini stjórnar.

Rinaldo Alessandrini, sembaleikari, stjórnaði hér Concerto Italiano-hópnum í flutningi þeirra á mótettu fyrir fimm raddir og tvær fiðlur eftir Alessandro Stradella. Þetta voru fyrstu fimm þættir mótettunar, Convocamini, Congregamini.

Vilde Frang, fiðluleikari og Jose Gallardo, píanuleikari, leku hér Estrellita, mexikóst þjóðlag útsett af Yasha Heifetz. Hljóritunin var gerð 2017. Skiptum yfir í sveifluna en höldum okkur í rólega gírnum. Hér Duke Ellington og hljómsveit með lag Ellingtons og Billy Strayhorns, Bluebird of Delhi.

stórsveit Dukes Ellingtons lék Bluebird of Delhi, Deliar Skotta, hljóðritun frá 1967.

0: Þetta var Draumalandið, lag eftir Bjarna Þorsteinsson í útsetningu eftir Jónas Ingimundarson, ljóðið orti Jón Trausti. Hallveig Rúnarsdóttir og Sigríður Ósk Kristjánsdóttir sungu, píanóleikari var Hrönn Þráinsdóttir. Upptakan var gerð árið 2022.
1: Sumar tónleikar á Rás 1, sóprannsöngkona Sally Matthews og Simon Lepper, píanóleikari, í hljóðritun frá sönghátíð í Hafnarborg, í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í Brautarholtskirkju klukkan 14, Brautarholtssókn. Skoðaðu dagskrá sumartónleikana í Skálholti, ókeypis viðburðir í dag klukkan 13 og klukkan 16, sumartónleikar.is.

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Útvarp Reykjavík, klukkan gengin 20 mínútur í 1. Fréttir.

0: karlmaður á áttræðisaldri lést á tjaldsvæði í Biskupstungum og eiginkona hans þungt haldin á sjúkrahúsi. Talið að þau hafi orðið fyrir gaseitrun. Tvö börn fóru á slysadeild eftir að hringekja fjall á bryggjuhátíð á Stokkseyri í gær. Eigandi hringekjunar harmar atvikið. Formaður var ferð telur líklegt að kjarasamningar bresti í haust. Ólíkt fjármálaráðherra segir hún heimsmarkaðsverða olíu ekki helstu ógnina við forsendur kjarasamninga. Forsetar Úkraínu og Rússlands ræddu báðir við Bandaríkja forseta í síma í gæri tilefni af þjóðhátíðardegi Bandaríkjana. Engin alvarleg málrötuði á borð lögreglu vegna goslokahátíðar í Vestmanneyjum eða írskra daga á Akranesi. Tugþúsundir Albana komu saman til mótmæla í höfuðborginni í gær gegn byggingu ferðamannaparadísar í landinu. Mótmælin hafa staðið í yfir mánuð og voru þau fjölmennustu í gær. Minjar frá því fyrir landnám finnast ennþá í fornleifa uppgreftri við stöð í stöðvarfirði eftir 12. sumarið enn margt og kannað. Hróarskelduhátíðin í Danmörku líkur í dag, tónleikagestir urðu fyrir sárum vonbrigðum með framkomu popstjörnunar Lily Allen. Íslenska karlalandsliði í körfubolta spilar úrslitaleik við Bretlandum sæti í næstu umferð undankeppni HM klukkan 2 í dag. Landsliðsmaður segir varnar leikinn skipta höfuðmáli í leiknum. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Karlmaður á áttræðisaldri lést og kona á sjötugsaldri var flutt þungt haldin á sjúkrahús í gær. Grunur leikur á að þau hafi fengið gaseitrun. Lögregla fékk tilkynningu tvo meðvitundarlausa einstaklinga í tjaldi í Biskupstungum hádegisbilið í gær. Magnús Ragnarsson aðalvarstjóru hjá lögreglunni á Suðurlandi tilgreinir ekki á hvaða tjaldsvæði. Lögregla og sjúkraflutningamenn fóru á vettvang.
1: Þar eru fólk hérna sem að kunningja fólk að byrja að sinna fyrst í hjálp og sjúkraflutningar taka við og það eru með endurlíkun í gangi. Endurlíkun byrja ekki árangur hjá kallmanni. Þarna áttar er saldrið sem að er úrskóður látin á vettvangi og kona á 70 saldrið er flutt svo í gjörgæslu. Þetta eru sem íslensk hjón og við erum ekki með upplýsingar líðan konar að svo stöddu.
0: Málið rannsakað sem slys. Kunningja fólki hjónana var boðin áfallahjálp.
1: Og að vakna fljótlega grunur að þetta getur tengst gasi. Það er tækið þarna hittari einhvers konar tjaldinu og þannig að málið rannsakað sem slys. Tækindel kemur líka staðinn. Það kvöldið til í svona alvarlegum atvikum og aðstofaði rannsók.
0: Sagði Magnús Ragnarsson. Erlendur ferðamaður sem veiktist á Fimmvörðuhálsi í gær látinn. Þyrla landhelgisgæslunar sótti manninn í gær en björgunarsveitir og sjúkraflutningamenn voru sendar á Fimmvörðuháls til að hlúa að manninum. Í tilkynningu lögreglunar á Suðurlandi segir að endur lífgunartilraunir hafi ekki borið árangur og var maðurinn úrskurðaður látinn á vettvangi. Hringekja fjall á bæjarhátíð á Stokkseyri síðdegis í gær með þeim afleiðingum að börn fóru á slysadeild til aðhlynningar. Eigandi hringekjunar harmar atvikið.
2: Samkvæmt lögreglunni á Suðurlandi voru tvö börn, annað á leikskóla aldri, flutt á slysadeild í gær eftir að hringekja fjall. Börnin meiddust ekki alvarlega. Hringekjan var fullsetin þegar atvikið varð. Ingi Þór Jónsson, skipuleggjandi bryggjuhátíðar, segir atvikið hafa verið áfall fyrir börn og fullorðna á svæðinu. Jan Erik Jessen einn eigenda hringekjan EHF sem rekur tífól í tækið.
3: Þá sett splitti á festingum sem halda undirstöðanum fyrir hringekjuna sem að slitni og við þá þá segjum við aftari hlutin á hringekjunni niður í jörðina og bollarnir sem eru venjulega í svona 30 cm hæð yfir jörðu og rákvisturinn niður bara í grasið og við þá bara stoppa hérna bollarnir sem er svona snögglega og það sem gerst það er það kemur bara svona slinkur á þá sem að eru á ferð í henni.
2: Segir Jan, tækið var skoða að vinnu eftirlitinu fyrir mánuði og engar athugasemdir gerðar. Öllum festingunum verður skipt út fyrir nýja.

0: við tökum þetta mála sjálfsögðu mjög alvarlega og við munum gera allt sem okkar valdi stendur til þess að yfir það allar öryggisreglur og sjá til þess að tæki verði öryggt í notkun. Það algjörlega skipt til okkur að öryggi þeirra sem að nota hringikjuna sé nummer 1, 2 og 3.
1: Sagði Jan Erik Jessen, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Heilt yfir fóru goslokahátið í Vestmannaeyjum og írskir dagar á Akranesi vel fram að sögn lögreglu. Tvö stór mót voru haldin á Akureyri helgina. Þar maður grunnaður minniháttar líkamsárás.
2: Tveir voru vistaðir í fangaklefa á Akureyri í nótt. Í báðum tilfellum vegna ölvunar en annar þeirra einni grunnaður minniháttar líkamsárás. Að sögn Heimis Heiðarssonar varðstjóra hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra kom til handalögumála vegna miskilnings á einhverju danskólfinu. Hann telur ekki að neitt hafi þurft að leita á bráðamótugu vegna atviksins. Talsverðu fjöldi staddur í bænum helgina, annars vegar vegna N1 mótsins og hins vegar vegna Pollamótsins. Hápunktur þeirra var í gær. Á Akranesi gekk hátíðin írskir dagar vel fyrir sig að sögn Ásmundar Kristins Ásmundssonar yfir lögregluþjóns. Engin slysið að alvarlegar uppákomur rötuð á borð lögreglur. Eitthvað var úlingadrykkju og ölvunarakstur en Ásmundur segir hefðbundið að einhver mál fylgi stórum veisluhöndum í bænum. Goslokahátíð hefur farið fram helgina í Vestmannaeyjum og farið mjög vel fram að sögn Stefáns Jónssonar yfir lögregluþjóns. Engar alvarlegar tilkynningar hafa ratað á borð lögreglu vegna hátíðarinnar. Nóttin var nokkuð róleg í höfuborginni að þér kemur fram í dagbók lögreglu, þrír gistu í fangaklefa.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Halla Gunnarsdóttir formaður var ferð til ljóst að forsendur kjarasamninga séu að bresta í haust. Hún deilir ekki sín fjármálaráðherra að heimsmarkaðsverð á olíu sé helsta ógnin við kjarasamninga.
3: Forsendu ákvæði kjarasamninga kveður á að heimilt sé að segja þeim upp ef verðbólga í ágúst mælist yfir 4,7% en hún mælist sem stendur 5,2%. Ríkisstjórnin afgreiddi í liðinni viku rammað fjárlögum næsta árs. Stemt að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra var nokkuð bjartsýnn á að vextir og verðbólga væru á niðurleið og nefndi að þróun olíuverðs á heimsmarkaði væri helsta ógnin við kjarasamninga í haust. Því halla ósamála.
4: Það náttúrulega mikið tala núna olíukrísuna eðlilega en áður en hún kom til sögunar þá bentu alla spár til þess að forsendur væri að bresta. Svo verðbólga sem að við glímum við að stofninum til heimatilbúin vandi. Hún rætir sínar í húsnæðismálum en líka einhverju leiti í gróðasókn fyrirtækja sem að við sjáum því miður allt og mikil merkjum.
3: Samkeppniseftirlitið hefur á liðnum dögum birt tvö umræðuskjöl annars vegar dagvöru og hins vegar eldsneyti. Framkom að Íslendingar greiða 55% hærra verð fyrir matvöru en íbúar ESB og talið að ekki væri hægt að fullir það virðisaukaskattslækkun eldsneytis hefði skilað sér að fullu í útsöluverði. Halla telur þetta sína að aukið verðlagseftirlit sem boðað var af hálfu stjórnvalda hafi verið nauðsynlegt. Lækkunum hafi ekki verið að fullu skilað til neytenda.
4: Og það náttúrulega gríðarlega alvarlegt mál. Við sjáum þess að hagnaðartölur haga líka fyrir fyrsta ársfjórðung þessa árs og þetta allt bera sama brunni að fyrirtækin, stóru fyrirtækin í landinu sem eru með verðmótandi áhrif, þau eru ekki að taka þátt í verkefninu að ná verðbólgu niður. Og það bara rosalega alvarlegu vandi sem við stendum fram með fyrir.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Forsetar Úkraínu og Rússlands rættu við Bandaríkja forseta í sitt hvoru lagi í síma í gær. Þeir sendu honum hamingju óskir í tilefni af þjóðhátíðardegi Bandaríkjana og rættu stöðuna á víglínunni.
5: Í símtalinu óskaði Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti eftir aðstoð Bandaríkjanna við að ljúka stríðinu í Úkraínu sem staðið hefur í yfir 4 ár. Zelensky sagði spjalli við Trump hafa verið mjög gott. Það væri raunhæft að ljúka stríðinu og að milliganga Bandaríkjanna hefði mikla þýðingu. Þá þakkaði Zelensky Bandaríkjamönnum fyrir hjálp þeirra. Eitt helsta kennileiti höfuborgarinnar Kýf, styttan móðir Úkraína, sem 60 metra há, var lýst upp í fánalitum Bandaríkjana í tilefni af 4. júli í gær. Leiðtogafundur NATO verður haldin í Ankara í Tyrklandi síðar í vikunni og þar ætla Trump og Zelensky að halda samtali sínu áfram. Rússneskir fjölmiðlar hafa eftir utanríkismálaráðgjafa Kremlar, Júri Úsakov, að í samtali sínu við Trump hafi Pútín rætt leiðtogafund NATO og stöðuna í Íran og mið Austurlöndum. Samtalið hafi varað í nær 1,5 tíma.
6: Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему
5: приступу. Það Úsakov að Trump hafi lýst yfir vilja til að binda enda á stríðið í Úkraínu með skjótum hætti og leita friðsamlegra lausna. Erindrekarans Steve Witkoff og Jared Kushner væru reiðubúnir að koma aftur til Moskvu. Áður en Trump tók við embætti í annað sinn lýst hann því oft yfir að hann yrði enga stund að koma á friði. Það hefur ekki gengið eftir.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Þrýstingur á Nigel Farage, formann breska umbóta flokksins jókst en þegar Sunday Times greindi frá því morgun að hann hafi þegið dúsur frá breskum auðmanni að nafni George Cottrell. Cottrell meðal annars sagður hafa greitt starfsfólki Farage laun, svo sem öryggisvörðum og fjölmiðla fulltrúum. Þá hafði Farage aðgangað fasteign Cottrells nærri Buckingham höll. Þessara fríðinda var hvergi getið í hagsmunaskráningu Farage. Cottrell var dæmdur í fangelsi fyrir Fjársvik í Bandaríkjunum árið 2017. Farage var þegar undir þrýstingi eftir að hafa þegið 5 miljónir punda frá auðkýfingnum Christopher Harborn eftir að hann var kjörinn á þing. Farage hefur orðið margsaga hvernig hann ráðstafaði þeirri gjöf. Ekkert látir á mótmælum gegn framkvæmdum við ferðamannaparadís á verndarsvæði í Albaníu sem hafa staðið linnulaust í yfir mánuð. Mótmæli í gærkvöld voru þau fjölmennustu hingað til. Dóttir og tengdasonur Bandaríkjaforseti eru meðal fjárfesta.
5: Tugir þúsunda komu saman í höfuborg Albaníu Tirana í gærkvöld. Jared Kushner, tengdasonur Trumps og Ivanka Trump, dóttir Bandaríkjaforseta og aðrir fjárfestar ætlaði að byggja ferðamannaparadís við hluta strandlengju Albaníu sem á að ná yfir hluta eyjunar Sasan. Þar fyrir þjóðgarður og gríðastaður 200 fuglategunda sem sumar eru í útrýmingarhættu. Mótmælin hafa verið kölluð Flamingóa byltingin því staðurinn einnig gríðasvæði Flamingóa. Eins hefur fólk haldið á skiltum sem ástendur að Albanía sé ekki til sölu.
7: Basically we're here because we believe our country deserves a new generation of politicians and of politics, not one based on corruption and empty promises.
5: Einn mótmælendana segir fólk koma saman því það telji Albanega skilið að ný kynslóð stjórnmálamanna taki við. Nóg sé komið af spillingu og innantómum lofvörðum. Mótmælendur telja málið lykta af spillingu og krefjast afsagnar forsætisráðherrans. Þeir segja almenna umræðu framkvæmdirnar hafa verið litla áður en áformin voru samþykkt. Fyrst var greint frá byggingu ferðamanna paradísarinnar 2024. Mótmælin brutust út í lok maí á þessu ári eftir að svæðið var girt af og stórvirkar vinnuvélar sáustar. Mótmælin hafa að mestu verið friðsamleg. Á fimmtudag reyndu mótmælendur að hindra þingmenn frá því að komast inn í þinghús landsins. Sumir hentu eggjum, steinum og öðru í lögreglu sem beitti táragasi. 15 lögreglumenn særðust og 25 mótmælendur voru handteknir.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. 12. sumarið í Röðgrófu fornleifa fræðingar upp minjar við stöð í stöðvarfirðum og enn margt ókannað. Í sumar fannst jarðhýsi undir öskuhaugi sem grafið hefur verið í árum saman. Minjarnar eru frá því fyrir eiginlegt langnám.
8: Bjarni F. Einarsson, fornleifa fræðingur, stýrir uppgreftirinnum við stöð. Hann segir uppgötun jarðhýsisins bæði hafa verið óvænta og ekki.
9: Því að það oft hlutskipti jarðhýsa á Íslandi að þau enda sem ruslahólur og þetta jarðhýsi hefur sannarlega enda sem ruslahóla en sú ruslahóla orðið að ruslahaug. Hann huldi þetta smáhýsi sem er þarna og rétt hjá því erum við langt komin með þriðja skálan í stöð sem að við klárum á næsta sumri, bóttið. Hann sker sig svolítið úr hinum tveimur skálanum sem eru búin að rannsaka. Fyrir það að fundarflóran svolítið sérstök en í honum fundust yfir 100 skífur svo kallaðar.
8: Sambærilegar steinskífur hafa meðal annars fundist á Írlandi. kenning Bjarna er að skífurnar hafi verið tappar í lýsispælgi til útflutnings. Hann telur að í stöð hafi fólk haft árstíðabundna viðveru fyrir landnám, unnið lýsi úr sjávarspendirum og flutt úr landi. Það hafa fundist mannvistarleifar í stöð sem benda til þess að þar hafi fólk dvalið á fyrri hluta 9. aldar. Landnám hófst 870. Tímabilið fyrir landnám kallar Bjarni útstöðvar fasa.
9: Það sitt hvað ástímabundin viðvera og landnám. En landnámi fylgir í kjölfarið og ég tel að ústöðarfasin sé grundvöllur og forsenda fyrir því að Ísland byggðist.
8: Og Bjarni segir nóg ókannað enn.
9: Ég hef sagt að allir ég gefi þess ekki 4 sumur í viðbútt og þá ég alls ekkert búin það bara þá maður hún og gamall.
8: Þannig að þetta gæti orðið bara endalaus uppspretta fyrir næstu kynslóðir fornleifafræðinga.
9: Já, þess vegna.
1: Sagði Bjarni F. Einarsson Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hann. Tónlistarkonan Lily Allen olli aðdáendum sínum nokkrum vonbrigðum á Hróarskeldu hátíðinni í gær. Hún ein þekktustu listamanna á dagskrá hátíðarinnar í ár.
10: Danska ríkisútvarpi segir að tónlistakonan hafi ekki sungið sín vinsælustu lög eins og búist var við. Þá sagði hún ekki stakt orð við áhorfendur alla tónleikana. Atriði hennar á hátíðinni var sett upp með leikrænum hætti og lögin sem hún flutti voru af nýjustu plötu hennar, West End Girl, sem fjallar samband hennar við fyrrum eiginmann sinn, leikrann David Harbour, og meinta kynlífsfíkn hans og framhjáhald. Á appelsínu gula sviðinu voru ýmis húsgögn og leikmunir til að mynda úrval af hjálpartækjum ástarlífsins sem hún tók úr ískap og kassa með vísan í kynlífshjálpartækja kassa Harbour sem Allen segist hafa fundið fyrir tilviljun. Þá lék hún símdal við sinn fyrirverandi þar sem hún sagðist verið í Kaupmannahöfn en ekki Hróarskeldu. Þrátt fyrir fjölbreytta leikmuna, efnislítil föt og leikrann tilþrif, náði Allen ekki að hrífa nokkra áhorfendur sem fóru að tínast burt fljótlega eftir fyrstu lög söngkonunnar. Við lok tónleikana hneigði Allen sig fyrir áhorfendum og myndaði hjarta með höndunum. Hún yfirgaf svo sviðið án þess að segja svo mikið sem takk.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta mætir Bretlandi ytra í dag í undankeppni HM. Leikurinn hreinn úrslitaleikur að komast í næsta stig keppninar.
3: Ísland sem stendur með 2 sigra í þriðja sæti riðilsins en 3 lið komast áfram í næstu umferð. Bretar hafa unnið 1 leik einmitt gegn Íslandi í Laugardalshöll síðasta nóvember. Sigur dugar þeim þess vegna til þess að komast upp fyrir Ísland á innbyrðis viðureignum. Vinni Ísland fer það áfram í næstu umferð sem nokkurs konar milliriðill og liðið tæki þá 2 sigra með sér gegn Ítalíu og Litáin og mætir svo Tyrklandi, Serbíu og Bosníu. Landsliðsmaðurinn Kristinn Pálsson segir breska liðið ekki ósvipað því íslenska.
11: Bretarnir eru mjög athletic og eru, þú veist, bara svona, spila kannski svipan bolt á við og eru með fljóta rúllara og snögga bakverði og hérna sem svona kannski okkar identity í gegnum árin og þú veist, við erum þá að sjá bara svona svipulið spila svipaðan leik og þú veist, þá þetta eins og ég sagði áðan, bara þetta bara varnarleikurinn sem hérna skipti máli og taka fleiri frákost.
12: Myndirðu segja fyrirfram að sé meiri pressa á okkur gegn Bretum?
11: Auðvitað, þú veist, það alltaf pressa, þú ert að spila fyrir land og þjóð og við hérna, þú veist, metum okkur hátt í þessu og þú veist, við setjum pressa á sjálf okkur og þannig að það er bara alltaf pressa og sem bara gott.
3: Sagði Kristinn Pálsson, leikur Bretlands og Íslands hefst klukkan 2 og verður í beinni útsendingu á RÚF, uppbytun í stofunni hefst 25 mínútum fyrr. Frakkland vann Paraguay 1-0 í gærkvöldi í 16 liða úrslitum HM Karla í fótbolta. Kylian Mbappe skoraði einamark leiksins úr vítaspyrnu á 70. mínútu. 16 liða úrslitin halda áfram í kvöld, Brasilíu og Noregur eigast við klukkan 8 og á miðnætti hefst leikur Mexíkó og Englands. Báðir leikirnir verða sýndir beint á RÚF.
1: Almar Ormarsson sagði frá. Og veðurhorfur breytileg áttir til 10 metrar á sekundu bjart með köplum og yfirleitt þurft hiti 7-18 stig hlýjast suðvestan til. Suðaustan og austan 8-15 metrar og dálítil vætavil við suðurströndinni á morgun. Hægari vindur annars staðar og skýjað með köplum en bjart viðri á Norðurlandi hiti 8-18 stig mildast fyrir norðan. Fyrir að rigna suðvestan og vestan til annað kvöld. Og það var helst í hádegisfréttum að karlmaður á áttræðisaldri lést á tjaldsvæði í Biskupstungu sjúklingum og eiginkona hans þungt haldin á sjúkrahúsi. Talið að þau hafi orðið fyrir gaseitrun. Tvö börn fóru á slysadeild eftir að hringekja fjall á bryggjuhátíð á Stokkseyri í gær. Eigandi hringekjunar harmar atvikið. Formaður Vaffer telur líklegt að kjarasamningar bresti í haust. Ólíkt fjármálaráðherra segir hún heimsmarkaðsverð á olíu ekki helstu ógnina við forsendur kjarasamninga. Forsetar Úkraínu og Rússland rættu báðir við Bandaríkjaforseta í síma í gær af því tilefni af þjóðhátíðardegi Bandaríkjana. Engin alvarleg mál rötuð á borð lögreglu vegna goslokahátíðar í Vestmannaeyjum eða írskra daga á Akranesi. Tugþúsundir Albana komu saman til mótmæla í höfuðborginni í gær gegn byggingu ferðamannaparadísar í landinu. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Magnús Geir Eyjólfsson, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri lokið.
13: Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, útskála svo. Orgelsumar í Hallgrímskirkju hefst í dag klukkan 17. Organistar Hallgrímskirkju Björn Steinar Sólbergsson og Steinar Logi Helgason opna hátíðina fjórhent og fjórfætt Hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður. Fordbíladagur Fordbílaklúbs Íslands er í dag Árbæjarsafn. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júlí klukkan 17. Skráning á áframísland.is Viltu lax melabúðin Útilegustólar, sjúkrakassi, bíla ruslafata, útilegudínur, frábært verð verkfæralagarins Máratorgi Hrefnukjöt, hrefnukjöt, sælkerafélagi Kolaportinu
14: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
15: 50% afsláttur af völdum umgjörðum Æsland Glerugna Verslun
16: Taxfrí í A4 Allar vörur á afslætti út mánudag A4
17: Utsala, Utsala IKEA
18: Kæru hlustendur, næsta dagskrá eru krakka heimskviður. Karitas M. Bjarkadóttir hefur umsjón.
19: Sumarið tími ferðamanna, en mörg hafa skoðanir á því hvar og hvernig þeir dvelja á fjölförnum stöðum. Við reyfjum upp umfjöllun Airbnb bann í Barcelona í þætti dagsins. Ég heiti Karitas og þetta eru sumar krakka heimskviður. Íbúar í borgum þar sem mikið um ferðamenn hafa kvartað undan því hvað ferðaþjónusta hefur haft neikvæð áhrif á þá. Þar á meðal eru íbúar í spænsku borginni Barcelona og ítölsku borginni Feneyjum. Við ætlum að skoða mótmæli og aðgerðir gegn ferðamönnum í þessum tveimur borgum í þætti dagsins og byrjum í Feneyjum.

eru mjög vinsæll ferðamannastaður vegna þess að borgin byggð á nokkrum smáeyjum og á milli þeirra eru síki. Þess vegna fara borgarbúar ekki bara milli staða götur heldur líka á bátum á síkjunum. Borgin Feneyjar ekki stór að flatamáli, það bil jafn stór og Vestmannaeyjabær. Árið 2019 komu næstum 13 milljónir ferðamanna til Feneyja og í ár búist við enn fleirum. Til að setja það í samhengi koma til Íslands það bil 2 milljónir ferðamanna á ári. Í kringum 1950 bjuggu 175.000 manns í Feneyjum en 40 árum setna voru íbúar helmingi færri. Á síðast ári voru íbúar færri en 50.000. Ástæðnar fyrir þessu þær að fólk vill ekki búa innan svona mikla ferðamennsku og að húsalega hefur hækkað mjög mikið. Það orðið erfitt að fá íbúðir til langtímaleigu því fólk vill frekar leigja ferðamönnum íbúðna sínar. Borgar yfirvöld í Feneyjum hafa lengi reynt að finna leiðir til að fækka ferðamönnum eða fá frekar þá sem vilja vera lengur í borginni og nágrenni hennar. Í apríl í fyrra var komið upp nokkurs konar bókunarkerfi þar sem ferðamenn panta sér dvalartíma og borga 5 evrur sem eru svona 700 íslenska krónur fyrir hver dag. Öll sem eru 14 ára eða eldri þurfa að borga gjaldið yfir mesta ferðamannatíman sem frá maí og út september. Þessi mikli fjöldi ferðamanna sem verið að reyna að bregðast við stundum kallaður massatúrismi og var mikið í umræðinni fyrir COVID. Hugtækið frekar nýlegt og fyrst farið að nota af alvöru fyrir svona 10 árum. Það á við þegar fjöldi gesta farin að hafa neikvað áhrif á borgir, vinsala ferðamannastaði eða landsvæði. Massatúrismi hefur mikil áhrif, bæði á ferðamennina sjálfa og heimamenn. Raðir verða langar og stundum ekki hægt að fara á vinsala staði fyrir fólki. Þá hækkar verð á helstu nauðsynjum upp úr öllu valdi. En oftast eru það heimamenn sem fá nóg. Þannig var það í Feneyjum en það hefur tekið borgaryfirvöld langan tíma að bregðast við.

0: Vinsælustu evrósku borgirnar, París, Róm og Barcelona, hafa allar sett fjöldatakmarkanir við suma vinsælustu viðkomustöðunum. Smærri bæir eða afskektar eyjur eiga erfiðara með slíkt, en geta stundum stýrti betur þegar flestir ferðamenn koma með skemmtifæraskipum en ekki rútum. Í Feneyjum voru komur skemmtifæraskipa takmarkaðar 2021. Það var líka gert í Marseille í Frakklandi og Orkneyjum í Skotlandi. Þangað koma rúmlega 200 skemmtifæraskip í ár, en fjöldin var takmarkaðar vegna óanægi íbúa með að þau væru orðin of mörg. Komur skemmtifæraskipa hafa verið bannaðar eða verulega dregið úr þeim í mörgum öðrum borgum, en mörg eru á móti skemmtifæraskipum því þeim fylgir oft mikill fjöldi fólks yfir mjög stutt tímabil. Hérna á Íslandi hefur líka verið talað massatúrisma og í Barcelona þangað sem við ætlum næst. Þar ákvöðu borgaryfirvöld fyrir skemmstu að taka tilbaka 10.000 leyfi til skammtímaleigu fyrir 2028. Skammtímaleiga þýðir að fólk býr ekki allt árið í leiguhúsnæðinu, heldur bara nokkra daga eða vikur og oftast það ferðamenn sem leigja svoleiðis húsnæði. Við komum betur að þessu á eftir. En það eru fleiri lausnir í boði. Til dæmis að markað setja fleiri viðkomustaði og annað eða lengra ferðatímabil. Nú talið að 80% allra ferðamanna heimsæki 10% ferðamannastaða. Það þýðir að hóparnir á hverjum stað stækka. Kannski leysist þetta að ykkur leita sjálfu sér. Þegar upplifun ferðamanna af því að koma á mannmarka ferðamannastaði verður svo slæm að færri geta hugsað sér að fara þangað. En mikilvægast af öllu líklega að setja einhvers konar skorður í samstarfi við yfirvöld og íbúa hverjum stað. Í millitíðinni mótmála íbúar en túristum og það var sérstaklega áberandi á Spáni í sumar. Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður var nýverið í Barcelona og sagði fullorðinsheimskviðum frá stöðumála þar. Hún segir að það sé mikilvægt fyrir Spánverja að fá ferðamenn.
1: Þannig fá þau pening í ríkissjóð af því að það koma rosalega margir ferðamenn til Spánar á hverju ári af því að það gott veður, það góð matur og svona strönd og sól og alls konar að skoða þetta líka. Og fólk vill að þessu sé stjórnað aðeins betur af því að fólki sem heima eins og Tenerife og í Barcelona af því að það koma svona margir á hverju ári þá verða svo mikið af húsunum að til leigu fyrir ferðamenn sem að koma bara kannski nokkra daga og þá eru færri hús og íbúðir í boði fyrir fólki sem að heima hana og þá verður leigan og bara verðið á húsnæði verður hærra og hærra af því að til dæmis ef ég á íbúð í Barcelona sem að ég bý ekki sjálf í og ætla bara nota hana til þess að leigja út og græða smá pening þá græði ég miklu meira og leigja hana til ferðamanna því að þá kemur kannski einhver í þrjá daga og svo næst í fimm daga og þeir borga alltaf í staðinn fyrir að vera bara með einhvern sem að býr í Barcelona og vill búa í íbúðinni í heilt ár þá færi maður minna þessast sá sem að leigja út í íbúðina fær minna í vasan þannig að þau velja þetta oftast frekar að leigja út til ferðamanna
0: Ein leið sem stjórnvöld reyndu að fara var að setja þak á leiguverð
1: sem að þýðir að þau sem eru með íbúðir í langtímaleigu það þýðir 11 mánuðir eða meira þá má leigan ekki vera nema eitthvað XH sem að stjórnvöld ákveða og það fer eitthvað svona eftir hverfinu og bara það eitthvað svona ákveði sem að stjórnvöld eru búin að búa til eitthvað svona töflu
0: Þessi löggjöf virðist þó ekki virka alveg sem skildi Í stað þess að leigja fólki á lægra verði hafa bara fleiri íbúðir orðið skammtímaleigu íbúðir, eins og þær sem Ólöf nefndi hér áðan. Þannig komast leigusalar hjá löggjöfinni. En yfirvöld reyna enn að finna lausnir.
1: Og svo eitt annað sem þau hafa gert að þau ætla að banna Airbnb íbúðir sem fólk notar oft til dæmis sem að fyrir ferðalögu og panta maður sér hótel eða Airbnb sem þá bara svona íbúð sem þú getur leigt í nokkra daga og stjórnvöld á yfirvöld í Barcelona borg þau vilja banna þessar íbúðir fyrir árið 2028. Það eru núna 10.000 íbúðir með leyfi til að leigja út svona til ferðamanna og þau ætla ekki endur nýja neitt að þeim og vilja að þetta verði bara alveg farið fyrir árið 2028.
0: Airbnb eins og Ólöf segir, aðalega notað af ferðamönnum. Fyrirtækið var stofnað árið 2008 og hafði það markmiði að gera fólki kleift að leigja íbúðna sínar út meðan það sjálft væri á ferðalagi. Þannig geti fólk kannski fengið smá tekjur upp í ferðalagið og ferðamenn hefðu völu ódýrari og hverstagslegri gistingu en á hótelum. Þetta hefur þó breyst mikið á síðustu, 10 árum. Í stað þess að fólk leigi út íbúðnar sem það býr í einu sinni tvisvar á ári, hefur fólk með mikið að milli handana og fyrirtæki keypt eina eða fleiri íbúðir bara í þeim tilgangi að leigja þær á Airbnb. Þannig fækkar íbúðum á almennum leigumarkaði. Ólöf segir að Airbnb bannið svokallaða eigi því líklega eftir að breyta miklu fyrir íbúa Barcelona.
1: Það gæti þýtt að þessar 10.000 íbúðir til dæmis sem að eru núna í svona Airbnb leigu bara í nokkra daga í senn eða alltaf einn mánuður held ég 30 daga eitthvað svoleiðis að þá mega þar ekki lengur vera í þannig leigu og þá hlýtur annarkvort fólkið sem að á þær eða kannski eru það fyrirtæki líka það líka oft fyrirtæki sem að eiga bara kannski margar íbúðir og leigja þær út til þess að græða penning kannski fara þær í sölu og þá getur kannski einhver sem býr í Barcelona keift sér íbúð eða að þær fara í svona langtímaleigu þannig að fólk sem að vill búa þarna áfram fær þá eru fleiri íbúðir í bóði fyrir þau.
0: Umræðan Airbnb hefur líka oft farið fram á Íslandi. Í fyrra voru 4.500 íbúðir á Íslandi skráðar sem skammtímalegu húsnæði og meir en helmingur leigusalana voru með fleiri en eina íbúð.
1: Sumum finnst að það ætti að gera eitthvað svona hér, alveg mörgum held ég sko. Það hefur verið svolítið erfið staða á leigumarkaðunum fyrir fólk sem býr hér.
0: Fáar íbúðir hátt verð og hörð samkeppni meðal þess sem fólk á leigumarkaði á Íslandi þarf að þola. Mörg hafa einmitt bent að Barcelona sem fyrirmynd í því að reyna að laga það.
1: Ég held að við getum alveg séð það í náinni framtíð, kannski ekki alveg svona bann eins og Barcelona, en það held ég staðan hér ekki alveg svona slæm, ef við getum orðað þannig, eins og í Barcelona. Þannig að, en það ég held að vissulega verði einhverja takmarkanir mögulega settir.
0: Þá komið að fleiri fréttum vikunar. Breska fótboltastjarnan David Beckham var slegin til riddara á þriðjudaginn í síðustu viku fyrir framlag sitt til knattspyrnu og bresk samfélags. Hann hefur því núna nafnbótina Sör. Riddaratign einn æðsti heiður sem veittur í Bretlandi, pína eins og fálkaorðan hérna á Íslandi. Hann að fá þau sem hafa skarað fram úr á sínu sviði og lagt sitt að mörkum til samfélagsins á einn eða annan hátt. Upprunni riddarategnarinnar nokkuð á reiki, en almennt talið að hann megi reikja til Rómverja. Á miðöldum voru riddarar þraut þjálfaðir hermenn sem studdu konunga og prinsa í bardugum. Á heimasíðu bresku konungsfjölskyldunar stendur að það sé engin leið að kaupa sér riddarategn og að í henni felist engin hernaðarleg skylda. Það konungurinn, eða þá einhverri konungsfjölskyldinu í hans nafni, sem veitir riddarategn. Sá sem hana hlýtur, krýpur fyrir framan konungin, sem sveifla sverði frá hægri öxl til þeirra vinstri og segir, ég nefni þig riddara. Meðal annara sem hafa hlotið riddarategn má nefna formúlukappan Lewis Hamilton, Önnu Vundtúr sem var ritstjóri Vók, tónlistamanninn Elton John og blaðamanninn David Attenborough. Stjórnvöld íhuga að taka þátt í Eurovision. Þetta kemur fram í fjárlögum kanadíska stjórnvalda. Fjárlög eru lögin sem segja í hvaða ríkisstjórnin ætlar að nota peninga hverju sinni. Kanadíska ríkisjónvarpið heitir CBC og hefur aðild að EBU, sambandi evrópskra sjónvarpsstöðva, sem heldur Eurovision. Það skilyrði fyrir þáttöku að vera í EBU. Í fjarlögunum stendur að stjórnveldi Kanada ætla að reyna nútímavæða CBC. Í því felst að kanna möguleika á þáttöku í Eurovision. Ef af þessu verður bætist Kanada í hóp þó nokkur af þjóða sem taka þátt í Eurovision án þess að vera landfræðilega í Evrópu. Í þeim hópi eru til dæmis Ísrael, Armenía, Kýpur,

þá verða krakkaheimskviður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarpsveitum og svo auðvitað í spilara rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar, krakkaheimskviður@ruv.is, ef þið hafið einhverjar spurningar sem þið vilja senda þættinum. Við heyrumst aftur að viku liðinni.

0: Caritas M. Bjarkadóttir rifjaði upp um fjöllunum Airbnb bann í Barcelona í krakka heimskviðum. Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga tvö á sunnudegi. Næsta dagskrá í bóði náttúrunar. Hjónin Guðbjörg Gissuradóttir og Jón Árnason fræðast lífræna matjurtaræktun í þáttaröðinni.
1: Ertu búið með kandiflossið?
2: Ja.
1: En kannski ekki sískinninu með? Já, einmitt.
3: Ég annars að taka þá, ég sá mig, ég var að labba. Útum ég var aldrei þreyttur í fót.
2: Tryggvi, finnst þú það ekki kandifloss?
3: Jú, hann fékk tvo bita hjá mig. En þegar hann ætla að fá sér, þá...
4: Sagði ég ekki.
2: Hvað?
4: Hann búið með þetta, gáðu smá.

0: Í þættinum í dag förum við á skemmtilegan sveitamarkað í Eyjafjarðarsveit sem kallaður sumardagur á sveitamarkaði. En þar koma saman heimamenn og annað haglegs fólk og selur fjölbreyttan varning sem bæði gleður magan og augað og staðsett á blómaprýttu torgi gömlu garðyrkjustöðvarinnar en hún stödd rétt hjá jólagarðinu vinsæla í Hrafnagili. Við spjöllum við fólkið, smökkum á ýmsum heimagerðum kræsingum og upplifum stemninguna á þessum frábæra útimarkaði á hlýjasta degi sumarsins, allavega hér norðan heiða. Að sjálfsögðu tókum við krakkana með og skemmtu þau sér konunglega þar til heljarinnar kandiflóstila kveiknaði í miðjum sískinahópnum sem batt skyndilegan endir á þessa skemmtilegu heimsókn.
1: Já, í lok þátturins fer ég svo ein að heimsækja Önnu Dóru Hermannsdóttur, jókakennara og leiðsögukonu, en hún býður upp á gönguferðir þar sem hún leggur sérstaka áherslu á að tengja fólk við náttúruna með mjög athyglisverðum aðferðum. En við byrjum þáttinn á sveitamarkaðinu.
2: Björnur,
0: Margrét, það mikið að gera?
2: Það mikið að gera. Það alltaf mikið að gera þegar veðrið gott.
0: Þannig að segja mér svolítið frá þessi markaði sem við erum stödd á.
2: Já, þessi markaði, við kvöldum þetta sumardagur og sveitamarkaði og þetta sjötta árið sem við erum hérna og þetta hefur stækkað mikið síðan í upphafi og við erum svolítið hópur af fólki sem kvöldum okkur fimmgang sem stöndum á baki þessu og erum bara að gera þetta okkur til skemmtunar. Bara svona til þess að gera lífið skemmtilegra og hérna hinga getur fólk komið og selt sína vöru, handverk og annað.
0: Það segir mér að svo vörum hérna stödd hjá þínum bás og hérna ertu með sko ansi mikið úrval af sussi getum við farið eins í gegnum bara hvað ertu að bjóða þetta upp á? Ég verið mjög útvarpið þannig að þú að lýsa þessu fyrir áhorfendum.
2: Ég sjálf hérna verum með alltaf svona hérna svona rabbabara akur þannig að allar okkar sultur inn í halda rabbabara og síðan hérna höfum við verið að gera svona alls konar tilraunir með það og með mismunandi og þær skiptast svona í þrjá flokka svona morgunverðasultur, vöflusultur og matarsultur og á hverju ári reyni að vera með einhverja nýjungar þannig að maður setur, ég reyni að setja eitthvað svona í ár til dæmis er nýjasta sultan með grænu te og skóaberjum og svo er svona klassískara eins og jarðabær og appelsínur og svo er ég líka með rauðlauk og hvítlauk þannig að það er svona eitthvað fyrir alla held ég
0: og er þetta allt verið að minna ræktar þetta bara sjálf?
2: Sko, allan rabbabarn rækta ég sjálf hitt hráefni er svona ýmist innlend eða erlend við erum til dæmis lítið í appelsínu rækt þannig að það eru sjálfsögðu ekki innlendar en við reynum að hafa hráefni íslenskt ef við getum
0: en segðu mér, þú reyndir þetta 300 sultum
2: já
0: sko morgun verðar sultur, hvað er svona einkennir þær?
2: Þær eru góðar á rista brauð það er sem sagt það sem einkennir morgun verðar sultu hún er góð á rista brauð og mínar morgun verðar sultur innihalda annars vegar gulrætur og hins vegar appelsínur og engifer með rabarbara sjálfsögðu og svo það er sykur í þeim öllum já það er bara í þessu hérna sem er ekki sykur þetta er svona pikles með paprikum og lauk og þetta er kryddolía það er nóg að gera
0: já þú stekkur af greið
2: ég gerir það en endilega fá ykkur að smakka þeir vilji
0: þannig að ok svo hinn flokkurinn númer 2 það var sem sagt
2: Það voru vöflusultunar og þær eru svona sætari og hérna og eru með jarðaberjum, eplum og svo þessi sagt, nýja sem er með grænu te og skófaberjum og hefur bara fengið góða viðtökur þessum að vera degið.
0: Og hvað hérna?
2: Og síðan erum við með matarsultunar og þær innihalda eitthvað sem að sagt, annars vegar lauk, sagt, rauðlauk hún er rosa góð með ostum og villibráð og svo er þetta eiginlega svona sérstök lambasteikasulta, hún er með hvítlauk rósmarín og timjan
0: en hvaðan kemur þessi áhugi þinn á sultum, að þetta lítur alveg rosalega vel út og bragðast alveg
2: Takk
0: fyrir það. Ég hef stundið verið að stelast hérna í jólasteina húsi á vetunar og hérna kaupa með sulti
2: þetta hérna mér finnst ekkit rosalega gaman að elda en það er eitthvað við sulti gerð þetta svona sjóða saman og malla það er eitthvað svona fyrir mig þannig að þetta er fínu svona hérna svona tilraunamennska sem hentar mér þannig að ég hérna svona leita í þetta
0: já, einmitt þar en svo erum við með hérna eitthvað safa
2: já, við erum með annars verðum við með rabbabara saft sem er bara góð og graut eða skýr eða svo líka hægt að blanda hann með kaldu vatni sem þetta klaka og þá er hún hérna bara svona drukkið sem svaladrykkur og svo ég með rabba bara síróp með vanilju og það svona til að hafa á desert á ís og vöflur og svoleiðis
3: Hvað þetta sem að hérna hangir hérna niður?
2: Þetta vanilustöngin
3: já,
2: Þetta sérst með vanilu, svona vanilustöng svona ekta Þetta, svona fyrir þá sem eru fyrir það og svo eru við líka aðeins með hérna, við erum með soðibrauð það reyndir allt búi hjá mér núna
3: Hvað sagðiru?
2: Við vorum með soðibrauð
3: Soðibrauð?
2: Já, það kannski það norðlenskt fyrirbæri það eru margir sem tala það það er svona steikt eins og kleinur
3: Vastu
2: borða með smjöri og osti en það allt búi hjá mér í bili það verður ekki fyrir næstu velgi eftir
3: Og þó hérna eitthvað?
2: Já, þetta hérna, ég hann bara vin sem bakari og hann bakar fyrir mig svona markasbrauð og það sérst eftir svona mínu höfði það með hvítlauk, grósmarin og timjan svona kryddbrauð Svona gott með bara hverju því sem fólk geta eftir í hug Svo er móðursystir mín föðursystir mín hún gerir þessa chilisultu þessa víðfrægu chilisultu það fólk kemur alveg og tekur margar til að fara með sér suður og allan
3: Já, Er hún hérna?
2: Hún býr í Akureyri, hún reynd að stödd á Spáni núna
3: Nú, okay.
2: Hún fekk óvænt boð að fara til Spánar þannig að hún var ekki með fyrsta margar
3: Er hún farið í útrás kannski?
2: Það er aldrei að vita, hún hafi tekið með sér nokkuð til í það til í sildur
3: Það segðu mér, svo ertu að pikla líka?
2: Já, við erum með hérna sem við köllum sólskinspapriku sem er paprika í karri og sinnebi svona góð með bara kjöt og fisk og bara grillmatnum og svo erum við líka með lingolju með blóðbergi og kryddjörtum á lambakjötir
3: og þetta allt þín bara hérna úr náttúrunni í eiginlega
2: já, þetta bara hérna svona að svæðinu sko og svo erum við með súkkulega og döðlukök eftir uppskriftinni ömmu hún er hérna þessi hérna
3: já, sem eru innpakkar hérna
2: þær eru
3: Og bakar það sjálf?
2: Pabbi bakar þær. Hann sér alveg baksturinn. Ég held mig við sulturnar og svona þetta í krukkunum.
3: Já, þannig að þið vinnið. Og eru það þið feðginir sem eru þá bak við, hvað heitir þetta, Íslenskt
2: mathandverk, köllum við þetta.
3: Já.
2: Og við hefum verið svona prógur áfram með þetta. En þetta er bara hér og síðan eru sulturnar uppáhalds sultur jólasveinsins, þannig að þær fást í jólagarðinum líka. Þannig að það er svona, já. Þetta bara svona í grasrótinni ennþá sko
3: Já, þetta frábært Ég ætla að hérna lefa þér að safna þetta fólk sem að færi ekki afgjörnstu Hver er hér farin, herðu bara gangið þér
2: Takk fyrir það og bara njóttu dagsins Takk
3: Eins og öllum alvöru útimerkuðum
2: Já
3: Þá þetta að fá já, ískalt og ferst límonað
2: Já
3: Benedikt, segðu mér hérna Ert þú að gera þetta sjálfur?
4: Nei, ég gera þetta með systur minni sem selur hérna sultur og
3: sem við vorum að tala við á hann, hann Margréti
4: Já,
3: Margréti Þeir eru stórtæki í þessum
4: já.
3: business
4: Já, síðan var ég líka með muffins en þau eru bara útselt Þau eru bara alveg búin
3: Já, varstu með hérna, muffins í morgun?
4: Já, ég var með muffins í morgun Þau bara fóru bara strax
3: Bindu, og hvernig hérna Og hvað, varstu með nokkrar tegundir eða hvernig?
4: Ég var með eina með súkkulaði og eina með jarðaberjakremi og síðan var ég bara með smartís á toppnum
3: Já, já Varstu að baka þetta sjálfur eða?
4: Nei, ég baka þetta með pabba mínum
3: Já, við þurfum nú að fara að hitta pabba en hann er stórtækur í bakstrunum
4: Já, hann er mjög góður í því
3: Hörðu, svo er þetta límonaði, hérna, maður þurfum nú að, við þurfum að kaupa hérna svona flöskum og
1: þetta
3: er
1: þetta að fá að smakka?
4: Já, en smakklausin er alveg búin Búið að smakka til heklinga fólki
1: Búið að smakka svo mikið
4: Já
3: Ég sé þú ert meitt staupanir, við bara tökum svona nota staup ef það er í lagi
4: Viljið það?
3: Já. Það er svo heitt, þetta er, hvað eru, 20 gráði hiti hérna, fyrsta degi markaðurinn?
4: Já Stórkostlegt veður, sko Stórkostlegt
1: Skál
3: Það er bara skál fyrir Fyrsta þig í markaðurinn?
4: Já, skapnur honum.
3: Og svona góðu verið. Þetta er rosalega gott.
4: Já.
3: Er þetta leyni uppskrift eða hérna?
4: Ég get ekki sagt hvernig þetta er gert.
3: Nei,
4: en ég get sagt hvað er í þessu. Það er bara sykur, sítrónur og vatn.
3: Sykur, sítrónur og vatn. Herðu, ég ætla ekki að hérna... Það sé hvað triplaðið mér
5: að
3: bara gangið við að selja, þakka þér fyrir.
5: Já, takk fyrir.
3: Hérna sjáum við konu sem að baka flatbrauð á svona þetta skemmtilegri hellu hérna sem að
1: Steinhella.
3: Salabrauðsvið, má ég smakka hjá þér?
5: Já, gerðu svo vel.
3: Hvað erum við að fara að smakka hérna hjá þér?
5: Þetta flatbrauð og þetta bara flatbrauð eins og hérna mamma mín gerði, hún nýræð og hún fékk þessa hellu sem sagt pabbi kom með hana þegar þau byrjuði að búa fyrir 60 árum rúmlega heim og hún átti elda matinn á sig sem einu hellu.
3: Já, bara allan matinn á heimilinu?
5: Já, hún eldaði bara fyrst allan matinn á heimilinu og sem einu hellu en svo fór hún nú að nota hana til að baka hann í flatbrauð. Og ég man ekki eftir neinu öðrun að vera baka flatbrauð.
3: Já, og það þarf ekki að pönnu, það bara sett beint á helluna.
5: Nei, þetta bara sett svona alveg gamla laginu.
3: Já.
1: Undislega. En hvernig, ekki býr þú til degi?
5: Hérðu, jú, við búum til degi og uppskriftin líka frá henni. Já. Og það sko engin sykur í þessu.
3: Nei. Engin sykur?
5: Engin sykur.
3: Segðu mér eitt, ég hérna, ég hef aldrei eftir veginn fattað, ja, hvað í flatbrauði?
5: Þetta uppistæðan þessu heilhveiti og það margir gerir þetta úr rúmjöli, sko. En ég ætla ekki að fara út í það af hverju þetta úr heilhveiti.
6: Hvað kostar þetta?
5: Þetta kostar 300.
6: Já, ég það.
5: Já, og hérna, en hún fór að setja heilhveiti, hafa svona einhver vindgangur og samkomum í gamla daga út á rúmjöli.
3: Nú var það.
5: Já, svo að þeir
3: setja heilhveiti. Var mikið blástur.
5: Já, það var samt í blástur á bellónum, sko, þegar að kvenfélagskonuna voru með flatbrauð, þannig að þeir fóru að hafa heilbrauð.
3: Já, já, blástur á böllónum, mér það svolítið gott.
1: Kannast þú okkar við það?
6: Já, ég nú hættur hérna.
5: Já, hann var á böllónum.
6: Ég var á böllónum þetta gannar dag.
1: Já, þannig að þú manst eftir þessu?
6: Já, já.
1: Þetta vandamáli?
6: Þetta var ekkert vandamál.
3: Það var bara hækkar.
6: Reykingalikti var svo mikil.
3: En betur var þá ekki sprengi og hætta verið?
6: Já, það mátti passa sig að kveika ekki mikið á elsbítur þetta nála til.
5: Ekki
6: rétt á mig að hann
3: reyfa En það var hérna, já, það var bara, þurfti þá bara ekki að hækki hljómsveitinni og...
5: Jú, jú, það náttúrulega þetta voru alls konum vandræði, þannig að heilgveiti bjargaði þessu svo.
3: Já,
5: þetta eru fyrsta möndlur, gerðu svo vel.
3: Hérðu, þetta frábært, ég það nú að smakka það.
5: Já.
3: Veitu, þú ert að...
5: Þetta eru fyrsta möndlur.
3: Og hvernig, ó...
5: Sennilega næstu meinistöður á landinu sem getur fengið svona, ég ekki alveg viss. Alla sunnudag.
6: Alla sunnudag?
5: Já.
6: Þetta verður sem hýra?
5: Já, þetta bara fyrsti og svo fimm.
3: Ó, þetta er bara verið háður því að koma hýra.
6: Já, ég var háður því
5: að ég var hérna. Þetta sé einu staðinn sem að við gerum þetta staðaldri svona möndlur. Sérst, við erum alltaf með möndlur hérna og ég held að ég sé búin að gera svona möndlur í 10 ár.
3: Já. Ég þetta hérna, ég nefnilega... Þetta hef ég fengið hérna í Jólasveina húsinu.
5: Já, þetta sama panna, þetta kemur að sömu pönnu.
3: Ó.
5: Þetta hvernig... allt gert svona með höndunum og...
3: Og þetta náttúrulega algjör leyni uppskrift,
5: er
3: það ekki?
5: Þetta algjör leyni uppskrift. Ég varð í Kaupmannahöfn njósnir af strikkinu.
3: Já, já.
5: Og þetta útkoma.
3: Þetta rosalega gott.
1: Algjör hæði þessa möllur. Þetta selur líka jólahúsinu og í bakarleina.
5: Já, í bakarleina,
1: Þetta
3: er það. Ég er svolítið forvindin að vita meira sem sagt félagskerfi sem stendur á bak við hérna markað.
5: Já, það leynifélag.
3: Leynifélag?
5: Já.
3: En þið heitið þér til hvað var það?
5: Fimmgangur.
3: Fimmgangur?
5: Já.
3: Og þetta eru hvað, er þetta allt saman konur?
5: Já, við erum allar tengdar sem sagt, fjölskylduböndum.
3: Já.
5: Og leyniböndum.
3: Og hafið mikinn áhuga á mat og mat
5: já, að gera? Já, við höfum bara mikinn áhuga að gera lífi skemmtilega.
3: Já,
5: og þessna þarf að fórum að gera þetta. Og allir geta tekið þátt, bara þau eru í réttu stemningunni.
3: Já, og þetta er hvað? Þetta er hérna
5: fyrir hún kort? Ég hefði mátt bara að taka þetta hérna, fara með þetta tilnærendi í sólhlífinni. Hún með kort. Já, gerðu svo vel.
3: Já, þetta er þannig að þetta er sem sagt
5: Þetta er svona leynifélag, það fer á stað á nóttunni og stillir þessu og síðan þegar klukkan 5 þá fer allt fólk í burt og við svona látum þetta hverfa og svo næsta sunnudag kemur þetta aftur.
3: Og þetta er á hverjum sunnudagi?
5: Þetta er semst 6 sunnudag, já.
3: 6 sunnudag?
5: Já.
3: Og hver er svona markar endalókin á, hvenær
5: er þetta? Það er sem sagt næst síðastu helgina hérna, þá er handur sátt hjónu Hrafnagili.
3: Já.
5: Þá er þetta alltaf svona dálítið stór, mjög stórt hérna. Og svo tökum við svona einn markað eftir það, svona til að klára þá eru kominu ber og meira svona, meira græmmeti og meira bér.
7: Já.
5: Og svona smás.
8: Við verðum að koma aftur þá, kannski.
7: Heldur betur, já, maður kemur að bara hvert sinn þetta hérna núna.
5: Já, það mjög margir sem gerðu það, sko.
8: En núna flott sumarblóm og...
5: Já, það alveg frábært, náttúrulega vorið var ekkit sérstakt, sko. Þannig að sumarblómin eru búin að vera svona í dvala og núna bara spretta þau upp, þannig að það alveg eiginlega nýtt að við höfum getað að vera með svona rosalega mikið að fallum blóm.
7: Já.
8: Sem að það kemur eitthvað gott út úr
5: það kemur eitthvað gott á endan það hefur allt ástæð
7: Herru, þetta rætt við ætlum að fara og hitta fleiri fólkið á markaðanum ég ætlum að stela tveimur möndum í viðbót
8: hér eru flottar sápur handgerð sápa úr ólífuolíu, green tea og gulrótar sápa með mandarínu olíu veitu tólkarsápa með salvíu þú ert að gera þessa sápur?
9: Ég að búa til þessa sápur hérna og maður nota bara einhvers konar fetu, það geta verið dýrafeta, það geta verið hérna nátt, eða svona jurtafeta hérna, eins og kókosolía, hérna repjaolía, sólblómaolía hérna og hérna þarf hérna að koma sápu ferlinu á stað með hérna vitisóta en maður geta blanda þá vitisótan eða leist hann upp hérna í einhvers konar vöku það má vera kaffi, það má vera gulrótasafi hérna, það má vera hérna vatn bara það sem jógurt, mjólk, bara hvað sem hérna og
8: En þannig færið svona fallega liti og áferðið
9: já, ég nota ekki hérna neina já, auka litin eitt svona þetta bara svona náttúrulega hérna
8: er ein skrúpsapa með hunangi rjóm og haframjöli
9: já
8: þetta, maður langar bara að geta þetta
9: næstu. Mjög mild og góð þessi
8: Já, og sítrónusápa með
9: leikir sér hérna, ég nota ilmkjarnaolíur hérna til að svona fallega ilm á þetta hérna þetta verðist alltaf skipta miklu máli hérna að sápan lykti við
8: Já, og svo líka þetta, en þín handskrift hérna utan á miðanum er þetta svo fallega?
9: Já,
8: Skemmt er þetta, hvaðan kemur þessi áhuga á sápum?
9: Ég bara veit það ekki hérna, ég bara hef áhuga öllu sem hægt að gera í höndunum hérna ég hef forn í mér hérna og bara nota bara það hráfni sem til er hérna
8: Já, þú ert að baka brauð og gera sultur
9: Ég baka heima allt heimilisbrauði sjálf hérna geri allar sultur sjálf
8: Ert þú að gera þetta fyrir hérna, þennan markað sérstaklega eða er þetta að selja?
9: Aðalega fyrir fjölskyldina mína hérna, svo ger ég bara rífleitt hérna og bara svona selja eitthvað í leiðinni hérna eða nóti þetta áttúrulega mikið sem gjafir hérna.
8: Já, ert þú þá, ert þú hérna á sveitinni?
9: Úr Hörgadalnum.
8: Já.
7: Er þetta þetta? Þegar þetta er þetta kartöflubrauð, ég hef nú bara aldrei smakkað svolítið. Hvað er
9: Hérna, þá setur hérna bara soðna kartöflu hérna, stappað hérna á móti hveitinu hérna og þá verður brauðið mjög svona blautt og safaríkt og...
8: Já, en skemmtir, þú notar hérna að segja fjallagrus,
9: sólblómafræ
8: og kúmin, jafnvel.
9: Já.
8: Bara allt til þess að gera bræði á að verða og skemmt.
9: Já, nákvæmlega hérna, já.
8: Er þetta gaman?
7: Þetta var alveg frábært.
8: Takk að þér kellaði fyrir þetta.
7: Hérna, mér er samt aðeins eitthvað sultan hérna. Rababara, jarðabær.
9: Já.
7: Rababari með ananas, mango og banönu.
9: Rababari náttúrulega svolítið súr, hérna gott að blanda eitthvað sætt á móti. Hérna hef ég blandað gráfíkjum á móti hérna.
7: Já, já.
9: Svo hérna er þessi síðasta gerð með hérna gulrótum og appelsínu berki
7: hérna. En segðu mér eitt, og tínurðu bara rababaran sjálfu
9: eða? Já, já, hann heima í jarðinum.
7: Hörru, ég er bara þarf að eiginlega forvitna sko. Því að við erum svolítið ný hérna fyrir norðan og sumarið hefur verið svolítið seint af stað.
9: Já.
7: Hvernig er orðið og seint núna að nota rababaran? Er hann farin að, eða það er hann fínn núna? Þetta svona...
9: En ef maður hefur ekki passa upp á þetta hérna og hann er farin að blómstra þá er hann orðin svolítið svona harður að verða hérna en ef maður hefur passa sig og brjóti hérna blófinn strax niður Já. Hérna veist þá allt í lagi nota þetta. Og ég meina allt í lagi nota rababaran endalaust hérna í þessa gamaldags sultu af því Já. Það verður, hún verður soðin lengi hérna.
7: En
9: í svona, þessa svona, já, svona marmilaði þá var fínt að hafa hann svona sem nýjast.
8: Herðu eitt bara hérna að lokum, þá segi hérna þú ert með svona keramík undir sápurnar.
9: Já.
8: Ofsalega fallegt, gerir þú þetta?
9: Það reyndar hérna breskona akureyri hérna sem er höfundurinn á þessum skálum heitir. Caroline Bratton Gjarnason, já.
7: Þetta er nú að heimsækja hana.
8: Þetta er líka skemmtilegt. Svona heimagert undir heimagerðu sápurnar. Glæsir.
7: Hérna, hvað er þetta ofan á síðan?
9: Þetta bara einn lítið að þurrka á chili hérna.
7: Já, ok.
9: Þannig að funda þetta.
8: Já, mjög skemmtileg. Þetta er þakka að kella þér fyrir.
9: Takk sem leiðist.

0: Herðu, kakó, þetta ekki alvöru kakó?
1: Jú, þetta alvöru kakó, sveita kakó, kynbætt með súkkulaði.
0: Kynbætt með súkkulaði, það hljómar mjög vel.
1: Það hljómar mjög vel.
0: Herðu, svo eru vöflur hérna, ekta vöflur líka. Herðu, hvað ertu með inn í pottinum?
2: Sultu.
0: Sultuna?
2: Já.
0: Þetta bara verið að...
2: Það verið að sjóða.
0: Sjóða bara sultuna svona jafn óðum?
2: Já,
0: já. Gerð þú hana?
2: Já, já.
0: Glæsilegt. Heima bara heit, heit sulta.
2: Rababar í garðinu.
0: Rababar í garðinu, heit sulta á heita vöflurnar.
2: Já, rjómi.
0: Þetta er
2: smjör í vöflunum.
0: Smjör alvöru. Herðu, þetta líka mér. Takk. Ert þú að fara að fá því pá?
3: Nei.
0: Ekki?
3: Nei.
0: Okkur ekki? Ó. Óhyppinn. Herri, hér svona alvöru, svolítið gamaldags poppvél.
2: Já, já.
0: Veitu, hvað þarf maður svona vél?
2: Ég pappa hana frá Bretlandi.
0: Já, það hlaut að vera. Þetta er hérna poppvél á rauð, poppvél á hjólum. Með svona fallegu gleru og maður sér alveg hvað er að gera, svona eins og gamla þetta.
2: Já, já.
0: Herri, poppi ekki alveg að renna hérna út?
2: Jú, það er mjög vinsvægt.
0: Ég skal trúa því. Er það svo að þú líka selja tómat og eplasultu?
2: Já. Þetta er gömul uppskrift á fjölskyldinni.
0: Já. Þannig að... Fólk mjög fjölhæft hérna.
2: Já, veistu, ég held það bara.
0: Þetta er sveitin, allir þeir eru bara að geta gert.
2: Já, já.
0: Hvað sem er.
2: Já, já, maður verður bara að læra að gera alls konar.
4: Maður er alltaf að fiska eftir uppskriftum. Er þetta... Leiniuppskrift
2: er það? Já, já, leiniuppskrift, jú, jú.
0: En ert þú búin að vera með hérna, poppvélina á mörkunum hérna, á þessum árum áður?
2: Þegar... Ég bara búin að vera þessu markaði hérna og þetta er sjötta sumarið sem ég hérna með.
0: Þessa poppvél?
2: Já.
0: Já, já. Þannig þetta er bara 5 sunnudagur og bara stemming.
2: Já.
0: Æ, þetta er þakkaði fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Húsfreyjubrauð, það er nú eitt annað sem að er í boði hér. Kaupa konu brauð. Hvað skildi það þýða?
5: Ég veit það ekki.
0: Hvað þýði kaupa konu brauð?
5: Kaupa konu brauð? Það er bara alveg óskaplega hótt.
0: Já, það er óskaplega hótt, það hljómar vel í mín verum allavega. En er þetta tvær mismunandi tegundir?
5: Já, þetta er húsfreyjubrauð.
0: Húsfreyjubrauð?
5: Já.
4: Er þetta ekki eitthvað sem að bara þá húsfreyjan bakar?
5: Jú, ég myndi alltaf það. Aðrir ætti ekki að blanda sér í það.
0: Er þú glæsilegt og þú bakar það sjálf?
5: Já, já.
0: Og ert þú líka að gera hérna þessa steina?
5: Já.
0: Þetta er...
4: Þú ert ekki alveg laus við húsfreyjubrauðum. Ég langar svolítið að vita, ok, þetta heitir húsfreyjubrauð, en er þetta eitthvað svona þekkt? Þetta er bara eitthvað sem að þið hefði skýrt.
5: Já, já. Þetta verður að heita eitthvað og eitthvað svona dalti romantísk og hérna svona sveitalegt.
4: Já, já. Og maður þarf að mæta að húsfreyjunni til að fá að vita hvað er í þessu eða...
5: Já.
4: Þetta eru tvö mismunandi tegundir.
5: Þetta er semst kaupakonubrauðið og þetta húsfreyjubrauðið. Þetta hefða, ljósa.
4: Og hver er munurinn á kaupakonunni og húsfreyjunni á heima hjá ykkur?
5: Við höfum enga kaupa konu.
4: Nei. Já, þetta er skemmtur.
0: En svo ertu með þessa steina sem að þú ert, setur vísur á þá.
5: Já.
0: Og herðu, reyndar eitt hérna. Veislu veifur.
5: Já, þetta er svona til að hengja upp eða einhver afmæli.
0: Vá, þetta er nú sjarmerandi og fallegt.
5: Já,
0: þetta
5: er svona í herbaði.
0: Er þetta svona, eins og notarðu bara svona búta, efnisbúta
5: já, og... Já, þetta gerir ég reyndar ekki, heldur dóttir mín.
0: Já, já, en fallegt. Veislu...
5: Veifur.
0: Veifur, já, þetta er sjarmerandi. Þetta verða allir að hafa út í garði í sumar, finnst
5: já,
0: mér.
5: Já, það má alveg setja þetta út í garði.
0: Já, maður verður að garði. Já, svo er þetta haft það líka inni í afmælisveislunum og ýmsæðru.
3: Já, en
0: Og hér er einhver að mála líka.
5: Já, það er svo sama.
0: Svo sama, dóttir þín.
5: Já, já.
0: Allt því svo handlegnið í sveitinni.
4: Segðu mér ljóðin, er þetta eitthvað frumsamið eða?
5: Já, ég játa þetta bara á mig.
4: Þannig að maður ætti nú að lesa, ertu þeir að lesa eitthvað?
0: Já, veldu eitt sem að þið finnst vera.
5: Já, þessi strákur hérna, hann trúir því og trúir því reyndar enn. Ég er svo heppin að ég kunni ekki að skamma, að því ég skamma hann aldrei.
0: Já.
5: Af að hann ekki alveg sammála. Og þessna var þessi vísa til. Það er skrítið að kunna ekki að skamma, skýrasta dæmið er amma og því segir afi, þar er engin vafi, sjálfsagt að setja hana í ramma.

0: Herru, þetta er ekki slæmt eiga svona ömmu. Svona eins og...
1: Hvað heitir amman?
0: Vigdís Hreiðarsdóttir.
2: Hún er kölluð Vigga.
0: Kölluð Vigga amma.
3: Góð amma eða ekki?
2: Jú!
1: Svo hann kann ekki að skamma.
0: Herru, takk fyrir þig.
2: Hún var kannan að skamma afa.
0: Hún kann að skamma afa, já, það er náttúrulega alveg nauðsynlegt. Ert þú búið með Candy Crossið?
1: Já.
0: En gafst ekki sískinni þínu með? Já, einmitt.
2: Ég er annars að taka þá, ég sá mig, ég var að labba út af ég var aldrei þreyttur í fó...
0: Já, ég er bara að tala við þig.
2: Já, og ég aldrei...
1: Tryggvi, finnst þú það Candy Cross?
2: Jú, hann fékk tvo að bita hjá mig. En þegar hann ætla að fá sér, þá...
4: Sagði ég ekki.
1: Hvað?
4: Hann er búið með þetta, gáðu smá.
2: Nei, ég ætla, þú ætlar að taka og ég ætla að setjast og þá ég vissi
4: að... Mamma segi þyrfti ekki deila.
1: Herra, við þurfum bara eitthvað þegar að...
2: Annars sagði
1: ekki... Fjölskyldufund.
0: Já, herra.
2: Mamma,
0: þú er fjölskyldufundur.
2: Þú gerð með gandilof.
0: Og gefa þér gandilof?
2: Já.
0: Já, herra, við skulum ræða þetta bara eftir.
1: Ok.
0: Herra, þetta komið gott. Út í bíl.

0: Eftir dag eins og þennan gott að komast í kyrr og ró og ákvaði ég að skilja Jóns eftir heima með börnin á meðan ég keyrði fram í Skíðadal en hann liggur inn af Svarfaðardalnum og endaði á Klængshóli þar sem Anna Dóra Hermannsdóttir jókakennari og leiðsögukona býr og hefur jafnframt glæsilega aðstöðu fyrir skíða og gönguhópa. Ég hafði heyrt af gönguferðum hennar þar sem hún gerir jóka undir berum himni og tengi fólk við náttúruna á skemmtilegan hátt. Við fórum í stutta gönguferð þar sem ég fékk að vita meira þessar aðferðir hennar.
1: Sko, þessar gönguferðir sem ég hef verið að gera eða sem sagt bjóð upp á í þónum mörg ár og við köllum í dag yndisferðir. Ég byggja þær upp í kringum aðferð sem ég lærði sem landvörður og kölluð í Ameríku Environmental Interpretation og fundin upp eða sem sagt má segja sköpuð þessi aðferð sem sumir vilja kalla list í þjóðgörðu Norður-Ameríku.
2: Environmental
1: Interpretation.
2: Já.
1: Og við höfum þýtt á íslensku sem annarkort umhverfistúlkun, en mér finnst reyndar náttúrutúlkun vera fallegur orð. Og það það sem ég kýs að nota. Og þessi aðferð, hún snýst það að leiða fólk út í náttúruna og í staðan fyrir kannski að benda á landslag, hluti í náttúrunni eða blóm segjum og nákvæmlega að segja að þetta brennisóli eða einhverjum tegund að þá veltum við svo miklu meiri fyrir okkur bæði forminu lit lögun og hvernig blómin harmonera saman til dæmis og þessi aðferð þessi náttúrutúlkun hún í raun og veru leiðir alltaf þáttakandan í átt að því að læra að meta og læra að virða náttúruna og eftirleil enn betur heldur hann gerði áður og einnig að ég held að þessi aðferð og það hefur sýnt sig marg oft að þessi aðferð sem við köllum náttúrutúlkun hún í raun og veru skilur þáttakandan eftir nær náttúrunni, nær sjálfum sér og leiðir til meiri væntumþykju í garð náttúrunnar og sem að leiðir aftur til meiri verndunars.
2: Já, virðingar.
1: Og virðingar.
2: Náttúrunni.
1: Gagnvart náttúrunni. Og þetta svo rosalega flott aðferð og þegar ég lærði þetta sem landvörður á sínum tíma þá fannst mér þetta strax bara að gaf mér alveg óbáslega mikið þessi leið, bæði til að nálgast fólkið þáttakendunar og til þess að kannski að segja þeim og sína þeim hversu nauðsynlega þessi tengsl okkar eru við náttúruna við móður jörð því að ef við glötum þessum tengslum þá glötum við svo mörgu í leiðinni glötum við tengslum við okkar sjálf okkar innra sjálf og ég held að við höfum aldrei verið í raun og veru að við aldrei verið eins nauðsynlegt fyrir okkur eins og í dag að styrkja þessi tengsl og eftirleitt finna þau á ný
2: Getum við sest niður hérna einhverja laut og
1: Já.
2: Og þú getur kannski farið yfir þetta með mér aðeins
1: Já
2: Getum kannski skoða umhverfi aðeins í nýju ljósi
1: Viltu hérna vera hérna í svona miklum lækjarni eða minni eða
2: Kannski aðeins minni
1: Já eins og bara núna fyrir göngum þá heyrum við skrjáfið í grasinu í sýnunni undir fótum okkar og bara þetta að byggja kannski fólk að vera í þögn, ganga í þögn og hlusta og tala síðan það og eftir hvað við heyrðum hvernig við getum notað svona hljóð til þess að stilla okkur sjálf inn á náttúruna til þess að slaka betur á Ég held að það sé orðið marg sannað í dag að fólki líður betur þegar það búið að fara í gönguferð, þegar það búið að hreyfa sig út í náttúrunni. Það vera að hvetja til útiveru og hérna gönguferð í náttúrunni allstaðar. Og meira að segja erlendis sem starf eru komið svo kallar hreyfiseðlar í staðin fyrir lifseðlar.
2: Nei.
1: Og sem mér finnst alveg stórkostlegt og ég vona að læknastéttin íslenska taki það upp.
2: Elskar.
1: Og ég reyndar heyrst að það sé svona í startholum og það sé að byrja.
2: Já.
1: Og bara þetta að huglega kannski þögn á hljóðið sem að bæði við sköpum og svo náttúru hljóðin allir kringum okkur leið og við horfum hérna á það hvernig litirnir harmonera saman og svo líka annað sem mjög bara dásanlegt að gera þar að tala nöfnin kannski sitja hérna
2: Já.
1: Svona heyrum við ekki,
2: Jú, til mér fallið
1: lagi með bakgrunni
2: Já. Þú sagðir að hvað tala nöfnin?
1: Já, til dæmis að hérna það alls ekki allir sem þekkja nöfnin á plöntunum og í mörgum tilfellunum eru nöfn plantana sem við erum að skoða tengd einhverju í okkar fortíð eins og til dæmis þetta fjólublá hérna litla sem heitir smjörgras og talið að í gamla daga þegar að ær voru mjólkaðar lömbi voru tekin undan ánum snemma á vorin eða snemma á sumrin og sem sagt mjólkin nýtt til manneldis úr kindunum þá var talað það að þegar að kindurnar hefðu gengið í haga þar sem mikið var af smjörgrasi þá var nytin miklu betri í þeim og mjólkin þóttu vera miklu rjómameiri rjómaríkari og þá spyr maður sjálfan sig hvort kom fyrst þessi vitneskja eða nafnið á plöntunni smjörgras
2: Já, það athyglisvert það líka kannski hjálpa manni að muna eftir
1: nákvæmlega.
2: Nafninu
1: Nákvæmlega.
2: Tengir það við eitthvað?
1: Og ég held leið og vist að þetta litla fjólblá blóm heitir smjörgras. Þá höfðu gaman að þér sína börnunum þínu það.
2: Mm-hmm.
1: Þú berð eftirlið pínlítið verið virðingu fyrir því þegar þú þekkir nafnið
2: mm-hmm.
1: og vist eitthvað það.
2: Er þetta eitthvað sem að fólk hefur verið að tína? Vist eitthvað það?
1: Já, þetta er allavega jurt sem í íslenska lækningajurtir. Bókinni hennar Arbjargar Lindu Jóhannsdóttur grasalæknis og nálastungulæknis sem kom núna út í
2: Já.
1: Endur bættir í útgáfa núna bara fyrir tveim vikum síðan eða svo.
2: Já, ef við fara þetta aðeins neða, það sem kannski ekki alveg svona mikil vindur.
1: Það kemur aftur mútið ofnbúð.
2: Já, það svolítið mikil hérna.
1: Það nýrið þessari kos, það eru hérna alltaf lokk.
2: Það erum okkur hérna aðeins. Sett.

0: Þetta er maður hlustið að það að fara með hingað að vera svona lýstur.
1: Þetta er yndislegt. Hérna er sennilega að láta.
0: Já, ég kalli þetta svona stofuna mína, þessa litlu flöt hérna.
1: Wow.
0: Hérna vaksa ótal tegundir og óbúslega gaman að koma með fólk hérna og skoða og byrja getum til dæmis bara pælt í lita samsetningunum.
1: Í kringum okkur,
0: umhverjum. Já, hvernig litni brydda hvern annan. Hvað er ótrúlega fallegt og mynda svona heildstæða mynd. Mm. Ekkert manngert hér inni. Ekki verið hreyft við neinu. Náttúran sjálf fær að ráða algjörlega hvernig hún birtist okkur. Mm. Og ég held að þetta sé svo dýrmætt og við náttúrulega eigum svona staði út allt Ísland. Þeir eru miklu færri til dæmis út í Evrópu. En í Ameríku þar sem að fyrstu þjóðgarðnir voru settir á stofn sent á 19. öld þá sem sagt uppgötuð er það að þeir þurftu að taka frá ákveðin svæði til þess að vernda meðan að Evrópubúar flæddu inn í landi þá hugsuðu þeir fyrir þessu og það er alveg frábært og við eigum líka svona gimsteina náttúrulega í Íslandi sem eru þjóðgarðnir okkar eru svona eins og betri stofunar okkar
1: En segja hvað gerist þetta núna? Allt í einu flögraðin upp fullt af fiðrildum.
0: Já, leið á sólin skín, þá flögra fiðrildin hérna um.
1: Vá, en fallegt. En hvað gerir þetta meira? Nú er það litirnir og nöfnin já, sem þú stúdrar.
0: Já, til dæmis og svo tala ég um, í þessum ferðum okkar, þá tala ég um hvað jurtir hafi verið nýttar hérna í gegnum aldirna bæði til lækning og til matar mm-hmm. og hvaða plöntur við þurfum að varast og að við þurfum að huga því þegar við erum úti að safna plöntum að við eigum 32 tegundur í Íslandi sem eru friðlýstar mm-hmm. og við þurfum að gæta þess að hérna tína þær ekki og svo hefur líka tegundir sem eru eitraðs þannig að það er gott fyrir fólk að hafa einhverjar þekking og hafa allavega einhverjar góðar bækur með sér mm-hmm. ef það hefur ekki farið á neinn námskeið eða lært neitt til þess og við þurfum þess nú ekki, við getum farið á tínt ef við bara höfum einhverja góða plöntubók
1: Já.
0: Og það er alltaf ég gaman líka bara að búa til seiði eða te úr einhverjum jurtum sem við höfum tínt saman á leiðinni, mm. það er upplifun fyrir fólkið og það er einmitt hluti af þessu að læra að virða mm. að við byrjum ennþá meiri virðingu fyrir plöntunum leið við erum búin að smakka og sjá hvernig getum nýtt okkur hana mm. Leið þurfum að minnast þess að við meðum ekki tína plöndunar í þjóðgörðunum okkar við þar eru þar algjörlega fyrir þess
1: Já
0: Þannig að það svona ýmislegt sem að við ræðum en ég reyndar er að við erum með indisferðir bæði hérna í Skíðadalum og eins inn í þjóðgörðuna austur í Jökulsá gljúrum sérstaklega mm. og það er mjög gaman að bera saman svona náttúru þjóðgörðuna og hvernig við getum nýtt hana til þess að fræða og upplifa og njóta og eins bara hérna í dalnum að hér er búskapur við getum borið saman tvær ólíkar nálganir við náttúrunar nú svo í þessum ferðum indisverðum þá náttúrulega flétta ég alltaf jóka og hugleiðsleginni því ég menntaður jókennari og nýti mér náttúrulega þess að tekna út í náttúruna og og það var einhvern sem sagði einhvern tján að það var engin jókasalur eins dásanlega eins og fjallasalur og það er svo sannlega satt
1: Flott, og tekur þú jóka út í náttúrunni?
0: Já, við gerum jóka yfirleitt kvöld svo mótna og eins bara á leiðinni þegar við erum að ganga þá stundum sviftum á okkur pokum og förum á skóm og finnum bara lingið eða mosan undir fótum okkar og
1: Ég er að tengi þannig.
0: Já, tökum hugleiðslur og lokum augunum og finnum mm-hmm. og öndum.
1: En fyrir svona okkur sem að langar að prófa í mitt að vera bara út í náttúrunu og hugleiða til dæmis, hvernig berum okkur að?
0: Það er til dæmis bara dásamlegt að setjast lítinn læk eða litla lind og hlusta. Það er, ég er nú verið ekkert fegur að hljóð til nema að vera kynna einhver tónlist en ég allavega fyrir mig þá kýsi frekar lindina og finna þessa lífsorku sem að jörðin gefur okkur og við getum líka hugleitt gangandi, við þurfum ekki endilega að sitja með lokuð augun, við getum gengið og bara hugleitt á það sem að er fyrir framan okkur fyrir fótum okkar og ég nota það oft þegar ég að ganga með fólki mitt í til dæmis einhverju misjöfnum veðri því að við, eins og við vitum, þá ekki alltaf sól og blíð á Íslandi en það til dæmis mjög skemmtilegt að ganga í þoku
1: já
0: og ég segi vilt við
1: það maður ekki í þessari
0: ég segi vilt við þáttakundum mína að við eigum að njóta þess að ganga í þokunni því að þá hvílum við augun og horfum bara á því smáa fyrir framan fæturnar okkar
1: Já.
0: Og þá birtist einhver ný mynd, einhver ný skynjun sem að fólki þykir væntum og þykir væntum að upplifa.
1: Athyglisverð, nálgun.
0: Og við má láta okkur þykja væntum líka þokuna þó hún sé stundum til trafal og ama ef það þoka dag eftir dag. En að reyna að fást þá bara við það sem næst okkur.
1: Mm-hmm. En í þessari hugleyslu er þá galdurinn svolítið að kyrra hugann að vera ekki með þetta skvaldur sem er oft hugsanir sem að þjóta oft í gegnum hugann okkar er það að reyna fókusera á lækjanið eða á eitthvað annað
0: Já, sannarlega og leið og við göngum til dæmis með litlum læk þá getum við alveg búið okkur til einhvers konar mynd að þessi litli lækur hann flæði yfir okkur gegnum okkur, hreinsi okkur taki neikvæðinni erfiðleika, reiði eða einhverra aðrar erfiða tilfinningar og skilja okkur eftir algjörlega tær
1: wow.
0: Það til dæmis alveg dásanlegt
1: Já, ekki ímynda með það maður sé endur nærður eftir slíka hugleyslu
0: Og svo gaman líka við setjum oft niður og ræðum það hvað við höfum upplifað eftir daginn eða eftir gönguna og það margt sem kemur fram og margt ólíkt hjá þáttakendanum
1: eitthvað sem hefur komið þér nú óvart að fólk upplifi hlutina einhvern veginn alltaf öruvísi þú bjóst við eða?
0: Já, það hefur margt komið óvart eftir vill er mér minnistæðast konan sem að hafi búið lengi erlendis og grét að fögnuði á hverjum degi
1: við varum íslensk kona
0: já. Og þegar hún fann þessa tengingu aftur í móðurjörðina það var alveg einstaklega dásamlegt að fylgjast með henni og hún var bara svo glöð með þetta að gráta að fögnuði það var mjög fallegt
1: já.
0: Og það eru ótrúlega margir sem hafa komið til dæmis með mér í þjóðgarðinn Jöksogljórum sem að nú hluti af Vatnajökulsþjóðgarði sem að telja sig þekkja staðin vel og hafa jú komið í Ásbyrgi og Dettifoss hljóðakletta en svo förum við að ganga og förum út í hérna ýmsu afkima þjóðgarðsins og förum að kanna leiðir sem að eru ekkert mikið gengnar og það gleður mig alltaf mikið þegar ég finn bara hamingjuna hjá svo fólki að hafa virkilega uppgöta eitthvað nýtt á einhvern nýjan máta og það mjög skemmtilegt og það er svo skemmtilegt að það bara svona smæstu atriði í náttúrunni sem að veita fólki gleði leið að fyrir að opna augun og opna hugann sinn og hjarta sitt fyrir því og þá er það ótrúlegustu hluti sem að maður horfir á bara hörðustu nagla svona klökkna pínlíti yfir einhverjum undrum náttúrunnar sem eru svo smágerð að svona að öllu jöfnum tekur ekki eftir þeim
1: Nei, það er svolítið flott að átti sig á því að þetta litla, þetta smáa getur verið alveg jafn magnað og við stóra og mikilfenglega
0: Algjörlega og til dæmis hérna á Tröllaskaganum þá er náttúrulega andstæðunar gífurlegar þar eru þessi háu miklu fjöll og svo aftur á móti jurtirnar okkar og litlu lindirnar okkar og svo eins og í Jöksárgljúfrum þessi magnaði foss, detti foss með alltaf þessa orku og sem að sumum finnst ógnvekjandi og svo aftur þetta undur smáa það er algjörlega magnað og þetta það sem fólk fer að horfa á það þessar andstæður og hvernig hægt að finna töfurna í hvort tvekki

0: Þá voru þátturinn ekki lengra sinni, en þar sem flestir landsmenn eru nú staddir í sumarfríum vítt og breitt um landið, þá mælum við með því að fólk kanni hvort það sé sveitamarkaður opinn í næsta nágrenni. Því það jafnast þátt á við það að gæða sér á fjölbreyttum veitingum frá svæðinu sem það heimsækir.
1: Já, og svo má ég til með að koma því að tímaritið okkar sumar í búði náttúrunnar er nýkomið í verslanir og það er sérstök áhersla á ferðalög innanlands. Og þar má sérstaklega nefna matarkortið sem vakti mikla lukku í fyrra og ákveðu við því að gefa það út aftur. Og þar er að finna áhugaverð matarstopp landið allt, eitthvað sem allir verða að hafa með sér í ferðalagið. Og svo er þarna líka gistikort fyrir þá sem vilja kynna sér áhugaverða gistimöguleika ásamt fyllt af öðru skemmtilegu efni.
0: Og þetta er náttúrulega allt hægt að nálgast á Facebook síðu þáttarins í búði náttúrunar, en þá verður þátturinn ekki lengra sinni og njótiði náttúrunar og heyrjum snert að lögadag.
1: Veitir sæl.

Guðbjörg Gissuradóttir og Jón Árnason höfðu umsjón með í boði náttúrunnar. Í þessum þætti heimsóttu þau skemmtilegan sveitamarkað í Eyjafjarðarsveit og spjölluðu við heimamenn og fólk úr nágrannasveitum. Viðmælendur voru Margrét Vera Benediktsdóttir, Benedikt Fáfnir Benediktsson, Ragnheiður Hreiðarsdóttir, Elisabeth Jóhanna Zitterbart, Vigdís Hreiðarsdóttir og Anna Dóra Hermannsdóttir. Þátturinn var fyrsta dagskrá 2011.

Goðsagnakendi fiðluleikarinn Jascha Heifetz flutti hér vals eftir Debussy, La plus que lente. Isidore Akron lék á piano. Hljóðritunin var gerð á fjórða áratug síðustu aldar. Heyrum annan goðsagnakendan fiðluleikara, þessi kemur aðeins síðar. Hér Itzhak Perlman, hann liggur með Vladimir Askenasi pianoleikara, annan og þriðja kafla fiðlusónötu í F-dúr eftir Beethoven.

0: Itzhak Perlman fiðluleikari og Vladimir Askenasi píanoleikari fluttu fiðlusonötu nr. 5 í F-dúr opus 24, annan og þriðja kafla, Adagio Molto Espressivo og Scherzo og Trio í Allegro Molto. Hljóritunin var gerð 1977.
1: Ertu á Vesturlandi, komdu heimsókn, landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, byggðarsafnið í Görðum Akranesi og landnámssetrið í Borgarnesi. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð. Ungfónía, annað kvöld, klukkan 20, Langholtskirkja. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júlí, klukkan 17, skráning á áframísland.is Sumarmessa í Ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20 Keflavíkur sók Sælkjara og söguferður Skagafjörð í sumar áskaffi.is Upphafsfundur áfram Ísland á morgun mánudaginn 7. júli klukkan 17 skráning á áframísland.is Vandaðarferðir á framandi slóðir ævintýraferðir Örnólfs Örnólfur.is Sjónið þín einstök, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
0: Góðir áheyrendur, næsta dagskrá úrval vikunar úr Víðsjá.
2: Ó, hve létt þitt skóhljóð og hve lengi ég beið þín. Það vorhret á glugga, napur vindur sem hvín.
3: En ég veit eina stjörn sem skín og nú

0: Þetta hefur maður nú ekki verið lengi að yrkja.
1: Davíð Þór Jónsson, við sitjum hér í stofunni á Gljúfrasteini. Þú kemur hingað reglulega, eða ekki?
2: Jú, ég svona húskarl og fæ að laumast hérna inn í stofu þegar helst enginn eða fáir sjá til. En þetta eru orðin 21 ár, allt í henni bara 2 áratýr, þar sem ég hef vanið komið mín að hringa. Bæði til þess að koma að fá mig kaffi og tala við hérna húsfreyjur á þessu heimili. Þetta náttúrulega ekki ennþá að mér finnst þetta eitthvað svona safn, þetta eitthvað einn svona heimili sem að finnur fyrir að fólk hafi lifað og búið og hrærst. Og hér hefur hljóma músík alveg frá því að húsið var fokælt, gruna mig. Mm-hmm. Og síðan hef ég bankað upp á hérna í næsta húsi í Melkoti hjá ættingjum.
1: Og einmitt, þetta eiginlega svolítið svona kjör aðstæður, hér erst með flygil og það eiginlega sófa og kaffi. En svona, já, hvernig hefst þetta samband við Gljúfrastein hérna fyrir 20 árum? Rambar bara hér á hús fyrir tilviljun?
2: Já, ég vissi náttúrulega af Gljúfrasteini frá því að hafa verið í skóla, ungu maður og þá var verið að reyna klambra heilum bekki gegnum Íslandsklukkuna og það var gert með stór undanlegum hætti að mér fannst þá og það sat lítið í mér vegna þess að það var svo mikil fyrirst að komast inn í söguna vegna þess að viðkomandi sem var að kenna okkur hann var með eitthvað svona aðferðafræði sem var eiginlega fyrir þessu öllu þannig það var ekki greið leið inn í bókmyndir Halldórs inn í skrifans fyrir mig strax, það kom aðeins síðar en ég eiginlega kem hérna, já, blákaldur beðinum að koma að máli við Guðnýdóru að spila tónleika hér sem við og gerðum sem sagt við Ragnhildur Gísladóttir spiluðum tónleika hérna 2005, það var fyrsta sinni og það var sérst í tilefni af 50 ára Nóbelsamæli Halldórs og síðar voru haldin tónleikar sama ár nýr í Þjóðminningarhúsi svona vegleg dagskrá og músík mikil og leikur og mál og þannig byrjar þetta og síðan kynnist ég Önnu Guðný Guðmundsdóttur heitinni sem að stóð fyrir ásamt þeim hérna og hélt utan tónleikaröðuna sem ennþá í gangi og vonandi færi að vera hérna ókára tíð og svo bara gegnum árin þá stíg ég hérna inn, ég mann kom hérna með tríó ektján, svona spuna tríó og spiluðum og síðar hefst hérna líka ferðalega mitt í að spila einn, þannig þetta er svona fyrstu skrefin mín í að spila tónleika fullri lengd nánast upp úr mér. En ég hefði ekki alveg nægilegt hugrekki sko handa milli 20 og 30 til að fljúga alveg fram af eins og ég hef haft núna í seinni tíð. En þannig að þetta hafði rosalega mikil áhrif að geta komið hér. Já, svo byggum við hérna nálægt en ég hef svona verið að koma hérna ekki í hversteinu. Bara settist þetta niður fyrir mikið í göngutúri kringum húsið og svo hef ég oft settið hérna við æfingar bara þegar til að láta flýin í hljóma, til að láta, hérna, láta hann ekki vera einmana og samið og komponerað fullt af alls konar stúfum og hugmyndum orðið til hérna þannig að, og ekkert að þessi er ákveð þetta voru orðið eitthvað neginn til bara í flæðinu
1: og þessi flýill hann hefur nú staðið hér í nokkuð tíma og ímislegt verið að spila á hann hvers konar típa er þetta?
2: Þetta er alveg dásanlegu Steinway flýill Steinway Sons, þetta er hamborgar inntak að ég held ég ætla að skoða til að vera örugur held þetta sé frekar en Ameríku típa já þetta er sem sagt Steinway flygill B tegund og er svona 2 metrar á lengd og sagan segir að þessi flygill hafi komið hér síðar það var annar flygill sem fór síðan yfir í Melkoti Dunnu Þetta er nú eitthvað tengt Ragnari Smára og Halldór Guðmundsson svona maður staðrenda og hann getur hérna verið með beinar tilvitnanir. Ég þekki ekki nákvæm ártöl en ég held að þessi flygill hafi staðið lengst að finna í stofunni.
1: En karakter flygilsins?
2: Hann er alveg yndislegur, sko, hann er alveg hérna dásala mjúkur og hérna og þetta er svona stofuflíll, príma fýtt. Og hann líka getur verið alveg magnaður sko ef mann fer að lifta honum upp.

0: Hann getur gleymt sér hérna svona dögum skiptir. Já, þetta er einhvern veginn rosa fallegt hljóðfæri og mikið notað hérna á tónleikaröðinni sumarsins. Já, mjög hlýr og skemmtilegur, sko.
1: Já, rosa, einmitt, og bara einhvern veginn fyllir vel upp í, upp í þetta rými að heyra hann hérna.
0: Þetta er bara alveg mjög sérstakur tónleikastaður sem tónleikastofa og líka ég tek eftir í bæðir þegar maður kemur og er að hlusta, maður fer í einhverja leiðslu, maður situr hérna í sófanum við gluggan eða í einhverjum stólum og maður bara einhvern veginn fólk sem er sofna bara strax og aðrir fara í svona djúplustum með miklu dýpri tenging við þá sem er að hlusta og spila hérna. Bæði reynsla mín að hafa spilað, þú veist, það fer, fara allt aðrir hlutir hérna af stað, heldur hann inn í tónleikasal sem yfirleitt kannski svart, málaður með ljósa grindum og tala ekki um einhverju hljóðkerfi. Hér hafa skapast ótal töfrastundir.
1: Og einmitt, gaman að heyra að fólk sé að sofna, sko, er það ekki bara...
0: Það ultíma rós, sko, ef einhver sofnar, eða fara, kannski einhver grætur eða hlær, en ég held að, sko, ef einhver sofnar þegar út að spila, þá er það held ég, ég allavega tekið sér rósi, sko, en mjög margir myndi segja, já, þá er þetta einhver bölvi leiðindi sem varst að fremja, eða eitthvað sem að, er ekki þessi verið að halda sér vakandi við, en mér finnst að vera öfugt, sko, þá er einhverjum kjarnar náð, sko.
1: Nær kannski að veita ykkur bara þessu miklu frið, en hann mikla frið.
0: Já.
1: En gaman að heyra líka að sem sagt, þú hafi verið að ströggla þannig gegnum Íslands klukkuna en ert komin hingað og einmitt, hefur tekið bækur hans upp aftur hvenær svona ferða forvitnast aftur þennan skáldskap?
0: Þetta eiginlega fékk bara koma til mín eins og músíkin hefur í gegnum lífi það hún bara er allarna bækurnar er allar og textin Þetta er staðar og tónlistin er til, hún er í rituðu formi og hljóðrituðu og svo nálgast hana bæði með því að lesa upp og spila. En svo hér eru nótna bunkar og hafa verið, Halldór safnaði náttúrulega á átti, svolítið duglegt hérna safna nótum. En þetta einhvern veginn kom til mín svona, ég leifði að koma svona að segja í staðinn fyrir að ætla að lesa allt til þess að hafa sagst lesið allt eða að segja, nú já, ég búin að lesa þetta þá leifis að koma svona eins og þegar athygli manns er og vitund alveg opin þá fara inn í sögunar þannig að það var ekki fyrir en ég sá uppsetningu á Íslandsklukkunni sem að Benedikt Ellingsson leikstýrði þá bara kveikti á verkinu á Akranesi er staður sem var félagsheimili þegar ég var ungur sem heit Reyn og Jón Hreggvisson er þaðan, Reyn og ég maður sérstaklega setningar eins og Jón Hreggvisson reis upp og sleikt á sér úliðina bara þessi mynd maður rís upp og búin að vera tjóðræður á bundin og byrjar á því að sleikja á sér úliðina mér þetta svo sterk mynd og margt sem að Halldór hefur skrifað eftir tilfinningu eru svo svona sterkar myndir það eitthvað sterk tilfinning og flæði eða þess tilfinning fyrir annarkvort þá kringustæðum eða lífslaupið, það nánast eins og lykt eða þú er ekki þetta festa hendi á það hvað það er en þannig ég fer svona hafa þetta meðferðis og fór að sigla einhver tíman á skipi og þá tók ég með mér brekkukotsannál af því að ég var svo hreyfin að eitthvað hún var sko þunn eða stutt bókin og hugsaði betur að því ég hefði nýverið lesið heimsljós og þessi dóðarandi sem heimsljós er og Íslandsklukkan og svo kemur þessi Brekkukots annall sem er skrifaður hann 1955 og 6 eða á sömu árum og hann fær Nobelsvelunin og skrifar hann þessa litlu hann litla nánast einblöðung eða hvað þetta er og sú bók er náttúrulega alveg stórkostleg sko. Og við þekkjum öll hennan Garðar Hólm sko. Hann er út allt, Garðar Hólm götunar og það er alveg merkilegt hvernig hann er að snúa heiminum inn í þorp sko, setja þetta upp og að því þú ert mögulega sko að tala heimsljós núna eða ert að
1: við erum að heimsljós
0: já, við erum að tala heimsljós þú veist, þar er þetta nú heldur betur heimur en það verða svo skýra línur það verða svo skýra rásir fyrir þetta manneskilega eðli sem er bara alltaf að vera kljást við að hann bara setur þetta upp og það verður bara enn skýrar heldur hann að fara að flækja þetta yfir lönd og haf og þú setur þetta bara upp í þorp og það er það sem það er við erum kljást við sjálf okkur sem er stöðu dásinn þannig að ég, svona í gegnum tíðina ég, og ætla bara að halda því áfram heimsækið eftir því að bækurnar líka breytast eftir því sem við fáum að lifa og vera til og hrærast og eldast og, og fara í nýja kafla og, og lífið einhvern veginn tekur okkur þá, þá þykir mér eiginlega enn betra heimsækið sko
1: upplifur þetta svona samskonar tilfinningu einmitt með kannski tónskáldin sem þú ert svona að fylgja, ég veit þú ert svolítið bakmaður, kemur bak til þín öðruvísi nú, heldur hann að gerði breytast þessi verk
0: Já, varandi hann og tilfinningu sko tengingu Halldórs við bak sem var algjör, hann er rauninni hann spilar sem barn á fiðlu og spilar á orgel í Lágafellskirkju og hann talar að hafa gert það veikum mætti og ekki nægilega vel til þess að geta notið tólestarinnar þess að gerði ekki kannski lítið úr eigin spilamennsku en bara fannst hann ekki hafa getuna til þess að geta spilað þetta eins og ættast geta spilað til þess að það hljómi í flæði og einhvers staðar svo ég muni inntakið þá talar hann að engin tónskapari hafi vakið hjá honum meiri þrá eða gert jafn harða kröfu góðan texta eins og Jóhann Sebastian Bach og ég vil meina kannski að það sé þessi tenging sem ég að upplifa núna við bækur Halldórs ég skil núna þessa þráhyggju hans fyrir tónlist og flæði sem tónlist hefur tónsmíðar og öll verk tónlistar óháð tungumáli því að tungumálin verða svo fátækleg innanum hann segir þetta bara beinum orðum og marg oft er hann að vísar í að annars þú fylgir einni línu í verkum baks þú getur valið að fylgja einni línu í fjölræta verkum baks sko, það nægir manni bara þó að þetta sé pólifónist verk uppfyllt sko margradda að hérna, að það hefur bara einhverja frásögn í sjálfu sér og það er svo dásnald að hann sé að reyna nálgast skrif bókmentalist skrif, sögu, jafnvel ljóðrænu, hugsandi tónlist og síðan á hinahöndina er hann einhvern veginn óbeint að vísa í sko tá í Lao Tse, bókinum eins þannig að það er eiginlega sko ekkert að segja að hann hafi verið sko skandinavist eða vestur evróst ritskáld, hvað er hann? Er hann, hann með þrá ekki fyrir tónlist er alltaf að vísa í taoisma og þannig að þetta er alveg þetta er mjög sérstætt svona, meir og meir sé hvað þetta er abstrakt hvað hans sköpun hefur komið frá afstæðum stað og mjög ungar árum er hann, situr hann við og spilar þú veist, er að spila prelutjur og fúkur og spila kannski menuetta og eftirbak en hvað mig var það þá er það einhvern veginn Bach er fjarri og svo nærri að hann er aldrei þau verða breytilega því að þú eðli tólestar hans er þannig það er bara kemur nýr dagur og þú bara spilar þetta aftur þá er snýrit einhvern veginn aðeins meira til hægri eða eitthvað svona svo árinlega, ég held að sé alltaf að þetta heimsækja þau sko, og nálgast á þetta er náttúrulega og mikil uppbretta fyrir bara lífið svo kljástu

0: til þess þannig að ég segi til þess að taka þetta alveg inn að rótum það maður getur bara að tekið eitt í einu sko það ekki það eiginlega ekki að stytta sér leið og þessin bara frábært að núna að lyfta þessum bókum Halldórs aftur og aftur þú veist og það eru líka vísanir í náttúrulega aðra rithöfunda endalaust ég held að það hefur opnað fyrir mér bara að lesa aðra höfunda að skoða bækurnar hans og ég held að hann hafi fylst svo rosalega vel með að það list er bara eins og hann gat og var nú ekki aðgengilegt 1920-30
1: Já, mér líður einmitt svona eins og með klúbin sko að hann sko mér líður svo ég hafi verið að opnast eitthvað svona orðin Laxness forvitin var ekki alveg búin að svona sökkaði mér almenn lóniðan þyrst að fara að fletta þessu en ég stilti klúbnum algjörlega upp svona eins og þú veist að lýsa já, nú þarf ég að fara yfir allar hérna hlusta á allan maler, nú þarf ég að hlusta á allan að þessi aldrei lasi Laxness klúbur er svolítið, nú ætla ég að lesa allar skaldsögu Laxness sem áhugaverð tilraun en ég myndi samt segja að sko, vitund mín sérstaklega opin fyrir því núna hún var tilbúin en ég finna núna með heimsljósi sko að þau verðum komin inn í þessar þykku bækur og róðurinn vissulega þyngjast þannig að ég veit ekki, kannski kemur ykkur veggur við sjáum til, það verður áhugast að sjá en ég hlakka mikið til að sjá þess að einmitt svona seinni verkin að því inn í því sem þú verður að lýsa þá finnst mér ég vera farin að sjá sko það sem Halldór að reyna að hann í fyrstu bókunum sínum er þetta útofni hún langar svo mikið að skrifa bókum hérna mann sem að ferst út af ástinni eða eitthvað neginn svona sveitastrákin sem veit að hann á erindi til heimsins og það bara stendur á blaðsöginni og svona hægt og rólega lærir hann að smikla þessu undirlínunar að fela þetta á milli undir lýsingum undir eitthvað neginn veðrinu og svona og erfileikum í þorpinu og allt þetta að þessi mikla þrá sem eitthvað neginn knýr alla áfram og það verður eitthvað mótor undir heiminum og en hann þarf núna sem sagt, á því tímabili sem við erum að lesa í klubnum líður mér eins og í þessum kubbónum þessum stóru dóðröndum eins og ég með þessi mótor sé sko að það er svo mikinn texta til þess að fela hann undir línunum að það er svo mikinn plást til þess að skapa tilfinninguna þannig að ég orðin mjög spenntur að lesa síðari verkin þar eins og þú minnist á Brekkugott það sem hann farinn að geta þetta í sko þinnri verk að koma sér fyrir í minna plási og þar held ég að einmitt svona svettultíðan sé rosalega mikil og þar verður þetta ljóðrænna og við sjá svona svolítið svona bakk sem snýr bara öðru þessi dag frá degi
0: það eins og sé smá sem að rjáttlast af skáldinu og manneskinni og hann á að skrifa eftir tilfinningu þannig að þú þurfir ekkit aukritist þú kemst að einhverju kom einhverju frá þér og það getur verið í undirtextanum það getur verið í því sem varst ekki að skrifa og það krefst náttúrulega þess að þú fáir reynsli að skrifa og lesa og lærir að málið eins og það sé músík og það kannski það sem ég að komast meira og meira það það sem hann skrifaði ekki og hvernig skildi til reyðunar og það að geta á 200 blaðsíðum komið því fyrir sem aðrir þurfa kannski á 10.000 blaðsíðum og fá betra og betra tilfinningu fyrir þessu og líka samt vitandi að þetta er aldrei komið það er aldrei neitt endanlegt

0: þú minnst á sko veginn lát sér hérna áðan að þetta sko svona horfa yfir hennan fyrir Lagsnes þekkja örlítið úr síðari textum hans þá var ég sem einmitt svolítið svona líður mér eins og það sé sko hans farið svona leifa þessum miklu lýsingum þessari hádramatík svona að hann svona sleppa á því takinu og leifi því svolítið bara gerast hjá lesanda með grunar, ég hef ekki hugmynd við sjáum til, við leitum að því og hérna komum með niðurstöðuna síðar í klúbnum kannski
1: en, þetta ánstrýtt að þú veist skrifa ánstrýtt, hann sagði sjálfur eitthvað varandi djáninguna, hann sagði ég misti nú aldrei úr máltíð, eða hef aldrei mist úr máltíð skilur við þetta að vera svangur eitthvað hann að þá er hann eiginlega að vísa í held ég þetta ánstrýtt, þú veist, án sjálf sko, þú veist, að

0: þú ert að fylgjast með, þú ert eins og tré eða þú ert eins og vatn og að það fólk upplifir sömu sögu svo ólíkt mm-hmm. og hérna hvað kveikir senur eða upplifun og sama á við náttúrulega músík, það, það er bara ólíkt sem kveikir á okkur, þetta, þetta er náttúrulega svo, þetta er svo órætt efni
1: mm-hmm. Ég verð aðeins að sko velta fyrir mér þinni tengingu við, við Lagsnes við hann kom inn á, á tónleikana og, og lestur þinn á, á Lagsnes en, en þú í rauninni ert líka sko í þinni eigin tónlist mm-hmm. tengistu manninum þú sýndi mér hér sex bálka verk sem, eða bálk með sex verkum ásakið sem situr hér á, á píanón ef að kannski skoða það eins er, til að segja mig frá
0: það Já, þetta er í rauninni ég hafði komið nokkur sem var að spila á gljörastinni og, og stundum með einn og stundum með öðrum og svo var ég svo mikið að hugsa með þessa texta sem orku og efni, þannig að mér langaði svo að það sumar sem að þetta er sumari 2019 held ég og það sumar voru þessi texta alveg fram og tilbaka og ég var einhvern veginn að lesa þetta meir, ég var svona að lesa glefsur, var alltaf að lifta einhverjum bókum og kíkja inn í það og mér fannst eins og aftur að þannig að Jón Hreggveðsson rís upp og sleikir á sér úlliðina það er alveg svo hérna maðkurinn til dæmis maðkur, umlegi maðkur þarna liggur varnarlaus þarna skrýður það áfram með því að engjast sundur á saman hvað þú ert vesall og vannmáttúður býttu bráðum traðkaði ég sundur með fætunum traðkaði sundur af því að ég máttur en þú eins og drottinn þessi stóra almáttúða sál sem nýtur yndis að sjá mannsáluna skrýða í duftinu fyrir fótum sér dálitla stund en treður hann svo von bráðar sundur og þetta er svo sterkar myndir geggjaðar, húmorískar myndir þetta er náttúrulega bæði brútal og fyndi á sama tíma mm-hmm. og
1: þetta skrifaði þegar var 16 ára við lásum þetta hérna, fyrsta bókin í klubnum
0: þetta er barn náttúrunar já. Já, algjörlega og það er alveg, þá bók las ég mitt bara einu rykk, það var ótrúlega það var svo að opna henni sál einhverja manneskju hún er svo falleg og hún er líka, segir svo þetta, hún er líka að upplifa lífið sem öfgar, andstæður og úr þessu skrifaði einhvers konar línulegt hérna, stutt einstaktsverk eða er ekki eins og, það er ekki eins og taktstrygg það er bara svona maðkur og svona hljómklessa og fermata og hérna, einhvers svona vísanir í einhverjar Já, þetta litla stykki bara skrifað út frá tilfinningu textans mm. alveg svo merkilegt kvikindi er fyrirmælaverk með sko formum og er út frá þessari hugleðingu eru foreldrar mikilværi börnum sínum eða börn mikilværi foreldrum sínum sem er þessi hugleðing hans í þessum fyrsta kafla Brekkukotsanáls sem heitir merkilegt kvikindi og þar man ég líka þegar hann skrifar eilífð með tveimur bjöum, eilífð af því að amma Álgríms talar að eilíðin sé í slægin á klukkunni eilíð og það er klukka sem er hérna hljómar oft frammi þegar maður er að spila þannig að þegar maður er hérna uppfra þá kveiknar á þessu sem þú sagðir að hann væri hérna, það sem er milli línuna, sem er undirtextin tilveran er oft bara stundir sem að maður veit ekki af sér og annara og ég held að fyrir ritskáld að nálgast það að skrifa sé svona, þegar þú veist ekki af þér og ert bara að skrifa svo ferð að lesa þetta nokkrum dögum síðar og manst ekki komast að skrifa ég held að það sem er áhafurðu staður að vera á mm-hmm. en mér langaði að gera eitthvað svona einmitt gera svona styttir verk sem væru eiginlega spunatengd en ekki með einhverjum músíklegum gildum þannig að hér er sess að Patagonia framtíðarlandið í miðri nútíðinni það eru bara svona sellur út frá tónmiðju hann þetta eru bara svona tilboð að fara inn í textan og það má lesa textan að þú vilt það og flytja hann með eða ekki, þú bara lest textan og svo ferðu bara stað þetta er eins og þannig að innblásturinn er oft kveiknar inn í tilfinningu út frá texta eða sögunni ekki sönglag heldur bara, mér fannst þetta eitthvað svo skemmtlegt að gera svona sex verka bálk sem var flutt hérna og ég fekk hérna fyrirvændi kennara minn og vin Jóel Pálsson til að koma með mér það skiptið, en svo er þetta eins og allt svo næst þegar maður kannski myndi flytja þetta, þá er þetta allt öðruvísi kannski önnur hljóðfæri og svo eitt lag er hérna opið fyrir óskalega handan ég veit það er ekkert skrifað þar og ég veit ekki akkur þú veist kannski skrifa ég það eftir 10 ár eftir ég lesi atómstöðuna eða kristni haldið í jökli eða eitthvað
1: Þetta er einmitt svona fyrir mig sem bara með svona algjöra grunnfærni í nótnalestri þá þetta hálf ólæsilegt ég sé sjaldan svona lýsingar á nótnablöðum en ég held ég sé sko forvitnastur sko orminn sko hvernig leikur er orminn
0: Já, það er leikið á sko klarinettið, það sem þetta að beygja hljóðu, það getur kontrabassa klarinett eða bass klarinett og þú veist ég reyni þá að beita röddinni til að mögulega syngja það þá er það eitthvað

0: Þetta er bara svo stutt mynd út frá þessari hugleiðingu maðksins hérna, og þetta er svona núna og hérna, afsakið hérna, klarinettuleikin en sérst, það er sérst, bara grafíst grafísk teikning einhvern veginn ég var ekki búin að bæta við litum en Patagonia, það er verk sem byggist út frá tónmiðju þannig að þá skrifa ég svona eins og lönd þú veist hér er þá til dæmis tónmiðjan D og svo raða maður nótum kringum hana alltaf hljómar tónmiðja og þetta er þá bassaklarinettið myndi þá spila fyrstu selluna eins og amaba eða fruma og svo svar, myndi píanói svara þá gef ég sérst nótuna og svo eitthvað deginn svo eins og eiga eða land og svo eitthvað í kringum hana og þetta þá píanói svara með þessu og svo kemur klarinettið aftur með aðra tónmiðju sem þá F og með hljóðfæri sem getur bara spila einu nót í einu þá myndar hann að blása þá nótu langa og koma við á hinum næst í eins og að spila hljóm með hljóðfæri sem ekki hægt að spila hljóm það svona sjónhverfing eða hljóðhverfing hann þetta meira svona pedaltengt verk sem að og er hreyfilegt breytilegt og getur hreyfst sko. Þetta er rauninni þegar maður er að búa til músík sem að byggist á því að reyna spinna og improvisera og huglega venjan er að það komi bara úr engu það byrja bara eitthvað star eða þú spilir út frá strúktur eða lag eða einhverjum einum hljóm eða nokkrum og mér var svo áhugavert og það sem að ég var að reyna bara fara á annan stað af því ég er svo mikið búin að hugsa þessa textaglefsur og þessi verk sem ég þekki og á eftir að lesa meira eftir Halldór en það sem gerist í að það fór bara á einhvern allt annan stað bæði sérst hvað var til og hvernig maður spilar mér var styrmætt að geta farið í einhverja allt aðra átt ekki með neitt nema bara textanars og einhverja tilfinningu eða eitthvað út frá einhverju senu inn í bók eða einhverju hugmynd og þá geta mjög ólíki hluti gerst en þegar ég kom fyrst á Gljúfrastein þá manni ég hringdi í Atla Heimir og fór í morgunkaffi og átti langan morgunveð og spjall með Atla út frá hans tónsmíðum og reynslu og tengingu við Halldór sem var náttúrulega beintenging og ég hringdi líki Jón Áskísson og þeir voru rosalega einhvern veginn kátir og svona tókuðu mér opnum örmum í að deila sinni reynslu og þá voru þeir náttúrulega hugsa sönglæð unglingurinn í skóginum og mæstjörduna og þá er þetta einhvern veginn það var á þeim stað og svo hafa náttúrulega hefur ótal sinnum verið náttúrulega búið til hérna, já, þú veist, tónskáld hafa bara nálgast þetta svo ólíkt það heyrist aldrei textin sem þú vart að skrifa verki við en þetta er eitthvað á milli þetta er eitthvað svona eitthvað ferðalega hjá mér hann að milli hins sýnilega og ósýnilega svona, ég er eitthvað svona hvar mætist texti og tónlist og kannski er þetta líka hluti að leitin að vera ekki alveg við stjórn leifa efninu bara að fara með sig og líka þessi hugmyndum að sé ekkit endanlegt það er algjör kunst og þá er ég að meina þessi einföldustu lagstúvar hvað þetta er í rauninni rosalegt listfengi og listform að geta gert það og yfirleitt finnst mér þeir sem tekst svona vel til þeir geta gert bæði þeir eru algjörlega sko frjálsir að gera sér í rauninu bara hljóðlist eða einhverja algjörra abstraksjónir og hafa síðan þessa tilfinning og tengingu inn í að gera eins og sagðir áðan sem ég er að hugsa eftir að og sagðir að árin líða og þú skrifar mér og svo allt í einu þá þarftu bara 10 blaðsýr til að koma eitthvað til skila sem tók þig kannski 200 blaðsýr áður og hann að svo reynsla þú veist hjálpa ég held að þessi eigi líka við í músík það strýpast af þú veist hérna að vera með skrautmál eða þurfa að byggja upp eða svona, þú nær bara að segja í fjórum setningum eitthvað sem að ég held að hann hafi alltaf verið að leita og það er enn og aftur þessi tónlistartenging
1: kannski aðeins varandi sönglögin af því að nú hefur verið svona rennað þeim og rekist á textana í skáldsögunum og einhvern veginn þetta kemur allt fyrir og og það sem mér finnst einhvern veginn einkenna, já, svona þetta sönglega úfr sem situr eftir Halldór Laxness og þá sem hafa sami lög við verkans er ákveðin keimur. Þau eru öll einhvern veginn
2: ákveðin staf.
1: Já, það er annarkort sko eru þau svona nánast sinn eigin tónlistastíll eða það er eitthvað svona miðja sem er að heldur þeim mjög nálægt hver öðru. Sko veistu eitthvað það eða svona deilur þessari tilfinningu að þau skáld sem að semja sko við textana öll þessi sönglög sko eru þau í opnum díalóg annarkvort bara raunverulega samtali eða eru þau að reyna sagt, að senda ykkur merki milli lagana?
0: Ég held að sé bæði meðvitað og ómeðvitað, þetta er sagt, óbeint og beint, oft er það í tengt leikhúsinu, það sé flytjanlegt og þá held ég að þessum semji músikinn er sumir setja sig í stellingar og halda þá verkunum innan einhvers ramma meðan aðrir eins og varandi þannig sexverka bálk sem vorum að tala fyrir mig þá var þetta bara að vera í engum ramma, þú veist þetta er bara alveg út, getum við út allt eða orðir ægifagurt og bara ein nota yfir eitthvað svona eitthvað glundróða óráða síu, eitthvað, já, milli draumaheims og vöku og ljótleiki heimsins og veistu hvað ég með að þetta sé eitthvað neginn að sé ekki eitthvað ein tilfinning, einn karakter á því en það held ég að sé raunin að mögulega sko eru þau að tala saman lagstofunir ég held líka bara textin og tilfinningin hafi þau áhrif að það fyrir þann sem semur við að það bara í náttúrulegu flæði þá fer það eitthvað stað það eru hendingarnar í kveðskapnum sem að kalla það, stundum er þetta næst í svona óbeint samtal milli, einhver tólskalda eða milli verka og maður vonar að það sé einhvern veginn, bara náttúrulegt flæði bara já, gerum eins og mæstjarnan, þú veist, það er í rauninni eins og Halldór skrifa það bara við einhvern

til dæmis og svo kemur Þetta sama lagið, sama ljóðu, fattar upp Alltaf

þetta er mjög ólík lög og ég eitthvað þegar maður ferir inn út úr þessu í vöku og draumi hitt hafi verið eitthvað þegar svona bara þegar hann gerir lagið og svo kemur þessi dásalegi lagstúr mæstjörnuna sem að situr held ég í mjög mörgum hérna í okkar þjóð og það eitthvað neginn frásögnin í laginu þannig að það oft gott að spila lagið og textarinn þannig að maður heyrir þetta lag til dæmis

eitthvað, þetta er eitthvað svona, eins og þú sagðir á þetta er eitthvað tilfinning fyrir einhverjum þorpi eða eitthvað og þetta er lagið en nú er þessi lagstúr bara frjáls frá ljóðinu en eins og þú sagðir, þetta er okkur stað og það held ég að sé svo áhugavert og fascinerandi sem manneskja að lesa þetta og taka þetta inn og svo allir að prófa að spila þessi lög í allaf og það er alltaf dýrðin, ég er kannski við sem erum að kljást við tónlistina og erum einhvern veginn bitnir af henni, okkur líður náttúrulega aldrei eins og við séum eitthvað að starfa eða að vinna þetta er einhvern veginn, þú ert bara í einhverju flötreika flugi, óvissu ástand að nema og kenna og búa til og þá hérna er tilbúðum að heimsækja þessar lendur og fá þessa innsýn mér þykir líka gaman að heyra eins og varandi þennan klúpa fólk allt í hennu fyrir að kveikja bara sá sem veit ekki bókmenntir Halldórs eða verk hans að tónlistin gæti kveikta einhver lagstúr eftir einhver aðra manneski út frá textabroti kveiki þannig að þetta er þessi óræða hvar maður kemur inn í söguna

Í þessu plássi virðist aldrei koma gott veður. Því skaparinn alltaf að gera tilraunir með himinn sinn. Og lífið í þorpinu nokkurs konar undirspil undir þetta heimskulega veðurfar. Menn halda áfram að basla og þaufa kringum sjálfa sig, einn óveðurskarðin eftir annan og enginn bættari. Hér sést aldrei peningur. Reikningur Jóhanns Bóasen gleypir allt. Ykkur mesta háðung og lítilsvirðing sem fyrir getur komið hér í plásinu að fara ofan í jörðina á sveitarinnar reikning. En hitt talið merki sanna mikilmennsku og heiðarleik í lífi og dauða að eiga fyrir útförsinni.

ekkert veit ég eins hrífandi og með að svífa á bylgjum þessa fagra sálmalags upp á hástóli himna föðursins míns góða, sem situr á fögrum stóli á bakvið hennan kaldranalega og illfyrra sama heim, þar sem ég satt svo marga næturstund í flæðamálinu og táraðist af erfiðleikum og synd og kannski mörg hundruð þýðingalausir og fátækir einstaklingar á undan mér og engin vissi öll þau tár sem fjallu í sjóun, nema hann einn sem þekkir sjóun frá tárunum.

0: Búið að vera þægilegt að fá að sitja hérna á gljúrasteinni að mættum gera þetta oftar í útvarpinu að taka upp hér það einhver þægileg þögn gott að heyri í klukkunni og, og svona kjarnar sig við eilípiðina
1: Grunnar þetta sé Arnin líka svo heyrir mér í klukkunni fyrir mig
0: Hann eitthvað
1: Mjög róandi, það algjörst
0: Brakkað aðeins í Jónas
1: svona Það hérna, algjör tí í gangi
0: En já, þú mun talda áfram að sækja hingað og, og verja morgnum og, og, og spila á flýilin bara ókomin ár heldur
1: algjörlega, ég ætla að reyna ef ég má ef mér verður ekki sparkað hérna út fyrir að trufla neða það bara æðislegt sko ég, og hvet sem flesta koma þetta sem eru þessum hugleðingum og varðandi flýilin og stofuna og tónleikahald og, og sorgir og gleði að Anna Guðný heitin talaði að tónlistin væri orka og afl sem hafa alltaf verið til og hún sameinar og sefar og við erum að sjálfsögðu syrgja þá sem að fara en fagna þeim sem eru að koma og mér finnst bara ótrúlegt þess að hugsa að það er ansi margir sem hafa hoppað yfir móðuna tengt tónlistinni núna bara á síðast ári eða síðan hún fór og við hérna Sigrún Hjálmtisdóttir heldum tónleika sem voru tileinkaðar henni minningar þannig að aftur komum við að þessu sko, mann endist ekki ævin fyrir listina en það nóg af listi þess að mann endist út ævina einhvern veginn, svo er þetta einhvern veginn verður þetta svo lítið í saminginu
0: Við höfum rætt svolítið svona núna sko þetta sko við að sér tónlist við að sér bókmenntum verða læs, verða fær og síðan þetta svona kannski eins konar þroski eða hvað þetta sem við erum búin að vera svona tala í kringum að sem sagt að þetta svona með árunum kannski þá svona strýpast þetta niður og maður einhvern veginn þorir að stíga fram og segja það sem maður vill segja og maður þarf kannski ekki jafn mikið pláss til þess að ná þessari tilfinningu og ég fór að velta fyrir mér það svo mikilvægt í verkum Halldórs að það þessi barnasaga það Salka heimsljós sjálfstætt fólk Brekkukotsannáll fleiri sem kjarna sig í uppvaxtasögunni þessi bara skandinavska bildungsrómanin en hann hefur mjög einhvern veginn næmt næmaritönd fyrir upplifun barnsins og þar held ég líka tónlistin dvelji af því að hvernig börn upplifa tónlist þá svona verða þau öll ein hlust og mér líður líka eins og það sé eitthvað sem maður að fara í gegnum það að læra að spila tónlist, læra að hlusta tónlist einhvern veginn á fullunis árum eitthvað sem maður einhvern veginn alltaf svona að reyna að komast kannski aftur að eða frá nýju sjónarhorni þegar maður fer að reyna sess að tjá það sem maður er að meina og þarf ekki einhvern veginn allt hjómið í kring maður þá að reyna að ná bara aftur í þessa sess að kannski, ég veit ekki, saklausu eða þessa svona hreinu tjáningu
1: og upplifun að upplifa og vera ekki að hugsa það hvað að gerast takinn og finna og þessi tilfinning fyrir bara stundinni þetta núna og það finnst mér svo dásalend að hugsa að tónlistin lifi í lifandi stund ekki í einhverju produkti eða endalaust að tala þessa upptöku eða hina þó að það sé frábært leið til þess að varðveita og eiga mismunandi útgáfur auðvitað handan hinna lífskeiðs fólks sko, að fólks að maður á sitt æviskeið og svo þegar því þá var kannski til eitthvað heimildir eða eitthvað en sérst að þessi upplifun að vera að hlusta á tónlistflutta eða líka upplifun þegar er verið að lesa þessi húslestur sem er líka eitthvað en töfrun líkast sömur bara byrja að lesa og byrja að hlusta og meðan aðrir byrja að lesa og enginn hlusta það er ekki, sko, það er ekki oft í aft gefið hvað það varðar en það er líka sko, þá leið og sagan er lesin, þá verður nú til og bæði hjá þeim sem er að flytja og þeim sem er að hlusta, þannig verður til í hugum fólks, þannig að það er ekki ástæðlist, þetta kallar sko ritlist, það kljást við ritlist listin að rita niður eða og tónlist þannig að það felst kannski í orðinu líka, rithöfundur eða skáld að ná utanum hérna, það sem milli línan eða það sem hún lætur ósagt en samt kemst það hvað það skila en það stendur hvergi á blaðinu þetta er náttúrulega fascinerandi sko.
0: Hér lýkur samtali okkar Davíðs Þórs Jónssonar tónlistamanns á Gljúfrasteini í Bili en Davíð Þór mun einnig koma fyrir og ræða heimsljós í Aldrei las ég Laxness í september Við endum þennan þátt á óskalagi þjóðarinnar hvert örstutt spor textin að sjálfsögðu eftir Halldór Laxness og lagið úrsmiðju Jóns Nordals en flutningur þess hér frá minningatónleikum tilenguðum Önnu Guðnýju Guðmundsdóttur píanóleikara og fóru fram á Gljúfrasteini árið 2024 en það eru Davíð Þór og Sigrún Hjálmtýrsdóttir sem flytja. Ég þakka samfylgdina í dag, verið þið sæl.

Tómas Ævar Ólafsson tók saman úrval vikunnar úr Víðsjá. Við vindum okkur beint í meira úrval, nú það lestin.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, þeir að hlusta á lestina, úrval úr þáttum vikunar hérna á sunnudegi. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Við ætlum að heyra viðtal sem ég átti við breska listamanninn Matt Dryhurst, en hann ásamt konu sinni og samstarfskonu Holly Herndon hefur verið í framvarða sveit þeirra sem að vinnur á mörkum lista og tækni undanfarin áratug. Við ætlum líka að heyra pistil heimsmeistaramótið í fótbolta frá Halldóri Armand Ásgeirssyni. Við ætlum eins og að byrja í pólitík Suður Ameríku. Síðustu helgi þá fóru fram kosningar í Perú, forsetakosningar það sem að sigurvegarinn var Keiko Fujimori. Um viku áður kussu Kólumbíumenn sér nýjan forseta Abelardo de la Espreya, en þetta eru 5. og 3. fjölmennasta ríki Rómönsku Ameríku. Báðir sigurvegararnir eru hægri sinnaðir og bætast þar með við nokkra íhaldsbylgju í stjórnmálum Suður og Mið Ameríku, og þar hafa ég sko jafnvel róttækir hægri menn verið að ná völdum í nokkrum löndum, þá aftur en ekki með stuðningi Donald Trump. Bylgjan gæti svona á hámarki ef stærsta land álfunar sveiflast til hægri í forsetakosningunum í haust, það Brasilía. En já, til þess að hjálpa okkur að skilja hvað í gangi í Ameríku er komin til okkar Hólmfríður Garðarsdóttir, prófessor í spænsku með áherslu á bókmenntir og menningu rómönsku Ameríku við Háskóla Íslands. Velkomin Hólmfríður. Stjórnmál þessara álfu hafa kannski lengi verið svona sveiflast ansi mikið milli mjög svona róttækra póla, er það ekki rétt?
1: Jú, það er alveg rétt og þetta hefur verið svona núna í 200 ár síðan að flest löndin fengu sjálfstæði að þá urðu strax til eða mjög fljótlega tvær aðskildar stjórnmála hreyfingar og það var annars vegar sem kallaðir á spænsku conservadores, íhaldsmenn væri bein þýðing og það, þeir voru landeigendur menn, afkomendur mjög gjarnan Evrópumanna eða synir þeirra og síðan voru radikalis eða liberalis, frjálslindir og það urðu þá menntamenn, verkamenn, bændur og það sem í dag við myndum kalla vinstri og hægri og síðan þá í þessi 200 ár hefur pendullin farið frá einni hreyfingu til annarar og þetta urðu þetta fljótlega svolítið svona tveggja flokka kerfi en síðan er það svona upp úr á seinni hluta 20. aldar sem fer að verða fjölbreyttara pólitískt úrval og þessir tvær svona greinar brotna upp í fleiri minni á báða vegu og það verður svona litríkara útlit bara á stjórnmála sviðinu úr fleiru að velja en það breytir samt ekki því að í þeim löndum það sem að verða samstæður meiri hluta í þingi nokkura að þá hefur það skipst á milli svona hægri og vinstri og áherslurnar eru auðvitað eins og allstaðar ólíkar annars vegar þetta aðstæður almennings eða aðbúnaður iðnaðarframleiðslu notkun auðlinda sem að Rómanska Amerika lífir á er útflutningur ráefna og rávör hvort sem það er úr jörðu eða skóar eða matvæli eða að álfan öll lífir á því og inn í þetta kemur auðvitað núna undarfarið eða búið að vera kannski síðustu 30-40 ár er svo fjandan sko eiturlifja verslunin.
0: Já, einmitt.
1: Sem að hefur þarna kom þessi stóri fíni markaður í norðri og í Evrópu og fullta bændum fóru þetta bara sá sér hérna lífsviði væri í því en með því hefur þetta fyllt líka alveg nýjar átakalínur og sem að snúast á öryggismál. Þessu hefur fyllt bæði sko aðgerðir utan frá Bandaríkja menn hafa verið í þessu stríði á móti eiturlyfjum síðan bara 90 eitthvað smávegis og og á móti urðu svo til alls að vopna hreyfingar heima fyrir til að verja þessi þessa atvinnugrein ef það er að tala hana sem slíka og svo lesa þessi hugmyndafræðilegi mismunur á milli áhersla á samfélagið og velferð sem flestra og svo einkavæðingu arður á nauðlinda eða notkun og að selja aðgang að þeim utan að komandi öflum að inn í miðjunni verður svo þetta rót og órói sem fylgir og það hefur aðalega mótað Mið-Ameríku og Norður ekki alveg ná til Argentínu eða Chile en Bolivíu, Kólumbíu og það verður svona þriðja afl svolítið inn í þessum óróa svo leys að það sem að gerast núna og þú vísaði til með sveiflu, eru þetta það voru bara fyrir 10 árum síðan, var 15 árum síðan, var mjög áberandi vinstri sveifla. Að þá komust til valda í mörgum löndum, vinstri fossetar sem fylgdu, það sem við köllum venjulega, vinstri áherslum að málum. Svo lýst að þetta er núna að koma í svona sveiflanir að fara í aðra átt og þú nefndir það að Trump hefði haft svona eitthvað með eða áhrif á þetta og það sem er eiginlega meira talað í Rómansku Ameríku er Rubio, Marco Rubio. Auðvitað er hann af kúbörskum uppruna og talar spænsku reybrennandi, þannig að hann á mjög auðvelt með að ná eyrum og hann hefur mjög talað opinskátt um það að Rómanska Ameríka tilheyri Bandaríkjunum og auðvitað eigi löndin þar að vera bara í svona flútti með Bandaríkjunum, það sé þeim fyrir bestu og að Bandaríkjamenn geti séð til þess að efnahags aðstæður batni með auknum ítökum í verslun og viðskiptum og námuvinnslu og öðru þvíunlíku og það sem hann hefur mjög mælt fyrir núna er til dæmis gagnavera uppbygging og fyrir þá allan þennan gervigreindar heim sem að þarf alveg nýjan vettvang, bæði land og vatn til þess að kæla það niður og það hefur til að minnst Milei í Argentínu opnað mjög fyrir og nú eru miklar umræður við hægri nýjan forsetan í Chile sama aðgang þar og þá er þetta í suðrinu það sem er ekki mjög þétt bílt og en á móti kemur að frumbyggja samfélögin sem þarna búa og bænda samfélögin standa fyrir öflugum mótmælum
0: Sko en þú talar að sko þetta hefur svona í gegnum söguna sveflast milli kannski þessara svona hefðbundnu íhaldsmanna í Rómanska Ameríku og svo hérna vinstri sinna kannski oft á tíðum mjög róttækra líka en núna eru sko er fólk að komast til valda í mörgum þó nokkrum löndum allavega sem að eru kannski mun róttækari heldur en róttækari hægri menn það er að segja heldur en hafa verið völd og líta sko í ákveðum augum til harstjóra og herforingjastjórna og svoleiðis. Er þetta nýtt eða hvað?
1: Já eða þetta verður bara útbreiddara og stærra. Þessar raddir hafa alltaf verið til og jafnvel eins og í Chile þar sem að var náttúrulega herforingja við stjórn við völd mjög lengi alveg síðan þá hafa alltaf verið þeir sem vilja það stjórnfyrirkomulag af því að með þeim, samkvæmt þeim skilningi, þá kemst stjórn á óreiðuna.
0: Já.
1: Og það er einhvern veginn það sem að sko er aðal röddin þessa, og þeir tala sko ekstrema derecha. Það er hugtaki sem er nota, sem er öfga hægri og það er bara hversdagslegt í notkun valdhafa víða. Og kannski var það bæði Milei í Argentínu þegar hann, það er orð 2 ár síðan eða rétt rúm og síðan Bukele í El Salvador Og nú er hann að komast á, hann er að ljúka öðru kjörtímabili og ætlar að bjóða sig fram í þriðja þó það sé gegn stjórnarskránni og það er verið undirbúið það í þingin að breyta henni þannig hann geti verið áfram og hann er auðvitað bara það sem að þeir kalla manu dúra. Það er bara haldið utanum með járnklemmu, járngreip stjórnartaumana og allt. Allar ákvarðanir eru teknar hjá honum og hjá þessari tegund stjórnenda og það eru margir sem sjá breytingarnar í El Salvador sem jákvæðar af því að þeir hafa hreinsa til á götunum. Það er engin, það eru engin glæpasamtök eða skipulög glæpastarfsemi. Það enda eru 27-30 þúsund manns í fangelsi, allt ungir kallmenn og það eru margir sem sjá þetta sem jákvætt skref.
0: Já.
1: Og líta burt frá og eins og hann segir, það eru líka mannréttindi að fólk búi í friði og spekt og það er hans rök á móti gagnrýni mannréttindasamtaka á það að án dóms og laga sé ekki hægt að halda öllu þessu fjölda fólks og þetta er eitthvað sem að í löndum það sem hefur verið órói að þá hljómar þetta virðist vera nógu vel til að, að þeir ná en eins og í Kólumbíu núna sem er náttúrulega eitt þessara landa sem hefur verið mikill órói í lengi þar sem hefa samt verið hægri stjórnir alveg þanga til síðasta kjörtímabil en sá sem að nær núna völdum hann nær með mjög naumu meiri hluta þannig að það verður heldur ekki auðvelt fyrir hann að stjórna málum en hann er svolítið það sem mér virðist ég þekkti hann ekki fyrir hann kemur fram í kosningabaráttuna núna og fyrstu dagana eftir að taka við völdum og hann er svolítið svona gosi svolítið eins og Milei í Argentínu ekki svona kast þó í Chile er svona yfirvegaður, rökfastur, þú getur verið algjörlega ósammálunum, en hann er einhvern veginn, hann ber sig eins og stjórnmálamaður. Sem að nýja fósitin í Kólumbíu er greinilega reyna að gera ekki. Og er með svona galgopalæti svolítið. Og það segi ég svona í glettilegum tón, auðvitað er þetta háalvarlegt af því þetta hefur áhrif á líf allra og allra sem í landinu búa. Og það er svolítið sem hljómar eins og Milei til dæmis í Argentínu.
0: Einmitt.
1: En svo á móti kemur og þú vísaðir byrjaðir engangin á Perú að kona sem það er kosindi fósita núna, Keiko Fujimori, þetta er í fjórðaskipti sem hún gerir tilraun til þess að komast til valda. Þannig að hún er vel þekkt á stjórnmála eða vettvangi stjórnmálana. Hún er líka dóttir fyrir forseta sem var kosin fyrir 25 árum síðan eða jafnvel aðeins lengra síðan. Og þegar hann kom fram á sjónarsviðið að þá kemur hann úr stóru samfélagi innflytjenda frá Japan sem að settist að í Perú fyrir löngu síðan.
0: Já.
1: Og þá var hann svona hinn, hann var að utan. Hann var hvorki úr konservadoris eða liberalis. Hann kom með nýja rödd og það voru mikla væntingar bundnar við hann stjórnandi þegar hann kom fyrst til valda. Að það yrði nú einhver svona uppstokkun og einhver nýrtótt. En svo var hann staðin að mútuþægni og það var tekið upp þannig að hann sko var tekið til fanga og dæmdur og hún kemur svo bara ekkit á fjölskyldunum tíma en hún kom svo fram á sjónarsviði, dóttir hans og núna kannski í kjölfar þess að síðustu 10 árin hafi verið 8 forsetar í Perú.
0: Okay.
1: Þeir hafa setið í eitt ár, já, eitt til 2 ár og það búið að vera mikil ringulreið og væntingar og vonbrigði skipst á. En Perú er líka flókisamfélag. Fjallabygðirnar, strandbygðirnar, borgirnar, sveitirnar. Þetta er allt annað fólk, það er allt annað verið með þeim að frumbyggja samfélag mjög öflug og sterk og svo gömul valdastétt sem er mjög rótgróin. Þannig að kannski er það að Keiko Fujimori er valið núna einhvers konar ansvar við þessum óróa.
0: Mm-hmm.
1: Hún er líka svona, hún talar frekar á rólegum nótum, er rökföst, fyrstu svona fjölmiðla, hvað segir maður, skotin af henni. Núna bara eftir að er tilkynntu niðurstöðu kosningana, þá er hún út um sveitir að heimsækja svona samvinnufélög kvenna, borðaost og svona heimaræktaðan mat og einhvern veginn, en það er svona mikilögð, einhvern veginn svona myndir henni áherslu á það að hún er í samskiptum við kvenna samtök.
0: Já.
1: Ég fann hvergin einar upplýsingar kynskiptingu sko atkvæðagreiðslunar, en það á kannski eftir að byrta það, bara væri forvitnilegt að vita
0: hvort að konurnar sé
1: já, hvort þær eru að hafa þarna sem búin að gefa upp á öllum piltunum sem eru búin að vera við völd öll þessi ár.
0: Já.
1: En það verður auðvitað líka athyglisvert að sjá hvernig spilast svo úr því að það er bara í gær var verið að gera mikið úr því sko hver væru samskipti að því þetta þessar hægri stjórnir eru ekki allar öfga hægri, þær eru líka svona hefbundið konservadóris íhaldsmenn og tala þau sama tungumál, ná þau saman áherslur og hvaða áhrif hefur Marco Rubio eða stjórnvöld í Bandaríkjunum á að halda þeim við völdum og gera þeim kleift að spila vel úr þessum stjórnatöymum sem þeir hafa núna fengið til umráða.
0: Hólmfríður Gerðarsdóttir, takk fyrir að koma til okkar í lestina og að spjalla stjórnmál og hægri bylgjuna í stjórnmálum Rómönsku Ameríku.
1: Já, takk að þið fyrir sem leiðis. Takk.
0: En þá að fótbolta, Halldór Armand Ásgeirsson.
2: Og í þriðja skipti geta Paraguayar treytt sér sigurinn. Og það er Jose Canale, miðvörðurinn.
3: Það er alltaf einhver nautn í því fólkin að sjá liðið eins og Paraguay slá Þýskaland út á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Að sjá lélegra liðið vinna, ekki með hæfileikum, heldur með kænsku og hyggindum. Mesti styrkleiki hverjar manneskju er alltaf að þekkja sinni einn takmörk, að skilja hvernig hægt er að láta þau ekki aðeins aftra sér ekki, heldur vinna með sér. Þannig má jafnvel vinna fótboltaleik þar sem þú ert eiginlega ekkert með boltan og vilt ekki vera með hann meir en þú þart. Og það er nákvæmlega það sem Paraguay gerði. Þýskaland var með boltan næstu því allan tíman og átti meira en 20 skota marki, en Paraguay kunna verjast vörnin þeirra kæfði þjóðverjana. Og síðan nýttu þeir sín fáu tækifæri til þess að ógna marki þjóðverjana vel. Markið þeirra kom eftir hornspyrnu. Gullaldalið Íslands á árnum 2016 og 18 spilaði í þessu manda. Það var lið sem virkaði ótrúlega vel innbyrðis, stóð mjög þétt saman og var ég að prata með klassa leikmenn sem gátu nýtt þau fáu marktækifæri sem við fengum. Og við elskuðum föst leikatriði. Andstæðingar Íslands vildu ekki að við fengjum horn eða aukaspyrnu, hvað þá innkast eins og englendingar brenndu sig alvarlega á árið 2016. Eins og Paraguay núna vorum alveg sátt við það að vera ekki með boltan. Það var nóg fyrir okkur að fá nokkur góð innköst, kannski hotspyrnu eða aukaspyrnu, eitthvað sem við höfðum þaulæft og vorum betri í en hinir, af því við vorum oftar en ekki líkamlega stærri og sterkari en andstæðingarnir. Að horfa á gullaldalið Íslands spila á stórmótum í fótbolta og auðvitað vinna liðið eins og England var ógleymanlegt af mörgum og fjölbreyttum ástæðum. En það sem stendur upp úr þegar litið með öxl eru hyggindin sem einkendu leik liðsins. Það annað sem sigur Paraguay á þjóðverjum minnir á og það stríðið í Íran ef við gerum svo ósmekkleg að horfa á það eins og fótboltaleik þá áttust þar við tvö lið með afar ólíka getu til þess að sækja. Sóknarþungi bandaríska hersins vitaskuld sá mesti á byggðu bóli og að þýleiti var og stríðið ójafnleikur. En Íranir kunnu að verjast og þeir vissu hvað þeir áttu að gera til þess að hámarka möguleika sína á því að vinna. Vörð þeirra snýrist að loka fyrir skipaumferð á Hormúsundi, eitthvað sem þeir gátu og geta gert án þess að kosta miklu til og þannig gátu þeir náð hverka taki á sjálfu heims hagkerfinu. Asymmetrískur hernaður þannig ekki svo ósvipaður asymmetrískum fótboltaleik sem leikur Paraguay og Þýskalands var óneitanlega á pappír. Sóknarþungi og helstu vopn Paraguaya voru ekki bara marga fiska í samanburði við hinn þýsku, en það bara kom ekki sög. Þú getur verið með bestu leikmenn í heiminum í liðinu einu, heimsklassa leikmenn eins og hinna þýsku Kimmich, Virts og Sané, en þeir eru einskis nýtir ef þú getur ekki komið boltanum til þeirra á ákveðnum svæðum vallarins. Paraguay var alveg sama þótt þýsku varnar og miðjumennir gæfi boltan á milli sín í öruggri fjarlægð frá markinu. Þeir komu í veg fyrir að boltin kæmist fram á við í gegnum miðjuna, þar sem raunveruleg hætta gæti skapast. Aftur hér ákveðin hliðstæða við átökin í Miðausturlöndum, þar sem bandarísk flugmóðurskip þurftu að halda sig í öruggri fjarlægð frá ströndum Írans vegna hættu á árásum frá ódýrum drónum og langdrægum eldflögum. Íranir lokuðu byrðarleiðum á Hormúsundi, Paraguay lokaði sendingarleiðum gegnum miðjuna. Eftir leik birtist umfjöllunum leikinn á VF íþróttasíðunar ESPN undir fyrirsögninni It's Official, Germany is no longer a football superpower. Tapið þótti svo niðurlegandi að Þýskaland gæti ekki talist til stórveldis í fótboltalengur og í þessu bergmálar einnig það sem sumir greinendur á hinu alþjóða pólitíska sviði hafa sagt áhrif Íranstríðsins á bandaríska hegemoníu. Þó var sigur Grikklands á Evrópumótinu árið 2004 líklega hápunktur hins asymmetríska fótbolta. Grikkir voru þar ekki litla liðir sem stal einum leik af stórveldi, heldur vann heilt stórmót með því að neita öllum andastæðingum kerfisbundið að nýta styrkleika sína. Þeir eiginlega lömuðu allt mótið með öguðum leikstíl og djúbri meðvitund eigin takmarkanir. Í úrslitakeppninni unnu þeir Frakkland 1-0, Tékkland 1-0 og svo úrslitaleikin við Portugal 1-0. Þetta var ekki fallegt, en effektíft var það. Viskan felst þannig því að reyna ekki að keppa við yfirburði andstæðingsins, heldur að breyta aðstæðanum þannig að þeir hætti að skipta máli. Þá getur allt gerst.
2: Hann skorar og tryggir Paraguay sigur! Þjóðverjar er úr leik! Ég trúi að ég sé að segja þetta, en Paraguay slær út fjórfalda heimsmeistara eftir vítaspyrnukeppni.
0: Það var Halldór Armand Ásgeirsson sem að flutt okkur pistil HM í knattspinnu Karla. En þá ætlum við að halda til Feneja. Tækni var ekki mjög áberandi á Feneja tvíaringnum sem að opnaði í byrjun maí stæstu myndlistarháttíð heims. En á einum hliðarviðburði, sýningunni Strange Rules, hvað við nokkuð nýjan tón, hvað varðar tækni og listir, sýningin hefur

0: in ultimonem. Við hringjum til Berlínar.
1: Hello, hello.
2: How are you?
1: Hey there, I'm good. How are you?
0: Þetta Matt Dreihurst, breskur myndlistamaður, sýningastjóri, forritari, fræðimaður og tónlistamaður. Það alltaf gott að taka viðtöl við tónlistamenn í gegnum fjarfundabúna. Þeir eiga góða hljóðnema.
2: Very dusty old podcast mic.
0: Og svo gervigreindin reyndar orðin fáránlega góð í að hreinsa upp vondar hljóðupptökur.
2: You could basically, yeah, you could record on a potato and it would sound good.

0: Á sama tíma og Feneyja tvíæringurinn opnaði í byrjun maí, opnaði önnur myndlistarsýning í borginni Strange Rules á vegum Bergrún lista og menningarstofnunarinnar. Sýningunni ætlað að kynna hugtakið protokoll list en þar eru verk eftir fjöldalistamanna og reyndar einnig vísindamenn sem vinna á einhvern hátt með samskipta reglur, protokollin sem að móta ramma, kvata og reglur sem ríkja í hinum stafræna heimi og víðar. Sýningastjóra teimið inniheldur meðal annars Dræ Hörst og samstarfskonu hans og maka, tónlistakonuna Holly Herndon. Þau Herndon og Dræ Hörst hafa undanfarin áratug verið í framvarða sveit þeirra sem að hugsa á skapandi háttum snertiflöt lista og nýra tækni. Ein kenningin sem að liggur sýningunni til grundvallar sú að áhrifamestu sköpunarverk þessar aldar séu ekki listaverk, heldur frekar forrit og hugbúnaður. Sá sem þróar forrit eða skapar reglurnar, býr til protokollið, áhrifameiri en sá sem tjáir sig innan þess.
1: You have more creative kind of expression in the world that we live in today, developing an application like Instagram than you do posting within the square that has been designed for you on Instagram. And people, when I discuss this with them, you can say that that is a good thing or a bad thing. I actually am relatively relatively kind of even on it. I think there's positives and negatives to this. But when it comes to discussing the role of art in the world today, I think it's an unavoidable truth. And everyone that I speak to about it says, yeah, you know, and I'm like, well, what do you spend your day doing? You know, you're a painter or a singer or a, whatever you are, what do you spend your day doing? And a lot of them say, I spend my time thinking about how to populate that square, you know? Mm-hmm. and so I think it's somewhat uncontroversial to suggest that, you know, the opportunity actually in this is to say, well, if we come to that conclusion, then maybe people who did go to art school should start thinking about what kind of applications or protocols they want to put in the world. And maybe that's consistent with many of the ambitions that people state about art.
0: Matt Dræhörst segist ekki beint taka afstöðu til þess hvort að þetta sé jákvæð eða neikvæð þróun. Fólk hafi mismunandi skoðanir á því, en þegar kemur að því að ræða hlutverk listar í heiminum í dag, þá segir hann að þetta sé óumflýjanlegur sannleikur sem fólk þarf að takast á við. Listamenn eyði oft öllum deginum í að reyna að koma sér á framfæri og miðla verkum sínum á Instagram og öðrum slíkum miðlum, en tækifærin felist kannski frekar í því að hugsa upp hvaða regluverk, hvaða protokoll, hvaða forrit myndu listamenn vilja þróa og koma út í heiminn. Kannski rými sú sköpun einmitt oft við þann metnað sem að margir hafa varandi listina. Matt Dræhörst notar þarna enska hugtakið protokoll. Í samhengi tækninar þetta yfirleitt þýtt sem samskipta reglur og á við einhvers konar verklýsingu eða aðferðarlýsingu í vinnu tölvu. En í áratug hafa þau Dræhörst og Herndon notað hugtakið listsköpun sína.

0: Think Strange software, and we'd be like, no, this isn't just a record. This has its own protocol. For example, we were quite early working with machine learning AI.
1: Hann segir mér frá því hvernig ágóði af plötusölu, af verkum Herndon, til dæmis plötunni Proto frá árinu 2019, fór beint í að þróa skrítin hugbúnað. Og þau voru stöðut að reyna að útskýra fyrir fólki, nei, þetta ekki bara plata, heldur, þetta verk sitt eigið protokoll? Þau byrjuðu snemma að vinna með vélnám og gervigreind, en áttuðu sér fljótt á því að þegar þau væri að þróa hugbúnað eða þjálfa gervigreindina, væru þau fyrst og fremst að skapa eitthvað reglukerfi sem að gerði síðan aðra hluti mögulega. Þannig að úr þeirri vinnu fætust gjörningar með kórum, úr því kom hljómplata og úr því komu myndlistarsýningar. Þannig að þegar þau voru spurð það, héldu þau því fram að protokollið sjálft, regluverkið væri listaverkið, en hitt væru bara birtingamyndir þess.
0: Really, the artwork is kind of the protocol, and then everything comes downstream of that. And so, I guess for a non-technical person, a protocol really is like, depending on how you talk about it, like a high level or low level, depending on if you're talking to someone technical, system that has downstream effects. So, you know, TCP/IP is a protocol that runs the internet as we know it, right? And what that protocol does is it sets certain rules that allow for everything after it to occur.
1: Protokoll eða samskiptareglur eru sem sagt kerfi sem hafa mótandi áhrif á allt það sem eftir kemur. Til dæmis, öll samskipti á internetinu byggjast á tilteknum samskiptareglum, TCP/IP protokollinu. Það sem protokoll gerir að setja upp ákveðna reglur sem gerir síðan öllu sem á eftir kemur klift að gerast.
0: And so the idea basically is to say that when you look at any kind of conceptual art practice or art practice in general, really what we're looking for is the connective tissue between the works, right? So someone might make a record here or do an exhibition here or appear here or write a tweet here, but they have a general way, they have a vantage point, they have certain permissions, they have things they do and things they don't do.
1: Pælingin sem sagt að það séu svipaðir hlutir í gangi í hugmyndadrifinni listsköpun, eða kannski bara listsköpun almennt. Þannig að þegar við skoðum listaverk eru alltaf að velta fyrir okkur þráðunum sem að tengja þau við önnur verk listamannsins. Þannig að listamaður gerir plötu eða sýningu eða gjörning eða skrifa tíst, en hluturinn sprettur alltaf úr ákveðnu samhengi. Hann hefur tiltekna vinnuaðferð eða afstöðu, leyfir sér ákveðna hluti en aðra alls ekki. Þannig að það mæti kannski hugsa listsköpun einstaklings sem reglukerfi. Og sá sem forritar hugbúnað, hann líka að búa til álíka reglukerfi. Það þessi hliðstaða sem hann segir að þau sé að skoða í sýningunni Strange Rules.
0: And so if you start looking at an artist or an art practice as a rule set, and then you start also looking at the writing of software as ultimately a system of rules, that's kind of what we wanted to explore in the show.
1: Hann segir marga listamennina sem eiga verk í sýningunni hafa mjög skýrar reglur hvernig þeir vinna og listaverkin séu þannig afleiðingar af regluverkinu. En á sýningunni einnig verk eftir fólk úr öðrum geirum sem býr til reglur, skapar flókin kerfi sem hafa oft á tíðum óvæntar eða ófyrirsjáanlegar afleiðingar síðar meir. Hann nefnir til dæmis líffræðingin Michael Levin og tölvunarfræðingin Kenneth Stanley.
0: And in some cases, as in with Levin, he's literally rewriting the rules of life in which he can persuade worms that we have live in the show, persuade worms to grow two heads. Mm-hmm. So he negotiates with them to grow two heads. And in the case of Ken Stanley, he wrote an evolutionary rule-based system that allows for many, many different people to contribute to growing images. That ultimately, the more people kind of contribute, the more the images end up taking on the characteristics of evolution, which is really peculiar and strange.
1: Líffræðingurinn Levin bókstaflega að endurskrifa reglubók lífsins, segir Matt Dreihurst. Hann sem sagt, sannfærir orma að láta sér vaxa tvö höfuð í stað eins. Og það hægt að fylgjast með þessum tvíhöfða ormum í sýningunni, annarkort í smásjá eða á risa skjá upp á vegg. Ken Stanley forritaði hins vegar þróunar reglukerfi sem gerir fjölda fólks kleift að taka þátt í þróunarferli stafrænna mynda. Eftir því sem fleiri taka þátt, því meira vindur þróunarsögu myndana fram. Mjög forvitnilegt og skrítið segir Dræhöst.
0: And so yeah, so the idea for the show, I mean, it hopefully isn't as dry as maybe I'm making it sound. But the idea for the show is really to look at all these peculiar rule sets and just try and identify something that I think is just very kind of latent in everybody, this sense that we are all in a way the two-headed worm there, right? That we haven't had this kind of societal reckoning, whether it be in the arts or in a broader conversation. We haven't had this reckoning to identify the fact that the rules changed, you know? And so it doesn't really matter where you go or what field you're in. Everybody intuitively kind of understands we live in a different century now, and we're still kind of trying to figure out what that means. Yeah.
1: Við skynjum þetta öll, meðvitað eða ómeðvitað, reglubókin farin í ruslið, reglurnar eru breyttar og það hefur afgerandi áhrif á tilveru okkar. Við erum sem sagt öll eins og tvíhöfða ormar levins og það skiptir ekki máli hvaða svið mannlífsins maður skoðar, allir skynja að við stöndum á tímamótum. En það verður hins vegar ekki átt sér stað neitt almennlegt uppgjör, hvorki í listinni, né í almennri umræðu. Við erum ennþá að reyna að skilja hvað þetta þýðir. Verkin á sýningunni Strange Rules í Feneum eru gríðarlega ólík. Þannig þúsund ára löng gervigrindarbíómynd. Þannig málverk gerð af vél sem var þjálfuð á verkum ítalskra fútúrista og kynningarefni amerískra hertækni framleiðanda. Þannig hreinsaðar radd upptökur úr þjónustuverum á Indlandi sem hljóma í síaugnu mæli í eyrum viðskiptavina breyttar þar sem gervigrind hefur eitt út indverska hreimnum. Þannig sölubás hugmynda og heimspeki kenninga sem njóta vinsalda í afkimum internetsins, þannig dáleiðsla og þannig verk sem vinna með milliliðalausar tæknilausnir bálkakeðunar. Til að mynda verk eftir hóp sem hefur eignast lítinn skó í útjari Berlínar og skapað bálkakeðju umgjörð utanum eignarhaldið í raun svo að skóurinn eigi sig sjálfur og geti verndað hagsmunni sína. Mörg þessara verka ögra grunn einingum listaheimsins og það riðlast. Spurningar eins og hvað eiginlega listaverkið í þessu tilviki? Er það skúlturinn sem maður horfir á eða myndin eða hvaða eða er það regluverkið sem að stýrði sköpunarferlinu? Og hver listamaðurinn? Er það sá sem notaði sínar eigin hendur til að búa til verkið eða það sá sem þróaði gervigreindarlíkanið ákvað reglurnar? Matt Dræhöst bendir á að svipaðar hugmyndir hafi svo sem verið til allt frá sjöunda áratugnum til að mynda með hugmyndum kerfislist. En það hefur verið fyrir tíma internetsins og nú nái fólk almennt mun betur utanum þessar hugmyndir. Við þekkjum þetta öll úr eigin hverstaslífi.
0: But I think now it's kind of understood that when you publish something online, even though, you know, you might make the first post or you might be, for example, responsible for deploying the software, the end product ultimately is emergent, right? It's something that occurs between you and other people. And I think that there's a lot of truth to that, whether you think about, you know, craft-based kind of inert objects or software, this kind of emphasis on the individual special creator is... In my mind, I mean, for our practice, feels a little outmoded, or maybe raises some more interesting questions, which is to say, you know, for many works we've done, so Holly, my partner and I, the concern is less about, you know, claiming sole authorship over something and rather about, you know, the emergent effects of what you put into the world.
1: Við þekkjum það öll þegar við setjum texta á netið eða skrifum hugbúnað að við vitum ekkit hvernig aðrir munu nota þetta og vinna með áfram. Framhaldslíf þessara hluta eitthvað sem gerist í samspili þín og annara. Og Matt Dræhöst talar að þeim Holly Herndon finnist hugmyndinum einn sérstakan höfund virka frekar úrelt í þeirra eigin sköpun og eflaust eigi það jafnt við hugbúnað og listmuni. Höfundurinn skiptir minna máli en áhrifin að því sem maður setur út í heiminn. Áhrif sem maður getur sjálfur ekki séð fyrir, áhrif sem koma fram síðar meir þegar aðrir fara að takast á við hlutin. Ýmsum aðferðum hefur svo sem verið beitt á 20. öldinni til að augra þessari hugmynd um einn einstakan skapara listaverka, málarar sem að reyna að komast handan sjálfsins í sköpunarferlinu eða lagahöfundar sem segjast fyllast innblæstri að handan, vera verkfæri æðri máttar. En spurningin um höfundaverk verður vissulega flóknari þegar þú komin inn á svið gervigreindar og annarar nýrar tækni.
0: The question of authorship does get more complicated, I guess, when you start dealing with areas like AI, you know, where you know, there's, let's say, just in the domain of image making, you know, if you go to a service, a ChatGPT or something like this, and you prompt it to make an image, the initial prompt came from you, but there's of course a lot more that goes into that that you can't claim authorship over, and to such an extent that the Copyright Office, I mean, if copyright even matters anymore, the Copyright Office, you know, won't allow you to copyright images that you've prompted unless you can demonstrate that you manually changed certain elements in this kind of very bespoke way. And I guess our question on that is not to kind of overemphasize this the idea of sole authorship, but more to kind of complicate the notion and say, does it really matter?
1: Matt Dreyerst tekur dæmi mynd sem gerð með ChatGPT. Hver höfundurinn? Þú ákast vissulega textalýsinguna sem að myndin varð til úr, en það svo margt í ferlinu sem þú skapaðir ekki. Hann segir að lögin séu þannig að það þurfa að breyta myndunum handvirt á tiltekin hátt til að fá þar skráðar sem sitt eigið höfundaverk, en honum finnst þetta ekki vera áhugavert. Frekar hann að skeggræða eitthvað svona, hvenær maður telst höfundurinn, spyr hann bara skiptir þetta einhverju máli. En það sem honum finnst skipta meira máli er hvernig maður tekur þátt í sameiginlegri menningu, hvernig maður verður fyrir áhrifum og færir fram í menningu sem stærri en maður sjálfur. Og það frá þeim víða og óeinstaklingsbundna sjónarhorni sem hann vill pæla í gervigreindinni.
0: And culture of course is much more interesting to me, for example, as when we start thinking about authorship than, let's say, 20th century art markets are, right? Culture is more fascinating because you inherit culture and you contribute to it, right? And you kind of pass the torch. And it's less about you, it's more about participation. It's more about kind of participating in something greater than yourself. And I think that that participation in something that's greater than yourself is the perfect vantage point to look at a topic like AI, rather than belly aching and kind of hand-wringing over, you know, if one image came out of a system that could hypothetically produce infinite images, you know, have you earned the right to say it's yours as much as had you drawn it by hand? That to me is a banal conversation.
1: Matt Dreyhurst og samstarfskona hans, Holly Herndon, hafa í nokkuð langan tíma boðið upp á svolítið ögrandi en yfirleitt úthugsuð sjónamið varandi höfundarétt á tímum gervigreindar. Þau voru þannig fyrst til að þróa vettvang þar sem að listamenn gátu athugað hvort að verk þeirra hefðu verið notuð í þjálfun stóru gervigreindar líkanana og hafa reynt að tala fyrir regluverki þar sem að listamenn geta tekið fyrir að verk þeirra séu notuð sem þjálfunagögn fyrir ný líkan. En að öðru leiti álita þau að ákjósanlegast væri að öll gögn mætti nota í þjálfun. Það sé besta leiðin til að koma í veg fyrir einokun tæknirisana á þróun gervigreindar. Árið 2019 sköpuðu þau til að mynda gervigreindar líkanið Holly Plus sem var þjálfað á söng Holly Herndon og buðu hverjum sem að nota rödd hennar í tónlistarsköpun. Þá yrði hún hins vegar skráð sem einn tónlistamanna og fengið þannig hluta af tekjum lagsins. Í verkum sínum Spawning og The Call hafa þau svo skapað listgjörninga og samveru í kringum þjálfun gervigreindar mótila. Fólk hefur getað lagt sitt af mörkum í að þjálfa söng, gerfla, eitt eða í kórum, en eignarhaldið svo í sameignarfélagi sem allir sem lögðu í púkið eiga hlut í. Þeirra verk á sýningunni Strange Rules áframhald á þessum tilraunum þeirra. Þau hafa byggt hálgert þinghús fyrir mannfólk og gervigreind. Það eru bekkir andspænis hverjum öðrum, svipaðu í breska þinghúsinu eða í einhverju gamalli kirkju. Þar taka hljóðunemar upp og skrásetja allt sem fer fram í rýminu, rauntíma texta orð gestana á skjá og fjórir gervigreindaþjónar melta upplýsingarnar og ræða saman. En samtal vélanna svo tjáð í rauntíma í gegnum tónlist sem gestir heyra.
0: The basic idea is the agents are there, they're not there to spy on you. The agents are loaded with missions or interests of interest to the exhibition. And anytime someone says something that they interpret as being relevant to the mission of the exhibition, they pull that information into their discussions. And so they're basically 24 hours a day just discussing things, and humans are invited to go into this room and talk about maybe the exhibition or maybe things that come to their mind. And if something relevant comes up, it's brought into the exhibition context.
1: Gervigreindin ekki þarna til að njósna þig, segir hann. Þjónarnir hafa skilgreind verkefni og hafa einungis áhuga á því sem tengist viðfangsefnum sýningarinnar. Þannig leið og einhver segir eitthvað sem þeim finnst eftirtektarverð viðbót, grípa þeir innihaldið og bæta því inn í sitt samtal. Við bjóðum gestum að ganga inn í herbyggið og tala sýninguna eða bara hvað sem Hugmyndin svo að þróa svipaðar samskiptareglur sem væri hægt að nota á netinu, segir Matt Dreihurst og segist telja að það geti verið gagnlegt að notast við svona tækni í ýmsum lýðræðisferlum. Þetta rými í fenu nýjasta dæmi það sem Herndon og Dreihurst hafa verið að gera undanfarið, skapa rými sem að lesa og skrifa, sem sagt rými með innbyggða tækni sem taka við áhrifum og hafa áhrif á fólki þar inni, read, write, spaces. Dreihurst segir þetta vissulega óþægilegt og ögra hugmyndum okkar friðhelgi einkalífs, en staðreyndin sé sú að þær hugmyndir séu síkvikar afstað okkar til þess að við til að mynda breyst gríðarlega á síðustu árum með samfélagsmiðlum og snjallsímum. En hvað finnst okkur það að farin í herbyggi og rökræða málefni meðvituð að orð okkar geti verið gripin og notuð að gervigreindinni? Orð okkar gætu sem sagt bætt einhverju inn í samtalið, jafnvel haft gildi, einhver staðar á netinum, en við förum líka velta fyrir okkur hugmyndinum höfundarétt. Viltu eiga hugmyndir þínar og skoðanir? Þetta kannski óþægileg pæling, viðurkennir hann, en bætir við orðatiltæki sem þau notast oft við hjónin, englar birtast sem það sem þú óttast og djöfullin sem það sem þú þráir. Það sem virkar óþægilegast oft það sem mun koma þér best og það sem þér finnst þægilegt það sem mun koma þér verst.
0: This phrase we like to use, which is angels appear as what you fear and devils appear as what you desire, which is in our very esoteric language translated, is to say that oftentimes it's the things that make you the most uncomfortable that are actually the best for you. And oftentimes it's the things that make you the most comfortable that are the worst for you, right? This is a common, I mean, anyone who works out knows this, right? Or has a child, right? Mm-hmm. So the exhibition is deliberately, and we ride this line in our work, is deliberately on that edge of comfort. Just to try and confront people with scenarios that I think are going to become more commonplace over the coming years.

0: Líklega hefur háværasta umræðan varandi gervigreind í list samhengi hér á landi snúist notkun tæknirisana á verkum listamanna til þjálfunar á líkunum sínum. OpenAI og fleiri fyrirtæki notuðu hálgerðar botnvörpur á sínum tíma til að veiða slíkt efni af internetinu og notuðu án yfirlýsts leyfis skaparanna. Matt Ryhurst telur það óhugsandi að listamenn muni nokkuð tíman fá greitt almennilega fyrir þetta. Gervigreindar myndalíkön séu til dæmis þjálfuð á mörgum miljarða ljósmynda og listaverka og í besta falli væri hægt að semjum að fá örfáar krónur á mynd sem skipta engu máli. Og hann álítur að fólk sé að beina reiðinni í vitlausan farveg.
1: I think that a lot of the energy and the concern about this is a misdirected concern about centralization of power and centralization of profit, right? Where if you were to tell me that there's only going to be three companies in the world that have the resources to train these incredibly powerful models and they can charge you whatever they like to use it and you don't get anything in return, I'm on your team, right? And so for me, I think the conversation should move less from this idea of I want some money for my data, which even if you got money would represent maybe 6 cents in your, you know, it would represent 6 cents in your bank.
0: Hann segir réttmætt að hafa áhyggjur af samþjöppun valds og ágóða í þessum bransa. Ef þú ert að kvart yfir því að það séu bara þrjú fyrirtæki í heiminum sem eru nógu rík til að þjálfa þessi kröftugu líkön og geti svo rukkað notendur hvað sem og gefa ekki tilbaka, þá ég alveg sammála. En ef þú ætlar að reyna að fá greitt fyrir notkunna, þá held ég þú sért á villigötum. Þú fær 6 krónur í vasan en þarft áfram að borga 2500 kalla á mánuði fyrir að nota ChatGPT. Ég veit að sumir get ekki fyrirgefið þessa upprunalegu synd gervigreinda fyrirtækjana varandi þjálfunagögnin, en ég held að eina mögulega niðurstaðan verði úr því að Universal Records og eigendur bítlalagana myndu fá fullt af pening, en tónlistamennirnir sem að hlusta þetta fá ekki neitt. Ég nema kannski einn, en henni líklega sama.
1: Probably the Beatles catalog making a lot of money, Universal Records making a lot of money, and all the artists that may be listening to this, with the exception of the One Eye Sunday artist who might make money from this, who's probably really cool about this, by the way. That's, yeah. You know, that leads to you making nothing.
0: Við ættum miklu frekar að ræða hluti sem við höfum hunsað of lengi, segir hann, eins og almenningseign, public domain, og hann leggur þá áherslu á líkön með opnum málum og vogum, weights. Líkön sem eru opin öllum, ókeypis í notkun, ókeypis að þróa áfram á nokkura lagalegra takmarkana. Ég held að það væri áhugaverðari og framsæknari spurning hvernig við getum fengið hlutdeild og meiri möguleika á notkun á gervigreindarlíkönunum. Fólk sé reitt yfir að séu 3 myndir eftir þau í gagnasafni með 5 miljardar mynda en ætti kannski að vera reitt yfir því að þeir fá ekki aðgang og möguleika á að vinna með þessa tækni. Tækni sem á eftir að verða jafn sjálfsögð og Photoshop eða bara blað snifsi. En í staðinn séu bara 3 fyrirtæki sem stýri þessu öllu.
1: Right? And that's less about you being upset about having 3 images in a 5 billion image data set, and more being upset that you should have an open music model or an open image model to do whatever you want with, because where we're going in the world, these models are going to be just as common as using Photoshop or a piece of paper. Do you know what I mean? So 3 companies owning that is a really bad idea. I tried to condense it very down. I have a lot to say about this, but that's my recommendation to people is the data question is a bit of a dead end.

Þetta var lag með bandarísku tónlistarkonunni og myndlistarkonunni og tækni hugsuðunum Holly Herndon, lag af hennar nýjustu plötu sem kom út árið 2019. En þar á undan spjallaði ég við hennar nánasta samstarfsmann og eiginmann Matt Dreihurst, breskan listamann saman búaðu í Berlín. En voru að sýningarstýra þessari sýningu Strange Rules, furðulegar reglur í Palazzo Dietto í Feneyjum. En lestin verður ekki lengri þennan sunnudaginn og þátturinn komin í sumarfrí. Ég hveti ykkur til að hlusta á tengivagnin sem tekur við viðsjá og lestinni núna í sumar og fjallar menningu hérna á Rás 1. En ég, Kristján Guðjónsson, þakka fyrir mig í dag. Verið þið sæl.

Kristján Guðjónsson tók saman úrval vikunar úr lestinni. Bæði við sjá lestin fara nú í sumarfrí, en það verður áfram menning á milli 4 og 6 alla virka daga. Tengivagnin hefur göngu sína á þriðjudaginn.

0: Hér höfðum við sígilt rockabilly með Glenn Barber. Þetta var Go Home Letter.
1: Það helst að hlutverk Sigga líka við að halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og bara býtu, hver þetta? Hvað þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæði á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu hlæðum.

0: Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn Landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, Byggðarsafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið í Borgarnesi. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, Gróðrastöðin Stórð, Bláskóa Byggð. Ungfónía, annað kvöld, klukkan 20, Langholtskirkja. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júlí, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkurkirkju, klukkan 20, Keflavíkur sókn. Sælkjær á söguferðurum Skagafjörð í sumar, áskaffi.is. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júli, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Vandaðarferðir á framandi slóðir, ævintýraferðir Örnólfs, Örnólfur.is. Sjónið þín er einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Lögreglu grunar að rekja megi andlát á tjaldsvæði í Biskupstungum til hitara í tjaldi sem hafi valdið gasmengun. Íslenskur karlmaður og áttræðisaldri var úrskurðaður látin á vettvangi hádegisbili í gær. Eiginkona hans var flutt þungt haldin á sjúkrahús. Upplýsingar líðan hennar liggja ekki fyrir. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar málið sem slys. Erlendur ferðamaður lést á Fimmvörðuhálsi í gær. Hann veiktist alvarlega og var úrskurðaður látinn á vettvangi samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi. Atvinnu og hafnarráð Reykjanesbæjar vill að bæjar yfirvöld óski eftir fundi með forsvarsmönnum Ísavia vegna áforma byggingu flugvallarhótels við Keflavíkur flugvöll. Þau fela í sér byggingu hótels með 2-400 herbergjum við flugvöllin, 200 metrum frá flugstöðinu og 15 metrum frá nýrri byggingu sem á tekniborðinu. Áætluð lóðar stærðir 13.000 fermetrar með möguleika á 20.000 fermetra byggingu á hæðum. Lóðin í dag nýtt sem bílastæði. Halldór K. Hermannsson, sviðstjóri Almannavarn og Hafnarsvið segir áformin vekja upp spurningar hlutverk Ísavia og hvort félagið sé komið út fyrir starfsvið sitt. Uppbygging hótels innan áhrifasvæðis Ísavia skerði samkeppnisstöðu annarra gistimöguleika á Suðurnesjum og sé til þess fallin að hafa neikvæð áhrif á uppbyggingu ferðaþjónustu fyrirtækja. Á fundi bæjaráðs Reykjanesbæjar á fimmtudag tók bæjaráð undir bókun atvinnu og hafnarráðs með 3 atkvæðum gegn engu. Háttsettir leiðtogar Írans og þúsundir Írana voru í dag við jarðafur Ali Khamenei æðstaklerks. Elsti sonur hans og arftaki var ekki viðstaddur.
2: Athygli vakti að æðstiklerkurinn Mostaba Khamenei tók ekki þátt í athöfninni í dag. Bræður hans þrír voru viðstaddir auk forseta landsins, leiðtoga byltingavarðarins og þúsunda almennra borgara. Fyrsti dagur útfarar Alís Khamenei var í fyrradag. Hann var æðsti klerkur Írans frá 1986 en var ráðin að dögum í árásum Bandaríkjana og Ísraels 28. febrúar. Sonur hans særðist í árásum í febrúar og hefur ekki sést opinberlega frá því snemma í mars. Fjarvera hans í dag gæti verið vegna hræðslu við að hann verði ráðin af dögum. Dagurinn í dag er opinber frídagur í Íran. Lík æðsta klerksins hvílir nú í Mosalla stórmoskunni í Tehran. Á morgun verður líkfyllt götur borgarinnar. Vopnahlé í gildi á milli Bandaríkjanna og Írans en óvíst hvort að það haldi. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að friðarviðræður milli Bandaríkjanna og Írans hafi verið settar á ís í þá viku sem jarðarförin stendur yfir. Khamenei verður jarðaður í heimabæ sínum Massad á fimmtudag.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Jarðskjálftarnir í Venezuela hafa kostað 3.000 manns lífið og 20.000 enn saknað. Mikið neyðarástand í landinu.
3: Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa hætt leita að fólki á lífi 10 dögum eftir hamfarinnar. Við blasir gríðarlegt neyðarástand þar sem spítalar eru yfirfullir og þúsundir hafast við á götunni. Mikillar reiði gætir meðal sumra íbúa sem saka stjórnvöldum hæg við bröð við jarðskjálftunum. Delcy Rodríguez, sitjandi forseti Venezuela, hefur varið ríkisstjórnina og segir að þúsundir björgunar og viðbras fólks hafi verið á vettvangi. Enn fólk að leita ástvina sinna í rústunum til að geta jarðsungið þá. Sameinuðu þjóðunar áætlaði tjónið af völdum jarðskjálftanna sé 6,7 milljarðar dollara sem jafngildir 6% af vergri þjóðarframleiðslu Venezuela. Ástandið í landinu var erfitt fyrir jarðskjálftanna. Landið hefur glímt við bágan efnahag og pólitískan óstöðuleika síðustu áratugi sem hefur grafið undan innviðum landsins og heilbrigðiskerfi.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Ísland mætti Bretlandi í undankeppni heimsmeistaramóts karla í körfubolta í dag. Leiknum lauk fyrir skömmu með 86-88 sigri Íslands sem þýðir að draumur Íslendinga að komast á heimsmeistaramóti í körfubolta lifir enn. Loka kaplinn var æsi spennandi. Bretar leittu með 8 stigum í hálfleik og Íslendingar jöfnuðu aðeins örfáum mínútum fyrir leikslok. Og þá að veðrin breytilega átt 3-10 metrar á sekundu bjart með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 7-18 stig, hlýjast suðvestan til, suðaustan og austan 8-15 metrar og dálítil væta við suðurströndina og morgun annars hægari vindur. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
4: Úrst að hlusta á Rás 1.

0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 5. Melkorka Ólafsdóttir hefur umsjón með sumartónleikum.
1: Komið í sæl. Meðal vorboða eða sumarboða í íslensku tónlistalífi er sönghátíðin í Hafnarborg sem í ár fagnar 10 ára afmæli. Hátíðin í ár samanstóð af nokkrum fjölda viðburða sem fóru fram síðar hluta júnímánaðar en hlustendur rásar eitt fá góðu heilli smá smjörþef af úrvalinu sem þar bauðst. Hér á eftir fer hljóðritun frá opnunartónleikum hátíðarinnar sem fóru fram þann 13. júní en þar steig á svið sópransöngkonan Sally Matthews ásamt píanistanum Simon Lepper. Efniskráin hafði yfirskriftina í kvöldróða og þar fluttu þau Matthews og Lepper þrjú þungaviktarverk söngbókmentana, Rugert ljóð Gustavs Mahler, fjögur síðustu ljóð Ríkards Strauss og Knoxville sumarið 1915 eftir Samuel Barber. En fyrst örstutt flytjendurna. Sally Matthews er talin ein af fremstu lýrísku sópransöngkonum sinnar kynslóðar. Hún hefur sungið í mörgum helstu óperuhúsum og hátíðum heims til að mynda í Covent Garden, Metropolitan, BBC Proms og Glyndebourne, auk þess að hafa komið fram með symfóníhljómsveitum víða í Evrópu og Norður-Ameríku. Sally Matthews nýtur þess að syngja á ljóðatónleikum eins og þeim sem við fáum að hlýða á hér á eftir og kemur reglulega fram í konsertskipá í Amsterdam, Carnegie Hall í New York og Wigmore Hall í Lundunum. Sally er handhafi Kathleen Ferrier velunana og hún var einnig hluti af New Generation Artists Scheme á BBC Radio 3. Pianistinn Simon Lepper er að samaskapi í fremstu röð sinnar kynslóðar. Hann leikur gjarnan með Sally Matthews og öðrum söngurum af svipuðu kaliberi og telst til fremstu meðleikara Bretlandseyja. Síðustu ár hefur hann starfað sem raddþjálfari og yfirmaður meðleiksdeildar við Royal College of Music í London. Simon hefur verið opinber meðleikari fyrir BBC Cardiff Singer of the World keppnina síðustu 2 áratugi og gefið út fjölda hljómblatna á samt nokkrum fremstu söngurum samtímans. Við eigum því gott í vændum og vindum okkur í fyrsta verk á efnisskrá þeirra Sally og Simon, Rugert ljóð Gustavs Mahlers. Á árunum 1901 til 1902 tónsetti þýska tónskáldið Gustav Mahler 5 ljóð eftir samlanda sinn, Friedrich Rückert, fyrir rödd og píanó eða hljómsveit. Ljóðin voru í upphafi ekki endilega hugsuð sem ein heild eða eiginlegur ljóðaflokkur, en þau eru margt ólík því sem á undan fór í tónsmíðum Mahlers og þykja bæði persónlegri og heimspekilegri. Tónsetning ljóðsins sem þau Sally og Simon flytja fyrst, Ich admet einen Lindenduft, er til vitnis hæfileika tónskáldsins í því að draga fram flóknar tilfinningar með einfaldri laglínu og næmri hljómsetningu. Ljóðið lýsir því hvernig minningum farin ástvin er vakin með ilminum af linditré. Blika mér nýtt indi lítir, er lítil viðvörun, varast skal óþarfa rannsóknir á afspringi sköpunarverksins, betra er að njóta þess. Þriðja Rugert ljóðið, lípstu Schönheit, er innileg ástarjátning fátæks manns, lag sem Mahler gaf konu sinni, Ölmu, að gjöf. Fjórðalagið sem þau Sally og Simon flytja, Mitternacht, er þungamiðja flokksins, dramatíst ferðalag myrkur sálarinnar sem endar í vagnalíkri fullvissu tilvist einhvers æðra. Að lokum fer ljóðið Ich bin der Welt abhanden gekommen sem líklega flestir þekkja. Þetta ljóð lýsir mér á Mahler sjálfur að hafa sagt hér dregur ljóðmælandi sig í hlé fjarri veraldlegum áhyggjuefnum til þess að dvelja eingöngu í heimi ástar og söngs.

Braska sópransöngkonan Sally Matthews og samlandi hennar Simon Lepper fluttur aukast ljóð Gustavs Mahlers. Fyrsta verk á efnisgrá þeirra og upphafstónleikum sönghátíðar í Hafnarborg þann 13. júní síðastliðin. Næmur og dýnamísku fluttingur á þessum fögru lögum Mahlers við ljóð Rückert frá upphafi 20. aldar. Í næsta verki á dagskrá vísað í sumar svipaleiti, allt annar staðar á jarðkringlunni. Knoxville sumarið 1915 tónverk sem bandaríska tónskáldið Samuel Barber samdi við sjálfsævisögulegt prósaljóð James Ogé. Ljóðmælandi 6 ára drengur á sumarkvöldi í Knoxville í Tennessee-fylki í Bandaríkjunum. Í viðtali árið 1949 sagði Barber verkið. Það tjáir einmanaleika barns, undrun þess og ómótaða sjálfsvitund í óræðum heimi milli rökkurs og svefns. Verkið var samið að beiðni sópransöngkonunnar Elinor Steper sem frumflutti það ásamt Sinfoníuhljómsveitinni í Boston árið 1948. En hér eru það Sally Matthews og Simon Lepper sem flytja Knoxville sumarið 1915 eftir Samuel Barber.

Sally Matthews og Simon Lepper fluttu Knoxville sumari 1915 eftir Samuel Barber. Fortíðar þrá og barsleg undrun 6 ára drengs á sumarkvöldi í Tennessee, fagulega tónsett og flutt hér á tónleikum eitt sumarkvöldi í Hafnarfirði rúmum 100 árum síðar. En að loknu hlýði á þessum upphafstónleikum sönghátíðar í Hafnarborg þann 13. júní síðastliðin buðu þau Sally Matthews og Simon Lepper upp á aðra gersemi úr safni þýskra ljóðsöngslaga. Þar tekur kvöldróðin á sig ljóðrænni mynd. Því lögin sem við heyrum næst eru síðustu verkin sem þýska tónskáldið Richard Strauss lauk við á ævi sinni. Yfirskriftin Vier letzte Lieder eða fjögur síðustu ljóðin var ekki frá Strauss sjálfum komin, heldur vini hans Ernst Roth sem gaf þau út að tónskáldinu látnu árið 1950. Textarnir eftir þýsku skáldin Hermann Hesse og Josef von Achendorf fjalla náttúruna, tilvistina og tímans rás. Og þótt dauðin sé undirliggjandi, tónninn ekki dapur, heldur yfirvegaður, friðsæll og fullur þakklætis. Í lokalaginu og titillagi tónleikana, Abendrot eða í kvöldróðanum, kjarnast inntak þessara síðustu sönglaga Strauss. Þar ganga tvær aldraðar manneskjur saman inn í kvöldið. Þegar ljóðinu líkur með spurningunni Is this et wat der Tod? Eða er þetta þá dauðin? Svarar Strauss ekki með orðum, heldur tónlist. Þar vitnar hann í eitt af þekktari verkum sínum, Tod und Verklärung, sem hann skrifaði 60 árum fyrr og tengir þannig upphaf og endi eigin listamannsferils. Hinn fjögur síðustu ljóð Richards Strauss eru ekki harmasöngur heldur hugleiðing lífið að því loknu. Þau sameina fortíðarþrá, fegurð náttúrunar og djúpasátt við óumflýjanlegan endi. Fyrir marga eru lögin meðal göfugustu kveðjuorða sem tónskáld hefur skilið eftir sig.

Sally Matthews og Simon Lepper fluttu fjögur síðustu ljóð Richards Strauss. Frühling, September, Beim Schlafengehen og Im Abendrot. Síðustu verk tónskáldsins og lokaverk tónleika undir yfirskriftinni í kvöldroða sem fóru fram á sönghátíðinni í Hafnarborg þann 13. júní síðastliðin. Flytjendunum var vel fagnað og áheyrendur uppskáru aukalag. Söngkonan kynnti það fyrir tónleikagestum með þeim formála að eiginmanni sínum þætti það allt og væmið. The Cloths of Heaven eftir Thomas Dunhill fjallar það að af öllu því sem þú getur gefið öðrum, eignum, hlutum eða reynslu, þá sé ekkert mikilvægra en það að hlúa að hjartanum.

The Cloths of Heaven eftir Thomas Dunhill, aukalag í bóði Sally Matthews og Simon Lepper eftir vel hefnaða tónleika á sönghátíðinni í Hafnarborg. Og þessir frábæru flytjendur áttu eitt lag til, tónleikagestum til mikillar ánægju. Það lag úr Hermit Songs Samuels Barbers, The Monk and His Cat. Munkurinn og kötturinn hans lifa mjög ólíku lífi en í sátt og samlyndi. Hljómar eins og ágætis lokapunktur á þessari tónleikaútsendingu frá opnunartónleikum sönghátíðarinnar sem fóru fram þann 13. júní síðastliðin. Við þökkum áheyrnina, kæru hlustendur. Hér kveðja þau Sally Matthews og Simon Lepper með munkinum og kettinum hans eftir bandaríska tónskáldið Samuel Barbers.

Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með sumartónleikum. Opnunartónleikum söng hátíðarinnar í Hafnarborg sem fóru fram 13. júní síðastliðin. Hér síðast heyrðum við aukalag í flutningi sopran söngkonunnar Sally Matthews og pianistans Simon Lepper. The Monk and His Cat eða munkurinn og kötturinn hans eftir Samuel Barber. Barber eitt dáðasta tónskáld Bandaríkjanna sem í gær fögnuðu 250 ára lýðveldi. Heyrum frægasta verk Barbers, Adagio fyrir strengi. Það hljómsveit Ríkisútvarpsins sem flytur í hljóðritun frá 1960. Hans Antolits stjórnar.

Hljómsveit Ríkisútvarpsins flutti Adagio fyrir strengi eftir Samuel Barber í hljóðritun sem fór fram sennilega árið 1960. Þessu var að minnstu kosti útvarpað í maí það ár. Það eru heil 20 ár áður en að kvikmynd Francis Ford Coppola Apocalypse Now kom út þar sem þessu verki bregður eftirminnilega fyrir. Góðir hlustendur, næsta dagskrá orð af orði. Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir hafa umsjón.

0: Það er undir þjóðinni sjálfri komið, börnum, jafnt sem fullorðnum, hver framtíð tungunar verður. Mun tréð, sem nefnt var áðan, halda áfram að vaxa og dafna eða munur rætur þess fúna og greinarnar hætta að bera lauf.
1: Kjarni íslenskrar málstefnu varðveisla og efling íslenskrar tungu. En hvað átt við með því? Hvað málstefna? Þú ert að hlusta á orð af orði og ég heiti Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir. Ég ætla að skoða íslenska málstefnu og rifja upp útvarpserindi Guðrúnar Kvaran sem við heyrðum aðeins í hér í upphafi.

Málstefna getur átt við tvennt. Það tengja sennilega flestir þetta orð, málstefna, við stefnu yfirlýsingu, útgefið plagg með áætlun mál og málnotkun. Nú til dæmis í gildi áætlun sem heitir Íslensk málstefna 2021 til 2030. Málstefna í víðari skilningi byggist á samspili þriggja þátta. Viðhorfs, hegðunar og ákvarðana málið og getur tekið til forms eða stöðu málsins. Málrækt sá hluti málstefnu sem snýst formið. Sá hluti málstefnu sem lítur að stöðunni flokkast til málpólitíkur. Og ákvarðanir eða viðleitni til að hafa áhrif á annarkvort form eða stöðu málsins kölluð málstýring. Málstefna var til umræðu í málstofunni hér árið. Útvarpsþáttum í umsjón Ásgríms Angantíssonar og Gunnars Stefánssonar þar sem fræðimenn við Háskóla Íslands fjölluðum íslenskt mál og Guðrún Kvaran gerði grein fyrir málstefnu hugtakinu 1. mars 2011

0: Góðir hlustendur, í þættinum í dag verður fjallaði málstefnu og hvað áttir við með því hugtaki. Síðan verður gerð grein fyrir þeirri málstefnu sem Alþingi hefur samþykkt, undirbúningennar og aðhverjar unnið til þess að hún komi að því gagni sem stemtir að. Umræðunum íslenska málstefnu nú stundir er órjúfanlega tengd því að varveita á efla tunguna. Þegar hugtakið íslensk málstefna var nefnt hér áður fyrr og þarfti fyrir tveimur árum, gerði margir ráð fyrir að átt væri við sérstakan texta sem skilgreindur hefði verið og settur á blað af opinberum aðilum, menntamálaráðuneyti eða Alþingi og vísa mætti til í ræð og riti. Slíkur texti var þó lengi vel ekki til, þó til væru bæði lög og samþykktir sem á einhvern hátt snertu meðferð tungumálsins. En hvað þá átt við með hugtakinu íslensk málstefna? Til eru skilgreiningar hugtakið misjaflega víðar. Í grein eftir Ara Pál Kristinsson, rannsóknarprófessor, segir að málstefna tiltekins málsamfélags miði ávallt að einhverjum samfélagslegum markmiðum enda þótt það sé misjaflega sýnilegt. Síðar í sömu grein skilgreinir hann málstefnu á þennan hátt. Ráðandi málfélagsleg vitund og dulin og sýnileg ferli í tilteknu málsamfélagi varðar bæði stöðu og form máls, til vitnum líkur. Með sýnilegri málstefnu á ari við til dæmis námskrár, orðabækur, aðgerða áætlanir og ýmis konar fyrirmæli, svo sem opinbera stafsetningareglur. Með dulinni málstefnu er átt við áhrif á stöðu og form máls sem oft erfitt að benda á hvaðan koma. Í ritinu Handbóki málfræði eftir Höskuld Þráinsson prófessor er málstefna skilgreind á þennan hátt. Með málstefnu er átt við þá stefnu sem fylgt er í skólum og opinberum stofnunum varðandi málnótkun. Tilvitnu líkur. Samskonarskýring er á málstefnu í íslenskri orðabók. Eins og heyra má er síðari skýringin þrengri en hinn fyrri. Hún er aðeins til skóla og opinbera stofnana en í hverju samfélagi ríkir einhvers konar málstefna. Ari Páll Kristinsson fjallaði þetta í riti sínu Handbók málfar í talmiðlum og skrifaði. Það í sjálfu sér liður í málstefnu þegar málnotendur á tilteknu landsvæði koma sér saman að nota eitt tungumál en ekki annað. Einhvers konar samræmdar reglur og skráðar og óskráðar venjur meðferð mála, til dæmis á opinberum vettvangi, við trúarathafnir eða í skólum, virðast fylgja öllum málsamfélögum. Ríkjandi málstefna er þá sú að slíkum reglum og venjum skuli fylgt. Skýring Höskulds og íslenskar orðabókar vísar aðeins til opinbera samþykta sem gerðar hafa verið meðferð tungumálsins, til dæmis í námskrám fyrir skólastígin og í lögum ríkisútvarpið, þjóðleikhúsið, mannanöfn, örnefni, fyrirtækjanöfn og stjórnvaldsfyrirmæli stafsetningu og greinamerkjasetningu, svo einhver séu nefnd, þar sem áhersla lögð á vandaða meðferð íslensks máls og varðveislu þess.
1: Málstefna í víðari skilningi byggist á samspili þriggja þátta. Viðþorfs eða hugmynda málið, málhegðunar eða þess hvernig málið raunverulega notað og málstýringar. Þeir sem tilheyra íslensku málsamfélagi hafa ákveðnar hugmyndir íslenska tungu, jafnt duldar sem og sýnilegar. Þeir beita máli sínu á ákveðin hátt, miða við þessar hugmyndir og tilraunir til að hafa áhrif á form eða stöðu málsins birtast til dæmis í lögum íslenskt mál, ýmis konar reglum og leiðbeiningum og í nýyrðasmíð. Vísbendingar eru að viðhorf Íslendinga til íslenskara tungu hafi lítið breyst í árana eða aldana rás. Að minnstakosti frá því að þjóðin barðist fyrir sjálfstæði frá Dönum miðja 19. öld.
2: Til málstekur háttvirtur fyrsti þingmaður Norðurlandskjördæmis vestra, Páll Pétursson.
3: Frú forseti, góðir Íslendingar. Hvað það sem gerir Íslendinga að þjóð? Það öðru fremur tungan, hún tengir okkur saman og gerir okkur að sérstökum hópi í samfélagi veraldarinnar. Hún gefur okkur tækifæri til að halda upp í bókmenntum og menningarlífi sem er frábrugðið menningu annara þjóða. Hún varðveitir menningararf fyrir alda og gefur okkur eigin sögu sem kemur okkur við og tengir okkur við fortíðina og landið sem við byggjum.
1: Þetta var úr upptöku frá lýðveldisháttíðinni á Þingvöllum 1994. Guðmundur Hálfdanarsson, sagnfræðingur, skrifar að þessi ummæli endurspegli viðhorf landsmanna til eigin þjóðernis. Og þetta viðhorf hafi verið við líði allt frá fyrstu dögum sjálfstæðisbaráttunnar, þegar menn lögðu áherslu á mikilvægi tungumálsins fyrir íslenska þjóðernisvitund. Hann segir svo í viðtali við fréttastofu Ríkisútvarpsins 25 árum seinna að þessi hugmynd þjóð og tungu hafi ekki tekið miklum breytingum. Hanna Óladóttir málfræðingur sýnir fram á það árið 2007 að gömul viðhorf til tungumálsins lifi enn góðu lífi í bland við nútímalegri hugmyndir. Flestir viðmælendur í rannsóknarnar voru þeirra skoðunar að íslensk tunga væri það sem helst gerði Íslendinga að þjóð. Þeir voru líka flestir allmiklir nýyrðasinnar, jákvæðari gagnvart nýyrðastefnu en vörn gegn erlendum áhrifum. Sjálfstæðisbaráttan iðulega nefnd sem einskonar upphafspunktur íslenskrar málstefnu. En þróunin hefur verið rakin allt aftur til 14. aldar, til hugmynda móðurmálið og til siðbreytingarinnar í Evrópu á 16. öld. Íslensk málhreinsunarhreyfing svo yfirleitt rakin til skrifa Arngríms Jónssonar lærða frá upphafi 17. aldar. Kjartan G. Ottosson skrifar í sögu íslenskrar málhreinsunar að þá hafi fyrstu beinu heimildirnar málræktar áhuga komið fram en eiginlegrar þjóðernisvakningar gæti svo ekki fyrir en tveimur öldum setna. Þjóðernisvakningin gefur óformlegri málhreinsunarstefnu berundi báða vangi. Málið á fornritunum var álitið fyrirmyndarmál og málbreytingum var í sumum tilvikum snúið við. Vörn gegn erlendum áhrifum dönsku á íslensku var aldir helsta verkefnið og á 19. og 20. öld var nýyrðasmíð í fyrirrúmi.

0: Viðhorf landsmanna til íslenskra tungu hefur áhrif á málnotkun og ákvarðanir málið. Og öfugt. Hvernig málið notað og hvers konar viðleitni til að hafa áhrif á það hefur áhrif á viðhorf til málsins. Auðvitað liggur ekki alveg ljóst fyrir hvert viðhorf landsmanna til íslenskra tungu hefur í raun verið í aldanna rás. Menn hafa þó leitast við að túlka heimildir og sumir sér vísbendingar málhreinsun allt frá fornu fari. Það ýmislegt sem bendir til þess að íslenska tungumálið hafi aldir verið veigamikill þáttur í sjálfsmynd þjóðarinnar. Og úr þeim jarðvegi sprettur íslensk málstefna. Þar á meðal öll viðleitni til málstýringar. Þetta endurspeglast í umræðu að íslensk málstefna snúist engum tvennt, varðveislu tungumálsins og eflingu þess. Segja má að varðveislu þáttur íslenskrar málstefnu snúist fyrst og fremst viðnám við málbreytingum, að raska ekki stórlega merkingu orða og orðasambanda. Engum með það markmiði að viðhalda órofnu samhengi málsins milli kynslóða. Með eflingu íslenskra tungu engum átt við auðgun orðaforða og orðalags, fræðslu og ýmsa viðleitni til að styrkja stöðu málsins og trúa það. Málstýringin, það að segja sýnileg viðleitni til að hafa áhrif á málið, kemur engum fram í þrennu. Í áherslu á að verjast hvers konar málbreytingum, í samkomulagi að finna nýjungum íslensk heiti í stað erlendra og ákvörðunum með það að markmið að styrkja stöðu málsins í samfélaginu. Til dæmis í útgefnum framkvæmda áætlunum, málstefnum í þrengri skilningi. Málhreinsunar stefna hefur verið við líði í einhverju mynd í íslensku málsamfélagi allt frá síðaskiptum og frá 19. öld mikil áhersla á að verjast hvers konar málbreytingum. Varnar stefnan birtist ekki síst í umræðu rétt og rangt mál sem helst í hendur við tilurð ritmálstaðals íslensk nútífamáls. Venjulega litið svo á að rétt mál sé í samræmi við málvenju en rangt mál brjóti í bága við málvenju. En til að geta sagt að eitt sé rétt og annar rangt verður að liggja til grundvallar hlutlaus samnefnari í samfélaginu sem heild. Málvenjur í minni einingum þess, eins og til dæmis landshlutum eða jafnvel einstaka fjölskyldum, falla því stundum utan þess sem almennt telst góð málvenja og rétt mál. Og það getur leitt til togstreitu, ekki síst þegar ekki gerður skýr greinarmunur á daglegu töluðu máli og ritmáli. Almennt virðist þó ríkja samkomulag hvað telst gott og vandað íslenskt mál miðað við ritmálstaðal og að teknu tilliti til ólíkra málsniða sem kunna eiga við hverju sinni. Löngum hefur til að mynda verið amast við tilbrigðum þegar kemur að fallstjórn sagna, það sem kallað þáfallssíki eða þáfallshneigð. Fólk sammálum að það sé rangmál, að minnstakosti þegar málsnið formlegt. Jafnvel þótt stór hluti þjóðarinnar segi til dæmis honum langar. Það skrítin þversögn í þessu öllu saman. Svo hugmynd rót gróin að breytingar af þessu tagi spilli málinu. Alveg sama hvert málsniðið og hvort það talað eða ritað mál. Þessi rétt og rangt stefna hefur sætt nokkur í gaggrinni. Einna helst æsileg orðræða þegar bendir á hvað telst í samræmi við almenna málvenju og hvað ekki. Gísli Pálsson bendir á það í grein sem hann kallar Málveirufræði frá 1979 að í umræðu af þessu tagi sé tilbrigðum í máli gjarnan lýst sem pláum og sjúkdómum eða líkt við sóðaskap. Hann skrifar að einstrengingsleg málboðun sé tilraun til að endurvekja liðin tíma og snúa við eðlilegum málbreytingum. Þessa aðferð telur hann ekki vænilega til árangurs því hún ali á málóta og valdi því að fólk grípi til ofvöndunar. Hún beri vottum fyrirlitningu á hinum almenna málnotanda og skilningsleysi gagnvart sköpunarmætti málsins. Viðleitnin sé þó yfirborðinu skynsamleg, miða því að standa vörðum tungumálið en byggist á falskri mynd af raunveruleikanum. Það getur myndast togstreita milli þess sem fólk lærir og þeim því eðlilegt og þess sem almennt telst rétt og vandað. Eiríkur Rögvaldsson hefur líka gagnrýnt þessa rétt og rangt stefnu í bókinni Alls konar íslenska og á vefsvæði sínu. Hann segir til dæmis að málvöndun og málrækt fylist ekki í því að berjast gegn langt gengnum málbreytingum og nýjungum og slettum. Heldur til dæmis í jákvæðu viðhorfi, nýsköpun, vandaðri framsetningu og viðeigandi málsniði. Honum finnst að taka eigi tilteknar málbreytingar í sátt, til dæmis þegar skrifaðir mér langar í stað hins hefðbundna mig langar. Hann sannfærður að það sé tungumálinu og okkur sjálfum til góðs að sýna tilbrigðum í máli umburðalendi. Breytingar á fallstjórn einstakra sagna séu til að mynda ekki þess eðlis að þær hafi skaðleg áhrif á tungumálið og framtíð þess. Hann bendir aftur á móti á að hafa þyrfti áhyggjur af því ef beygingarflokkar hyrfu úr málinu eða ef reglur orðaröð breyttust verulega. Raunar hefur verið sýnt fram á að ítrekuð boð og bönn mál og málnotkun hafa ekki skilað tilætluð árangri. Þannig mætti túlka rannsókn Jóhannesar Gísla Jónssonar og Þórhalls Eyþórssonar frá 2003 á þróun þáfallsneigðar sem sýnir að hún hafði aukist frá athugunum Ástu Svavarsdóttur og fleiri tveimur áratugum fyrr. Málstýringar viðleitni þegar kemur að þáfallsíki hefur þó að minnstakosti orðið til þess að flestir hafa heyrt hennar getið. Ætla má að þeir sem vinna með texta eða hafa tilengja sér ritmálstaðals íslensks nútímamáls séu meðvitaðir hvers ber að gæta. En að samaskapi má ætla að fæstir gefi fallstjórn sagna sérstakan gaum í daglegu tali. Alist fólk upp við setningar eins og mér hlakkar til og honum langar er allt eins víst að það sé hið sjálfgefna í máli þess. Óháð starfsviði. Þá hefur verið sýnt fram á í rannsókn Berglindar Hrannar Einarsdóttur frá 2019 á viðhorfi 13-16 ára úlinga á ensku annarsvegar og íslensku hinsvegar að þeim finnst tjáning og samskipti lykilatriði þegar kemur að ensku en málfræði og rétt mál mikilvægust þegar kemur að íslensku máli. Í niðurstöðunum kemur líka fram að þeir þættir sem eru tengdir við íslensku þar að segja málfræði og rétt mál, þeir þóttu ekki eins spennandi og tjáning og samskipti sem tengdur voru við ensku. Þetta athyglisvert í samhengi við þessa varnarstefnu sem hefur lengi verið við líði og merki að hugmyndunum rétt og rangt mál sé enn rótgróin í íslensku samfélagi, meðal fólks á öllum aldri og að hún hafa á sér neikvæðan blæ. Málsnið og það að gera greinarmun á töluðu og rituðu máli ef til vill lykilatriði í umræðum vörn gegn málbreytingum og aðferðum og orðræðu í kringum framkvæmt þeirrar varnar. Það hlýtur að skipta máli í hvað samhengi málið notað þegar hortir til þess hvað telst rétt mál og rangt. Markmið þess að varna málbreytingum beinlínis bundið rituðum menningararfi en nær samt oft yfir allt mál talað og ritað í hugum fólks.
1: Íslensk málnefnd sem samdi drög að íslenskri málstefnu fyrir menntamálaráðuneytið 2008 notar hugtækið málstefna í víðari merkingu eins og Ari Páll. Ályktun sem Alþingi samþykkti 22. maí 1984 var á sínum tíma mikilvægu umræðinu málstefnu í víðari merkingu. Það segir Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til að í ríkisfjölmiðlum og í grunnskólanámi verði aukin rækt lögð við málvendun og kennslu í framburði íslenskrar tungu. Tilvitni líkur. Í framhaldi af þessari ályktun Alþingis skipaði þáverandi menntamálaráðherra Ragnhildur Helgadóttir nefnd til að gera tillögur málvendun og framburðar kennslu í grunnskólum. Nefndin var að störfum 1985-86 og skilaði af sér álitsgerð sem gefin var út 1986. Höfundar álitsgerðarinnar töldu eftirfarandi atriði megin þætti í íslenskri málstefnu. Tilvitnun, Íslendingar hafa sett sér það mark að varðveita tungu sína og eflana. Með varðveislu íslenskra tungu átt við að halda órofnu samhengi í máli frá kynslóð til kynslóðar engum að gæta þess að ekki fari forgörðum þau tengsl sem verið hafa og eru enn milli lifandi máls og bókmennta allt frá upphafi ritaldar. Með eflingu tungunar engum átt við að auðga orðaforðan svo að ávallt verði unnt að tala og skrifa á íslensku hvað sem er. Enn fremur að treysta kunnáttu í meðferð tungunar og styrkja trú á gildennar. Varðveisla og ebling eru ekki andstæður. Eðli málsins, formgerð þess og einkenni eiga að haldast. En málið á að vaxa líkt úr tré sem heldur áfram að vera sama tré þótt að þroskist og dafni. Tilvitnun líkur. Íslensk málnefnd tók undir þessi orð tveimur áratugum síðar en þjóðfélagsbreytingar og vaxandi hnattvæðing krefjast þess að liti sé til fleiri þátta samfélagsins en áður var brýn þarf á til þess að hvergi verði hætta á að umdæmi hverfi yfir til erlends tungumáls einhver mennsku. Árið 2006 var lögum íslenska málnefnd breytt og hún fekk önnur viðfangsefni en áður. Það var nú eitt af verkefnumennar að gera tillögur til menntamálaráðherra málstefnu og annað mikilvægt verkefni var að álykta árlega stöðu íslenskra tungu. Málnefndin hefur nú sent frá sér þrjár ályktanir og til þess vald hún dag íslenskra tungu 16. november. Hinn fyrsta frá 2007 snerti þau atriði sem nefndin taldi mikilvægt að fjallað yrði í væntanlegri íslenskri málstefnu. Næsta ár lagði hún fram drög að málstefnu í bæklingnum Íslenska til alls á degi íslenskra tungu og taldi því ekki þörf á sérstakri ályktun það árið. Í ályktuninni frá 2009 var tekið á íslensku kennslu í leik, grunn og framhaldsskóla sem og íslensku menntun kennaraefna. Og í ályktuninni 2010 var umfjöllunarefnið íslenska í háskólum. Ályktanirnar má nálgast á heimasíðu íslenskrar málnefndar, íslenskan.is.
0: Þetta á enn við á vefsíðu málnefndarinnar, íslenskan.is, er enn hægt að nálgast ályktanir stöðu íslenskrar tungu, allt frá 2007. Síðasta ályktunin frá því fyrra haust regluverk íslensku. Brýnustu verkefnin á næstu árum að mati nefndarinnar eru að kanna þörfina á að vernda íslenska tungu í stjórnarskrá, að endurskoða lög stöðu íslenska tungu og íslensk tákmáls frá 2011 og víkka gildisvið þeirra, semja viðmiðunarreglur notkun erlendra tungumála á Íslandi, skýra og gera afdráttarlausari grein í lögum að auglýsingar sem höfða eigi til íslenskra neytenda skuli vera á íslensku, hefja skipulegt samstarf íslenskrar málnefndar og neytendastofu eftirlit með notkun íslensku í almannarými. Endurskoðun opinbera ritregna hjá Árnastofnun. En við skulum halda áfram með málstofuna frá 2011. Guðrún Kvaran segir frá starfi íslenskrar málnefndar þegar gerðar voru tillögur að íslenskri málstefnu. Með það markmiði að tryggja stöðu íslenskra tungu.
1: Stjórn íslenskrar málnefndar ákvað strax á einum af fyrstu fundum sínum 2007 að megin verkefni næstu tveggja ára yrði vinna að tillögum íslenska málstefnu sem næði til allra þeirra sviða þjóðfélagsins sem telja mætti að áhrif hefðu á framtíð tungumálsins. Eins og allir þekkja sem sitja frammi fyrir nýju stóru verkefni var erfitt að hefjast handa. Nágranna þjóðirnar á Norðurlöndum voru eða höfðu verið að vinna að samskonarverkefnum og hóf íslensk málnefnd í starfið á því að lesa það efni gaumgæfilega sem aðgengilegt var. Við þann lestur fóru fljótlega að mótast hugmyndir hvernig best yrði tekið á íslenskum málstefnudrögum. Ljóst var að velja yrði viðfangsefnin gaumgæfilega sem fjallætti og til þess að undværa að gera þeim góð skil er það afla traustra og góðra heimilda stöðu tungunar á þeim sviðum sem valin urðu. Málnefndin valdi í upphafi allnokkra flokka sem fjalla þyrfti Hún ákvað að skipta þeim í fimm hópa eftir viðfangsefnum og fá fólk með sérþekkingu á verkefnum hvers hóps til þess að safna gögnum og skrifa skýrslu sviðin. Í fyrsta vinnuhópi var fjallað leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Annar vinnuhópur fekk verkefnið háskólar, vísind og fræði, tungutækni og handbækur íslensku. Þriðji hópurinn vann með íslensku sem annað mál, norrænt málsamfélag og íslensku erlendis. Fjórði vinnuhópurinn safnaði gögnum fjölmiðla og listir og sá fimmti fekkst í stjórnsýslu og viðskiptalíf. Sjötti hópurinn sem settur var á laggirna sent á árinu 2007 tók að sér sviði tungutækni sem nú fremur farið að kalla máltækni. Íslensk málnefnd vildi einnig kynna hugmyndir sínar um málstefnu vel og fá athugasemdir og ábendingar frá sem flestum af þeim sviðum sem valin höfðu verið til umfjöllunar. Framkom svo hugmynd að efna til 11 opinna málþinga og fá til liðs við málnefndina samstarfsaðila sem tengdust hverju sviði í því skyni að ná til sem flestra áhugasamra. Viðbrögð við þingunum voru afar góð. Þau voru öll mjög vel sótt, fjölmiðlar sýndu þeim áhuga, birtu viðtöl og dagskrár og ríkisútvarpi tók upp erindi og umræður á allnokkrum þingum og sendi út í kvöldagskrásinni. Segja má því að vinnan við málstefnu draugin hafi verið allvel kynnt og áhugasömum, bæði sérfræðingum og almenningi, hafi gefist kostur á að kynnast því sem unnið var að og koma skoðunum sínum á framfæri. Þegar hér var komið lág fyrir nægilegt efni til að semja draugin og voru þið afhent menntamálaráðherra á málræktarþingi á degi íslenska tungu 2008 í bæklingnum íslenska til alls eins og fram hefur komið. Í framhaldi af málþinginu mælti ráðherra fyrir þingsályktunartillögu um íslenska málstefnu og alþingi. Hún var samþykkt 12. mars 2009 og vísað til menntamálaráðuneytis til eftirfylgni. Aðal markmiði með málstefnunni er að tryggja að íslenska verði notuð á öllum sviðum íslensks samfélags og voru 11 svið valin til umfjöllunar í íslensku til alls. Þau sömu og voru viðfangsefni málþinganna. Fyrsti og leið eitt mikilvægasti kaflinn fjallar lagalega stöðu íslenskra tungu en markmið málstefnunar er að tryggja að staðanar sem þjóðtunga íslendinga verði tryggð í lögum. Sama gildir táknmálið sem móðurmál þeirra sem eru heyrnarlausir eða heyrnarskertir. Þessa leið hafa nágrannar okkar á Norðurlöndum valið fyrir þjóðtungur sínar, sumir hafa náð alla leið, aðrir eiga skammt eftir til að ná setningu laga stöðu þjóðtungunar. Nú hefur mennta- og menningamálaráðherra nýlega kynnt frumvarp til laga stöðu íslenskra tungu og táknmálsins fyrir ríkisstjórn og verði því vonandi tekið vel í þingflokkunum og á alþingi.
0: Frumvarp til laga stöðu íslenskrar tungu og íslensk táknmáls sem lá fyrir alþingi þetta leiti í mars 2011 var svo samþykkt sumarið.
1: Aðri kaflar málstefnunar snúa að skólakerfinu frá leikskóla til háskóla, tungumálinu í vísindum og fræðum, í tölvuheiminum, atvinnulífinu, fjölmiðlum, listum, þýðingum og túlkun, íslensku sem öðru máli og íslensku erlendis. Þetta er alls ekki tæmandi svið, en þau sem íslensk málnefnd taldi mikilvægust að takast á við í fyrstu lotu. Til dæmis er afar mikilvægt að tölvur í skólum og reyndar einnig á heimilum verði með íslensku viðmóti en ekki ensku eins og víðast tíðkast nú. Þetta er eitt þeirra sviða sem mennta- og menningamálaráðherra lagði sérstaka áherslu á í aðfara orðum sínum að íslensku til alls. Ef börn læra snemma að bera virðingu fyrir móðumálinu og sjá að undir að tjá sig flesta hluti og hugtök án þess að grípa til ensku verður framtíð þess tryggð. Málnefndin lagði í flestum köflum áherslu á nýyrðasmíð þannig að hver og eitt fræðimaður ætti að geta tjáð sig sérsvið sitt við samstarfsmenn og alla aðra á íslensku án þess að þurfa erlendar hækjur. Oft hefur verið gert gísað Íslendingum fyrir áhuga á að eiga orð yfir allt á móðurmálinu. En ýmsar aðra þjóðir eru nú að vakna til vitundur mikilvægi nýyrðasmíði fyrir tungumálið og horfa öfundaraugum í átt til Íslands.
0: Orðavorði verður ekki lengra að sinni. Tæknimaður með mér í dag var Kormákur Marðarsson. Guðrún Kvaran á lokaorðið.
1: Það undir þjóðinni sjálfri komið. Börnum, jafnt sem fullorðnum, hver framtíð tungunar verður. Mun tréð, sem nefnt var áðan, halda áfram að vaxa og dafna eða munur rætur þess fúna og greinarnar hætta að bera lauf. Hrykti í stoðum þess, þannig að það fellur að lokum, verður það ekki reist við aftur. Ég þakka áhyrðina, verið þið sæl.

og foreldrar að tvíð. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

0: Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn Landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, Byggðarsafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið í Borgarnesi. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, Gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð. Ungfónía, annað kvöld klukkan 20, Langholtskirkja. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júlí, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkurkirkju, klukkan 20, Keflavíkur sók. Sælkjæra og söguferðurum Skagafjörð í sumar, áskaffi.is. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júli, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýra ferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sjónið þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Í nótt, nei.
1: Frábært, ég var spákvort gæti skutla okkur á völlin, myndir þú þá pika okkur upp svona þrjúleiti? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
3: Segðu síps, við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
5: Útsalan byrjuð í Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Bæjarfulltrúar í Kópavogi tókust á reglugerðum börn með fjölþættan vanda fyrir helgi. Bæjarstjóri segir málið varða mikla hagsmuni sveitarfélaga og fulltrúi samfylkingarnar sakar meirihlutanum flokkspólitískt upphlaup. Búast ná við umferðartöfum á meðan unnið að Sæbrautarstokki, rífa þarf hús til að búa til hjáleið meðan á framkvæmdum stendur. Bæjarstjóra Reykjanesbæjar þykir áform Ísavía að byggja hótel við Keflavíkurflugvöll til marks ranga forgangsröðun og segir það geta leitt til þess að færri ferðamenn sæki þjónustu í bæinn. Íslenska ríkið hefur verið dæmt til að greiða manni 1 milljón króna í miskabætur vegna ámælisverðra vinnubragða lögreglu við rannsókn á líkamsárás sem hann varð fyrir árið 2020. Ísland sigraði Breta í undankeppni heimsmeistaramótsins í körfubolta í dag og fer því áfram í 6 liða lokariðil. Ísland hefur aldrei komist á HM í körfubolta. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Bæjar fulltrúar í Kópavogi eru ósammála hvort ríkið standi við samkomulag börn með fjölþættan vanda. Tekist var á reglugerð ríkisstjórnarinnar á bæjarráðsfundi fyrir helgi.
2: Samkomulag ríkis og sveitarfélaga að ríki tæki yfir mál barna með fjölþættan vanda var undirritað í mars í fyrra. Setja á 3 milljarða króna í málaflokkin. 1. júní þessa árs birti Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra, nýja reglugerð sem ætlað að skýra til hvaða hóps samkomulagið nær. Samband íslenskra sveitarfélaga og samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hafa gagnrýnt reglugerðina og að ríkið sé að þrengja skilgreiningu þeim hópi sem samkomulagið nær til.
3: Ég get ekki betur séð en að þau séu bara beinlega að brjóta á því samkomulagi sem var gert á sínum tíma við sveitarfélagi.
2: Segir Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi. Tekist var á málið á fundi bæjarráðs Kópavogs á 5. dag. Jónas Már Torfason, bæjarfulltrúi samfylkingarinnar, sakar meirihlutanum flokkspólitískt upphlaup.
4: Ég fæði það svolítið á tilfinninguna að þetta sé fara að vera einhver pólitík, meðanum að skynja bara sjálfstæðismunum að þeir vilja meiri hörku í pólitíkina eftir þessar sveitarstjórnarkosningar og ég held að þetta sé mál úr þeim ranni í rauninni. Ríkið hefur staðið sitt hvað var fjármögnun málaflokksins og svo það bara verkefni framöndan og það eru með það sem þessi reglugerð gerir að skilgreina hverjir fá þá þjónustu frá ríkinu og hverjir eru áfram að vegum sveitarfélagsins.
2: Ásdís gefur lítið fyrir þá gagnrýni Jónasar að vera sig að gera málið að pólitísku bitbeini.
3: Ég bara tek ekki þátt í svona pólitík. Mér finnst þessi afstaða sæta furðu, ég verð að segja það. Engum og sérilega ljósi þess að þetta eru þetta álit stjórnarsamband íslenskar sveitafélaga sem ég skipa meðal annars fulltrú hans eigin flokks og hér eru gríðarlega hagsmuna ræða fyrir sveitafélagi.
1: Sagði Ásdís Kristjánsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Búast má við miklum umferðartöfum á meðan unnið að Sæbrautarstokki 30.000 bílar fara Sæbraut á dag og nauðsynlegt verður að rífa hús í grendinni til að búa til hjáleið fyrir þá umferð. Fjarlæga þarf 450.000 rúmmetra af jarðefni til að rýma fyrir stokknum. Til að setja það í samhengi gæti það efni fyllt 10 Laugardalshallir. Efnið verður ferjað að mestu í Ölfusum 20 km leið, samtalsum 25.000 bílferðir eða 70 vörubílar á dag þegar mest lætur. Gert ráð fyrir að framkvæmdir taki 3 til 5 ár frá 2027 til 2032. Nánar í kvöldfréttum sjónvarps. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, vill að Ísavía auki samstarf og samskipti við atvinnulífi nær umhverfi Keflavíkur flugvallar, áður en fyrirtækið ræðst í að byggja hótel inni á flugvallarsvæðinu.
5: Ísavía hyggst byggja flugvallarhótel með 200 til 400 herbergjum, 200 metra frá flugstöðinni og 15 metra frá nýrri byggingu sem á teikniborðinu. Áætluðu lóðarstærði 13.000 fermetrar með möguleika á 20.000 fermetra byggingu á 4 hæðum. Lóðin í dag nýtt sem bílastæði. Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri í Reykjanesbæ.
6: Okkur finnst forgangsröðun Isavia ekki vera rétt. Ættu frekar að vinna úr sínum málum er við kemur samskipti við atvinnustarfsemi sem er á svæðinu og nýta sér starfsemi flugvallarins eins og þau hótel sem er á svæðinu. Það er mjög erfitt fyrir hótelin að nálgast gestina í flugstöðinu út af aðgengismálum og öðru slíku. Og nú ætlar Isavia að gera þeim enn erfiðara með að byggja hótelið á bílastæðunum sem eru á skornum skammti og fara þannig í samkeppni við þá atvinnustarfsemi sem að er þegar.
5: Atvinnu og hafnaráð Reykjanesbæjar fór fram á fund bæjar yfirvalda á Isavia vegna áformanna. Í bókun segir að áformin veki upp spurningar hvort félagið fari með þeim út fyrir starfsið sitt.
6: Við óttumst það að á meðan að önnur hótelasvæðin hafi ekki skýrt aðgengi að farþegunum og greitt að þá mun þetta verða til þess að enn færri gestir komi inn í Reykjanesbæ ef að hótelið sé staðsett á flugvillinum.
1: Sagði Vilhjálmur Árnason, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Lögreglu grunar að rekja megi andlát á tjaldsvæði á Suðurlandi til hitara í tjaldi sem hafi valdið gasmengun. Íslenskur karlmaður á áttræðis aldri var úrskurðaður látin á vettvangi hádegisbil í gær. Eiginkona hans var flutt þungt haldin á sjúkrahús. Lögreglan rannsakar málið sem slys. Gróðureldar hafa geisað í sunnanverðri Evrópu síðustu daga. Hitabylgja hefur verið í álfunni og sumstaðir spáð alltaf 40 stiga hita. Eldarnir hafa náð yfir 190 ferkilometra lands í Portugal, Frakklandi, Grikklandi og á Spáni og þúsundir hafa þurft að flýja heimili sín. Hundruð slökkviliðsmanna hafa reynt að ráða niðurlögum eldana. Í Frakklandi var tilkynnt að á morgun verði áhorfendur ekki leifðir á þriðju daglið Tour de France hjólreiða keppninar. Í Pýreneja fjöllum vegna ástandsins. Í Þessaloniku í norðanverðu Grikklandi kviknaði í tveimur verksmiðjum út frá nærliggjandi gróðri. Héraðsdómur Reykjavíkur hefur dæmt íslenska ríkið til að greiða manni 1 000 000 króna í skaðabætur vegna slæmra vinnubragða lögreglum og óeðlilegs dráttar á rannsókn og líkamsárás. Starfshættir hafi verið til þess fallnir að draga úr trausti á lögreglu.
7: Maðurinn krafðist þess að skaðabótaskylda íslenska ríkisins yrði viðurkennd vegna tjóns sem hann hlaut af mistökum við rannsókn lögreglu og aðkomu ákæruvaldsins að málinu. Ríkið var sýknað af kröfu mannsins að bera ábyrgð á líkamstjóni sem hann hlaut í árásinni. Ráðist var á manninn á skólalóð í Reykjavík árið 2020. Hann tók eftir 3 bílum sem lagt var fyrir framan knattspyrnuvöll við skólabyggingu. Maðurinn tók upp síma sinn og myndaði bílana og stuttu síðar var ráðist á hann. Hann taldi að alls hefðu á bílinu 3 til 4 drengir veist að sér. Hann hlaut meðal annars rifbeinsbrot, áverka á öxl og mjóbaki auk áfallastreituröskunar. Við meðferð málsins kom fram að rannsókn lögreglu hefði tafist verulega. Hún láð til að mynda niður í mánuðum saman, mikilvægar skýrslutökur fóru fram símleiðis í stað formlegra yfirheyrslna og rannsakendur brugðust skyldum sínum til að upplýsa málið nægilega vel. Ríkissaksóknari taldi rannsóknina, hvorki hafa verið nægilega ítarlega né framkvæmda innan hæfilegs tíma. Ásamt skaðabótum var ríkinu gert að greiða 2 000 000 í málskostnað. Í dóminum segir að starfshættir lögreglu hafi sýnt skort á skipulagi, stjórnunarvanda og skeytingaleysi gagnvart mikilvægum hagsmunum stefnanda og almennings.
1: Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Og íþróttir Baldur Þór Ragnarsson aðstoðarþjálfari íslenska karlalandsliðsins í körfubolta var einstaklega ánægður með frammistöðu sinna manna eftir sigur á Bretum í dag. Ísland sigraði með 88 stigum gegn 86 eftir spennandi lokakafla.
8: Bara hrikal ánægður sko, bara gæti eiginlega ekki bara verið ánægður. Þetta var bara þvílíktu karakter sigur í erfiðum leik og bara geggjað að hafa náða að landa þessu.
1: Með sigrinum á Ísland enn vonum að komast á heimsmeistaramótið í körfubolta í Katar á næsta ári. Það er því fyrsta sinn sem Ísland tekur þátt í heimsmeistaramóti í körfuknattleik. Í næsta riðli tekur Ísland stig með sér og mætir Tyrkjum, Serbum og Bosníumönnum. 16 liða úrslitinn á heimsmeistaramóti í knattspyrnu halda áfram í kvöld. Norðmenn mæta Brasilíu klukkan 20 og heimamenn í Mexíkó leika gegn Englandi á hinum sögufræga Azteca velli á miðnætti. Og veður horfur breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu, bjart með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 7 til 18 stig, hlýjast suðvestan til, suðaustan og austan 8 til 15 og dálítil væta við suðurströndina á morgun. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
0: Góði hlustendur, rás eitt býður gott kvöld. Það komið að ástarsögum, endur fluttum frá því í gær. Anna Marsibil Klausen hefur sjón.
9: Hæ þú, ég frétti að þið langaði að heyra ástarsögur, svo ég tók nokkrar til. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstagslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar af þrá, aðrar platónskar, en allt eru þetta sögur af fólki og í þeim reynum við að finna eins konar ást.

0: þarf alltaf að vera romantík? Nei, þið vitið það, kæru hlustendur, að margar ástarsögurnar okkar hér í þessum þáttum eru jafnvel alls ekkert romantískar. Stundum einblínum við á fjölskyldur, stundum á sjálfið, því eins og RuPaul sagði, ef þú getur ekki elskað sjálfan þig, hvernig í skollanum hyggstu þá elska einhvern annan?
1: If you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else?
0: Grunnurinn að allri ást, hvaða form sem hún tekur, hlýtur síðan að vera vináttan. Sannur vinur er sá fyrsti sem þú vilt hringja í þegar eitthvað frábært gerist. Og þegar allt annað þverr er vináttan það sem heldur okkur á floti, huggar okkur, kemur okkur í gegnum stærstu áskoranir lífsins. Saga dagsins er saga af vináttu, saga af trausti, saga af þjálfara og lyftingakappa. Hlustum á Þórberg og Sigurð.
2: Ég var satt alltaf í handbolta sem barn og kom svo að því leið við byrjuðum á styrtaræfingum að ég var töluvert betri á þeim en handboltaæfingunum og var alltaf snöggur og sterkastur í liðinu færið með þaðan yfir í crossfit það er vinur minn á þar og olympíska lyftingar eru stór hluti af því og þar komst ég að því að ég var drullu góður í þeim og ákvaða skipti yfir í lyftingarnar full time Já, ef ég áver alveg hreinskilin þá það örglega bara það að ég sé mjög góður að ég mjög gaman af því að vinna mót og ég get gert það í lyftingum sem var örglega svona helsti kvatinn en svo finnst mér það líka bara skemmtileg íþrótt en ábyggilega miklu leit út að ég svo góður í henni
3: Það var mikil vöntun á þjálfurum í þessar íþrótt þegar ég var að stíga mín fyrstu skref í að keppa og það voru bara æfingafélagarnir sem hjálpuðu mér að komast í gegnum mótin svo var ég að þjálfa úlingahóp í Cross Reykjavík og ég hafði svo mikinn áhuga á ólympísku lyftingum að ég var alltaf hvetja þau að keppa á þessum mótum og ég varð bara óvart ólympísku lyftingaþjálfari af því að það var bara ekkert annað í boði en ég lærði þetta bara óvart
2: Sko við kynnumst kannski svona óbeint fyrst í Noregi árið 2001 á fyrsta Norðurlandamóti mínu þá var ég ennþá í CrossFit og var með annan þjálfara og ég man einmitt að þjálfara minn þá baði mig að taka ekki fram að ég hefði áhuga á lyftingum við Sigga út að hann svo reyfin að því að fá alla úr CrossFitinu og í olympísku en svo förum við saman til Monaco á smáþjáleikum þá var ég í rauninu svona milli þjálfara og ég held að var þá sem ég tók ákvörðin að þú veist mér leist vel á hann sem þjálfara og sendi svo bara hann skilabóðum hvort hann geti ekki tekið mig í þjálfun
3: Þetta var alltaf hérna sem skellilega hvernig við kynnumst við erum alltaf í að fara erlendis í langar ferðir og það sem að Þórbergur á erut með það að vera þögull hann gaf mér að fara niður á lifstu fóreldrar hans Þannig að þar byrjaði bara eitthvað spjall og ég alltaf í fæðir og hlakkar oft til í þessum ferðum að geta kannski sett heyrnartólin að eyrun og kannski horta okkur þátt sem ég langa að horfa á að hlusta okkur að skemmtilega tónlist, kannski eitthvað plata sem ég búin að spara. En það var aldrei boðið með Þórbergi sko. Þá ég bara með heyrnartólin í höndunum og svo aldrei eru bara komnir í annar land sko. En það kannski komið ljós að við samsvörum okkur oft bara í sko bæði æfingafræðin líka bara í sko lífssýn erum svolítið svona á sömu blaðsju þannig að já, einmitt í Monaco kannski, það var kannski, þetta var svolítið gott fitt föttum það kannski, bara báður að hérna, við getum unnið vel saman þessi saga hefst í Albaníu og Þórbergur að klára síðasta árið sitt í juniorflokkinu sínum þannig að það eru hérna nokkur mót með stuttum millibili sem eru svolítið að keira á sem kannski óvanalegt en að því að hann 20 ára þá erum við bara að klára þetta tímabil með stæl
2: Sko í fyrsta lagi þá var höllin ógeðsleg
4: Alveg með þetta
2: Það eins og öll baðherbergin þau var því svona bleita yfir öllu gólfinu á þeim og eitthvað en ég á svo að keppa svo snemma en þetta var alltaf skrítið að þú veist maður lappar upp á svið í þú veist, alveg frekar stóra íþróttahöll en svo bara engin í stúkunni sem er aldrei skrítin stemming.
3: Já, það var mjög gaman. Þetta var höll sem var einu sinni mjög flott. Þetta var málega í svona skærum litum sem var búið að dofna þess. Svona, málinningin var byrjuð að flagna. Það var reykt allstar, hann var alltaf reykingalikt. Svo þetta, þetta stóri salur með þetta stóra svið og maður lyfti svolítið svona fyrir ofan alla, fyrir ofan dómarana. Þetta alltaf svo flottu svona viðar pallu sem lyft á 4x4 metrar. En einmitt, í þessu stóra sal voru svo fáur, hann á það svona smá tómlegt, sko.
4: Meta og koso!
3: Hann kemur inn á þetta mót í sínu allra besta formi. Við höfum aldrei verið sterkari og síðustu æfingarnar voru bara geggjar. Það gengur allt eins og í sögu, alveg fram að mótstegi. Svo erum við bara mættir, komnir í vigtun, náum vigtun, allt eins og að vera og svo bara hefjast leikar.
2: Þetta erum satt tvær mismunandi lyftur sem snúast báðar að lyfta stöng upp fyrir höfuð.
3: Snörun og jafnhending.
2: En munurinn í raun að snörun, þá lyftir stönginni fyrir ofan höfuð í einni samfelldri hreyfingu meðan í jafnhendingunni lyftir stönginni upp á axlir.
3: Já, upp á axlir. Já,
2: í einni samfelldri hreyfingu og svo þaðan upp fyrir höfuð í einni samfelldri hreyfingu.
3: Það eru þrjár snaranir og svo þrjár jafnhendingar og svo samanlagður kílófjöldi, það árangurinn.
2: Þetta eina sem ég kef í.
3: Já, þetta bara þessa tvær.
2: Með minna, ég mist fyrstu lyftuna mína. Sem ég hann skrítið út að ég hafði aldrei mist, þá var það held ég 140 kíló. Ég hafði ekkert mist það í undirbúningi, en það mjög algengt að það síðan sem að stress í fyrstu lyftinni, þú veist, það var hann að koma upp á pallinn einn í hljóðlátum sal. En já, ég missi hana, bara á frekar kjánulegan hátt.
5: Haltu!
2: Nægin eins og held í annari tilraun. Og svo, þú veist, fer ég í þriðju lyfti og svo er það bara þannig þegar maður komin í þessa þyngdir að það svo ótrúlega lítið að fara úrskeiðis til þess að maður bara geti ekkert gert til þess að bjarga lyftinni.
3: Já, ég man eftir snörin, þú varst mjög sár. Það var þung stemming eftir snörun og við vorum að reyna að setja fókusinn á jafnhendinguna og hætta pæli í snörunina og gera gott úr þessu og við vorum að áttum að góða spretti í uppbytun fyrir jafnhendingunni.
2: Mér fannst nefnilega, ég man held ég að ég hafi sagt við þig, ég var held í 140 kíló með eitthvað og ég hafi sagt við þig svona, ok, ég veit ekki hvað þetta í jafnhendingunni út af því að Já, mér leið mjög vel.
3: Já, þeir leið vel, já. Við áttum góða spretti, já. Uppbytunum, við náðum alveg að ríða okkur úr þessum dal sem við erum komnir í. Og við ákveðum samt að vera skynsamir og opna í 170 sem var lyfta sem við vissum hann ætti að geta náð.
5: Já.
3: Og hann fer á svið og þetta eru þessar þrjár lyftur sem hann getur sér tekið og í fyrstu þá missar hann hana.
5: Haltu!
2: Já, ég stend mjög auðvitað upp með stöngina. Byrja svo að svima eitthvað svona pínu og fyrst skýtstöngina bara frá mér í rauninni önnur bara svona kjánlegt klúður.
3: En við ákvæmum það bara að reyna að gera aftur nefnum til að kaupa smá tíma og hækkuð 1 kíló í 171.
5: Let's go!
4: Oh gosh! Hækkuð þetta!
3: Og þá það sem gerist að hann tekur jafnvendinguna
4: okay.
3: komið með hann upp á axlir og svo bara sleppur stönginni og það bara líður yfir og þú dettur svona aftur fyrir þig. Sem er mjög ógvælegt.
2: Sko í minningunni, þá liðum við eins og ég hafði svona aðeins byrjað, þú veist, orðið daldið vangaður og svo svona rólega sleft stöngin og dottið aftur fyrir mig. En svo í útsendingunni lítur út þegar ég bara verið skoð með byssu. Þú veist, ég bara þannig að haldandi á stönginni og svo allt í einum bara fer ég í keng og detti í gólfið.
3: Og þannig erum við að vinna með ungan mann komin á EM og það er rosa stór ákvörðun að draga keppandi úr keppni, sérstaklega þegar við erum bara að keppa fyrir hönd Íslands, við erum mætt á Evrópumeistaramót. Þetta var mjög ógvæðlegt að sjá hann detta svona, en við tökum ákvörun að fara aftur og láta reyna þá 172, sérst hækka aftur 1 kíló og reyna þá að ná samanlegum árangri til þess að lenda í einhverju sæti og koma heim. Ná inn samanlegar árangri fyrir Ísland og við Þórbergur samanlegum það
2: Sko, í fyrsta lagi þá var ég mann frekar sár yfir því þess ekki spurði mig eftir liftu 2 hvort ég vildi fara í þriðju og það mér fannst fárónlegt að ætla ekki í þriðju
3: En ég tek þetta náttúrulega algjörlega á mig og þetta var mjög lærdómsríkt fyrir mig en það sem gerist að hann fer upp á svið
5: Koma brjálaður
3: Hann tekur clean fyrsta hlutan þar sem hann komin upp á axlir
5: Já, falleg, koma
2: Það sem ég byrjaði að svima þegar ég andaði út Svo ég hafði með planið að bara klára lyftina án þess að anda á milli til þess að vera búin Þannig þá næ ég að keyra stengina upp fyrir höfuð
3: Fer svo í jerky þar sem hann vippar henni yfir höfuð
2: Svo bara meðan stengina á leiðinu upp Þá verður allt svart
3: Stöngið dettur yfir hann
5: Haltu

0: að bæði síðast sem ég man áður en í fyrir lyftuna og þetta fyrsta sem að ég hugsaði eftir að ég anna, rankaði mér að það var anna, strákur sem heiti Konsta Suonimi hefur verið einn af bestu úlingunum á Norðurlöndunum undanfarin ár og hann var anna, að horfa og ég hugsaði bara þú víst, ekki séns að ég leiði honum að sjá mig klúður að loka lyftunni en síndanum svo höfuð högg í staðinn en þarna
1: það sem Þórbjörn ekki gerði sko og kannski gaman, gott að taka það fram að hérna, það partur af íþróttunum okkar að það líður yfir fólk vinstrihægri kannski ekki vinstrihægri en það algengar en kannski fólk myndi halda þegar fólk byrjar að finna aðsvifst tilfinningu þá eru flestir bara það hrætti við þessa tilfinningu að þeir sleppa snögginni En Þórbergur með viljastyrk á öðru plani, öðru leveli, hann að hann var ekkert að fara sleppinni þótt að hann bara sá allt svart, sko.
0: Já, eins og ég sagði, það var planið að klára lyftuna áður en mér byrjaði að svima. Þannig að því stendu upp, fer svo eins hratt og ég mögulega get
1: já,
0: í næsta
1: dríla,
0: glinda.
1: Já, já.
0: En já, því miður þá bara koma aðeins og snemma.
1: Ég vil alls ekki alhæfa yfir svona kyn en ég sé mjög mikið muna þjálfa til þeim stelpur og stráka við finnst oft mjög miklu einfaldara að þjálfa stelpur því að það bara trú og tristamanni svo lengi sem að maður að standa sig vel en það þarf svo lítið til fyrir stráka að byrja efast þegar kannski horfa bara á YouTube bara heyrðu, ég þarf ekki skóla, ég get bara fundið út úr sér sjálfur og það maður þarf að fara miklu varlegra að strákum að hérna, eins og með Þórberg hann segir að hann fýli bara íþróttina því að hann góður í henni en þú
0: veist,
1: það engin sem veit jafn mikið bara lyftara frá 80s eða hann veit hverju allir lyftarar eru á heimsmeistaramótinu, hann algjör nördi í þessari íþrótt Þannig til að mæta honum, þú veist, það gengur ekkert að ég þykist vita allt og það myndi aldrei virka við Þórberg og ég nálgast hann nákvæmlega bara, ég á þessu stað, þetta það sem ég veit og við vinnum með það og þess vegna virkar okkar, held ég samband vel að því ég passa mig að þykist aldrei vita neitt, sem ég veit ekki.
0: Ég myndi halda þér svona helsta hlutverk sigga er líka við að svona halda aftur á mér og stundum þar ég að minna mig á bara svona, ok, hættu að hugsa og já, hlýtu bara.
1: Við, þannig að við erum alltaf að æfa okkur bara í bara trösti og hérna, hvað segja maður, trust the process, hvernig maður það var að segja íslensku, að trista vegferðinni.
0: Já.
1: og hérna, já, já. Sko, ég alltaf að leiða alveg hræðilega, en bara í þessu momenti þá þurfti ég náttúrulega bara strax að stíga upp í svona ábyrða hlutverk og vera til staða fyrir Þórberg, var að passa sína ekki hvernig mér leið, bara að reyna að halda ró og í kjölfarið þá mikil samskipti við fjölskyldans, við stjórnina, við erum hann í Albaníu, við viljum gera allt rétt og náttúrulega Þórberg var í algjörum mínus, þannig að hérna, þetta var sko að hinga til, við Þórberg, við erum bara búin að vera ósigrandi, ódauðleir og svo allt í hennu bara hrynur það og bara sem þjálfari öll þessi ár og aldrei lendi svona miklu klúðri. Við vorum að taka rútuna heim á Keppnishótel og við þurftum að stoppa einhvers staðar í miðjuna því að Þórbergi var svo flökurt og hann þurfti að gubba inn í rútunni og svo fór rútan bara en við vorum bara eitthvað með ein okkur mjög hérna afskektri bensínstöð þar sem ég sá, var að fylgjast með Þórbergi hann var að klappa ykkur flökkuhundum og hérna, við að reyna að ringja, tala við hérna, alla foreldra og stjórnina og hérna ég hef aldrei náð jafn miklum botni sem þjálfari Það eru fjóra vikur í Norðurlandameistaramót og hvernig átt að æfa eftir höfuðhögg og við komast að því að það má æfa rosa lítið og eins og Þórbergur hefur talað hann var með hausverk í tvær vikur og hverjum einst degi
0: Já, það tók mig alveg ég held að það hefur tekið mig rétt rúmlega tvær vikur að geta farið í skólan og ég var veist, allan daginn með heyrnartólum mín út að ég var svo viðkvæm fyrir allum hávaða og já, þannig held ég eftir svona einu hálfa viku eða eitthvað reyndi að fara í skólan það var bara mjög venjulegur fyrirlestur en svo þegar það komin þegar tíminn var hálnaður þá var ég bara komið of mikið höfverk og var of viðkvæmi fyrir allir byrtu þannig ég þurfti bara að fara heim þannig ég rauninni bara já,

0: lá heima að gera ekki neitt í Þetta sem var mjög óþægilegt Það sem ég, þú veist, var svo mikið nákvæða að ég myndi ekki taka neitt annað en sigur á þessu Norðurlandamóti og það ekki bara í mínum flokki heldur bara að vera besti lyftarinn á mótinu
1: Já, það sem ég að hugsa fyrir þetta mót ég vil eiga mót með Þórbergi það sem líður ekki yfir hann bara þjálfarferillin minn í húfi hérna, traust foreldrans traust stjórnarinnar bara traust allra finnst mér verið í húfi og svo þegar við eigum spjall í aðdragandanum þá tónninn í honum að hann vill ekki bara vera Norðurlanda meistari í sínu flokki þetta eru hvað, 6-7 þyngdaflokkar en hann vill líka vera stigahæstur yfir alla þyngdaflokkana og vera bara stigahæsti Norðurlanda meistarin og hann segir þetta við mig og við erum sko búin að vera búin að upplifa þetta allt í Albaníu og ég bara, ertu ekki að grínast Þorbergur, ertu í alvöruna að gera mér þetta
0: Þú veist, þetta var ekki spurning á mig langar til þess að vonandi ná einhverjum árangri ekki svoleiðis, þetta var bara minn titill ég var löngum að ákveða það
2: We now kick off the last group of this championship the male juniors 94 to 110 plus
0: höllin í Svíþjóð var alltaf skrítin að því leiti að þvist, það var ekki íþróttahöll
1: já, alltaf var stór merkilegt að vera af því að sagt, Halmstad lítill bær í Svíþjóð og Eligo fyrirtæki sem að það byrja sem vöflujárna fyrirtæki og svo eitthvað maður sem hefur áhuga á lyftingum og að því að þau höfðu aðgangaði að vinna með járna stál þá byrjuði að framlega stangir og svo fyrir algjöra tilvílun var líka gummi fyrirtæki í Halmstad og þá byrjuði að framlega líka lóðaplötur og þessi litli bær hefur haft svo mikil áhrif á hvernig ræktir lít út í öllum heiminum hvernig við lyftum og þannig erum við komin í höfustöðvar Eligo í þessu risa vörurými og þetta var svo mikið svona brútalismi þetta var allt bara svona steypa grá steypa það var kalt svo búið að hengja upp svona stór tjöld eitthvað meginn, hann að mér fannst þetta mjög kúl en allt önnur stemning en þessi Albanía gamla sovjet stíllinn hann að voru komin í eitthvað allt annað dæmi sko Við skoðum keppmyndalistan og það í rauninni bara ein ógn og í þessu tilfelli það Finnin Eliel Jóhannes
0: Ég held sig Jannes
1: Jannes Við erum búin að kynna okkur svona hvað hann hefur gert á síðustu mótum og við erum að ákveðna hugmyndum hvað hann getur gert á þessu móti og búin að búa til plan út frá því
0: Já, ég man að ég hefði reiknað svona meðum við að nái 3 kíló meira en hann tók á síðasta móti sem var hans lang besta mót sem hann hefði tekið aður og þá 3 kíló meira í sikkvöri lyftu þá þarf ég bara að ná ég man í hvað var en við erum búin að meða við að þá þurfti ég að ná því
1: Já, hann við erum að hugsa hvað að minnsta sem við getum gert bara til þess að ná þessu markmiðum að vera Norðurlandameistari og stigahæsti keppandi mótsins hann mælir svolítið léttur keppinautur hans, þeir eru báður að keppa í mínus 110 kíló flokki nema hann bara 100 kíló og í þessari íþrótt að ef þú ert léttari þá þarf þetta að lyfta minna til að fá fleiri stig og það flækir það að vera að ná stigahæsta keppendanum hann að við erum þurfum að vera duglir á reiknivélinni að vita nákvæmlega hvað hann með mörg stig þegar hann að klára síðustu lyftunum sína sem að var 137 þá Þórbergur að byrja í snörun hann að byrja strax mjög vel við erum að byrja þar sem hann að enda í snörun þá hækkum 4 kíló til þess að fá 4 kíló á forskot á hann 141, náum því og eigum með þess að eina lyfti viðbót og ákveðum að hækka aftur 4 kíló í 145 og að mynda ná því þá verður komin á mjög þægilegan stað til þess að verða bara norðurlandameistarar og ná öllum þessum markmiðum Nefn að við missum síðustu, þannig að við förum inn í setni greinina með 4 kíló forskot, en við þurfum að lyfta 9 kíló meir en hann til þess að ná stigahæsta keppendanum. En við vorum mjög stressaðir að fara í jafnendinguna því að það er þar sem að leiði yfir hann, þannig að við þorðum ekki að opna þungt. Þannig að við ákoma að opna létt, 5 kíló léttari en í Albaníu, í 165.
0: ég mjög sjaldan finnst mér stressaður á mótum en í Albaníu þá held ég þetta verið góðu dagur þetta var það ekki í Svíþjóð það því plani fyrir þetta mót var kannski að opna í 143 kílóum í snörunni en ég hafði bara einu sinni þú veist mánuðin fyrir farið upp í 140 og svo í jafnhendingunni fór ég þingst upp í 150 kíló sem þá 15 kílóum léttar en við opnuðum í þú veist það var rosalega skrautlegt baks við þess, það voru lyftir sem að eru venjulega bara ekkert sem voru bara daldið að fara allt þannig að hann var í stressaður
1: Já. Og það var svo stressandi að fylgjast með honum lyfta fyrstu jafnhendingunni
3: And it's a very easy first clean
1: Ég bara fann það, það eru allir að fylgjast með hvort hann sé að fara lifast að lyfta af eða ekki, þetta svolítið hannig og 165 það var svona, þetta léttara en við myndum vanlega að gera
3: And a jerk as well great opener from Thorbergur
1: Svo kemur að annar umferð í jafnhendingunni að þau lyfti báður ykkar annar lyftu og hann fer í 168
3: But he manages the jerk without any strain at all.
1: Sem svolítið erfitt fyrir okkur, því að þá var hann að íta okkur í að hækka miklu meira
0: Já.
1: Í okkar annari lyftu. En við ákveðum, heyru, ég ekki að fara að hækka 10 kíló í annari lyftu. Við ætlum að hækka 8 kíló.
3: Pretty considerable weight increase from his opener.
1: Sem þá sem þyngra en lyfta sem að leiði yfir hann í Albaníu.
3: But I have no doubt that he can make this.
1: Og hann fer upp á svið og hann tekur fyrri hlutan af lyftinni upp á axlir.
3: He can't, unfortunately. That clean looked
4: no lift.
3: Really heavy, unfortunately.
1: Og hann næri ekki eins og standi upp, hann missar hana strax.
0: Já, ég held ég að bara sjaldan verið fjærði að ná lyftu á æfinni. Venjulega þá ég ekkert mál að standa upp með hana en þarna var þetta bara eitthvað skrítið fæja ná mig og svo spýti stöngið mig bara aftur
1: og eftir þessa lyftu þá erum við í forustunni til að ná Norðurlanda titlinum en við erum langt frá því að vera stigahæsti keppandinn og hann á eina lyftu eftir og hann ákvörðu taka 173 ég reyni alltaf að halda með öllum lyfturum ég reyni aldrei að vona einhver missi lyftu af því að maður líka alltaf bara þakkláttur fyrir keppni en í þessu tilviki þá var ég að vona og vona og vona að hann myndi bara missa lyftuna af því að hann búinn að eiga sko frábært mót
3: and he sticks the jerk
1: en hann nær síðustu lyftunni sinni sem sko setur okkur í hræðilega stöðu.
3: Tremendous performance from Eli Alianis.
1: Við erum að tapa Norðurlandatitlinum og við erum að tapa stigahæsta lyftaranum. Þarna koma nokkra spurningar. Hann nýbúin að reyna 173 og hann var ekki nálægt því. Ef við reynum það aftur, þá allavega náum við Norðurlandatitlinum og þá geti það verið einhvers konar varnarsigur. Eða tekið ákvörun sem að ég held að ég mjög fáur myndu taka og það var að hækka upp í 178 og það þá 13 kíló að hækkun frá því sem að náði síðast sem að gerist eiginlega ekki fólk hækkar eiginlega svona 1-5 kíló og hann erum við þá að hækka 13 kíló ég horf á Þorberg hann nýbúin að segja líka við mig eftir aðra tilraunina þegar hann missi lyftuna ég sé svarta punkta Ég segi, ha, sér þið svarta punta? Ok, þannig að ég líka hugsa, ok, tökum hérna skynsömu og réttu ákvarðanar fyrir hans heilsu. Svo horfum ég á Þorberg og ég segi, 173 aftur og hann, ég sé strax bara, hann getur varla að svara mér, hann svo tilfinningaríkur og ég sé strax, nei ok, það ekkert annað í bóði en að taka verstu mögulega ákvarðun og það að þyngja aftur.
0: Ég vissi að ef að Siggi myndi staðfesta þetta, ég var annarkvort að fara að hágráta eða bara algjörlega urðlast af reiði. Ég vissi ekki hvort það að koma, en ég vissi allan verið víst að þetta var ekki að fara að vera eitthvað svona skynsamlega ákvörðun, tökum þetta.
1: Já, ég fann það strax, ég sá það bara í augunum á honum. Indiana, sem var aðstoðþjálfari, kemur til mér og spyr, heyrðu, hvað er svona reynsið sem að Þórbergur getur gert í dag? Og ég öskra á hana, hann getur allt! Hann getur allt! Og þarna var ég bara baksaus, við vorum báðir bara komnir í einhvern ham. Og ég fer upp á dómaraborðið og hækka hann í 178 og Veist, útsendarinn er bara ha, betu, hvað er í gangi hérna? Hann var langt frá því að ná síðustu lyftu, hann er samt að hækka. Hann var reyna í spítali Albaníu fyrir 4 vikum síðan, hann er samt að hækka. Og það er allir að spyrja sig, hvað er þessi gæjar að gera? Stjórnin er örgulega bara að bara búa til uppsagnarbréfi til mín þegar ég að taka þessa ákvörðun. Og það er allir bara, þú veist, ég finn það bara, öskra, hvað eru þið félagar að gera?
0: Svo er það líka staðan að, þú veist, lýsendurnir segja aldrei neitt. Þeir segja ekkert nema, ah, good lift, eða 178. En þarna þurfti þau að tjá sig, segja þau bara, þetta er gríðarlega skrítin ákvörðun.
3: Pretty unusual.
4: Right, bar is ready, we'll
3: turn of events.
4: Continue the countdown for Thorbergur.
3: With regards to his miss.
4: Alright, 176.
3: And they seem to just be increasing the weight even more. They must be
4: right.
3: Confident.
4: We'll continue to
1: Svo labbar hérna Þórbergur sko í brjálu skapu upp á sviðið. Hann var alveg brjálar. Og ég hérna bara sko aldrei verið jafn stressaður.
3: And cheering him on as they should because he will need it.
0: Ég man bara að ég fer upp á pall, var búin að klípa eyrun mín á fullu eins og ég gerði alltaf sem að svona vekum hann aðeins. Og svo finn ég bara hvað, þú veist, ég alltaf að fara að taka þetta.
1: Ég hugsa, ég bara gríp hann, ef ég sé þær að líða hann, þá hleyp ég, það hrætt upp að segja, ég mögulega að næja upp gríp hann.
3: The title of Nordic Champion, Þórbergur Ermin Hlynsson.
0: En ég man ég bara fer upp á pallinn, var með þarna lagið Hverfinu með Gísla Pálma í gangi í hausnum á mér.
5: Ég flýgur, veist hvað þetta er ég kem, þeytta djóma garda ber, hvítum bóla 66.
0: Þá stend ég fram stöngina, ég kalla þér Soppi, þannig ég sagði því, kom svo Soppi minn, gerðu það vel, nú getur þetta. Svo segi ég alltaf, má ég blóta hérna eða? Já, þannig að ég segi alltaf, Kung Fu Panda shit, að henni fer upp. Fer svo upp að stönginni og svo, þú veist bara leið og hún fer af gólfinu, þá fattu ég svona, ok, ég er alltaf bara að standa upp með þetta.
3: And I'd say, great thing.
1: Hann nær fyrstu klínunni og það er alltaf eftir klínið sem verður svona tími stoppar og maður horfir á keppandan og þú sérð oft á líkamstjáningunni er hann búin að gefast upp í haustnum fyrir jerkið eða er hann að fara að reyna áfram
0: og svo er ég komin upp ég hef aldrei innbyttni meira að andadrætti á ævinni reyna að lyfta öxlunum upp eins og ég get til að taka þrýsting af hálsæðinu mínum
1: ég sé að næra andinn
0: og svo næja andadrættinum og svo finn bara hvernig stöngin flýgur upp
3: and a great jerk as well
0: og svo allt í ennum komin í lás við tekum svona tíma samt að ná jafnmæginu
1: og þegar að lendur sko með fætunar þá er ég bara, ég hleyp í burtu ég veit, ég sé bara það ekki búið að líða yfir þig svo kemur tilbaka, þá er þú bara stenduru beinn með stöngina
5: hendur upp, finnum mig í hverfin finnum mig í hverfinu
0: bara allar, þú veist, liftinga góðsagnina voru bara með mér að lifta Gústaf Vagnarsson heitin var aðna í stúkunni Guðmundur sig líka olimpíufari ég veit að hann var að fylgjast með og svo, þú veist, hef ég náttúrulega séð þú veist, Egló Fandal marg oft gera eitthvað svo rugglað en svo er ég bara í bara áfall Vist, ég hef bara ekki, þú veist, þetta var bara búið. Vist, þetta var bara stærsti, bara svona stærsta comeback sem ég hef séð í liftingum og ég var að gera það sjálfur.
3: Hlynsson is the Nordic champion.
0: Negli stönginni í jörðina
1: fellur svona niður á hnén og
0: öskrar
1: og
0: mér leið bara eins og eitthvað ljón eða eitthvað. Ég bara öskra yfir allan salinn og finn bara hvernig salurinn bara styrlaðist.
1: Bara, við höfum aldrei upplegað annað eins.
0: Já, þetta var svo gott, þetta var svo miklar tilfinningar og ég man að ég labba á sviðinu og fer það í bara svona algjört spennufall og svona hálf detti í jörðina og Siggi eitthvað að grípa mig heldur að það sé að líða yfir mig og ég segi, ah Siggi, getur leitt mér að leggjast ok, og ég hann eitthvað þú veist, titir eitthvað smá í jörðinni knúsa svo hann LL finnska og hann óskar milla hamingju og var bara príðis í þróttamaður fer svo út á bílaplan og þetta var eitthvað bara svo miklar tilfinningar þannig ég man að ég lá í rigningu út á blautu bílaplani í einhverju vöruhúsi í Halmstad í Svíþjóð og ég tók bara svona góða 5 mínútur sem ég bara svona fek að taka allt inn þetta var einhvern veginn svo mörg töp sem voru bara safnast saman sem gerði hennan eina sigur svo bara dásamlega
1: á meðan við vorum að keppa við hann að finna þá var rosa mikið tensjón á milli og ég og þjálfararnir svona horf okkur annan og láti svo við vitum nákvæmlega hvað erum að gera svo þetta búið það svo oft þegar maður búin að keppa við einhvern frá Finnlandi eða Svíþjóð, þá bara tekið í Span já, vel gert, en það var svo mikil gleði, þú veist, Finnarnir gátu ekki hægt að brosa yfir hérna Þórbergi, þegar hann var hérna í sína allar tilfinningar sem hægt var að sína og hérna, og sjálfur hérna Finnin Eliel, hann var, já, hann var svo glaður með þér og hérna þetta var svo falleg stund að hérna, já, þetta var, ég hef aldrei orðið vitna líka bara jafn mikill í gleði af því að þetta var bara fárulegt alveg fáralegt sko maður alltaf að segja já, hausinn skiptir máli en þetta bara sá hvað hausinn getur skipt ótrúlega miklu máli af því að ef þú átt vont mót í Albaníu og höfuðhögg getur ekki eftir 4 vikur og ná svo þínum allra besta árangri þetta á eiginlega ekki að vera hægt sko maður á eiginlega ekki að reyna þetta var bara af því að Það skipti Þórberg svo ótrúlega miklu máli að ná þessu titli að hann var tilbúin bara að deyja á þessu palli aftur.

0: Já, það náttúrulega reyndi aldrei jafn mikið á okkar bara þjálfarasamband og eftir Albaníu því þá koma stóra spurningar, erum við að gera allt rangt eða og að bara standa saman og komast í gegnum það það þýtti þetta bara virkar
1: Já,
0: þetta virkar.
1: Mér varst þetta að vera smá bara svona, þú veist, sína svona já, við erum bara komin til að vera því ég varð mér fljótt svona frekar góður svo kom svona smá lægð og ég hafði svona einhvern veginn ekki náð að svona sanna mig almennlega með pressu einhvern alvöru titil á línunni eftir að við segja byrjuðum að vinna saman og ég held að þetta hafi einmitt, þú veist, sannað að veist, við báðir getum staðist að ef að það bara allt á línunni og eitt, bara einhverjar 10 sekúndur sem ég hef til þess að framkvæma að þá engin ástæð til þess að efa neitt þú veist við bara tökum það sem okkar
2: Face with a very exciting clean and jerk that we saw in the end total of 319 kilograms representing Iceland it's Þorbergur Finnsson
3: Yeah!
2: All right if you're able please stand for the national anthem of Iceland
0: Nú erum við búin að taka svolítið geðveikana út og við erum komin með nýja nálgun sem svona við erum ekki að fara að reyna að sigra heiminn á morgun heldur eftir 8 ár.
1: Já, þannig ég get sagt það núna að stefna að fara á Olympíuleikana í Ástralíu 2032. Við höfum verið í smá samstarfi við mann sem heitir Patrick í Svíþjóð og ég sem sagt landsliðsþjálfari þar og ég fór út til hans að æfa og hann sagði bara hennilega við mig, þú getur þetta? En það þarf að gera þetta hægt. Og ég hef líka fengið að spjalla við hann Vésteinn Hafsteinsson, sem var heldur framkvæmdastjóri ISI og hefur þjálfað 2 Ólympíumedalíur í frjálsum og sjálfur Ólympíufari. Og hann sagði við mér, þú veist, þú getur þetta. En það öllum sama hvað var góður í september árið 2006. Það skiptir engu máli. Það þarf að taka þetta hægt. Og það hafa sem margir brennt sér á því að ég ætla að vera kóngurinn í ár. Bara til þess að vera bara einhver, bara veri ekki neinn árið eftir. Þannig planið að taka þetta ótrúlega hægt út af því að ég veit að ég get náð langt.
0: Þannig já, við erum hættir að reyna að sanna okkur í dag og því við þurfum bara að bíða að sjá.
4: Þið heyrðu það fyrst hér, fylgist með Þorbergi í Ástralíu 2032. Eitthvað segir mér að Sigurður verði ekki langt undan. Ég heiti Anna Marcy. Þetta Bad Bunny. Otros son se bonito que ve un San Juan.

0: Hér heyrðum við kraftlyftingar ástarsögu Sigurðar Darra Rafnssonar og Þórbergs Ernis Hlynssonar. Anna Marsibil Klausen hafði umsjón með ástarsögum. Útvaðar Breykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 17,2 stig og engin úrkoma mæltist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mæltist 19,6 stig á Húsafelli. Mesti vindhraði klukkan 18 mæltist 14 metrar á sekundu við Sveifluháls. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, suðaustan 5, skýjað hiti 15 stig, loftrýstingur 1012 millibar fallandi, Stykkishólmur, norðaustan 5, skýjað hiti 13 stig, Bolungarvík, austan 5, hiti 10 stig, Litla Ávík, norðan 3, skýjað og sjólítið, hiti 8 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 7, létt skýjað og sjólítið, hiti 8 stig, Grímstaðir, norðan 4, hálskýjað, hiti 10 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 6, létt skýjað, hiti 13 stig. Dalatangi, sunnan 2, létt skýjað og dálítið sjór, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1015 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, suðsuðastan 4, hiti 11 stig. Vaskarshólar, austsuðastan 11, skýjað og dálítið sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðaustan 7, skýjað, hiti 13 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Breytilátt 3-10 metrar á sekundu, bjart með köflum og yfirleitt þurrt. Suðaustan og austan 8-15 og dálítil væta við suðuströndin á morgun, hægari vindur annað staðar og skýjað með köflum en bjartviðri á Norðurlandi. Hiti 8-18 stig, mildast fyrir norðan. Fer síðan að rigna suðvestanlands undir kvöld. Sjóveðurspá. 400 km suðaustur af Jan Mayen er 999 millibara lægð sem þokast suður. En 300 km suðsuðaustur af Hvarfi er 998 millibara lægð sem fer hægt norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan og suðaustan 10-15 metrar á sekundu í kvöld en 13-18 og rigning á morgun. Faxaflóa mið, austlæg eða breytilátt 3-10, austan og suðaustan 10-15 í nótt og 13-18 með rigningu hádegi á morgun en hægari norðan til. Breiðafjarðar mið, austlæg eða breytilátt 3-10. Vestfjarðar mið, austan og norðaustan 5-13 en hægari sunnan til í nótt. Vestfjarðamið, austan og norðaustan 5-13 en hægari sunnan til í nótt. Norðvesturmið, norðaustan 5-10 en austan og norðaustan 8-13 seinnipartinn á morgun. Norðausturmið, norðlæg eða breytilega 3-10 í kvöld, austan 8-13 hádegi á morgun, en hægari austan til. Austurmið, norðvestan 5-10 í kvöld, en norðaustan 3-8 á morgun. Austfjarðamið, norðan og norðaustan 3-8, en 5-10 norðan til framundi miðnætti. Suðausturmið, austan 3-10, en 8-15 á morgun, hvassast vestan til. Vesturdjúp, austan og norðaustan 5-10 en 8-15 í nótt. Austan 10-18 annað kvöld en hægari norðan til. Grænlandsund, breytilátt 3-10. Norðurdjúp, breytilátt 3-10 en austan 5-13 sunnan til annað kvöld. Austurdjúp, norðvestan 10-18, hvassast austan til. Dregur úr vindi á morgun en norðan 5-10 undir kvöld. Færeyjadjúp, norðvestan og vestan 13-18 austan til í kvöld, annars hægari. Norðan 5-13 setnipartin á morgun. Suðausturdjúp. Austan 8-15 en snýst í suðvestan 5-13 sunnan til. Suðurdjúp. Austan 10-15 norðan til í kvöld, annars hægari. Suðvestan 5-10 á morgun en austan 8-15 nyrst. Suðvesturdjúp. Norðaustan 10-15 norðan og vestan til, annars hægari. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verið sæl.

Hér hefðum við sænst þjóðlag í útsetningu og flutningi Jens Johansson, píanoleikara. Með honum leik Georg Riedel á bassa. Þetta lag sem við heyrðum heitir Vísa från utan Mýra. Hún var gefið út 1962 á henni sígildu plötu Jazz på svenska. Kæru hlustendur, það komið að Óskarstundinni, endurfluttri frá því á föstudaginn. Svanhildur Jakobsdóttir hefur sjón.

Fyrsta óskalagið að þessu sinni leikið fyrir Guðrúnu í Garðabæ. Hún sendir Bergþóru Björgvinsdóttur kærar kveðjur með laginu Sjóttu frekar egg og það bókum í font sem að flytur.

Þetta voru Bogumil Font og hljómsveitin Greiningardeildin, sjóttu frekar ekkert í lagið og það eftir Braga, Valdimar Skúlason, hann samti bæði lag og ljóð. Og það var hún Guðrún í Garðabæ sem að sendi Bergþóri Björgvinsdóttur, kæra kveðjur, með laginu. En hún Erna Arngrímsdóttir býður okkur fyrir afmæliskveðju sem átti reyndar að koma í maí en kemur fyrst núna af því að kveðjan rataði af réttri leið hérna í okkurinn, fann sem betur fór fyrir stuttu síðan. Þessi afmæliskveðja til Sveins Ólafssonar fyrirverandi vitavarðar sem átti afmæli 4. maí. Móðir Sveins, hún Erna Arngrímsdóttir, segir að það sé auðvitað saga á baku kveðjuna. Sveinn á afmæli 4. maí, en vegna aðstæðina þá var ég ævinlega stödd langt í burtu svo hann fekk aldrei pönnukökur eins og hinn börnin, svo þetta gamalt samviskubit. En þegar ég komst til fastalandsins þá var seint og síðir bakað. Svo mikið þætti mér vænt að þú sendir fyrirverandi vitaverði, heitla og skýr með laginu Le Temps du Cerise með Yves Montand. Mikla þakkir, Erna.

Hér var franski söngvarinn og leikarinn Yves Montand með lagið Le Temps de Cerise og það var leikið að beiðni Ernu Arngrímsdóttur og það má geta þess til gamans að lag og ljóð var samið á 19. öld. Komiði Lára sinna þetta. En með næsta lagi sendur hún Halldóra í Kópavogi nokkrar afmæliskveðjur. Hamingjóskir fær Unnur Sif Geirdal sem fættist í Danmörku hinn 3. júli en býr nú í Reykjavík. Unnur Erla í Kópavogi á afmæli 4. júli. Hún fær líka hamingjóskir og kveðjur frá Halldóru. Og bróðir Halldóru, sjómaðurinn Guðmundur Gísli Geirdal, hann á afmæli 10. júli og fær innilegar hamingjóskir frá Halldóru eins og þau öll sem fyrir getið og það síldarvalsinn sem að Sigurður Ólafsson syngur sem fylgir kveðjunum.

Þetta var Síldarvalsinn og það voru Sigurður Ólafsson og tríó Jans Moravec sem að sungu og ljöku. Lægir eftir Steingrím M. Sigfússon, Haraldur M. Sófanjarsson gerði textan. Og þetta var óskalag fyrir Hanna Halldóri í Kópavogi sem að sendi ættingjum og vinum bestu afmæliskveðjur með læginu. En þau Steinun og Gísli senda kærar kveðjur til vina og ættingja með næsta lagi. Allt mitt líf heitir það, Elli Vilhjálms, syngur.

Ellý Vilhjálms með lagið Allt mitt líf. Hún söng það að Ósk Steinunnar og Gísla, lagið er erlent, Ólafur Gaukur gerði textan og þetta var hljóðritað 1966. En næsta óskalag syngur Karla Kór Dalvíkur. Og með laginu sem að Karla Kórinn syngur sendir Ragnar á Egilstöðum innilegar kveðjur til Þóris Ísólfssonar og fjölskyldu á Lækjarmóti Víðidal. Lagið heitir Svarfaðardalur og eins og áður sagði þá það Karla Kór Dalvíkur sem syngur.

Karla Kór Dalvíkur söng lagið Svarfaðardalur, Pálmar Þóttn Eyjólfsson samdi lagið, textan gerði Hugrún og það var Ragnar og Egilstöðum sem að sendi kveðjur til Þóris Ísólfssonar og fjölskyldu á lækjarmóti Víðidal með þessu lagi. En hún Dagný Davíðsdóttir sendi okkur skilaboð. Hann langar til að heyra Hauk Mortens syngja Hagavagninn.

Þetta var lagið Hagavagninn og það var Haukur Mortens sem að söng. Lagið eftir Jónas Jónasson og Ragnar Jóhannesson gerði textan og þetta var óskalag fyrir Dagnýju. Og óskalag fyrir Ingu og Björn kemur hér næst. Það heitir Ég veit og það er tvíeikið Sólbrot sem flytur.

Þetta lag heitir Ég veit og það eftir Guðmund Óla Skefing, bæði lag og ljóð og það var tvíeykið sólbrot sem að flutti og þetta var óskalag fyrir Ingu og Björn. En hún Ásta Pálsdóttir í Kópavogi sendir vinum og vandamönnum allt land bestu kveðjur með laginu Einu sinni á ágústkvöldi og það Anna Pálína Árnadóttir sem syngur.

Anna Pálína Árnadóttir söng einu sinni á ágústkvöldi eftir Jón Múla og Jónas Árnasinni og með Önnu Pálínu spiluðu Gunnar Gunnarsson á piano, Gunnar Hrafnsson á bassa og Pétur Grétarsson á trommur og þetta var hljóritað í salnum í Kópavogi 15. november 2001 og var hér óskalag fyrir Ástu í Kópavogi. En K.K. og Maggi Eiríks flytja næsta óskalag sem fyrir Hrefnu Guðmundsdóttur og heitir Senn fer vorið.

K.K. og Maggi Ríks með lagið Senfer vorið. Ekki er vitað hver samti það en Jón Sigurðsson gerði íslenska textan og þetta var leikið fyrir Hrefnu. En það komin út glæný plata með hljómsveitinni Melkíor sem að stofnuð var 1973. Platan heitir Ljós í skóm og kennir hér ýmissa grasa. Allt efni á plötunni eftir Hilmar Oddsson, Hróðmar Inga Sigurbjörnsson og Karl Rótt. Og óskalagið af plötunni sem leikið fyrir konu í Vesturbænum heitir Alla Batterie, Francie.

Alla Batari Fransi heitir þetta lag og það af plötu hljómsveitarinnar Melchior, Ljós í skóm sem kom út 5. júní bara fyrir mánuði síðan. Lag og texti eftir Hilmar Oddsson. En það líður á lokum hjá okkur og við heyrum Vilberg Vilbergsson eða Villavalla og félaga leika óskarlagið Ljúfsár sem eftir Villavalla. Hann leikur hér á harmoniku. Eyþór Gunnarsson á rafapiano, Eðvarð Lárusson á gítar, Þórður Högnarsson á bassa og Herdís Jónsdóttir á lágfiðlu. En símatíminu byrjaður sími 899-4724, 899-4724 og símatímin stendur til klukkan 11.30-12. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com, óskastundin hjá gmail.com, utan áskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Tækinni maður í dagar var Lídía Grétarsdóttir. Við Lídía þökkum samveruna og hlustum á lagið Ljúfsár. En kveðjum að sinni og hittumst að sjálfsögð í næstu viku. Verið sæl.

0: Svanhildur Jakobsdóttir lék óskalög hlustenda Rásar 1 í óskastundinni. Þetta var endurflutningu þáttarins frá því á föstudaginn. Kæru hlustendur, nú heyrum við brot úr mannlega þættinum frá 22. júní síðastliðnum.
1: En nú komið að lesanda vikunar og í þetta sinn það Grétar Halldór Gunnarsson, prestur við Kópavogskirkju. Velkomin og takk fyrir að taka þetta að þér.
2: Takk fyrir það, gaman að vera komin.
1: Ég fekk bara ábendingu, mér var bent á að þú varir, gæti verið skemmtilegur þetta og hvaða svona bókmenntir lest þú helst?
2: Ég hef þessa tilneigingu til þess að lesa helst æviminningar og ævisögur. Ég virðist einhvern veginn laðast að því annars vegar og svo hins vegar því sem að fæst við, ég getur sagt, andleg, trúaleg efni, kannski hefði svona sálræn og geðlæknisfræðilega líka, svo hefur verið áhuga svið mitt lengi. Og þannig já, þetta tilneigingin, ævisögur, æviminningar og svona bækur almenns eðlis, eins og það oft kallað, non-fiction upp á ensku.
1: Já, ertu meira þá, sko talandi ævisögur, ertu meira í þá íslenskum ævisögum eða ertu líka bara jafnendis að lesa frá öðrum?
2: Ég geri hvort tveggja og en vissulega framan af að þegar maður átti svo mikið eftir þegar maður byrjaði að gera þetta verið mörgum ára síðan að lesa ævisögur og svo mikið á spennandi íslenskum ævisögum.
1: Já.
2: Og hann að ég þarna fór í gegnum bunga af þeim strax bara þegar ég var í menntaskóla og ungur í háskóla líka. Og en svona setni tíð hefði farið að lesa meira það sem kemur erlendis frá líka.
1: En þú segir líka bækur sem að tengjast á þínu starfi eins og bara þá trúnni eða guðfræði eða og hvað segir þú, sálfræði?
2: Já, sálfræði eða geðlæknisfræði, svoleiðis hef ég svona aðeins garfaði líka.
1: Sem tengist auðvitað freststarfinu svolítið líka, eða ekki?
2: Það gerir það. Það gerir það og mikið af því sem að við gerum varðar kannski manneskjuna alla, veist, og andi sál og líkami og þetta er eitthvað sem bara hefur laðað mig að sér í bæði hvað var að starfið og persónulega líka og hefur gert. Þegar maður fór í guðfræði sínum tíma þá fann maður og sá strax hvað það þverfaglegt nám. Hvað mörg fög sem koma þar saman.
1: Já.
2: Þú lærir þar trúarlífs félagsfræði og trúarlífs sálafræði og sakfræði. Þú lærir þar tungumálin, fornu tungumálin, trúfræði, trúabragðafræði. Það er svo margt sem tengist manneskjunni sem að finna undir þeim hatti sem er guðfræðin. Og þar á meðal þetta sem að, þannig að það eru bara þverskurður á sumum stöðum milli þess sem að geðlegnar og sálgreinar fást við.
1: Þetta hitti líka fólk í viðkvæmum aðstæðum, þegar einhvað áfall hefur dunið á að þá prestur kemur mjög oft til og það er svona sáluhjálp.
2: Já, það er bara akkurat þannig.
1: Já.
2: Þannig að það er einhvern veginn gagnvirkni þegar maður er að velta þessum hlutum fyrir sér. Þá hefur það líka alltaf svona praktíst innibyrði fyrir mig.
1: Já, myndum okkur bara í fyrstu bók. Hvað er fyrsta bók sem ætlar að segja eitthvað frá?
2: Fyrsta bóki sem ég með hérna er bók sem að, já, talandi þeim sem viðum þegar nefnt, kemur inn á hvort vekja það að vera æviminning og fjalla trúaleg efni, vegna þess að það eru minningabrot eða æviminningar Karl Sigurbjörnssonar sem komu út núna seint á síðast ári.
1: Já.
2: Heitir Skrifað í sand og þetta eru æviminningar sem hann í rauninni hefur gert tilbúnar og eru tilbúnar þegar hann fellur frá á síðasta ári.
1: Já.
2: Og koma síðan út að honum látnum og ég þekkti Karl og hafði þetta fylst með honum lengi og það voru fyrir áhrifum á honum og var þess vegna mjög forvitin að grípa bókina og lesa hana og bókin var alveg stór merkilega að lesa af þessu ýmsum ástæðum. Fyrri parturinn hennar er svona fyrir þau sem hafa lesið Stefan Zweig Veröld sem var, fyrri parturinn svolítið eins og í anda Veröld sem var að kynnast Reykjavík og Íslandi þess tíma sem Karl elst upp á. Já. Og hann gerir það listilega, hann með öll nöfn og alls konar fólk á hreinu í gegnum pappa sem þá hittir hann mikið af þjóðþekktu fólki þegar hann er bara lítill strákur. Já. En pappi hans var Sigurbjörn Einarsson biskup og þetta er svona að ganga inn í töfra heim og hann gerir þetta alveg listilega vel. En það sem líka forvitnilegt almennt við söguna hans Karls að hann verður prestur í Hallgrímskirkju, síðar biskup og allt þetta og þegar hann hættir þá mikil, svona, mikil óveður í kringum það. En það sem forvitnilegt og það óvanalegt að lesa í æviminningum séra Karls Sigurbjörnssonar að vanalega þegar ég lesa æviminningar að þá fólk mikið svona að svolítið að upphefja sig og algenga setningar eins og þetta hafði aldrei verið gert áður á Íslandi eða eitthvað svona mjög sjálfshælið og ég finn mjög lítið af því í þessum æviminningum Karls og þvert á móti þá svona með að kúlpa maður sér hann segja hlut eins og það margt sem ég gerði og lét ógert sem ég sé mikið eftir
1: Já.
2: Og þetta óvanalegu tónn til þess að hafa æminningum óvanalega hreinskilin sem fyrir mér allavega vekur mikið traust við þann sem maður að lesa eftir auðvitað man hver á sinn hátt það breyti því ekkert
1: já.
2: En bara þessi tónn mjög óvanalegur í heimi æviminninga
1: Já Þú þekkir þær vel
2: já,
1: þær, já. Og næsta bók þekki, þetta var sem skrifað í sand æviminninga Karls Sigurbjörnssonar svo önnur
2: Já, sú bók heitir þessu dramatíska nafni Sálumessa syndara
1: já.
2: Og hún ævi og eftir þangar Esra S. Péturssonar geðlæknis og sálkönnuðar rituð af Ingólfi Margeirssyni heitnum og bókin kemur út ef ég man rétt á meðan Esra er ennþá á lífi þá var endar hann dó ekki löngu síðar en ástæðan fyrir ég fór að lesa þessa bók hún kom út líklega 1997 eitthvað svo leiðis
1: vakti mikla athygli
2: og það var í beinu framhaldi að lesa æfminninga Karls vegna að hann segir af ánægjulegu samstarfi sínu við þennan ágætaði geðlækni Esra Pétursson tala mjög ánægjulega með það en segir litla setningu eitthvað á þessa leið, seinna var honum fótaskortur á siðferðisvellinu.
1: Já, þannig að þú ert bara nýbúin að lesa þessa bók. Já, svo þó hann komið út 97 eitthvað svo leiðis.
2: Ég verið að viðkynna, ég rauninni vissi ekkert af þessari bók.
1: Já.
2: Og fyrir en ég las Esra Pétursson hjá Karli og ég fer og ég hugsa að ég verið að skoða þetta. Hvernig var manninum fótaskortur á siðferðisvellinu?
1: Já.
2: Og ég gríp bókin og kemst fljótt að því að þarna fór mjög merkilegu maður, ævintýralegu maður, hlýtur mjög trúlegt uppeldi hjá sjöndardags adventistum framanaf, býr í Bandaríkjunum, lærir þar, verður fyrir merkilegum áhrifum, geðlæknisfræði, sálgreining, starfar við virtar menntastofnunar þar ytra og í New York, en að hann er líka maður bresta því leit hann yfka framhjáhald sem hann segir frá ótrúlega bara bersugult í þessari bók
1: opinskátt,
2: ég meina það eru setningar þarna eins og beinstífur limur hefur enga samvisku
1: já
2: og á sama tíma bókin með ótrúlega andlegum stefjum hann maður sem verður fyrir andlegum upplifunum og hefur sína trú á sinn hátt en það svo einkennilegt að meðan hann maður sem hefur farið yfir mörg meðal annars með því að eiga samband við og kynferðslega samband við sjúkling hér á Íslandi að sem hann segir líka opinskátt frá í bókinni þá var hann honum miklu léttar hjarta heldur Karli Sigurbjörnssyni. Mér fannst þetta forvitnilegt að lesa þessa bækur hlið við hlið.
1: Hvernig þeir litu sjálfur öxt?
2: Já, og mér langar til dæmis að segja frá einu sem forvitnilegt, hann segir litla sögu sem að margir þekki af systrastapa sem voru kirkjubæjarklaustri.
1: Já.
2: Systrastapa á kirkjubæjarklaustri eru sagt að þessu grafir tveggja systra sem voru nunnur þannig í klaustrinu. Og sagt er að þær báðar hafi syngað á einhvern veg og orðið sett guðu til vanþóknunar og hafa verið jarðaðar þarna en að miskun Guðs hafi fundið aðra þeirra en ekki hina og gröf þeirra sem miskun Guðs fann hafi alltaf vaxið blóm en ekki hinni Esar segir þessa sögu og segir síðan svona kankvíslega ég hef forvitin að vita hvort það vaxið blóm á minni gröf svona eins og spöksamur svona léttum hjarta eða þannig upplýði ég það þegar ég lasi þetta og mér veist þetta bara forvitin að lesa þessa menn hlið við hlið vegna þess að
1: og hann er ekki alveg viss
2: Hann ekki alveg viss, það rétt, en það svona, hann, þetta ekki stress, tilfinningin var ekki svo að þessi spurning stressað.
1: Já. Allt í lagi, sálum þessa syndara, Esar Pétursson, og Ingólfur Margeirsson, sem sagt, ritaði hana. Ein bók enn áðunum fyrir aftur í tíman.
2: Já, heyrðu, það bók sem að kom vist út núna í hitti fyrra en ég las að vera útkomin í íslenskri þýðingu Haraldar Ólafssonar las það í Morgunblaðinu á síðast ári og fór þá að greipana þetta bókin Siddhartha eftir Hermann Hesse og þetta bók sem mér alltaf langar til að lesa og greip tækifærið núna þegar að komin út á íslensku og náði mér í hana þetta mjög forvitnileg bók ekki löng bók merkilega skrifuð líka vel þýtt og hún fjallar Siddhartha er nafnið á aðalpersónunni en margir þekkið það líka sem eitt af nöfnum Búdda og sagan segir af Siddhartha og mikill andlegri leit hans hann bramini á Indlandi sem allar að fara einhvern veginn ekki fullnægt af því sem hann lifir við og fer set, svona leið lífsafnutan mannsins til að byrja með þetta gerist einhvern tímann á fornum tímum vegna þess að hann og Govinda vinur hans fara og hitta sjálfan Búdda og vinur hans Govinda eftir að þeir hafi verið saman í svona meinlata lifnaði í nokkur ár ákveður að fylgja Búdda en Siddhartha ekki hann heldur áfram sinni andlegu vegferð og hittir samt Govinda vinsinn svona reglulega gegnum bókina eftir að hafi gengið í gegnum ýmislegt. Þannig að Govinda vinur hans fer svona hefðbundna leið það að beigja sig fyrir lærameistara, kenningu hans og allt svoleiðis, en Siddhartha fer svona sína eigin leið. Hann hittir vissulega marga meistara, marga sem kennan honum eitthvað, hann tekur meinlæta lífið í gegn, hann fer líka og lifir lífi holdsins, hann lifir lífi ríkidæmisins, hann lifir sem einsetumadur við á eina, og þar fyrir myndu göttunum og síðan eignast hann son allt þetta breytir hún og hann finnur getur við sagt það sem að hann var að leita að en hann gerði það ólíkt vinnu sínum Govinda með því að fara sína eiginleið í andlegum efnu
1: Siddhartha eftir Hermann Hesse íslensku af Haraldi Ólafssyni en ef þú mátt fara eins langt aftur í tímun og vilt hvaða svona bækur og eða höfundar hafa haft svona mest áhrif á þig
2: sko þegar ég var ungu maður svona kannski réttum tvítugt að þá varð ég fyrir miklum áhrifum af manni sem var ekki ungu maður hann var mjög gamall maður þá og þetta þótti mjög spaugilegt þegar ég kom inn í fjölskyldu konuna minnar og þetta bræður sem fannst alltaf fyndi hvað hérna, þessi ungi maður sem var nýkomin inn í fjölskylduna hafði gaman að þessum gamla manni það er Sigurbjörn Einarsson
1: Já, faði
2: Karl Sigurbjörnssonar. Ég sjálfur var kannski svolítið eins og Siddhartha, svolítið leitandi.
1: Já.
2: Og fann svörun og hljómgrunn í kristinu trú. En hjá Sigurbjörni Einarssyni, þá fann ég einhverja þá tegund af hugsandi trú og djúpvituri sem gaf mér svona alveg einstaka rótfestu og bara leiðarkort. Og ég gerði mikið af því að lesa Karl Sigurbjörnsson og ég man til dæmis eftir því að ég fekk sumarvinnu hjá póstunum og vann við að bera út og með henni bara út, þá hlustaði allan tíman til skiptistreindar á Þorberg Þórðarson og síðan haustdreifar sem sett greinasafn eftir Sigurbjörn Einarsson. Og ég hlusta á þetta mér til ótrúlega mikils innblásturs.
1: Og svo, þú skrifa líka hérna því þú sendir mér þetta postuli bara örstutt í lokin, það
2: Já, það má alveg segja að Páll Postuli, vegna þess að Jesús sem margir vita skrifaði ekki neitt, en Páll Postuli, einn af þeim sem að urðu fylgismenn hans, hann skrifaði bréf og segja má með réttu að bréfin hans Páls Postula séu áhrifamestu bréf sem nokkuð tíman hafi verið skrifuð þar að segja að engin bréf hafi haft viðlíka áhrif, sendibréf, á mannkynsjóna eins og hans. Og það sama gildur mig, það partur því sem maður gerir í prestarfinu er að vinna með þessa gömnu textaritningana og á vissan hátt þá verða Páls textarnir, textar Páls, sendir bifin sem hann sendur eins og túlkunarlinsa sem við skoðum margt í gegnum. og hann hefur þannig hjálpað okkur að hugsa margt okkur öllum sem að öllumst og sett, höfum alist upp á Vesturlöndum eða í tengslum við kirkjuna með einhverjum hætti og það sama gildi fyrir mig orðin hans sendibrifi sem hann sendi og voru ekki ætlu til opinbera birtingar að sama hætti og það var orðið síðan þeir hafa breytt heiminum og þeir hafa líka mótað hug minn og hjarta
1: Grétar Halldór Gunnarsson prestu við Kópavogskirkju, takk fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn
2: Mér var ánægðan
0: Grétar Halldór Gunnarsson var lesandi vikunar í mannlega þættinum mánudaginn 22. júní síðastliðin. Gunnar Hansson talaði við hann. Ágætu hlustendur, nú heyrum við aftur sumarheimskviður frá því í gær. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson rifja upp valin brot frá liðnum vetri.

0: Já, eins og við lofuðum í síðasta þætti, þá ætlum við í dag að helga þáttinn breskum aðli.
1: Já, við ætlum að rifja upp alinn brot frá liðnum vetri og nú komum við að þeim sem að fæðast með silfurskeiði í mununum og þó að sumverða hafi nú þurft að skila henni.
0: Já, það allavega raun með fyrra umfjöllunarefnið okkar í dag. Mannin sem áður var kallaður Andreas Prins en heiti núna Andrew Mountbatten Windsor eftir að hafa sviftur öllum sínum titlum og meðfæddri meðgjöf í lífinu.
1: Já, og ekki alveg óverðskuldað kannski. Hvert hneykslismálið hefur komið upp honum tengt og síðast í haust þar sem að nú áður óbirt tölvupóst samskipti milli hans og kynferðisbrota mannsins Jeffreys Epstein.
0: Einmitt, og það svipaleiti kom sömuleiðis fram ásakanir sem að London lögreglan rannsakaði að Andreas hafi skipað lögreglumönnum sem gættu hans að grafa upp eitthvað misjæmt Virginia Jeffrey sem er þetta konan sem að saka hann kynferðisofbeldi.
1: Já, í haust kom út bók þar sem ævihlaup Andreasar er rakið sem svona áhugaverð baksaga þess sem að síðar varð. Það Anna Lilja Þórusdóttir sem ætlar að segja okkur allt Andreas Prins eða Andrew Mountbatten Windsor.

0: Hann spyr gjarnan sessunauta sína í fínum kvöldverðabóðum hvort þeir séu í nærbuxum. Í opinberri heimsókn til Tælandskonungs lét hann senda á 50 vændiskvenna á herbergi sitt meðan á nokkura daga dvöl hans stóð. Á listasafni í Rússlandi krafðist hann þess að fá einn safngripanna að gjöf og metanlegt Fabergé skrautegg, prýtt eðalsteinum. Hann sagður njóta þess að niðurlægja annað fólk, einkum þjónustufólk og tók einu sinni þyrlu á kostnað breskra skattgreiðanda til að ferðast 27 kílómetra vegalengd á skemmtun. Í annað skipti neitaði hann að fara gegnum öryggisleið á flugvelli og sagði það óvirðingu við manni hans stöðu. Hann vingaðist við dæmda vopnasmyglara, innræðisherra og dæmdan barnanýðing og naut ljúfa lífsins í þeirra boði. Þetta meðal þess sem haldið fram Andrés Bretaprins í nýrri bókum hertoga hjónin af Jórvík, þau Andrés og Söru fyrrverandi eiginkonu hans. Bókin heitir Entitled sem á þýða sem tilkall og það vísar til þess að hjónin hafi í krafti stöðu sinnar talið sig að tilkall til ýmissa lífsins gæða og forréttinda. Það leitast höfundurinn, sagfræðingurinn Andrew Lowney, sem hefur skrifað all nokkra bækur konungborið fólk og önnur hefðarmenni, meðal annars við að varpa ljósi á hvaða mann prinsinn hefur að geyma. Prins sem áður var vinsæll og dáður, en nú forsmaður og útilokaður frá flestu því sem hann áður tilheyrði. Prins sem stofnaði til vinskapar við kynferðisglæpamann, reyndi svo að rétta hlut sinn í sjónasviðtali sem margir hafa lýst sem hamförum og sakaður að hafa misnota stöðu sína til að brjóta kynferðislega á barnungum stúlkum. Andrés Bretaprins hertogi af Jórvík, jarl af Inverness og barón af Killyleigh. Fættist í Buckingham höll 19. febrúar 1960, þriðja barn Elísabetar Englandsdrottningar og Filippusar prins.
1: Joyful news from Buckingham Palace, the birth of His Royal Highness the Baby Prince. Honoring the first child born to a British reigning sovereign for over 100 years, a royal salute is fired in Hyde Park.
0: Þegar Elisabeth önnur tók við völdum árið 1952 var hún móðir tveggja ungra barna, Karls sem nú konungur og önnu prinsessu.

0: Fyrstu árin í embætti voru annarsöm og einkenndust af löngum vinnutökum og mikilli fjarveru frá fjölskyldunni. Faðir Elísabetar hafði látist skyndilega og hún hafði átt von á að hafa meiri tíma til undirbúnings. En þegar Andrés litli fæddist hafði hún ríkt í 8 ár, hafði fundið meira jafnvægi á milli hlutverka drottningar og móður og gjarnan talað fyrri og seinni fjölskyldu drottningar. Andrés litli var sem sagt eldra barnið í seinni fjölskyldunni og það var til þess tekið að hann naut meira atlætis foreldran en eldri sískinnin og það vakti fljótt athygli hann virtist vera uppahálsbarn drottningar og það breyttist lítið þegar yngsta barnið Játvarður fæddist 4 árum síðar. Hann var skýrður Andrew Albert Christian Edward en í þessum þætti verður hann kallaður Andrés. Enda það nafn oftast notað í umfjöllun íslenskra fjölmiðla. Hann var fljótlega eftirlæti Breta og annars áhuga fólks konungsfjölskylduna sem þreyttust seint á að heyra af strákapörum þessa uppátækja sama og brosýra snáða. Sem voru ýmis, til dæmis faldi hann prumpupúða undir Sessu Stóls sem biskup í bóði ömmu hans drottningamóðurinnar settist á í Balmoral kastala. Hann setti kláðaduft í rúm móður sinnar og uppþvottalög í sundlög hallarinnar. Þá hrekti hann hirðmenn og þjóna á ýmsan hátt, þannig að þeim var mikill ami af. Í bók Lánís segir að Andrési hafi sjaldan eða aldrei verið sett neinn mörk í uppvextinum. Lítil sem engin viðurlög hafi verið við uppátækjum hans svo óþekkt og hann hafi orðið að litlum spiltum prinsi sem hlýtti engum og taldi sig mega allt. Fyrrverandi þjónar konungsfjölskyldunar rifja upp að Andrés hafi verið talsvert ólíkur hæverskum sískinni sínum í framkomu við þjónaliðið, verið tilætlunarsamur og ruddalegur og mynd þau á við hvert tækifæri hann verið yfir þau hafin að öllu leiti. Ekkert var of gott fyrir Andrés, segir Láni í bóksinni. Fyrrverandi Englandsmeistari í tennis var fengið til að kenna prinsinum íþróttina, krikket lærði hann af landsliðsmanni og aksturskjanslu fekk hann frá kappaksturshetju. Hann þótti karlmannlegur, sjálfsöruggur og mannblendin, eiginleika sem Filippus prins faðir hans kunni vel að meta og hafði reyndar löngum gagnrýnt elsta soninn Karl fyrir skort á þeim. 8 ára gamall var Andrés fyrst sendur í heimavistaskóla og síðan í Gordonstown heimavistaskóla í Skotlandi sem bæði Filippus og Karl höfðu sótt. Hann lagði þar litla rækt við námið en þeim mun meira við skemmtanalífið og safnaði í kringu sig hirð sem vildi njóta hins konunglega ljóma. Fyrsta opinbera verkefni hans fyrir hönd konungsfjölskylduna var að heimsækja Ólympíuleikana í Montreal 1976 þar sem Anna systir hans kefti í hestaíþróttum. Prinsinn vakti þar mikla lukku, þótti koma vel fyrir og hann var líkt við Robert Redford. Árið 1978 þegar Andrés var 18 ára gekkan til liðs við breska flugherrin, hlaut síðan liðsforingjamentun og varð þyrluflugmaður á flugmóðurskipi. Í bókinni rætt við nokkra fyrrverandi félaga prinsins úr hernum, sumir bera honum vel söguna og segja hann hafi innt störf sín vel af hendi. Aðrir segja hann hafi iðulega reynt að komast auðveldlega frá verkefnum sínum en þegar það hafi ekki gengið eftir hafa hann nýtt sér stöðu sína. Í 1981 varð Andrés 21 árs og þar með formlega starfandi meðlumur konungsfjölskyldunar. Þá var einkalíf hans þegar orði vinsælt umfjöllunarefni hjá bresku götublöðunum. Hann var orðað við ýmsar konur, oftast leikkonur, fyrirsætur eða keppendur í fegurðarsamkeppnum og hann hlaut viðurnefnið Randy Andy sem mætti þýða sem Andrés lostafulli.
1: Dagblaðið 24. apríl 1978. Andrés Englandsprins er orðinn 18 ára. Hann enn í heimavistaskóla í Skotlandi, hann mjög vinsæll meðal stúlknana í skólanum og kalla þær hann hinn yndislega. Með titilinn og þetta glæsilega útlit sem förunauta fær hann ekki frið fyrir stúlkunum en það hefur hann átt margar vinkonurnar. Hann skilur eftir brostinn stúlkna hjörtu hvar sem hann kemur og virðist ekkert ætla að festa sig fyrir aldur fram.
2: Tíminn 4. janúar 1981. Andrés prins hinn myndarlegasti ungur maður. Hinn glæsilegi ungi maður má nú orðið varla láta sjá sig með stelpu svo ekki færi allir að stinga saman nefjum það fórt hann sé líklega trúlofaður.
3: Vísir 7. janúar 1981. Kvensami prinsinn. Andrés prins að minnstakosti með þrjár fastar vinkonur í takinu og grunur leikur á að hann eigi vinkonur í hverri höfn í Evrópu.
0: Prinsinn varð undirliðsforingi í breska flugarnum og þegar Argentína hernam Falklandseyjar sem voru undir yfirráðum Breta í mars 1982 fór Bretland í stríð. Það var Falklandseyjastríði sem stóð í 10 vikur og lauk með sigri Breta. Flugmóðurskipi sem Andrés starfaði á var sent á vettvang, prinsinn sinnti sínum störfum til jafns við aðra, en það hafi móður hans gefið það út að hann skildi ekki njóta neittnar sérmeðferðar. Þar þótti hann standa sig með príði og var hiltur sem þjóðhetja við heimkomuna.
4: Dagblaði vísir 22. júní 1982. Andrés prins þjóðhetja Breta. Hann þótti sína mikið hugrekki í Falklandseyja stríðinu. Í fréttum bresku blaðana var skýrt frá því hvernig prinsinn hefði hætt lífi sínu. Hann viðurkenndi að hann hefði stundum verið hræddur meðan á átökunum stóð.
0: Svipaleiti fréttist af enn einu ástasambandinu sem féll lítið í kramið hjá siðavöndum Bretum. Með leikonu sem hafði leikið í djörfum myndum.
2: Dagblaðið vísir 7. oktober 1982. Andrés prins í orlofi með klámleikonu. Bresku blöðin þekja síður sínar í dag með djörfum myndum af nýjustu vinstúlku Andrésar prins, leikkonunni Q Stark. Prinsinn þykir myndarpiltur og kvennagull, enda hafa bresku blöðin vakað yfir hverju hans fótmáli síðustu árin.
5: Vikan 3. maí 1984, litlir prinsar leika sér. Andrés prins í Englandi, sem nú orðin 24 ára, þykir ákaflega gaman að vera með fallegu kvennfólki. Það verður spennandi að vita hvað Andrés prins gerir næst. Það bara vonandi að hann hafi gaman að því að standa í þessu.
6: Dagblaði vísir 4. janúar 1985. Andrés prins heldur titlinum svarti sauðurinn í bresku konungsfjölskyldunni annað árið í röð. Vandræðin með strákinni röð að hann umgengst helst ættlausar léttlindis drósir.
7: Morgunblaðið 14. november 1982. Andrés Vindsors 22 ára. Laglegi þyrluflugmaðurinn kunnasti glumgosi sinnar þjóðar og einn eftirsóttasti piparsveinn veraldar.
0: Og svo gerðist þetta.
8: Morgunblaðið 20. mars 1986. Eftirsóttasti piparsveinninn genginn út. Andrés prins, næstelsti sonur Elisabetar Englandsdrottningar og Sara Ferguson, rauðhærð stúlka af borgaralegum ættum, hafa opinberað trúlofun sína. Andrés prins hefur oft verið kallaður eftirsóttasti piparsveinn í heimi og samband hans við ýmsar fyrirsætur og leikonur hefur verið endalaus uppspretta allskyns slúðursagna.
0: Sú heppna var oftast kölluð Fergie. Fjölskylda hennar var í kunningskapi konusfjölskyldin og breska aðalinn þó þau bæri ekki titla sjálf og faðir hennar hafði meðal annars umsjón með hestapólóliði Karls. Fergie og Diana prinsessa voru vinkonur og það var fyrir tilstilli Díönu sem þau Andrés hittust og giftust svo 1986. Fergie þótti ferskur andblær og unga parið var tákn nýrra tíma.
9: I, Andrew Albert Christian Edward, take thee, Sarah Margaret, for my wedded wife.
0: En sælan varð skamvin. Í bókinni segir Lánía strax í fyrstu viku hjónabandsins hafi Fergie átt að sjá að hjónabandi við þennan eftirsóttasta piparsvein heims væri dauðadæmt og þar prinsinn sagður hafa átt í 12 ástarsamböndum á fyrsta ári hjónabands þeirra. Hann var mikið að heiman vegna starfa sinna í flughernum, þau eignuðust tvær dætur, Beatrice og Eugenie, og hinn einmana Fergie fór að leita á önnur mið. Og svo fór að tilkynnt var skilnað þeirra að borði á sæng 1992, ári sem drottningin kallaði Annus Horribilis eða skelfilega árið í frægri ræðu sinni.
10: 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis.
0: En sama ár var einnig tilkynnt aðskilnað þeirra Karls og Díönu og svo önnu prinsessu og Marks Phillips. Andrés og Fergie skildu svo endalega 1996. Andrés lét af hermennsku 2001 og sama ár var hann gerður að sérstökum alþjóða viðskipta erindreka Bretlands, ólaunað starf sem fólst í því að liðka fyrir viðskiptum við önnu lönd og kynna breskan iðnað og fyrirtæki en vegna konunglegs ætternis og sambanda þótti prinsinn henta einkar vel til starfsins. Eitt fyrsta verkefni Andrésar þar sem átt að selja bareinum herþyrlur þótti þó ekki takast sérlega vel en þar fullvissaði hann konung barein að hagkvæmara var að leigja þyrlunar þannig að ekkert varð úr sölun í það skiptið. Vegna þessa og annara álíka atvika hlaut hann viðurnefnið His Royal Buffoon í gulu pressinu eða hans konunglega fífl. Næstu árin og eftir ferðast prinsinn vítt og breytt í viðskiptalegum erindum. Hann framlengdi gjarnan ferði sína ræðalagði lykju á leið sína á kostnað skattborgara til að geta sinnt persónlegum hugðarefnum á borð við golf og horfa á ýmsa íþróttaleiki. Bresku blöðin gera þessu góð skil, ekki síst eftir að uppkomst, að prinsinn hefði er hann gengdi erindum breska ríkisins áttfundi með líbískum vopnasmiklara sem gaf prinsinum háar fjárhæðir samkvæmt bók Lánis. Þar segir einnig að á þessum tíma hafi prinsinn komist í vinfengi við nokkra þekta innræðisera meðal annars Gaddafi Líbíufossett og syni hans og Núr Sultan Nazarbayev sem var fossetti Kazakstan. En steinu tók svo úr 2010 þegar Fergie fyrrverandi eiginkona hans var uppvísa því að selja blaðamönnum sem dulbjöku sig sem auðuga kaupsýslumenn aðgangað prinsinum fyrir 500,000 breskra punda. Þess var krafist að honum yrði vikið úr þessari stöðu og látin svara fyrir gjörði sínar. Í viðtali sem var tekið við hann í tilefna 50-samalinu 2010 sagðist Andrés láta sér slíkt umtali létturúmi liggja.
11: If you live in that goldfish bowl and you are a public figure, then to a certain extent you've got to expect somebody to throw a stone and then you've just got to live with it.
0: Það væri óhjákvæmilegur fylgifiskur stöðu hans að sæta gagnrýni eða fólk sem byggi gildu fiskabúri mætti búast við að vera grýtt. En þetta var ekkert með að við það sem átti eftir að gerast síðar í lífi Andrésar prins.
12: Britain's Prince Andrew has been named in an ongoing lawsuit in America and accused of having sex with a minor during meetings organised by former Wall Street wizard Jeffrey Epstein.
13: It's his relationship with a convicted paedophile.
14: A woman now identified as Virginia Roberts filed a lawsuit in the US last week.
15: The Queen's third child is accused of not keeping the right kind of company.
0: Vinátt Andrés að breyta prins við Jeffrey Epstein, bandarískan kaupsýslumann og dæmdan barnanýðing, reyndist prinsinum dýrkeft. Sjálfu sagði prinsinn að vinátt að þeirra hefði hafist 1999.
16: Well, I met through his girlfriend back in 1999.
0: Sem víst ekki alveg satt og rétt því vinskapu þeirra hófst samkvæmt viðmælendum í bók Lánis og fleirum sem til þekkja að mesta kosti 10 árum fyrr. En þessi vinátta hvenær sem hún hófst var fyrir tilstöðan Ghislaine Maxwell, samverkakonu Epsteins, en þau Andrés höfðu þekkst lengi og hún var í kjör aðstæðan til að koma Epstein í kynni við bresku yfirstéttina, dóttir breska þingmannsins Roberts Maxwell, sem áttu bæði fjölmiðlaveldi og fótboltalið, en var síðar uppvísað umfangsmiklum fjársvikum og blekkingum. Í bókinni segir að Epstein og Andrés hafi smollið saman við fyrstu kynni. Þeir hafa átt sameiginleg áhugamál sem voru peningar og kynlíf. Prinsinn bauð þessum kæru vinum sínum til dvalar í ýmsum höllum konungsfjölskyldunar og ferðast með þeim víða heim þar sem ungar konur, sumar undir lögaldri, voru gjarnan með í för. Oft var ferðast með einkaflugvél Epsteins sem var kölluð Lolita Express – en þar var vísa til frægrar skáldsögu kynferðissamband miðaldra Karls og unglingstúlku og stundum var förinni heitið á einkaeyju Epsteins. Haft eftir fyrrverandi starfsfólki Epsteins að þar hafi prinsinn tekið þátt í kynlífspartíum og þess að veri gætt að fjöldi ungra stúlkna væri á staðnum þegar prinsinn bar að garði svo hann hefur nægu að velja. Epstein og Maxwell gintu til sín ungar og áhrifagjarnar stúlkur, gjarnan úr erfiðum aðstæðum og veittu þeim innsýn í heim þeirra ríku og frægu. En þar guldu fyrir það dýru verði, þar voru látnar hafa kynmök við fjölda manna, stundum til að liðka fyrir viðskiptasamningum Epsteins eða greiða götu hans að einhverju leiti. Epstein lék sér að prinsinum segir í bókinni. Prinsinn hafi verið nýtsamur kjáni sem veitti Epstein að ganga þjóðaleitum og viðskiptatækifærum. Þetta var eins og að setja höggorm í búr með hagamús, haft eftir einum viðmalanda í bók Lánis. Epstein var höggormurinn og Andrés var músin. Og þessi nána vináttar sem það var byggst á heldur veikum grunni því Epstein er sagður hafa átt upptökur af kynlífsathöfnum Andrésar með ýmsum konum og stúlkum sem hann hafi falboði leyniþjónustum ýmissa landa meðal annar þeirri ísraelsku. Þá eru einni í bókinni vangaveldur hvort slík gögnum prinsinn hafi ratið alla leið til Kremlar til rússnesku leyniþjónustunar. Vinskapur prinsins og kaupsýslumannsins var framan af ekkert leyndamál en það breyttist 2005 þegar Epstein var ákærður fyrir að misnota 14 ára stúlku og fyrir að borga stúlkumyndu lögaldri fyrir kynferðisathafnir. Fyrir það var hann dæmdur 2008 og satt inn í rúmt ár. Skömmu eftir að hann var látin laus fekk hann konunglega heimsókn til New York. Þar var Andrés prins á ferðinni, hann dvaldi á heimili Epsteins í nokkra daga og þeir sáust opinberlega saman. Epstein var svo handtekinn aftur sumari 2019 grunaður umfangsmikið kynlífsmansal eftir að rannsók leiddi í ljós að hann hafi brotið kynferðislega á mörghundruð stúlkum. Aldrei var réttað í málinu því Epstein fannst látin í fangaklefa sínum í ágúst sama ár. Ung kona að nafni Virginia Jeffrey, fyrrverandi fórnarlamb Epsteins og Maxwell, átti stóran þátt í uppkomstum brot Epsteins og hún var líka örlagavaldur í lífi Andrésar prins. Hún sagðist fyrst hafa hitt prinsinn árið 2001 og hafa verið neitt til kynlífs með honum í þrígang. Ljósmynda Jeffrey og prinsinum ásamt Ghislaine Maxwell, sem víða hefur verið sýnd, var sögðfæra sönnur á frásögnennar. Nafn Andrésar var ítreka nefnt í tengslu við málið og í nóvember 2019 hugustan svara fyrir þetta. En það gerði hann í viðtal við Emily Maitlis, fréttakonu breska ríkisútarsins BBC. Viðtali sem hefur verið kallað lestarslis, hamfarir og sjálfsmorð á sjónvarskjá. Viðtali sem átti eftir að breyta lífi prinsins og munaði og ekki til hins betra. Því það varð síður en svo til að rétta hans hlut eins og hann hafði vonast til.
16: He had the most extraordinary ability to bring extraordinary people together.
0: Þar sagði hann meðal annars að Epstein hafi búið yfir þeim einstaka hæfileika að koma ólíku fólki saman, ummæli sem voru sérlega óheppileg í ljósi brota Epsteins. Og prinsinn sagðist ekki hafa haft neina ástæða til að efast mannkosti vinarsins.
13: Did you trust him?
16: Yes, I think I probably did.
13: And nothing struck you as suspicious?
16: Nothing.
13: During that whole time?
16: Nothing.
0: Og þar sem Epstein hefði framið glæpi sína vestan Atlantshafsins, sagðist prinsinn ekki hafa getað fylst með atburðarásinni.
16: Is there an awful lot of this was going on in the United States?
0: En það sem vakti einna mesta athygli almennings var hversu litla samúð Andrés virtist hafa með þolendum Epsteins. Mörg tilsvör hans urðu fleyg og skýringar hans á ásökunum Virginia Jeffrey þóttu heldur fjarstæðukendar. Til dæmis þegar hann var spurður hvort hann hefði hitt hana tiltekið kvöld í mars 2001, svaraði hann því til að hann hefði verið á pítsustað í Woking. Heldur fátæku útkverfi Lunduna þar sem ólíklegt að rekast á prins á skyndibitastað. Spurður fullyrðingar að hann hefði svitnað ótæpilega í dansi þeirra tveggja, sagði prinsinn það vera af og frá, því hann svitnaði ekki vegna of mikillar adrenalín framleiðslu í Falklandseyjastriðinu.
16: I didn't sweat at the time.
0: Við bröðum voru flest á eina lund, að Andrés prins hefði orðið sér til skammar, að réttast vera sviftan öllum heiðri og titlum, bæjastjórnin í Jórvík baðanum að hætta að kenna sig við staðinn í hertogatitli sínum, þeir tugir samtaka og góðgeramála sem hann var verndari fyrir, frábæðið,

0: orðin hornreka í mannlegu samfélagi. Það sama hvar borið niður, hvort sem í bók Lánis, í breskum skoðanakönnunum eða í fjölmiðlum. Hann virðist ekki eiga neina endurkomu inn í hlýjuna í höllinni.
1: Já, ekki eru öll ævintýri sem enda vel, en þau gera það nú sem betur fyrir flest og það var allavega raunin með sjónvarpsþættina Downton Abbey.
2: Já, Svana Söngur, Downton Abbey kom í kvikmyndahús fyrir áramótin við fjölluðum það í vetur og þá hafði ég ekkert hort. Ég svo, tók mér nú taki í vor og horfði á nokkra þætti.
1: Þetta ekki alltaf
2: að
1: líf.
2: Þetta svolítið skemmtilegt. Þetta var sérst þriðja og síðasta myndin sem að kom í kjölfar feiki vinsælla sjónvarpsþátta Crawley fjölskylduna og aðra íbúa á öllum hæðum Downton Abbey. Þættirnir hafa vunnið alþjóðleg velun allan heim, slegið áhorfsmet og persónurnar eiga sér margar fastan sess í hjörtum aðdáenda. Og þetta voru allir þínir viðmælendur sammála Birta þegar þú skoðaðir þættina vinsælu, tilurð þeirra og arfleifð.
1: Þau sitja átta afar prúðbúin og snæða saman við uppdekkað borð. Álíka mikill fjöldi þjónustu fólks snýst í kringum borðgestina, ber kræsilega rétti á borð sem fólkið borðar með réttum hnífapörum eftir kunstarna reglum. Það smá spenna við borðið þó allir haldi fast í hátt prýði og kurteisi. Það verið að ræða framtíð fjölskyldunar við fjarskylda frændan Matthew Crawley sem með þeim situr. Sá fjarskyldi orðin efstur í erðaröðinni því hjónin Robert og Cora Crawley eiga bara þrjár dætur.
3: I've got a job in Ripon. I said I'll start tomorrow.
4: A job?
3: In a partnership. You might have heard of it, Harveland Carter. They need someone who understands industrial law, I'm glad to say, although I'm afraid most of it will be wills and conveyancing.
1: Fjölskyldan forviða yfir áformum hins unga Matthew sem ætlar að byrja í nýri vinnu fljótlega. Hvernig sér hann eiginlega fyrir sér að huga að eignum og verkefnum fjölskyldunar samhliða því? Hann segist hafa nógu marga tíma í sólarhringnum og svo geti hann jú unnið helgar.
4: You do know I mean to involve you in the running of the estate.
3: Don't worry. There are plenty of hours in the day. And of course I'll have the weekend.
4: We'll discuss this later. We mustn't bore the ladies.
5: What is the weekend?
1: Höfuð ættarinnar hinn virðulega lafði Violet Crawley, leikinn af Maggie Smith, spyr steinhissa, hvað helgi? Hinn bráðgáfaða aðalskona þekkir illa til tímatals vinnandi stjætta. Þetta eitt af þekktari atriðunum í fyrstu þáttaröðunni á Downton Abbey. Sjómas þáttaröð sem á endanum tegði sig upp í 52 þætti í 6 þáttaröðum og að lokum 3 bíómyndir að auki. Að lokum segi ég því þriðja bíómyndum sem nú verið að sína í kvikmyndahúsum verður lokakaflinn góðkunningjana alla úr Downton Abbey. Hlustendum sem ekki hafa séð þættina til glögguna skal hér upplýst að Downton Abbey gerast í samnefndu óðalssetri og nærsveitum. Á efri hæðinni fylgist við með Crawley fjölskyldunni, hjónunum Robert og Koru, dætrum þeirra þremur og ættumóðurinni, Violet Crawley. Á neðri hæðinni býr og starfar þjónustu fólk fjölskyldunar. Allir eru með sinn enga þjónasjálfsöðu. Og svo eru það eldabuskurnar og bílstjórinn og svo það sjálfsöðu aðisti Britinn herra Carson.
6: So I think I watched it when it very first came out back in 2010, 2011 and was, yeah, just so blown away by the amazing scenery and the costumes and the characters. That first season is so special.
1: Þetta Sophie Stewart. Hún vara sendiherra Bretlands hér á landi. Hún sömuleiðis sagnfræðingur og eldheitur aðdáandi Downton Abbey. Hún segir að þættirnir hafi náðinni strax frá upphafi þegar þeir komu fyrst út. Leikmyndin, sviðsetningin og búningarnir hafi heillað hana frá fyrstu stundu. Og Sophie ekki eini aðdáandi þáttana. Þeir voru skráðir í heimsmetabók Guinness árið 2011 sem mest mærða sjónvarpsþáttaröðin það árið.
7: Þetta hefur ferðast til 100 landa sem náttúrulega alveg eiginlega bara með ólíkindum.
1: Þetta Erna Ósk Kettler, innkaupastjóri á erlendu efni hér hjá RÚF. Þó að breskur aðall og þjónustufólk þeirra séu þunga meðja þáttana, þá þeir framleitir af bandarískum kvikmyndarísa, Universal, hvorki meira en í minna. Erna Kettler rifjar það upp hvenær hún frétti fyrst af þáttaröðinni.
7: Það var í október 2010, þá erum við á messu í Frakklandi, svona sjónarsmessu,

0: Universal er að kynna nýtt Evrops drama sem að var eitthvað alveg nýtt vegna þess að Universal er þekkt bara fyrir bandri stefni og það var ekki einu svona heil þáttur bara trailer og við bara kaupum þetta Það sem að líka náttúrulega tikkaði í boxin voru náttúrulega var leikaravalið það var náttúrulega Maggie Smith og Hugh Bonavi þau voru svona Hallmark og það þótti líka svolítið merkilegt að bandarískur kvikmyndarísi og sjónvarsrísi væri að velja breska leikara í sjónvarsseríu. Þannig að þetta var eitthvað svona nýtt og ferst.
1: Gengið var frá samningum og þættirnir síðar sýndir á rúf.
0: Ég tjekkaði kerfinu og það var 1. janúar 2011 sem við skráðum samningin og þetta fór í loftið í apríl. Og þetta var ný farið í lofti í Bretlandi og sló rækilega í gegn vegna þess að fólk var að svona líka þessu við hérna húsbændur og hjú sem að voru geysið við salir, upstairs, downstairs.
1: Húsbændur og hjú eða upstairs, downstairs voru fimm þáttaræðir hefðar fólk og þjónustu fólk þeirra sem áttu miklum vinsældum að fagna á 8. áratugnum. Erna segir þetta samspil, togstreitu og heimana tvo sem þessi tveir hópar tilera, eitt af aðdrátturafli þáttalaðana tveggja. Og undir það tekur Sophie.
2: So I think it's a combination. I think it's the really meticulous attention to historical detail from the authentic costumes, which I know the actors were sort of sewn into and suffered through at times. The amazing settings at Highclere Castle.
1: Sophie segir sagfræðilega nákvæmni þáttana heilla og það gerir búningarnir sömu leiðis sem hafa verið klæðskýra sniðnir á leikarana og ekkert allir allt of þægilegir.
2: Dealing with inheritance and class structures and personal upheavals and loss of heirs, which is such a key sort of driving factor in so much change in British society at the time.
1: Þá sé sviðsmyndin ógleymanleg og þættirnir voru nefnilega teknir í Highclere kastalanum. Highclere kastalinn, þar sem Crowley fjölskyldan býr og kallast í þáttunum Downton, var byggður árið 1679. Hann nú opin áhugasum ferðamönnum sem vilja skoða sig þar En Sophie segir margt annað aðdrátturafli þættina en yfirbræðuð og útlitið. Þættinir gerist á áhugaverðum tíma í bresku sögu. Hvort sem vera ræða fólkið á efri hæðinni eða þjónustu fólkið á þeirri neðri. Uppi spariklætt Crowley fjölskyldan að fást við erðamál og aðrar hefðir sem einnig að taka breytingum á þessum tíma.
2: And then downstairs with the butlers and the housekeeper and the maids you get such a different take on the same issues and ambitions and loyalties at the time. And I'm a historian by background so for me the fact that you go from the Titanic to World War One to the Spanish flu to socialism and women's rights just really makes it extra special.
1: Niðri sjáum við hvernig samfélagsbreytingarnar hafa áhrif á þjónustufólkið sem sömu leiðis mætir allskyns áskorunum þar sem reynir á heilindi og metnað. Sophie sem fyrir segir sagfræðingur svo það gaf áhorfinu auka krydd þegar heims atburðir setja mark sitt á atburðarásuna. Atburðaraborðið skipskaða Titanic, fyrir heimsturjöldina, spænsku veikina og kvenfrelsisbaráttuna.
0: Við frumsýttu fyrsta þáttinn á páskadag 24. apríl 2011. Viðtökurnar voru bara svona lala. Ég myndi segja að það var út af dagskrásetningu, ekki út af innihaldinu.
3: Við vorum með London fyrst eftir fréttir og svo vorum við með einhver útsendingu frá Sinfoníu á milli og við vorum að sýna Downton Abbey klukkan 21.15.
1: Þarna heyrðum við í Valgeri Vilhjálmssyni, markaðsrannsóknastjóra hjá RÚF. Hann heldur meðal annars utan mælingar á sjónvarpsáhorfi.
3: Fyrsti þátturinn fékk ekki frábært áhorf og í raun og veru fékk fyrsta serían, hún fékk gott áhorf en ekki frábært. En svo breyttum við dagskrásetningunni strax í annari þáttaröð og færðum Downton Abbey beint á eftir landanum og þá hérna glættist nú aðeins áhorfið og svo bara jókst það og 2013 var svona hápunkturinn.
1: Áhorfið á Downton Abbey var hægt af stað hér og það sama gerðist í löndunum í kringum okkur.
0: Það fór í lofti í Danmörku, Noregi og Svíþjóð frá febrúar fram í lok mars og það var svipað. Þetta tók smá tíma. að ná flugi.
3: Bretlandi var sko fyrsta serían, fyrsti þátturinn náði 9 milljón áhorfendum, svo fór hann upp í 10-12 milljónir eftir það, næstu þættir, næstu þáttaraðir. Og ég veit til dæmis í Bandaríkjunum, þá hérna PBS, sem svona þeirra RÚV, almannaþjónusta í Bandaríkjunum, það voru 24 milljón áhorfendur á hérna Downton Abbey þar, sem það mesta sem að þessi stöð hefur nokkuð tíma fengið.
1: Þættirnir voru framleittir af bandaríska framleiðslurisanum Universal eins og áður sagði, en þeir voru sýndir á ITV sjónvastöðinni í Bretlandi.
3: En í spilara hjá ITV á þessum tíma 2012-13, þá var þetta alveg gríðarlega vinsælt og þetta var svona eiginlega þróun á hérna notkun á svona spilurum hjá sjónvastöðum úti. Downton Abbey ásvöldin hluti í því. Við vorum að endur sína Downton Abbey klukkan 11 á 50-dagskvöldum. Og endursýningarnar þar voru að fá meira áhorf heldur í mjög margar þáttaraðir að fá hjá okkur á kjörtíma núna. Alltaf 10% áhorf sem er fyrir sko 26-7000 manns voru að horfa á endursýningu milli 11 og 12 miðnætti.
1: Prestbúningadrama og sagfræðilegir þættir hafa alltaf verið vinsælur utan Bretlands. En Sophie segir líklega fá að hafa getað spáð fyrir það hvað Downton Abbey yrði vinsælt á alþjóðasviðinu. Milljónir áhorfenda og fjöldi alþjóðlegra veluna séu staðfesting á gæðum þáttana.
2: So I think British costume dramas and historical shows in the UK have always been really popular and really popular internationally. But I don't think anyone really predicted quite how big of a global sensation Downton Abbey would become. You know, millions and millions of fans and record-breaking awards, I think, really demonstrate the depth and breadth of its appeal. I think I was hooked from the start by the script, as you say. But I think it's that sense that everyone got of going behind the scenes, upstairs and downstairs, that made it so appealing to everybody internationally.
1: Handritið sé svo lista vel skrifað. Áhorfandunum líði eins og flugu á vegg, bæði á efri hæðinni og á neðri hæðinni, segir Sophie.
0: Ef ég sletta að sko svona production value, það bara þú sérð að þú horfir á þættina, það engu tilsparað. Það eru engir plastveggir, það eru engir gerviveggir, þetta allt inni í þessari höll eða þessu hefðarsetri og ég myndi segja, þú sérð það mjög fljótt og ég myndi líka bara leikaravalið. Þeir skutu bara mjög hátt þar og alveg feiku margfalt tilbaka.
1: Erna og Valgeir nefna líka hugrekki í handritsgerðinni.
0: Að þeir hikuðu ekki við að hérna kála aðal söguhetju í lok þáttaraðar.
3: Sem mjög óvenjulegt fyrir bandarískt framleiðslufyrirtæki að gera.
0: Já.
3: Því að bandarískar seríur ekki þannig sko.

0: þegar hér komið sögu nú líklega ekki úr vegi að huga aðeins að einum handritshöfunda og hugmyndasmiðinum að bak við þættina vinsælu. Sá heitir Julian Fellows, breskur handritshöfundur, leikari og framleiðandi. En hann sömuleiðis með innsýnin í hugarheiminn aðalbornu því hann fæddur inn í fjölskyldu breskra landeigenda. Og hann sömuleiðis með rétt til setu í bresku lávarðadeildinni. Fellows skrifaði handritið að kvikmyndinni Gosford Park árið 2001. Handrit sem hann fekk Óskarsverðlun fyrir.
1: At the country house of Sir William McCordle, the guests are wealthy.
2: If I wanted coffee, I'd have rung for it.
3: Who thinks he's God Almighty? They all do.
1: Privileged.
4: Ooh, yum.
5: What's she like to work for?
6: She's a snobbish cow.
1: Famous.
7: Mr. Weissman's very odd. Apparently, he produces motion pictures.
0: Hello. Gosford Park var nú ekki alveg óskild án tónabbi. Ekki bara var Maggie Smith þar upp á klætti í hlutverki heðardömu, heldur gerist myndin á setri sem svipa nú mjög til Downton. Og samræðurnar við kvöldverðarborðið þar einnig kunnulegar. Downton Abbey er auðvitað tilbúin saga en hún gerist á sögulegum tímum, segir Sophie. Stóru viðburðir í heimsögunni eru í bakgrunni og við sjáum hvaða áhrif atburðir hafa á fólkið í hefðasetrinu.
8: It's fictional, but you get a lot of real dramatized version of real history, if that makes sense, because you cover such key moments in British history at the time and you get to see the real challenges of life on a country estate. On either side of the First World War. So upstairs and what that means in terms of how they can sustain...
0: Áskorunnar eru meðal annars fjárhagslegar, hvernig að við halda íburða miklum lífstílnum á stríðstímum og svo hafi samfélagsbreytingar áhrif á andrumsloftið í húsinu. Crowley hjónin eiga þrjár dætur sem sjáu stöðu sína á framtíð með öðrum augum en foreldranir.
8: There's a totally different way of life and they're really trying to figure out how they continue. So I think it definitely gives you a sense of both perspectives and then how they bridge the gap in the show, which is probably the least historically accurate part, but I think is what makes the story so relatable.
0: Við fylgjumst með breytingunum verða uppi og niðri í þáttaröðunum öllum og svo bíómyndunum. Og þó að samspiluðu jafnvel samrunin á milli fólks og efri og neðri hæðinni sé líklega sá hluti sögunar sem minnst trúverður, það hluti af því sem gerir þessa þætti svona dásamlega.
9: Ég held að sé bara þetta mannlega, ég held bara líka þessi þetta samspil á milli þjónustufólksins og hefðafólksins og ég rauninni bara sjá hvernig þetta var með ólíkindum. Fólk klætti sig ekki sjálft einu sinni því að það hafði bara þjón til þess að gera það.
0: Það er Sophie og Erna eiga í litlum vandræði með að keppast við að mæra þættina. En það urðu smá óvæntar vendingar þegar Valgeir var spurður út í skoðani sínar á þáttunum sem hér eru til umfyllunar.
10: Ég hef bara skammast mér svolítið, ég hef ekki hort að þetta einasta þátt, sko.
9: Ég
10: var á þetta í spilarunum.
0: Það veistu hvað þú gerir í jólafínu.
9: Já.
0: En þó Valgeir eftir að horfa, þá skipta þeir þúsundum aðdáendur þáttana. Downton Abbey hafa sömuleiðis kveikt áhuga á breskri sögu og menningu. Þúsundir aðdáenda sem heimsækja Highclere kastalan ár hvert ein birtingamenn þess, segir Sophie. Búningapartí og fleiri viðburðir í anda Downton Abbey sýnir það sömuleiðis.
8: You know, we see it in the thousands and thousands of visitors to the UK that go and see Highclere Castle, where they film Downton, where they do all sorts of themed activities and events and afternoon teas. It is beautiful, do recommend. But also in the hundreds...
0: Víða Bretland megi einnig finna viðlíka byggingar sem þurfi að varðveita út frá sögulegu sjónarhorni. Downton Abbey hafi kveikt áhuga margra á þessum hluta sögunar og arfleith.
8: Great houses and estates and castles, you know, from the Edwardian period where Downton is focused, but also going all the way back to Tudor and medieval England and hundreds of thousands of people, millions of people really visit every year to see that taste of history of the UK.
0: Erna segir að þættinir hafi einnig opnað dyr fyrir brest og evróst sjónvarpsefni til Bandaríkjanna. Arfleith þáttanna í bransanum sé ótvíræð.
9: Og eiginlega í rauninni er Downton Abbey mælistik á allt sem að eftir kom. Allt búningadrama og svona þar alltaf, já, svona svolítið Downton Abbey í þessu eða samt.
0: Handritið búningarnir, söguþráðurinn og tökustæðinir. Þetta meðal þess sem heillar áhorfendur allan heim. En við eftir að gefa sögupersónum smá athygli. Án þeirra væri jú lítil saga.
8: There's always someone you can relate to in every episode or across the whole series.
0: Það einhver í hverri þáttaröð sem áhorfendur geta tengt við, segir Sophie. Fyrir einhverja er það systurnar þrjár, Mary, Sibyl og Edith og þeirra ólíku hlutverk og verkefni í lífinu. Fyrir aðra séða vegferð Toms sem byrjaði sem bílstjóri fjölskyldunar og endaði á að giftast inn í hana sem Sophie segir reyndar að sé líklega ein ótrúverðugasta sagan í þáttunum út frá sakfræðilegu sjónarhorni. Óformleg könnun viðmælenda þáttarins á eftirlætis personun í þáttunum skilaði nokkuð afgerandi niðurstöðu.
9: Ég held að það sé náttúrulega Violet Crawley sem að Maggie Smith lék. Ég held að hún sé númer eitt og svo náttúrulega Mr. Bates sem Jim Carter lék og Carson. Ég held að þau þrjú svona slástum topp þrjú.
0: Og Sophie segist sömuleiðis halda mest upp á Violet Crawley.
8: She's so witty and the script is fantastic throughout but I think she delivers every line with such aplomb. They use her as a bit of a foil. She says the things that allow you to really unpick the tension in the scene.
0: Breska leikonan Maggie Smith lést í fyrra haust, 89 ára að aldri. Það eru 10 ár síðan hún gaf það út að sjötta þáttaröðuna Downton Abbey yrði hennar síðasta, en það voru ekki fleiri þáttaröði gerðar eftir það. Sophie segir óhugsandi að einhver önnur en Maggie Smith hefði leikið hlutverkið.
8: I just don't think you can imagine anyone else playing that part. I mean, Maggie Smith in her career played so many fantastic historical figures in different shows, so... If it was ever meant for anybody else, no one could have filled her shoes.
0: Þó framleiðslu þáttana hafi verið hætt fyrir margt löngu og bíómyndina þrjár verði ekki fleiri, geta þau sem eiga eftir að horfa haft eitthvað til að laka til. Og þau sem hafa hort eiga alltaf möguleikan á að rifja upp kynnin við fólkið á öllum hæðunum í Downton Abbey.
4: Og þá verða sumar heimskuðurnar ekki lengri í dag.
0: En við verðum hér aftur á sama tími næstu viku og þá ætlum við að rifja upp harmsögu Palómu.
4: Já, þessarar konu sem að dó vegna samsæriskenninga móðurinnar.
0: Einmitt. Við fjöllum það í vetur og ætlum að rifja þá sögu upp eftir viku.

Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson fjölluðu Downton Abbey og Andrew Mountbatten Windsor í heimskviðum. Þetta var endurfluttur þáttur frá því gær. Góðir hlustendur, við heyrum nú aftur öll heimsins lönd sem var á dagskrá í morgun. Katrín Sif Einarsdóttir segir ferðasögu sína sem spannar 2 áratugi. Hinrik Völer hefur umsjón.

0: Marga dreymir framandi staði og fjarlæg lönd, en færri láta verða að því. Hvert á maður eiginlega að fara? Á að velja eitthvað óþekkt eða halda sig við kunnulega slóðir? Beint flug, heiðblár himinn og sundlega bakkin á Tenerife. Þessi einfalda uppskrift heillandi. En heimurinn stór. Sameinuðu þjóðirnar telja 193 aðildarríki. En svo bætast við sjálfstjórnarsvæði, yfirráðasvæði og ríki sem ekki fullvalda. Til dæmis nágrann okkar á Grænlandi og í Færeyjum. Þegar allt þetta tekið saman, fer listin fljótt yfir 200 staði. Í þessum þætti ætlum við í magnað ferðalag með Katrínu Sif Einarsdóttur. Það má vel færa rök fyrir því að hún sé einn víðförlasti Íslendingur sögunar. Í ársbyrjun 2026 lauk hún 20 ára ferðalagi heiminn þegar hún heimsótti Sao Tome og Príncipe, eyríki í Gíneuflóa undan vesturströnd Afríku. Með þeirri heimsókn hafði hún komið til allra ríkja heimsins. Katrín hefur á flakki í 20 ár en kemur þó reglulega heim til Íslands til að safna fyrir næstu ferð. Hún hefur verið á ferð á flugi síðan hún man eftir sér. Faðir Katrínar frá Vestmannaeyjum en móðir frá Guyana í Suður-Ameríku og Katrín ólst mestmegnis upp í Kanada. Síðasta vetur ferðast hún Afríku slóðir sem fæst okkar setja líklega efst á óskalistan fyrir næsta frí. Þar á meðal lönd eins og Eritrea, Suður-Sútan og Sómalía. Hún hefur að mestu ferðast ein og oft nýtt sér couchsurfing eða sófagistingu þar sem hún gistir hjá heimafólki og kynnist löndunum á aðeins öðrum forsendum en hefbundin ferðamaður. Áðurinnum förum nánar í ævintýrin hennar og skyggnust inn í þessi framandi lönd skulum við hlusta á samtal okkar Katrínar fyrir á þessu ári. Ég sló á þráðin til hennar í febrúar þegar hún var stödd í Gabon og var að undirbúa lokasprettin á þessu 20 ára ferðalagi.
1: Ég held að Mið-Afrika örugglega minnst heimsóta svæði Afriku og þar öruggis og stjórnmál og hvert einasta land þarftu vegabréfs áritun. Þú þarft einhver til að sponsora þig, boðsgesti eða þú þarft að bóka mjög dýra skipulög ferð, hópferð með enga bílum og öryggisgæslu. Ferðin til Mið-Afríku eitthvað sem þú gerir aðeins eftir þú ert nógu örygg og tilbúin í þú veist, vesinn og nógu svona hvað segir maður, street smart til að lífa af og ef þú ert búin að ferðast til öllan heimsins eða allan heim á þau fyrir þá Mið-Afríku svona Æ, af hverju ekki, reynum þetta
0: Þetta hefur tekist hjá þér Hvernig er svona tilfinningin að leggja stað í þennan síðasta legg á þessu ferðalagi?
1: Mér líður bara mjög vel Þetta gekk alveg eins og í sögu nema kannski malaríuveikindin en ferðin hefur verið að ganga auðveldara því lengra ég búin að vera Núna kann ég á hvernig á að haga mér ég betri á frönsku með afrikusku heiminn ég með nokkra vinnir og tengsl hérna í gegnum bæði ferðamenn og heimamenn en ég hlaki samt til að klára og tala aftur ensku og íslensku frekar en frönsku eða spænsku eða portugalsku ég alveg já, klára þetta hefur gengið mjög vel og það alveg nóg að vera í Afríku 3.5 mánuðir finnst mér
0: Já, hann að byrja að sakna hérna að koma í tværgráðurnar hérna í Reykjavík
1: Nei, ekki alveg en ég sakna þess að anda og drekka vatn á Íslandi og líka til að vera ekki eina hvíti andliti í þorpinu það getur verið smá þreytandi
0: Já, og þú hefur verið meira að minna eina ferð í þessum ríkjum
1: Já, ég hef verið eina á ferð alla leið en ég þekkti hérna nokkrir í Nairobi sem búa þar og hef verið að couchsurfa og gista hjá heimamönnum og þá ég kannski með einhverjum í 2-3 dagar í þessu borgi eða þessu þorp En já, ég eina á ferðinni með lítinn bakpoka, 8 kíló og ég svolítið þreytt af fötin sem ég búin að vera í.
0: Og þú hefur fengið svona innsýn, kannski hjá heimafólki með þessari aðferðinni að gista á sófum eða beddum hér og þar.
1: Já, ég heppin ef ég fæ sófa hjá þeim. Ég, hérna, já, það heppin að vera með sófi eða vatn eða rammagn eða netsamband, þú veist, þetta fólk sem búa í hús eins og Íslendinga gerði fyrir 200 árum.
0: Nú ertu búin að fara til næstu, allra ríki heimsins og við erum að tala bara út allan heim, Norður-Kóru, Turkmenistan og Samoa og hvaðina og það eitt ríki eftir og það Sao Tome og Principe, þessi, já, þetta ekki tvær eyjur hérna sem liggja við vestursund Afríku.
1: Já. Kallan þetta Gulf of Guinea.
0: Og við hverju býstu í Sao Tome? Hvíta strendur og fallegu sjór?
1: Já, þetta verður pínu svona karibísku eyju feelingur held ég. Og það búi ekki margir í Sao Tome, það þýðir að það sé örugglega meira örugt og aðeins meira kannski hreittar. Og svo eru 7-8 vinnir að hitta mig þar til að fagna sér þetta landið mitt og já, þá verður allavega 8 ferðamenn með mér og þessi heildina sem er svolítið mikið og ég hlaka til að ferðast ekki ein og borða að njóta samveruna með vina mína sem ég þekki
0: Einhverjum frá Íslandi jafnvel?
1: Já, besta vinkona mín, Guðný kemur frá Borgarfirði
0: Allalega frá Borgarfirði Tuttugu ára ferðalagi er lokið, en Katrín hvergi nærri hætt að ferðast. Mér langar að forvitnast hvernig það að hafa heimsótt öll lönd heims, oftast einu ferð, og hvað situr eftir þegar maður hefur farið á staði sem flest okkar þekkja aðeins úr fréttum eða af landakorti. Í fyrri hluta þáttarins beinum við sjónum okkar að átakasvæðum og stríðshrjáðum ríkum. Hvernig að ferðast til slíkra staða, hvernig undirbýr maður sig og hvernig að upplega lönd sem ferðamaður þegar við hinn tengjum þau helst við stríð, óstöðleika og mannöðakrísu. Í síðari hluta þáttarins ætlum við að kynnast Katrínu aðeins betur og fær okkur frá átakasvæðum yfir í allt annan heim, náttúruna sjálfa. Við ræðum staði þar sem víðóttan, fjöllin, jöklarnir og óspilt náttúra eru í forgrunni. Ef við afmörkum okkur við nokkur ríki, sem ég ætla að spyrja þið sérstaklega út í, þá ætla ég að byrja á Jemen. Þar hefur geisað borgarastyrjöld frá árinu 2014. Hvenær fórstu þangað og hvernig gekk það ferðalag?
1: Já, ég fór í október 2022. Þá var ekki mjög auðvelt að komast. Það var stríð allstaðar og ekki mikið vegabréfsáritunar gefnar út, en það alltaf hægt að finna leið og ég fór yfir landamærinu frá Oman, landleiðina frá Salalah. Ég var bara einn dag þar og ég fór reyndar með tveimum Íslendingum og stoppuðum á stað sem heitir Háf. Þetta pingu lítið, gleymt staður en samt örugt og grænt meðan við allt í kring og það voru bara fullt af kameldýr og yfirgefnum bílum en engin merkjum stríðar en ég man að við fengum okkar frábæran kjúkling og hrísgrón sem við borðum á gólfinu á ströndinni í bara undirskugganum
0: Er þetta það eina leiðin til að fara í Jemen eða það þá landliðin?
1: Þegar ég fór þá var ekki búin að opna neinum flugvöll höfnin líka voru allir lokaðir Ég held það sé hægt núna að fljúa inn til Sokotra sem pingu lítill eyja við Jemen en til að komast já, öruggt inn og út til Jemen, ég mæli með að fara frá Salalah í Oman.
0: Undanfærin ára hafa ólíkur hópar verið að takast á í Jemen, hútar, stjórnarherrir. Varstu vör við þessi átök, þú varst að flakka eða þú varst í landinu? Eða þetta var bara, var fríður og ró á þeim stað sem þú varst?
1: Já, það var fríður og ró þar sem ég var. Jemen svolítið stórt land líka og það ekki bara Jemen fólk og aðrir. Það svona tribal menning og fólki sem búa í Háf eru
2: nær Omani en Jemeni sem tungumál kannski og matur. Það engin landleið frá Hof inn í restin af Jemen og þess vegna eru þau í smá svona paradísu oasis sér haldið frá restin af Jemen.
0: Svona almennt séð, kannski ekki bara Jemen og bara þessi stríðsrjáður ríki sem þú fer til og þú alltaf kemur frá Íslandi, hinu friðsælasta landi heims og svo ertu að fara kannski til landa sem eru svona skora mjög lágt á þessari friðar vísitölu, Global Peace Index ef við með hana Já, nærðu að aðlaðast aðstæðum í þessu löndum og er þetta ekkit menningasjokk?
2: Jú, þetta alltaf menningasjokk en þú getur ímyndið þegar þetta var oktober 2022 rétt eftir COVID eða veist, á meðan COVID stóð basically og ég var alveg ferðasjúk og ég var búin að vera föst á Íslandi ekki mikið að gera gat ekki ferðast og ég var klárlega til ég að takast við áskruna að fara á nýjan öðruvísi og erfðan stað innblástur af nýju menning og mat og öðruvísi lífstíl og þú veist, maður finnur það allstaðar í líka Jemen Og þó þess ég stríð, þú veist, þetta stórt land og þú getur alltaf fundið einhver og einhver staðar sem hægt að komast og njóta sem ég gerði.
0: Jemen á sér langa og merkilega sögu. En í dag þekkja flest okkar landið fyrst og fremst úr fréttum af stríði, fátækt og mannúðarkrísu. Til forna lágu mikilvægar verslunarleiðir svæðið og Rómverjar kölluðu suðurhluta Arabíuskagans Arabia Felix eða hina hamingjusömu Arabíu vegna auðs og frjósemi landsins. En staðin í Jemen í dag allt önnur. Nútímasaga Jemens hefur lengi einkennst af átökum og pólitískri sundrung. Eftir fyrri heimstyrjöldina hurfu sveitir ottomanveldisins frá norðurhluta landsins 1918 en suðurlutin þróaðist undir breskum áhrifum. Norður og suður Jemen sameinuðust ekki fyrir 1990, en sú sameining leysti ekki úr gömlum valda átökum. Árið 2011 náðu áhrif arabíska vorsins til landsins. Tug þúsundir mótmælanda flyktust á götur höfuborgarnar Sana og kröfðust afsagnar forsetans Ali Abdullah Saleh. Að lokum létan af völdum, en í kjölfarið myndaðist pólitískt tómarúm sem hefur reynst erfitt að fylla. Í þessu tómarúmi styrtust hútar, vopnuð hreyfing frá norðurhluta Jemens. Hreyfingin hafði lengi barist gegn stjórnvöldum í landinu, en eftir 2011 jökust áhrif hennar hratt. Árið 2014 tóku hútar yfir Sana, höfuborg landsins, og það yfirleitt talið upp af núverandi borgarastyrjaldar. Átökin stigmögnuðust svo enn frekar 2015 þegar hernaðabandalag undir forustu Sáti Arabíu blandaðist inn í stríðið gegn hútum. Átökin urðu fljótt miklu flóknari en einföld baráta tveggja fylkinga. Afleiðingarnar fyrir almenning hafa verið skelfilegar. Miljónir hafa flúið heimili sín innanlands, skortur á mat og heilbrigðisþjónustu og hjálparsamtök eiga erfitt með að ná til fólks í neyð. Á þessu ári áætla Sameinuðu þjóðirnar að meira en 22 miljónir manna í Jemen þurfa mannúðaraðstoð eða vend að halda. Fyrir ferðalang Jemen því ekki bara framandi áfangastaður, heldur land þar sem hvert skref krefst undirbúnings og mikillar varúar. Þetta land með fornar borgir ríkamenningu og stórbrotna náttúru, en líka land sem hefur verið markað af stríði, pólitískri sundrung og mannlegum harmleik. En við færum okkur yfir til Afríku, skoðum Suður Súdan, yngsta ríki heims. Þar hefur ríkt mikill óstöðuleiki frá sjálfstæði. Þú heimsóttir landi í lok ás 2025. Hvernig var þín upplifun að landi og þjóð?
2: Ég fór fyrst til Súdan þegar Suður Súdan var ekki til og þess vegna var það svolítið skemmtilegt að fá að ferðast aftur þangað og þetta líkist Tjad eða Súdan. Þetta svona flatland sunnan Sahara og það ekki svo erfitt að komast. Það eru reglulegar flugferðir frá Nairobi og Cairo og þannig auðveldra og öruggara komast en að ferðast landleiðina sem heimamennir gerir reglulega og tekur margur vikur. En vegabréfsáritun þurfti að vera styrkt af bóðsmanni. Flestir sem fara þangað eru að vinna fyrir UN eða UNICEF eða eitthvað tengt þannig og að vera túristi þar svolítið spes. En ég hafði samband við nokkra aðra ferðalanga sem höfðu verið þangað og farið þar og skipulaði með leiðsögumanni að heimsækja í 3 daga. Og ég eyddi tíma með hirðingakúahjörð og upplífin mín var frábær.
0: Þú varst í einhverju hirðingasamfélagi þarna í Suður-Súdan?
2: Já, í 3 daga. Vist, ég fekk að gista í tjaldi, þeir sofa bara á gólfinu með kúm.
0: Já, þú fyrst að tjalda aðeins.
2: Ég var í 5-stjörnu hótel, já, þessi lítill tjald. Ég var með skítanett líka en ég held ég fengið malaríð þar, en það annað. En ég tók nokkrar af bestu myndunum sem ég hef nokkuð tíma tekið á ferðalagi með hérna nautgripa hirðinum og kunnum þeirra og allir voru svo hávaxnir og flottir og heilbreiðir og vinalegir og ánægðir að sjá mig og þrátt fyrir tungumálavesenni allir vildu tala við mig og fá myndir með mér ég fekk nokkuð bóð í hjónaband sem eru greitt af myndarlegum kúum og allir voru að sýna mér flottasta stærsta kýr þeirra og ég brosti allan tíman og á endanum var ég eins og þeir í basically útlit og skapinu því að ég var ekki búin að störta mig eða gera neitt nema liggjast í kringum kúaskít og drekka mjólk beint úr já, þú getur ímyndað þér
0: Þannig að þú veist bóði í nokkur hjónabönd og þetta var svona samkeppni þeirra á milli hver bauð best?
2: Já, besta stærsta hornin skipta málið Og það var, já, bara búið bara með kýrtnum, þú sefur með þeim, þú lappar með þeim yfir daginn, þú sér þeim þeir, þú borðar með þeim, þú veist. Og til að gefa einn í burt er eins og að gefa barnið þitt, þetta alveg stórkostlegt, þú veist.
0: Þeir voru að fórna ýmsu fyrir þetta bónað.
2: Já.
0: Og valdur einhvern álitlegan eða?
2: Nei, ég man ekki alveg, en ég man eftir flottasta kýr sem ég sá, ég tók mynda honum, en ég dró línuna við að þó hári mitt í kúa piss sem gert svona
0: Já, þar sagður
2: live. Nei, já. Já. Við einhver verið að pissa þetta og hlaupir alla krakkanir beint fyrir aftan hana og reyna þó að hári sitt.
0: Ég skil. Hettin Sjólders, þannig í Suður-Súdan.
2: Já.
0: Suður-Súdan er landlögt ríki í Mið-Afríku. Landslagið, þú varst þarna í Já, sveitin ným að segja, hvernig var landslagið náttúran og svona tilfinningin að ferðast þar
2: Þetta var svolítið eins og maður ímynda sér svona safari drive í Afriku, svona flöt og hérna lágvaxin tré, þurft jörð, heitt, moskítós kvöldin, rosalega falleg sóla ljós alltaf morguninn og kvöldin. Það var ekkert að frétta sko, ekki mikið umferð maður sá ekki bíl eða heyrði ekki flugvél, þetta hefur örugglega verið eins í 500 ár. Ég fór til Suður-Súdan því að ég vildi sjá þessi cattle herders og þeirra kýr og lífstílinn þeirra og sami með Tjad og Níger sem við hliðina, þú veist það alls ekki fyrsta löndin sem kemur upp í huga að ferðast til í Afriku en það er hægt að sjá svona óspilt gamaldags hefðir og þetta svo áhugavert að sjá ennþá í dag í árin 2025-2026 það rosalega erfitt að finna svona tribal culture og fólk sem búa með kirtnum sínum og þess vegna elska ég líka Mongóliu og í Tjad þá fólk með kamaldýr sinn í marga vikur að ferðast hestana líka í Sahara arabísku hestar og þetta eitthvað menning sem við höfum ekki lengur í Evrópu kannski
0: Já, ég svolítið forvitin hvernig sko, þú finnur þessu tengilið því að ef ég að fara að ferðast hérna til Praga eða Berlínar eða eitthvað, ég fara bara hausverk að velja hótel hvernig hérna finnur þú þessa tengiliði sem leiðaði í sveitina í löndum eins og Suður-Súdan og Tjad
2: Ég partur af 3-4 svona ferðahópa einn í gegnum WhatsApp og einn í gegnum Facebook og önnur í Couchsurfing og við erum svona kannski mest vön eða vanast fólk sem hefur ferðast til flesta eða allra landa út af það svo mikið líka vesinn að finna upplýsingar sem eru sem rétt skilur og í þennan hóp spurði ég hvort að einhver hafa ferðast til Suðursudan nýlega og það var einn sem var nýbúin að klara ferð þar með heimamann gæt og gaf mér upplýsingar hans og ég bara skrifaði honum í WhatsApp og fekk þjónustu frá honum og vísa og allt

0: Pólitísk átök hafa lengi sett mark sitt á bæði Súdan og Suður-Súdan. Þegar Suður-Súdan kausum sjálfstæði 2011 var niðurstaðan afgerandi. Tæplega 99% kjósenda studdu sjálfstæði frá Súdan. Og 9. júli sama ár varð Suður-Súdan yngsta sjálfstæða ríki heims. En friðurinn reyndist skammvinnur. Nýja ríkið skorti sterkar stofnanir, sameinleg þjóðarvitund var veik og gömul valdaátök lifðu áfram. Í desember 2013 brutust út átök innanlandsins sem þróuðust í borgarastyrjöld, aðeins rúmum tveimur árum eftir sjálfstæðið. Friðar samkomulag var undirritað 2018 og samsteypustjórn myndu síðar. En landið hefur áfram glímt við ofbeldi, pólitíska spennu og djúpa mannúðakrísu. Landið sjálft víðóttu mikið og landlugt, með Súdan í norðri, Eþópíu í austri, Kenju, Úganda og Kongo í suðri og Mið-Afrikulýðveldið í vestri. Landið rennur Hvíta Níl, ein af megin ám Nílar, og þar einnig Sudd, eitt stærsta votlendisvæði heims. Á bakvið stríðsátökin og það sem oftast grípur athygli fjölmiðla líka annað suður Súdan, víðóttu mikið land með mikilli náttúru, dýralífi, votlendi og fljótum. Ástandið í nágrannaríkinu Súdan hefur svo gert stöðuna enn flóknari. Þar braust út borgarastríð í apríl 2023 og milljónir hafa flúið heimil sín. Sameinuðu þjóðirnar lýsa stöðun í suður Súdan áfram sem alvarlegri mannúðakrísu þar sem átök hafa haldið áfram að magnast og sjúkdómsfaraldrar bætast ofan á erfiða stöðu almennings. Fyrir ferðalanga suður Súdan því land sem krefst mikils undirbúnings. Þetta ekki staður þar sem maður lendir, leigir bíl og sér bara til. Þar skipta tengiliðir, leyfi, staðbundin þekking og sveigjanleiki miklu máli. En leiðir þetta land sem á sér miklu fleiri hliðar en það sem sjást í fréttum. Land ungra þjóðar, víðóttu, flókinasagna og fólks sem hefur lifað við óstöðleika lengur en flest okkar geta ímynda sér. Það að telja upp fleiri lönd sem búa við átök og óstöðleika en svona til að loka þessu þema langar mig að spyrja þið stuttlega út í Afganistan.
1: Fór árið 2016 áður en talibanar tóku völdin og ég reyndi tvisvar að fá vegabréfsáritun en mér var neitað í Súdan og Saudi en ég fekk hana loksins í Íran, í Teheran, sendiráðinu. Og ferðamanna vegabréfsáritun var til staðar og það var mikill hippi ferðamennska þar á 8. áratugum. Þannig að þú veist, þetta var ekkit það skrítið að reyna að komast. En þegar ég fór, þá var það örugglega óstöðugt og svolítið hættulegt. Sérstaklega þegar ég kom fótgangandi landleið frá Íran inn í Herat heitir borgin. En ég þurfti að falsa eiginmann til að fylgja mér á almannafæri og ég couchsurfaði alltaf með heimamann og fyrstu hóstinn minn var í Herat og svo fekk ég ráðherra í Kabul í höfðuborginni og þar ókum við að daginn í skotteldum Toyota Land Cruiser með lífverði og AK-47 hans en á nótunni þá þurftum við að ganga falun undir svörtum fötunum okkar og myrkrinu því að bílar eins og Land Cruiserin eru alltaf ráðast á nótuna og við gáttum heyrt sprengjur í fjarska en það endaði allt vel og svo fór ég norður til Bamian sveitin þar sem er hérna, norðri og meira öryggt og rólegt og couchsurfaði þar með einstæðum fóður og litlum geitabúðu hans það var allt gott líka
0: Þannig þú varst í einhverjum brinvörðum Land Cruiser að ferðast Afganistan með þá ráðherra þær landi. Það var einhver afgansku ráðherra.
1: Já, við vorum að keyra hann í vinnunni eitt morgun og hann var að hlusta á útvarpið og hann bara, ah, damn it, önnur sprengja. Og bað bílstjóranum að taka önnur leið í vinnunni. Út af það var búin að sprengja á aðalgötuna önnur sendiráðs skrifstofu og hann, það bara, hann... blikkaði ekki augun sko. Þetta var bara annar sprengja. Förum hérna hinn leiðina. Og maður þurfti bara að fylgja honum að vera svona, já, normal, this is okay. Þetta verður allt í lagi.
0: Við færum okkur aðeins yfir í svona persónulegri hjal. Við langar að forvitnast mér hvernig svona líf gengur eiginlega upp. Flestir í kringum okkur fara kannski hefbundnari leið, þeir eru fastir í vinnu, með heimili, rútínu og allt það. En þú hefur valið svona heiminn sem þinn vettvang. Og já, eflaust eru einhverjar núti sem hugsa, ég væri alveg til í þetta. Sérlega ungt fólk sem ekki búið að skuldbinda sig. Þannig ég svona veltans fyrir mér til þess að láta svona ævintýri gangu upp, fylgja þessari ástríðu alla leið. Já, þá lítur líf þitt að snúast meira og minna í kringum þetta.
1: Já, já þetta ekki fyrir alla, veist. Það margir sem drauma svona lífstíl en mun aldrei gera það og það alltaf. Svo eru fólk sem getur og vilja gera þetta en ég til dæmis fættist á Íslandi og hefa alltaf ímynda mér að ferðast og sem krakki í fjölskyldufríum var ég nú þegar forvitin heiminn. Og ég ólst upp í Kanada með halv indverskri móðu frá Suður Ameríku. Svo ég var þegar alþjóðlegt barn og með nokkuð tungumál sem ég gat notað. Fór svo í skólan í Bandaríkjana og Kanada og Ástralíu til að hjálpa mér að fá aðganga fleiri ferðalögum. Ég lærði frönsku í menntaskóla og píanoleik í París og þú veist, ég var að nýta mér það sem ég gat gert í öðru löndum og ferðast og læra ég tók tvær annir erlendis í gegnum háskólan einu var á háskóla skemmtuferðarskipi sem sildi í kringum jörðina. Ég hef aldrei vilja vera fastur í bústættu eða giftast eða eignast börn því það myndi binda mig niður sem ekki slæmt en bara ekki fyrir mig og ég hugsa aldrei að hætta að ferðast þetta lífstíl.
0: En það varstu úlingur, sástu þetta einhvern tímann fyrir þér að ég veit að þú náttúrulega ert ekki að tjekka í bóksin eins og ég sagði mér áðan en sástu það fyrir þér að þú yrðir manneskjan sem myndið flakk heiminn og heimsækja öllum heimsins?
1: Nei, þetta var eitthvað sem aðrir setti á mig. Ég byrjaði að ferðast sem krakki og svo í gegnum skóla og hætt og rólega var ég komin á, þú veist, ég var orðin 23 ára búin að ferðast til 60 landa sem var spes og þá maður þekktur fyrir þetta og fólk byrjar að íta á því að gera það meira og betur og ég var að skrifa blog fyrir Dohop í nokkur ár og ég finn alltaf eitthvað nýtt sem maður langar að gera, sjá, prufa og því meira að ég að ferðast, því meira ég finn fleiri staðar til að heimsækja og þannig eftir 20 ár endaði ég að ferðast til allra landa en þetta gerðist pínu óvart nema kannski síðustu 5-10 löndin voru svolítið spes svona ákveðin ég skal fara núna til þessari lönd, annars fer ég aldrei
0: Þannig að ég held að þú ert alveg með skoðana sískinni hérna á Íslandi að hérna vilja flýja landið að vetri til allan að í janúarmánuði getur svolítið kalt og dimmt En var einhver ákveðin manneskja kannski sem hefur svona stuttið og peppaði í þessu gegnum árin?
1: Ég ólst upp með útlensk móðir og pappi var frá Vestmannaeyjum og pappi ólst upp í Eyjum 1950-60 og fekk svo styrk til að læra í Pennsylvania háskóla og hann fekk líka styrk og var svona the black sheep from Vestmannaeyjum sem fór til Pennsylvania.
0: Hann svarti söðurinn Eyjum.
1: Já, hann var þar, þannig og ég held að hann hefur svolítið verið my mentor kannski, en þegar hann gerir þetta, 70 eitthvað, þá hann rosalega spes, hann rosalega sérstakur að gera þetta frá Eyjum og vinir hans sem hann hitti í Pennsylvania voru ennþá vinir hans þangað til hann dó og mér fannst svo sterkt og fallegt að geta gert þetta ungur. En já, ég sá alltaf fyrir mig að vera eins og pappa og byrja að ferða strax sem nemi.
0: Við höfum yngt tjóman hugsað, nú ætlum ég eins að hvíla þetta, að hvíla ferðalögin. Er alltaf bara verið næsta og næsta ferðalag?
1: Ég fekk pínu bremsu á mig í COVID sem var ekki, ekki mín ákvörun og til að vera sett í þann stað að ég gat ekki ferðast og gat ekki unnið þá vissi ég 100% að ég gæti aldrei festa mig eða hætt að ferðast en þá hafði ég ekki val og ég var ekki að ferðast og mér leið svolítið illa og ég hef verið basically allt mitt líf svolítið ljúfmanneskja en ég var pínu svona þung í COVID-árunum og ég man eftir að hafa hugsað tilbaka og bara, wow, hvað mér leið ekki vel að vera föst og þetta var ekki Ísland að kenna en ég reyndi að kenna Ísland fyrir það en það var ekki Ísland, þetta var bara ég í ekki góðri skeðhelsa út að ég gat ekki gera það sem ég elska og ég elskaði að ferðast og ég elskaði að sína fólk í Íslandi ég fekk rosalega mikið að ferðast Ísland með bestu vinkunum minni það var gaman en eftir 6-8 mánuði þá ertu búin að keyra 5 sinnum í kringum Ísland og það voru það búið og þá leið önnur ára COVID og önnur ár sem ég gat ekki ferðast og ég var þá 1000% viss ég gæti aldrei verið heimalingur
0: Já, og svo það heimsfaraldurinn leið og var búinn að þá fórst upp í næstu vél og fórst til Jemen, sagði ráðan.
1: Já, Óman fyrst reyndar.
0: Já, Óman og Jemen, svo fólk gerir. Eins gaman og það að ferðast stórborgir og strandbæi, þá jafnast fátt á við það að tínast í náttúrunni. Við ætlum að færa okkur á staði þar sem móðir jörð ræður ríkjum. Í flestum löndum eru svæði sem eru óbyggð eða mjög strjálbýl, oft vegna náttúrufarslegara aðstæðna. Ísland strjálbýlt, miðað við flest lönd heims. Hér búa það bil 4 einstaklingar á hvern ferkilometra. Mongólía toppar okkur þó í þeim efnum. Þar búa rúmlega 3 milljónir manna á gríðarlega stóru landsvæði, eða aðeins rúmlega 2 íbúar. Á hvern ferkilometra. Gobi eyðimörkin gríðarstór eyðimörk sem nær yfir suðurhluta Mongólíu og norðurhluta Kína. Hún ekki bara endalausar sandöldur, heldur líka grýttar sléttur, fjöll og þurrir dalir.
1: Mongólía svo stórt. Það magnað og eyðimörkin var ekki eins þurrt og ég bjóst við. Þú veist, það var gras og vatnsbrunnar á hverjum degi. En þetta var bara endalaust opið og snert náttúri og við sáum fólk í jörtum, svona nomadic fólkið í Mongólíu tjöldum sínum og fullt af lausum hestahjörðum og við sáum geitir og kindur og nokkra hirðingum og marga þeim sem ferðast á hestbaki. Ég var að ferðast á hestbaki í 9 daga. Þetta var pínur eins og ég var búin að ímynda mér, allavega þetta var draumaferð sem ég hafði alltaf vilja taka og sjá þetta tókst og í Mið-Asíu ferðast ungir drengir oft með búfjá sitt á hestbaki bara smá drengir á stórum stóðhestum og þeir voru alltaf glaðir að sjá okkur og hilsa upp okkur eftir nokkra dagar einir en ég man bara eftir upplífin að vera á hestbaki 20-30 kilometrar og þú ert ekki að fara yfir neina vegir eða train tracks eða það var engin merking af fólki.
0: Sástu einhverjar já, manneskjur á ferð á þessu svæði? Sástu þess að bara ungu drengi á hestbaki?
1: Já, það eru nomadic fólk að ferðast með hjörðum sínum og færa tjaldið sitt með og hvert nóta vorum við með okkar eigin jörst sem við þurftum að setja upp og elda fyrir okkur. En við stoppum hjá nokkrum svona mongolítöld og hittum sumir sem voru basically að gera það sama og við, ekki túristar en heimamenn sem eru bara að ferðast með þeir þurfa að ferðast með hjörðum því sínum til að fá nóg að borða
0: og þetta var þessi 9 dagar hjá þér í eyðumörkinni
1: já
0: og varst bara eins og heimamaður
1: já, veist, við borðum með nokkrum heimamönnum og við vorum að gera þetta til að njóta en þeir gera þetta til að lífa og í lok ferðarinnar tókum við einfallega söðluna og beisina af hestunum okkar og þeir hlaupu bara í burtu og ég skil ekki hvernig hvar eða hvernig þeir finna þeim aftur en svona eru hestunir geymdir á Íslandi eru frjálsu hestarnir vildir kannski en alltaf í eigu einhvers og í Mongóliu þeir eru látnir lausir með stóðhesti til að verna þau en þeir ekki með neina örmerking eða ég veit ekki hvernig þau finna aftur hestana sína.
0: Þeim bara slett lausum og...
1: Já, og engin gerðing eða neitt.
0: Svo það, já, Pamirfjöllin sem fjallgarður í Miðasju, líkur aðalega í Tadsjikistan, hæsti tindur yfir 7000 metra. Var það líka hestaferð eða?
1: Já, það var hestaferð, viku hestaferð. Við vorum 5 á baki, 3 stóhesta og 2 hryssur. Og sem þurfti þá alltaf að vera aðskilin allan tíman líka þegar við vorum á baki og stoppum og við sváum í meira en 4000 metra hæð og þú veist það var ekki í súrefni, hæðinu var svo erfið og sveflunar í hitastigi veist, frá mínus 20 upp í plus 20 á nokkrum klukkustundum hvert einasta morgun og kvöld þetta var magnað og það var snjókoma á okkur, þetta var í júlí eða, já, ágúst kannski, það var snjókoma á okkur og maður gat ekkert gert neitt nema bara þetta var svo erfitt að anda en vau hvað það var fallegt
0: talandum að þessum kuldan, við verum líka minnast á Grænland og hefur nú sótt talsverst þangað kuldin heillaði þig stundum allavega?
1: Já, þú veist, ég fer reglulega í svona skíðaferðir veist, eina viku að kuldan alveg gaman og ég ákvæði að fagna því fyrsta ára afmæli mitt í Grænlandi afmæli mitt í febrúar það var mínus 30 Ilulissat og ég elska Grænland því að þetta eins og stærra og vildara Ísland landslagið og óbyggð mikil viðáta Já, þú ert að heimsækja á fótum eða hestbaki eða kajak staðir og jöklar sem eru bara eins og enginn hefur

0: taka sjóinn og svo vorum við þarna í þagninni og ég var með vinur minn Steve, ég horfði á Steve og spurði You think there's polar bears here? Hann bara, já Ok Ég held að við eigum að fara tilbaka
1: Þannig að okkur að flýja heim áður en að byrnindi fara að sækja á okkur
0: Já

Það ljóst að ferðalag Katrínar síðustu 20 árin hefur verið magnað og hún hefur kynst heiminum á hátt sem fæst okkar gera nokkuð tíman. Við höldum áfram að ferðast með Katrínu í næsta þætti en þar beinum við sjónum okkar að lokum ríkjum stöðum það sem fáir ferðamenn stíga fæti inn vegna pólitískra aðstæðna, strangra reglna eða mikillar einogrunnar. Við förum líka á afskektar slóðir og heimsækjum eyjur sem margir hafa ef til vill aldrei heyrt nefndar. Að lokum ræðu hvernig Katrínu leið þegar hún heimsótti sitt síðasta land, lauk 20 ára markmiði eða ferðalagi og stóð skyndilega frammi fyrir spurningunni. Hvað tekur við þegar maður búinn að heimsækja allan heiminn?

0: Þetta voru öll heimsins lönd, fyrsti þáttur. Katrín Sif Einarsdóttir segir ferðasögu sína sem spannar 2 áratugi. Hinrik Völer hefur umsjón með þáttunum.
1: Börn og foreldrar athugið. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

Góði hlustendur, næsta dagskrá Globalía, endur flutt frá því á föstudaginn. Jelena Tsigrits hefur umsjón.

Góðir áheyrendur, Glóbalía dagsins hófst í vestur Sahara. At home abeit sönglagið Se alarga la noche eða Nóttin lengist. Hljóðritunin af glötunni Sahrawis sem kom út 1998. Framleiðendur hennar komu frá Spáni til

flóttamannabúða í Vestur-Sahara með það markmið að fanga einstaka tónlist þjóðarinnar sem þar býr. Þaðan förum við austur til Istanbul.

Við heyrðum tónlist frá Istanbul og Egyptalandi. Fyrst var það hljómsveitin Hesperion 21 sem flutti lagið Dermakam í Husseini Semai, þar sem tónlistarhefðum gýðinga og armena blandað saman. Hljómsveitin frá Istanbul þar sem þessir menningarhópar höfðu mikið samneiti á miðöldum. Jordi Saval stjórnandi hennar, en lagið sem við heyrðum eftir Dimitri Kantemir sem var uppi seint á 17. öld og snemma á þeirri 18. Því lagi fylgdi tónlist frá Egyptalandi. Hljómsveitin Salamat flutti Wynek, lag eftir Abdel El Aziz Sain. Nú höldum við til Venezuela.

Lydia Mendoza eða Lævirki landamærana eins og hún var þekkt í Mexíkó og Bandaríkjunum flutti lagið Un Nuevo Amanecer eða Ný dögun. Mendoza fættist 1916 í Houston í Texas, byrjaði ferilinn í fjölskyldu hljómsveit og varð fljótt aðal fyrirvinna heimilisins. Við komum til Texas í gegnum Venezuela. Hljómsveitin Dimension Latina, sem stofnuð var á 8. áratug síðustu aldar, flutti lagið Gavilán. Það heiti á litlum ránfugli frá þeim slóðum, en orðið líka notað í Venezuela yfir manneskju sem klár og klók, sérstaklega í viðskiptum. Kíkjum nú aðeins til Bolivíu.

0: Við heyrðum lag frá Bolivíu, Vara, eftir Eriko Bautista. Í kjölfarið heyrðist tónlistarmaðurinn Edalat Nasibov frá Azerbaijan leika á SAS hljóðfærið. SAS ómissandi í trúbador hefð landsins sem sameinar tónlist, ljóðlist, sagnamennsku og dans. Lagið sem við heyrðum hér heitir Fakri Havasi.
1: Hér heyrðum við brot úr Glóbalíu, þætti föstudagsins síðastliðins. Jelena Tíríts hafði umsjón. Þáttinn má nálgast í heildsinni í spilararúf.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Þrettán skjólstæðingar og nokkri starfsmenn á heilsusetri Soltúns á Sólvangi fundu fyrir einkennum nóróveru sýkingar sem kom upp síðustu helgi. Þar af hafa 3 tilfelli verið staðfest með sýnatöku. Þetta segir Halla Thoroddsen, forstjóri Soltúns heilbrigðisþjónustu í sambandi við fréttastofu. Halla segir sýkinguna ekki hafa borist yfir á hjúkrunadeildi Sólvangs og að hún sé á hraðri niðurleið. Hún væntir þess að þetta verði afstaðið innan fárra daga. Halla segir að leið og grunur vaknaði smit hafi deildin verið einangruð og skjólstæðingar ekki farið í sameinlega sjúkra og iðjuþjálfun með hjúkrunarheimilinu. Þá var innskriftum frestað og heimsóknir afþakkaðar. Grímuklæddir innbrotsþjófar stálu skartgripum sem metnir eru alltaf 4 milljónir evra eða sem nemur 600 milljónum íslenskra króna úr La Ligue glerlistasafninu í norðausturhluta Frakklands í dag. Þjófarnir braut upp 6 sýningarskápa og höfðu á brott með sér 20 kristalskartgripi. Bæjarstjóri bæjarins Vingensur Móter afar ósáttur og segir öryggisfyrirtæki safnsins hafa brugðist þar sem að það gerði lögreglu ekki viðvart þrátt fyrir að öll viðvörunarkerfi hefðu farið í gang. Það var á endanum ræstitæknir sem kom fyrstur á vettvang og hringdi í lögregluna. Málið litið alvarlegum augum en aðeins nokkri mánuður eru síðan stórrán var framið á Louvre-safninu í París. La Ligue-safninu hefur nú verið lokað tímabundið á meðan lögregla rannsakar upptökur úr eftirlitsmyndavélum. Mikil bílaumferð skapaðist á Suðurlandi í 8 höfuðborgarsvæðinu í dag eftir mikla útilegu helgi. Hún var þyngst seinni part dags og var umferðin mjög hæg og þurfti fólk að gera ráð fyrir löngum ferðatíma. Löng bílaröð var fyrir utan höfuðborgarsvæðið en allt gekk vel að sögn Magnúsar Ragnarssonar aðalvarðstjóra hjá lögreglunni á Suðurlandi. Leið íslenska karlalandsliðsins á heimsmeistramóti í körfubolta árið 2027 galopin eftir sigur á Bretum í Manchesterborg í dag. Leikurinn var æsispennandi fram á lokasekundur en leikurinn endaði með 86-88 sigri Íslands, þrátt fyrir að Bretar hafi leitt leikinn í 35 mínútur. Þetta var úrslita leikur sæti í næstu umferð undankeppni HM á næsta ári. HM draumur strákana því enn á lífi. Í næsta riðli mun Ísland taka stig með sér og mæta Tyrkjum, Serbum og Bosníumönnum. Einn leikur var á dagskrá í dag í 32 leið úrslitum heimsmeistramóts karla í knattspyrnu. Brasilía og Noregur eigast við í leik sem að byrja klukkan 8 í kvöld. Staðan 2-0 fyrir Noregi en Erling Haaland skoraði bæði mörkin þegar nokkra sekundur eru eftir að leiknum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, suðaustan 3-10 metrar á sekundu, skýjað með köflum og fer að rigna síðdegis, hiti 8-14 stig. Suðurland, suðaustan 8-15 metrar á sekundu en hægari inn til landsins, skýjað og fer að rigna eftir hádegi, hiti 10-17 stig. Faxaflói, suðaustlæg eða breytileg átt 3-10, skýjað og fer að rigna síðdegis en lengst af þurft norðan til. Hiti 10-18 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður. Breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og bjartur með köflum. Hiti 10-17 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðurlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, bjartur með köflum og hiti 9-16 stig. Norðurland eistra. Austlæg átt 3-10 metrar á sekundu og að mestu bjart. Hiti 8-19 stig, hlýjast vestan til. Austurland að Glettingi. Norðaustan gola, skýjað með köflum og hiti 7 til 13 stig. Austfirðir, hæg breytileg átt, skýjað með köflum og hiti 7 til 12 stig. Suðausturland, austan 3 til 10 metrar á sekundu og skýjað með köflum, fyrir að regna síðdeis en úrkomi lítið austan til, hiti 8 til 13 stig. Miðhálendið, suðaustan 5 til 13 metrar á sekundu, skýjað og fyrir að regna seinnipartinn sunnan jökla, en fremur hæg breytileg átt og bjartviðri norðan til, hiti 8 til 17 stig, hlýjast norðan Vatnajökuls. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag. Suðaustan og austan 5 til 13 metrar á sekundu og rigning en 10 til 18 við suðurströndina. Úrkomi lítið á norður og austurlandi. Hiti 8 til 15 stig mildast fyrir norðan. Dregur úr vindi kvöldið. Á miðvikudag. Suðlæg eða breytileg átt 5 til 13 metrar á sekundu og súld eða dálítil til rigning með köflum en úrkomi lítið á austurlandi. Hiti 10 til 17 stig hlýjast landið norðaustanvert. Á fimmtudag og föstudag. Suðvestan 5 til 13 og skúrir en þurft að kalla austanlands. Hiti 8 til 17 stig mildast norðaustan til. Á laugardag. Sunnan og suðvestan átt með skúrum en bjartviðri á norðaustanverðu landinu. Hlýnar heldur. Á sunnudag. Útlit fyrir suðlæga átt með björtu og hlýju veðri en líkur á skúrum vestan til. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

0: Kæru hlustendur, við heyrum nú sígilda og samtímatónlist frá síðastliðnum mánudegi. Rakel Edda Guðmundsdóttir hefur umsjón.
1: Kæru hlustendur, nú hljómar sígild og samtímatónlist úr ólíkum áttum og frá ýmsum tímum. Byrjum í dag á verki eftir Huga Guðmundsson. Þetta er Hvíld. Samin við ljóð Snorra Hjartarsonar. Lagið samti hugi fyrir hljómeiki, til minningar Halldór Vilhelmsson söngvara og stofnfélaga í kórnum á útfarardegi hans 25. júní árið 2009. Hér heyrum við Graduale Nobili syngja verkið í útsetningu fyrir stúlknakór eftir Þorvald Örn Davíðsson, sem einnig stjórnarkórnum í þessari hljóðritun sem kom út árið 2022.

Stúlknakórin Graduale Nobili söng Kvíld, útsetningu Þorvaldar Arnar Davíðssonar á lagi Huga Guðmundssonar við ljóð Snorra Hjartarssonar. Það var Þorvaldur Örn sem stjórnaði. Næst heyrum við verkið Mask opus 34 eftir pólska tónskáldið Karol Szymanowski. Þættir verksins eru þrír. Númer eitt, Scheherazade, Lento assai languido. Númer tvö, Tantri le Buffon, Vivace assai. Og númer þrjú, Serenade Don Juan, Vivace. Það Christian Zimmermann sem leikur á piano í hljóðritun sem gerð var í tónleikasalnum í Tívoli í Kaupmannahöfn í maí árið 1994.

Christian Zimmermann lék á piano verkið Mask opus 34 eftir Karol Szymanowski. Og úr píanótónlist förum við yfir í strengina. Skálholtskvartettin leikur næsta verk sem eftir Luigi Boccherini og nefnist Quartetto Primo í F-dúr opus 64 nr. 1 G248. Þættir verksins eru þrír, Allegro molto, Adagio og Allegro.

Þetta var Quartetto Primo í F-dúr, opus 64, nummer 1, G-248, eftir Luigi Boccherini. Skálholtskvartettin lék í hljóðritun sem gerð var í samvinnu við sumartónleika í Skálholti í ágúst árið 2005. En kvartettin var svo skipaður. Japp Schröder lék fyrstu fiðlu, Rut Ingólfsdóttir aðra fiðlu, Svava Bernhardsdóttir lék á víólu og Sigurður Halldórsson á selló. Við ljúkum þættinum í dag með vögguljóði eftir Sigurð Þórðarsson. Ljóðið orti Benedikt Gröndal. Þessi hljóðritun var gerð á vegum Ríkisútvarpsins í febrúar árið 1979. Og það Ragnheiður Guðmundsdóttir mezzosópran sem syngur Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanóið.

0: Ragnheiður Guðmundsdóttir söng við meðleik Ólafs Vignis Albertssonar Vögguljóð eftir Sigurð Þórðarson við ljóð Benedikts Gröndals. Og þannig líkur þættinum að þessu sinni.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir lék og kynnti sígilda og samtímatónlist. Þetta var endurflutningur þáttarins frá síðastliðnum mánudegi.

Hér erum við brot úr Rothko Chapel, verki eftir bandaríska tónskáldið Morton Feldman. David Abel lék á víólu, William Wynant á slagverk og Karen Rosenak á selestu. Kammerkór Kaliforníu háskólans í Berkeley söng, sólóisti var Deborah Dietrich. Góðir áheyrendur, það komið að frjálsum höndum. Illugi Jökulsson hefur sjón.

Ágætu hlustendur, árið 1964 lést aldraður maður í Borgarfirði. Hann hét Jósef Björnsson og var kendur við bæinn Svarfhól í Stafholtstungum, en þar hafði hann búið mest alla sína tíð. Jósef hafði verið mikill sveitarstólpi í áratugi og virtur vel meðal sinna samborgara í Borgarfirðinum og víðar. Ég ætla ekki að segja ykkur frá ættum hans vegna þess að hann ætlar að gera það sjálfur. Jósef Björnsson frá Svarfhóli gaf nefnilega út æviminningar sínar árið 1954. Það er lítið rit en giska merkilegt og hann kallar það æskustöðvar og fyrsti kaflinn heitir einfaldlega Faðir minn. Björn Ásmundsson, faðir minn, var fæddur að Laxfossi í Stafholtstungnahreppi 8. janúar 1824. Ásmundur Þórðarsson, afi minn, var heldur meira en meðalmaður á vöxt, nokkuð stórskorinn í andliti, ekki fríður. Dálítið lotinn í herðum síðustu árin, hæggerður í framkomu og háttum, var sem hann hefði tamið sér sjálfstjórn og nokkurnu virðuleik í framkomu. Lítill búmaður var afi minn og athafna smár, enda fátækur alla tíð. Séra Friðrik Eggerts talar um hann og bræður hans sem drykkjumenn, en ábyrgandi hefur það ekki verið og síst svo að orð færi af að minnstakosti hvað Ásmund afa minn snerti. Séra Þórður, faðir hans, útskrifaðist úr Skálholtsskóla 1775 en var þá of ungur til að taka prestsvígslu. Hann fór því að búa á eignajörð sinni Áskarði í Hvammsveit, vígðist svo árið 1787, þjónaði sem aðstoðar prestur hjá séra Friðriki Guðmundssyni Borg 7 ár og fékk svo veiting fyrir Hvammi í Norðurárdal 1796 eða 7. Hann varð fyrir því óláni að snjóskriða féll á bæinn veturinn 1808 og eitt barna hans varð undir og beið bana af. Það kveður séra Jón Hjaltalín í tíðavísum sínum: Hvammi í Norðurárdal átundi djarfur skaðinn, snjóflóð bæinn braut á láði, barneitt pressins dauða þáði. Séra Þórður, langaði minn, flutti þá sama árað Dalsminni. Hann hætti presskap 1865 ára. Honum var þannig lýst gáfumaður, neyður fyrir vín, ekki auðsæll, gestrisinn, ofurmenni til burða en daufur í prestsverkum, heilsulítill. Hann átti 15 börn. Ekki hafði hann ætíð verið heflaður í orðbragði, þá svo bar við, einkum þá hann var við skál. Ef ég þarfum heyrt þessa sögu. Pétur Pétursson, prófastur, var þá nýkomin að Stafholti. Hafa bæjarhús ekki verið reisuleg og þótti honum látt til lofts í gestastofunni. En til þess að bæta úr því lét hann taka gólfið úr stofunni og hleypaði niður sem svaraði einni tröppu, hækkaði þannig til loftsins. Nokkru síðar kemur sér að Þórður þangað, máski eitthvað drukkin, þótt ekki sé þess getið. Var hann ekki kunnugt viðgerðina, en ekki góð birta í stofunni. Þegar hann stígur yfir þröskuldinn og niður á gólfið, hrasar hann við og er nær dottinn, en verður þá að orði og niður stíð hann til helvítis. Þótti þetta frásagnarvert í sveitinni. Lítið hef ég til frásagna ömmu mína Margréti, en það var fábreytt líf fátækra bændakvenna á þeim tíma, sem og ætíð hefur verið. En skörulegri í allir framkomu en maður hennar mun amma mín hafa verið og væn konatalin svo afbar. Móður hennar, Valgerður, var sérstök myndarkona sem hún átti kyn til. Síðustu árin flutti hún til dóttur sinnar að Flóðatanga og dó þar
1885. Séra Björn, faðir Margrétar ömmu minnar, var fæddur 1769. Hann lærði undir skóla hjá Magnúsi sýslumanni Ketilsinni, sem var frægur maður á sinni tíð, og að öllu leiti lærði hann hjá honum undir stúdentspróf. Svo útskrifaðist hann úr Reykjavíkur skóla sem utan skólasveinn 1793. Vígðist sem kapellán eða aðstoðarprestur hjá Kristjáni Jóhannssyni presti í Stafholti 1794. Hann giftist systurdóttur og fósturdóttur Kristjáns 1796, Valgerði Bjarnadóttur. Hún átti 200 í jörðum sem hún lagði í búið, hefur það líkindum verið móðurarfur eða heimanmundur. Því faðir hennar, séra Bjarni, andaðist 1809 eða 13 árum síðar. Þau bjöggu á Stafholtsveggjum meðan hann þjónaði í Stafholti. Hann varð prestur í Hítarnesþingum 1799 en dó 1831. Honum er svo lýst, glaðsinna, gestrisinn, hraustmenni. Fátækt sú er þau afi minn og amma, Ásmundur og Margrét áttu við að etja alla tíð, mun hafa verið ein helsta orsök þess hversu lítillar menntunar börn þeirra nutu, en það voru litlar aðstæður til þeirra hluta í þá daga og nálega sú eina menntaleið sem var að gera var að læra til embættisprófs, en hún var ekki fátækum tiltæk. Dálítill bókakostur var þó á heimilinu, í betra lagi eftir því sem þá gerðist, en nær eingöngu voru það guðsorðabækur, eins og þá var tíska. Kona séra Péturs Péturssonar í Stafholti var Sigþrúður Bjarnadóttir, systir Valgerðar, móðir Margrétar. Var Björn faðir minn hjá þeim í fóstri einhvern lítinn tíma áður en séra Pétur andaðist, sem var 1836, hefur hann að líkindum notið máksemdanna og hefur hann notið þar einhverjar tilsagnar sem þó hefur valla verið mikið. Þar eð hann var ekki nema 8 ára er hann fluttist heim aftur. Það sama ár fluttust þau Ásmundur og Margrét frá Laxakoti að Flóðatanga sem var lítið en nota gott kot, en Laxfossinn var skuldaþung jörð og því erfið fátækum með barnahóp. Afi minn hefur því búið 14 ára á Laxfossi og 26 ár á Flóðatanga. Snemma bara á dugnaði og atorku hjá föður mínum. Rann honum mjög til rifja fátækt foreldra sinna og vildi ekki að þið sama henti sig ef annars væri kostur. Þá hann var 15 ára fór hann í fyrsta sinn til sjóar. Fór hann einn síns liðs til Akranes og kom sér þar í skiprúm. En heimum vorið kom hann með 600 fiska hlut sem á þeim tíma þótti mikill afli. Þótti þetta vel gert af honum. Þá var ekki venja að unglingar, óvanir sjósókn, fengjunum að hálfan hlut. Hefur því formaður hans talið hann hlutgengan, eins og það var kallað. Eftir þetta réri hann hverja vetrarvertíð til þess að hann var komin 60 og stundum líka að voru til. Var hann formaður nálægt 50 vertíðir hjá ýmsum útgerðarmönnum þar söður frá. Fyrstur varð hann til að veiða lax í Hvítá í svokölluðum Stafholtsveiðum, en veiðis út tilheyrði þessum jörðum sameinlega Flóðatanga, Melkoti, Svarfhóli, Bjargarsteini, Stafholti og Hofstöðum. Enda var þá lítið stunduð svo veiði í Hvítá yfirleitt og var kunnátta í lag netaveiði mjög á frumstigi. Var þetta til að auka nokkru tekjur bús afa míns og ömmu, því lax var þá, eins og ætíð síðan, í háu verði. Garðrækt var þá mjög lítil og ekki með öllu almenn hér Borgarfjörð og var talin mögulega á Norðurlandi fyrir en kom fram undir aldamót. Var þá reyndar fyrst farið að sýna það gangstæða þar sem sýnt var að garðamatur gat orðið til nokkura bútríinda. En heima á Flóðatanga var lítið nothæf garðstæði. Því bjó faðir minn til kartöflugarð, suður hjá Hvítá,
rúma kílómetra vegalengd frá bænum, þótt erfitt væri með áburð sem reiða þurfti þangað á hestum í skítkláfum eins og þá var venja. Að öðru leiti var hann mjög íhaldsamur alla nýbreytni og lagði aldrei í neitt fyrir hann þóttist nokkurn veginn vissum að það mætti að gagni verða, en þá var hann líka nokkuð fús til framkvæmdana. Snemma tók hann við búsforráðum hjá foreldrum sínum, Þórður bróðir hans var þá farin að heiman, en Bjarni sem var honum yngri var heilsulítill og andaðist nýlega uppkominn. En Ásmundur, faðir hans og afi minn, þjáðist þá mjög af hrumleika, eins og það var kallað, síðustu ár ævinnar. Leiti því nokkuð af sjálfu sér að faðir minn tæki ráðinn á heimilinu, þótt þarum hafi ráðið mestu, sá þáttur skapgerðar hans að vilja sjálfur ráða verkum sínum, en það var honum mjög ríkt í skapi, þótt hægerður væri hann á yfirborðinu. Tókst honum að rétta við hag heimilisins að nokkru, þótt erfitt væri, þar eða jörðin var smá og bústofnin lítill, voru því aðaltekjurnar það sem hann gat dregið frá sjónum og ánum. Við alla vinnu var hann duglegur og sérstaklega kapsfullur, fjall honum aldrei verk úr hendi. Man ég til þess, þá er ég var að alast upp, eitthvað 10 eða 12 ára, en hann var þá farin að eldast nokkuð, því hann var fullum 50 árum eldri en ég, lét hann okkur þá stráka sína, þá 10 til 14 ára, slá á og teig með sér, því hann sló aldrei með hinum piltunum eftir að ég man til, en við vorum latir við vinnuna og notuðum hverja stund er færi gafst til að standa við orfið og masa saman, og var þá sjálfsagt að gjöra tíman sem fór í að brýna sem lengstan. Veitum við því eftirtekt og þótti næsta kynlegt þegar faðir okkar fór að brýna, en var þá sýnilega móður og laraður eftir brýnslusbrettin að hann fór sér frekar hægt fyrst í stað. En þegar kom fram á miðjan ljá þá fór brýnið að ganga hraðara og að síðustu svo hratt að naumast varð auga á fest. Og þegar í stað þá er ljárinn var brýndur var hann byrjaður að slá af sama kappi og áður. En við, sem skildum ekkert í öllum þessum vinnu áhuga, þótti þetta ærið undarlegt og fráleitt, þótt við síðar lærðum að skilja það að vinnugleði og vinnu áhugi er eitt af því sem einna mesta hamingju veitir í þessum tárafulla heimi. Eins og fyrr segir stundaði faðir minn sjó allar vertíðir frá því hann var á 15. ári og til þess er ellin og þverrandi líkamskraftar tóku í taumana. Hafa sumir minnst á það og þótt undarlegt að hann skildi aldrei gera út sjálfur en róa alltaf á annara vegum, þar sem hann átti skip og nægilega hæfileika til að stjórna lítilli útgerð. En ástæðan til þess mun engum hafa verið sú að hann var fyrst og fremst og reyndir engöngu landbóndi en stundaði sjóróðurana til þess eins að draga björg í bú. Þá var og aðgætni hans og íhaldsemi er aftraði í því að leggja út hinn eina óvissu er orðið gæti heimilis afkominni hættuleg. Svo dreifir það kröftunum að hafa samtímis 2 ábyrgar starfsgreinar með að gera sem honum var vel ljóst. Heimilið var ætið nokkuð kostnaðarsamt, engum eftir að börnunum fjölgaði, sjaldan færri en 14 til 16 heimilisfastir og og yfir 20 að sumrinu, þegar flest var sláttin, gesta koma nokkuð mikil og fleira sem til útgjalda var. Þá tóku hreppstjórn og sveitastörf sinn tíma. Var þann hreppstjóri 1872 og hélt í starfi í full 30 ár

skipta um dvalarstað þætti það betur henta, en það var fátækt á mikil, borið saman við það sem nú er, og því nauðsynlegt að gæta allrar varúðar og sparsemi á flestum sveiðum. Mætti því sýnast að hann hefði æði nóg að gera, og næstum undarlegt að hann skildi gefa sér tíma til að sækja sjóin eins mikið og hann gerði. Þrátt fyrir hinn mikla vinnu áhuga föður míns, þá held ég að hann hafi þó kosið að vinna minna en hann gerði. Líkamsbygging hans var ekki þannig að hann þyldi þrótlaust erfiði og strýt sem hann á sig lagði. En hér mun hafa ráðið miklu hinn meðfætta harka hans við sjálfan sig og ósérhlýfni, en það voru það vinnubrögð letingjans sem hann þoldi verst að horfa á þótt hann hefði sjaldan orð það. Man ég eftir einu litlu atviki sem sýnir vel hörku hans og ósérhlýfni þegar hann sjálfur átti í hlut. Var hann þá komin nokkuð yfir sjötugt og hrumleiki ellinnar farin að gera vart við sig. Það var 7. maí vorið að hann skildi halda uppboð á einu stærsta búi sveitarinnar, stóð það yfir nær óslitið frá hádegi til klukkan 12 kvöldið. Norðan hávaða veður var og kvöldið var komið gattfrost. Aldrei lét hann þó neittn leysa sig af við uppboðshaldið. Kvöldið var hann sýnilega orðin bæði þreyttur og kaldur, því allt var þetta útiverk þar sem engin húsakynni voru til að rúma uppboðsgestina og það sem selja átti. Mun klukkan hafa verið eitt nóttina þegar búið var að borða og háttað var. Við feðgarnir sváum í sama rúmi sem þá var venja þegar fleiri en einn var nætursakir, hugði ég gott til að mega sofa út morguninn því ekkert lá á, aðeins átt eftir að ganga lítilsáttar frá bókum og koma sér svo heim daginn. En faðir minn hefur víst verið á öðru máli, því klukkan 6 morguninn vakna ég við það að hann er farin að klæða sig, lengri kvíldar unnan sér ekki, var þó engin opn þar sem við sváfum og því mjög kalt í stofunni. En þetta var hans venjulegi fótaferðatími og hann hefur víst talið ástæðulaust að breyta þar nokkuðum. Fyrir gat það komið að okkur krökkunum fannst hann vera dáldið harður í stjórn sinni á okkur og hefur það þó víst ekki verið að ástæðu lausu, en aldrei voru þó stórirðin og ekkert í reiði gert. Var það þá helst er við síndum leti eða hiskni við vinnuna. Munan þá hafa viljað venja okkur af allri sérhlýfni, en það sagði hann mér eitt sinn þegar hann var kominn á gamals aldur að hann hefði langað til að úr okkur yrði eitthvað annað en veifiskatar og ómenni. Stjórn hans öll á heimilinu mátti teljast góð, því sjaldan heyrðist orð öðru herra, en þungur gat hann orði fyrir þá honum mislíkaði, og aldrei heyrði ég neittn reyna að standa upp í hárin á honum, eða hafa nokkuð verulega á móti því er hann sagði fyrir en það naut hann traustrar húsbóndavirðingar á heimilinu. Stundum kom það fyrir að hann svaraði meinlegum kulda orðum þá honum fannst það við eiga og þannig var frá þeim gengið að leitt þótti þeim sem fyrir varð. Annars var faðir minn að eðlisfari tilfinninganæmur, ákaflindur og reiðigjarn, en á þessu hafði hann svo góða stjórn að jafnvel þeir sem voru með honum svo árum skipti höfðu litla og stundum alls enga hugmyndum þessa þætti í sálarlífi hans. Þótt undarlegt megi virðast þá vorum við krakkarnir alltaf feimin við föður minn eftir að við komumst á legg, en það vorum við öll feimin að eðlisfari. Þegar fyrir koma við þurftum einhvers með sem kosta þurfti leyfi hans, svo sem að fá hest í smalamennsku eða annað slíkt, þá var alltaf sjálfsagt að senda þann sem yngstur var, eða þann, eins og við sögðum, sem ekki hefði vit á að vera feimin. Mátti segja að líf föður míns væri allt frekar innverukennt. Hann var fámáll á heimilinu og blandaði sér lítið í samræður fólksins, ekki þó þannig að þetta kæmi af drambi eða stærilæti, öllum var vel við hann. Mátti frekar segja jafnvel að fólkinu þætti væntum hann og hann hefur sjálfsagt lítið gert af því að senda frá sér annað en góðar hugsanir.

Aldrei kom það fyrir að hann talaði sjálfan sig eða það sem honum lá sérstaklega á hjarta að nauðsynja lausu nema þá við móður mína og þó heldur sjaldan. Sennilega hefði hann getað tekið undir þessar hendingar háfamáls. Sorg getur hjarta, segi hann ég nái einhverjum allan hug. Annars mátti segja að til föður míns væri að sækja festu og öryggi heimilsins, frekar en móður mínar. Var hann líkastur möndlulás, ef ég mætti orða það svo, sem heimilið snerist þegjandi og hljóðalaust. Sennilega var þetta nokkru vegna þess að heimilið og heimilistörfin voru honum mestu áhyggju efni. Þá held ég að hann hafi ekki verið neitt sérlegur áhugamaður í opinberum málum sveitar eða héraðs, þótt oft væri hann þar til kvaddur. Kom þá stundum fyrir að hann neitaði með öllu kostningu sveitunga sinna til einhverja ábyrðar starfa. Svo var þegar húnvetska verslunarfélagið var á döfinni og tveir menn voru kostnir hér úr héraðinu til að fara norður á væntanlegan stofnfund félagsins, bar hann þar við annríki. Ræður á mannfundum hélt hann aldrei. Hann var fáorður, gaf aðeins orð í til að láta meiningu sína í ljósi, en hafði oftar mál sitt fram og lét ekki af skoðun sinni fyrir en alveg örvænt var framgang. Þá var prestur í Stafholti Stefán Þorvaldsson. Hann var stórbrotinn í lund og kunni því illa, væri ekki fullt tillit tekið til tillagna hans. Sagt var að málflutning sinn hafi Stefán oft endað þannig, þetta er mín skoðun og hún er rétt. Á hreppsfundi einum verður þeim eitthvað sundurorða, séra Stefáni og föður mínum, en sá verður endirinn að skoðun föður míns verður ofan á. Verður þá prófasti að orði og er kuldar þungi í röddinni, Björn hefur allt í gegn með hæglætis of ríkinu. Hann var sérstaklega umtalsfrómur. Var það ekki einungist þannig að hann talaði aldrei illa nokkurn mann, heldur var honum allt kjaftaslúður aðra, svo ógeðu felt að hann naumast þoldi á það að hlusta. Hið mesta sem ég heyrði hann segja er til lasts gat talist var þegar honum þótti einhver latur eða áhugalaus við störf sín, þá sagði hann, hann hefur svo lítinn áhuga. Eitt sinn vorum við bræðurnir að tala mann okkur, en svo stóð á að faðir minn hafi lent í andstöðu við hann í viðkvæmu máli. Tókum við því þykjuna upp fyrir hann og fórum eitthvað hnýta í mannin og varð dáltið skrafdrjúgt. Faðir minn hlustar á þetta litla stund þegjandi, en stendur svo upp og gengur burt, en segir leið og er auðfundin gremja í rómnum, þetta er mest í sóma maður. Þannig sló hann á lastmæli okkar. Mesta skemmtun föður míns á yngri árum hafði verið svo að ríða góðum hesti, en það hafði hann verið lægin reiðmaður, og þegar hann fór eitthvað á klár sínum, hafði hann ætið bláa pelan með, fullan af þeim görrótta drykk sem svo mjög hefur fengið misjafna dóma á þessum síðustu tímum. En drykkjumaður var faðir minn þó enginn, en brennivín átti hann alltaf til. Kláreinn átti hann, brúnan, sem talinn var afbragðs góður og sérstaklega skeiðhestur frábær. Hestur þessi varði ekki gamall. Það varð að lóunum 16 vetra vegna fótagiktar. Þegar sá dagur kom að hann skildi slegin af, þá gerði faðir minn sér ferð á næsta bæ meðan á því stóð. Hér voru þau vinabönd slitin sem ekki varð gjört sársauka laust af föður míns hálfu. Þótt hann væri hæglátur og segði fátt, hafði hann sérstaklega gaman af öllu skoplegu og var fundvís á það, en þó því aðeins að það væri með öllu græsku laust, þá gat hann stundum hlegið hjartanlega. Jafnframt átti hann það til að vera fyndin í tilsvörum og hafa nokkur þau tilsvör hans birst í íslenskri fyndni. Lítið gætti þess þó á heimilinu og varð heimilisfólk þessara hliðar hans líkt vart. Svarfhóllin, þar sem hann bjó lengst af, stendur á bakka Norðurár. Var þar ferja sem og víðar.
er mikið var notuð meðan brýr voru engar. Eitt sinn minnist ég þess er ferja þurfti yfir að með minnir kindur en norðan hvassviðri var og talið óferjandi. Sagði þá faðir minn að mögulegt mundi að ferja á svonefndum skörðum en það var ferjustaður frá Stafholti. Fór hann svo með pilta sína þangað og var ég með í förinni, þá lítill stráklingur. Er þeir koma að Stafholti báðu þeir prestin, séra Jóhann Þorsteinsson, að lána sér bát yfir ána. Ekki neitaðan þeim um bátinn en taldi að ófært mundi að ferja. Kom hann svo með þeim norður á Kastalan en er þangað kom og sér niður á ána, þá segir prestur og er nokkuð óðamála sem hann stundum átti vanda til, sussu, sussu, þetta er aldeilis ófært, sjáuð ekki það skefur úr báru. Lét hann þannig dæluna ganga nokkra stund og taldi öll tormerki á að færtir þið yfir. Faðir minn svaraði fáu, en auðvirt var að hann taldi sig hafa eins gott vita á því hvort ferjandi væri eins og prestur, en ámálgaða síðustu hvort þeir mættu fá bátinn ef þeim sýndist vert að gera tilraun til að komast yfir. Þegar prestur fann að ekki tjáði að hafa þar fleiri orð, þá kvatt hann og fór heim. En á leiðinni niður að áni verður föður mínum að orði, það er alltaf svo leiðinlegt þetta mikla mas. Yfir ána komist þeir og segir ekki meira af því. Ekki var faðir minn jafn lestrarhneigður og móðir mín sem alltaf var sílesandi ef hún komst höndum yfir lesmál. En áhuga á landsmálum hafði faðir minn nokkurn og fylgdist vel með öllu sem þar gerðist. Vikublöð þau sem þá kom út í Reykjavík, Ísafold, Fjallkonuna og Þjóðólf kefti hann öll. Lasan þau upphátt fyrir fólkið á heimilinu þegar pósturinn kom sem ekki var í þá daga nema einu sinni mánuði. Annað en þetta lasan aldrei upphátt. Mátti á honum skilja að fréttir og annað sem í blöðunum stóð mat hann meira en sögur og annað léttmeti sem notað var til að lesa fyrir fólkið á kvöldin. Marti í nútíma hugsunarhætti mundi honum ekki hafa geðið stað. Til dæmis leit hann á skemmtanir allar sem það einstakasta fánýti og barnagaman sem ekki hefði fullorðnu fólki. Starfið og þjóðfélagsmálin sem til nýtsemdar máttu verða, það var það eina sem tilheyrði heilbrigðum hugsunarhætti í hans huga. Mundi hann lítt fella sig við, mætti hann nú líta upp úr gröfsinni og hlusta á skemmtana auglýsingar útvarpsins dag eftir dag sem það eina að margra áliti sem góðu varði okkar krónufelda þjóðfélag. Aðri minn var heldur meira en meðalmaður á hæð sem næst 175 cm, beinvaxin og jafnvaxin en dáltið lotin í herðum síðustu árin. Nokkuð stórskorinn var hann í andliti, ekki fríður, andlitið venjulega alvarlegt, ekki bjart yfir því, en þó ekki þunglindislegt eða raunamætt, en sýndi frekar erfiðleika eða áreynslu. Augun voru blágrá og heldur lítil og slúktu augnalokin fram á þau. Hann var lítið eitt píreigur, svipurinn lýsti stöðuglindi og alvöru. Hann hafði allskegg eins og þá var tíska, snoðklifti hárið aldrei en lét klippa neðan að því, svo kallað passíuhár. Hár og skegg var ljósbrúnt og alltaf var hann þokkalega klæddur. Munna hann hafa haft nokkra tilneyingu til að berast á í klæðaburði, hefðu efnin leiftað. Hann átti til dæmis pípuhatt sem hann setti þó aldrei upp eftir að ég mann til en það var pípuhatturinn þá orðin gamall og snjáður. Á yfirborðinu átti faðir minn það sem sagt til að vera nokkuð kaldur og þurr en þó var hann að eðlisfari brjóstgóður svo hann þoldi aldrei aumt að sjá og hafði mikla nautn af að hjálpa þar sem fátækt eða aðrir erfiðleikar voru fyrir þó móður mín væri þar reyndar venjulega í fyrirrúmi. Minnist ég þess eitt sinn er fátækur nágranni hans kom til að leita ráða hans hvort hann vissi skurðargrip sem hann gæti fengið því illa væri heimilið undir veturinn búinn.
Vísaði faðir minn honum þá á kú í fjósinu sem hann gæti farið með og hagnýtt sínu heimili. En getur þú gefið mér nokkur ráð til að komast hjá borguninni? Spurði maðurinn. Þú skilar mér skinninu, var svarið sem hann fekk. Ekki voru fleiri orð þar höfð. Faðir minn var gestrisinn og hafði raunar mikið gaman á gestum. Það var sá síður er gest bara að garði að berja þrjú högg á útidyrahurðina, stundum æði þung, svo vel heyrðist, og láta líða nokkuð á milli högga. Fór það eftir því er venja hvers var og mátti þá stundum geta sér til hver komin var, allt eftir því hvernig höggin dundu. Þegar þannig bar við, fór hann alltaf sjálfur til dyra til að bjóða gestin minn. Aldrei minnist ég þess að fyrir kæmi að gesti væri ekki boðið inn sem að garði bar. Svo fámáll sem hann var á heimili og við heimilisfólkið, þá gat hann verið ræðinn og skemmtilegur við gesti. Oft voru veitingar ekki nema mólakaffi sem þá var siður, en væri gesturinn lengra að eða líkur fyrir því að hann væri matarþurfi, þá var matur ætið tiltækur. Sjaldan var vínum hönd haft, þótt gestur kæmi, og væri svo, þá var unglingum, tvítugum eða yngri aldrei boðið með. Stundum kom það fyrir, væri gesturinn bóndi úr sveitinni eða einhver náin kunningi, að áður en stíð var á bak, var farið inn í norðurskemmu og setið þar dálitla stund, en í grænu kistunni sinni þar áttanætið einhverja hressingu. En því tók ég eftir stráklingurinn sem ekki er þekkti til áfengis áhrifa, að kveðjur voru ætíð miklu innilegri þegar komið hafði verið við í skemmunni. Dagfarsbrúður var faðir minn í allri umgengni, svo hann næstum af bar, til dæmis heyrði hann aldrei blóta eða nota önnur stóryrði hvernig sem ástóð, en stundum gátt að verið minnlegu kuldaryrði sem hittu oft óþægilega þann sem til var stemt, en mjög var það sjaldgeft. Sterk ástúðarorð, svo sem elskan mín, góða mín eða minn, notaði hann heldur aldrei. Í stjórn sinni á heimilinu var hann nærgætin við fólkið sitt og hugsaði að því líði sem best og væri ekki ofþyngt með vinnu, en vel líkaði honum þegar vel var unnið. Minnist ég við þessu efni eins lítils atviks, er sýnir velvilja hans í þessu, en það var á seinni árum hans er hann fór á skipi sínu í Borgarnesferð. Þegar farið var neðan að var komið hvassviðri, var því að taka erfiðan barning alla leið. Þegar kom nokkuð upp í ána, svo aðfallsins gætti lít, þá gerðist róðurinn nokkuð lýjandi ræðurunum þegar til lengdar lét. Lenti faðir minn þá nokkrum sinnum í skjóli við klapparnef til að mannskapurinn gæti hvílt sig lítið eitt á milli sprettana. Jóhann bróður minn var samskipa. Hélt hann áfram kvíldarlaust eins og venjulega var gert, en þrátt fyrir þessar tafir hinna komu báðir næstum samtímis í lendingarstað. En Jóhanni var þá að orði, þeim gengur nokkuð vel þegar þeir halda áfram. Sá þáttur í sálarlífi föður míns sem mestum mun hafa varðað og kannski mesta þýðingu hefur haft á líf hans allt var aðgæslan. Hann mátti með réttu segja að hann lifði með gát. Eins og áður segir mun hann hafi verið formaður nær 50 vertíðir. Fór hann að auki fjölda milliferða til Reykjavíkur, Akranes og seinni árin til Borgarnes, en honum hlektist aldrei á eða misti frá sér mann. Mætti þó geta nærri að sitt hvað hefur komið fyrir í svo langri leið. Var þó sagt að oft hefðan siglt nokkuð mikið, en það var eftir honum haft að lítið þýtti að sigla ef ekki væri hægt að hafa uppi framsegl og fokku og rifað. Mætti sjálfsagt hafa þau orð hérum er Jóhann bróður minn sagði eitt sinn þegar ég myndist á að sagt hefði verið hann, þar að segja Jóhann, að hann væri heppin í sjóferðum. Þá sagði hann, þetta er ekki heppni, heldur aðeins að hafa athyglina nægilega vakandi og láta hann ekki hlaupa út í kvippin og kvappin þegar aðgæslu er þörf. Mætti kannski bæta við og hafa vit á því sem gera þarf. Þetta einkenndi föður minn, ekki síður en Jóhann bróður minn.
Þannig mátti segja allt hans líf, ekki einungis það sem meira varðaði en það sem hér hefur verið drepið á, heldur líka í öllum smámunum sem daglega koma fyrir. Minnist ég þess að hann var að ganga hér blauta flóana, til dæmis í umvitjunnarferðum með einhverjum slíkum, og var ætíð á hinnum grunnu skinnskóm sem þá voru notaðir, en aldrei sást þó duft á fótum hans eða bleita, þó við krakkarnir þættumst hvergi geta stígið nema niður í polla og værum svo blautir upp á haus. Ég hygg að faðir minn hafi aldrei stígið svo fæti niður að hann hafi ekki fyrst athugað á hvaðan væri að stíga. Þannig voru öll störf hans. Þeim var stjórnað af stakri aðgæslu sem aldrei fór að heiman og var því ætið tiltæk þegar hennar þurfti með. Mátti því með fullum rétti segja allt hans líf að það væri rólegt og friðsamt starfslíf með fullkominni gát á öllu er hann tók sér fyrir hendur, ekki einungis í öllu því sem starf hans varðaði, heldur og hverju öðru sem viðkom lífi hans og hann gat haft vald yfir. Viðkvæmur í lund var hann, vinsæll af þeim sem af honum höfðu kynni og varð hann því sjaldan fyrir misjöfnu umtali annarra, en það orð var í dómum og hélt aldrei á lofti annarra breyskleika. Ellin varð honum frekar þungbær. Líkamsbygging hans virtist helst til fíngerð til að þola þá meðferð er hann hafði lagt á sjálfan sig mævina. Við það bættist algjört sjónleysi síðustu 7 árin. Umhyggja móður minnar fyrir öllum hans þörfum og nákvæm hjúkrun gerði honum þó ellina léttari en annars hefði verið. Hann lést 7. ágúst 1912, 84 ára og réttra 7 mánaða. Ég að lesa hér úr æviminningum eða æskuminningum Jósefs Björnssonar á Svarfhóli og hann var að segja frá föður sínum en hann segir þetta líka frá mammi sinni, annarkvort væri nú. Þannig hefst kaplinn hana. Þuríður Jónsdóttir, móður mín, var fædd á Ásbjarnarstöðum í Stafholtstungnahreppi 28. júní 1842. Foreldrar hennar voru þau bændahjónin Jón Halldórsson og Helga Jónsdóttir. Jón Halldórsson byrjaði búskap á Ásbjarnarstöðum í tvíbýli á móti föður sínum. Var það árið 1841 eða 2, en 1844 fluttist hann að Svarfhóli og bjó þar til 1866, en síðustu 4 árin hafði faðir minn tekið við jörðinni og var Jón þó aðeins talinn í húsmennsku eftir það en hafði eitthvað að skepnum og nýtjaði sem svaraði 4. part jarðarinnar. Árið 1866 fluttist Jón afi minn svo að Hofstöðum og bjó þar til 1871 að kona hans Helga andaðist. Hættan þá búskap en við jörðinni tók sonur hans Jón. Var hann hjá Jóni til 1876 þegar Jón fluttist til Ameríku og þar andaðist hann 4 gamall 1943 97 ára. En þá sonurinn fór til Ameríku fluttist Jón Halldórsson til Jórunnar dóttur sinnar að Tungutúni í Andakílshreppi og andaðist þar 1879. Hann var fatlaður síðustu ár ævi sinnar, fekk vonda bakgikt og hnýttist í herðum svo að minnstu munaði að hryggjarliðirnir væru beygðir í vinkil. Sást það glöktir bein hans voru grafin upp og flutt frá Hvanneyri í Stafholtskirkjugarð þar sem kona hans var grafin. En enga læknishjálp var þá að fá sem gagn væri að. Eftir að hann komst á fætur mátti heita að hann gæti unnið fulla vinnu þrátt fyrir fötlun sína en það var dugnaður hann svo að til var tekið. Var hann lagvirkur svo að smíðað gat hann allt sem þurfti á heimilinu og fljótvirkur að hverju sem hann gekk. Til dæmis hafði hann smíðað birkikýrmeisin á kvöldvökunni
með ekki öðrum verkfærum en tálgunhníf, handnafar og sög. Því verki laukan á 4 til 6 klukkustundum og geta þeir sem þekkja til og vita hvernig meis búin til gert sér í hugarlund hversu mikinn handflýti og kapp þarf til að ljúka því á svo skömmum tíma. Helga amma mín, kona Jóns, hafði verið gáf og myndarkona sem hún átti kyn til. Hún var ljósmóðir en þó ólærð því ljósmóður kennsla byrjaði ekki fyrir en litlu eftir 1860. Mun amma mín hafa haft þau störf á hendi meðan henni endist aldur en þá tók móður mín við því hún lærði veturinn 1869-70 og var skipuð yfirsetukona 1870 af amtmanninum Bergi Thorberg. Var þá búið að koma nokkru skipulagi á þessi mál. Ljósmóður umdæmi ömmu minnar mun hafa verið algjörlega óákveðið aðeins eftir því sem til náðist. En þegar móður mín tók við, er umdæmið eftir því sem í skipunarbrefinu segir Stafholtstungur, Hvítársíða, Þverárhlíð, Norðurárdalur og efri hluti Borgarhrepps eða fyllilega hálf Mýrasýsla. Hefur þetta umdæmi verið svo stórt og fjarlægðirnar miklar, alltaf 50 kílómetrar, að engin möguleiki hefur verið fyrir eina yfirsetu konu að gegna því á fullnægjandi hátt, enda var þessu breytt með lögum 1875. Eftir það var umdæmið Stafholtstungur, sunnan Norðurár og Hvítársíða. Fékk hún þá nýtt skipunarbréf sem dagsett var 1877. Börn Jóns og Helgu og því sískinni móður minnar voru þessi Jórun, Þorgerður, Jón, Oddur og Valgerður. Þar að ekki 2 Pálar og Kristín en öll dóu þau á barnsaldri. Þau sem uppkomust fóru öll til Ameríku nema móður mín og Jórun systir hennar. Frá æsku árum móður minnar kann ég lítið að segja. Þá er Jón fluttist að Svarfhóli varð hún eftir hjá afa sínum Halldóri en þá hún var 4 ára flutti hún heim til foreldra sinna að Svarfhóli og var það heimili hennar þaðan í frá eða full 77 ár. En síðar þá fundum þeirra Halldórs bar saman þá kvaðst hún hafa haft mikið gaman af að hlusta á sögur hans ýmislegt sem við hafði borið og hann fræðist á sinni löngu ævi. Hefur hann þar glætt fróðulegs löngun hennar en það var hún fróðum margt sem fyrir hafði borið og hún lesið eða fengið fréttir af með öðrum hætti. Hefði það allt verið skráð myndi það hafa fyllt stórt rit. Hefur þar margt glatast sem fróðuleikur hefðu verið að fyrir seinni tíma. Engrar menntunar naut móður mín í æsku. Hún lærði aðeins lestur, kverið og biblíusögurnar og þessu undi hún illa. Hún vildi einnig læra að skrifa en það var talin hégómi einn þegar kona átti í hlut. Varð hún því að taka til sinna ráða. Náði hún sér í upphafstafi hjá einhverjum sem skrifa mátti eftir en þá vantaði allt annað, pappír, blek og penna en ekkert á þessu var til á heimilinu. Nú voru góð ráð dýr. Kominu þá það snjallræði í hug að nota svellin fyrir pappír en nóg var af þeim í kringum Svarfhól og með nagla eða broddstaf lærði hún svo að draga til stafs og hætti ekki fyrir en hún var orðin nokkurn veginn skrifandi þótt köld væri í kennslustofan. Ekki varð sagt að þetta væri henni til einskis gagns því allatíð skrifaði hún mikið síðan, reyndar eingöngu sendibréf en með þeim hefur hún vissulega hnýtt mörg sín vináttubönd ævina. Þótt ekki kunna að vera réttur mælikvarði á það hvað mikið menn skrifa, hversu mörg bréf þeir fá, þá mun það þó staðreynd að þeir sem aldrei skrifa öðrum fá sjaldan bréf. Ég hef að nokkru hlaupið yfir bréf þau, er henni höfðu borist síðustu árin og hún haldið saman, öll gömul bréf eru glötuð. Í bréfasirpu þessari taldi ég 120 bréf er hún fékk síðast árið sem hún lifði. Þótt gera megi ráð fyrir að fleiri bréf haf hún fengið þetta árið venjulega þar sem hún láð þá í rúminu,
afleiðing af mjaðmarbroti, þá hefur hún sjálfsagt einhver tíma áður verið búin að leggja inn fyrir flestum þessara bréfa. Þótt svona lítil rækt væri lögð við skriftarkennslu hennar, enda var hún elst sískina sinna, þá verður þó að segja það af og ömmu til hross að þetta kom ekki niður á yngri börnunum. Þau lærðu öll lestur og skrift og eitthvað meira og þau voru talin greind og lærdómsbús. Þá móður mín var 17 ára var hún einn vetur vinnustúlka í Reykjavík hjá yfirkennaranum Halldóri Friðrikssyni. Þar lærðu hún dönsku og eitthvað meira. Kominni það í góðar þarfir síðar við lestur í tómstundum því íslenskur bókakostur var þá fáskrúðugur og lítill en lestrarhneigð var hún mjög svo. Enda voru hennar mestu skemmtistundir yfir bókum. Lestrartími hennar var ætíð á kvöldin þegar hún var háttuð og væri nóg lestrarefni fyrir hendi þá fór hún ekki að sofa fyrir en klukkan 2-3 á nóttunni. Mjög var hún minnuga á allt sem hún las og verða skáldsögur eða eitthvað því líkt sagði hún okkur krökkunum þær daginn eftir og því að fólkinu sem þá var viðstatt. Undraðist ég oft hvað móður mín sagði vel frá og mundi vel söguna. Þegar móður minni barst bónorð frá föður mínum hvaðst hún hafi verið mjög á báðum áttum fyrst í stað og tilhugalífið og gangan inn í hjónabandið voru henni mjög svo erfið. En frá því verður að segja í öðrum þætti þar sem ég ætla aftur að hafa í sama knérun lesa úr æskuminningum Jósefs Björnssonar á Svarfhóli.

0: Þetta voru frjálsar hendur. Illugi Jökulsson fjallaði aftöku Jóns Arasonar Hólabiskups og sona hans tveggja í Skálholti 1550. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. 13 skjólstæðingar og nokkri starfsmenn á heilsusetri Sóltúns á Sólvangi fundu fyrir einkennum nóróveiru sýkingar sem kom upp síðustu helgi. Þar af hafði 3 tilfelli verið staðfest með sýnatöku. Þetta segir Halla Thoroddsen, forstjóri Sóltúns heilbrigðisþjónustu í samtali við fréttastofu. Halla segir sýkinguna ekki hafa borist yfir á hjúkrunadeildir Sólvangs og hún sé á hraðri niðurleið. Hún væntir þess að þetta verði afstaðið innan fárra daga. Halla segir að leið og grunur vaknaði smit hafi deildin verið einangruð og skjólstæðingar ekki farið í sameiginlega sjúkra og iðjuþjálfun með hjúkrunaheimilinu. Þá var innskriftum frestað og heimsóknum voru afþakkaðar.